0: Día actualizou as alertas para este martes, ademais do aviso vermello para Valdeorras, estarán en alerta laranxa o Miño e Montaña de Ourense, interior de Pontevedra e Rías Baixas. Seguirán en amarelo o suroeste coruñés e os concellos da Bacía do Miño en Pontevedra. A Secretaría Xeral pro Deporte recomenda non practicar competicións federadas nas zonas en alerta vermella entre a 1 e as 5 da tarde, agás deportes náuticos e acuáticos. Silvia Suárez, xefa do Servizo de Saúde Ambiental da Consellaría, lembra medidas que se deben tomar para previr os efectos negativos da calor.
1: Beber auga, aínda que non se teña sede, moi frecuentemente, poca cantidade, pero moi frecuentemente. Tamén comer lixeiro, froitas, ensaladas, platos fríos, evitar aquelas bebidas que teñen tanto alcohol como cafeína como azucre. Despois, evitar as horas centrais do día exposta ao sol. Buscar a sombra, usar ropa lixeira, gorro, protección solar.
0: O sistema de monitorización de mortaldade diaria do Instituto Carlos III contabilizou na primeira quincena deste mes 31 mortes pola calor, un 80% menos que as 150 de hai un ano. A maior parte corresponden a maiores de 85 anos e 24 das falecidas eran mulleres. A tendencia é contraria do conxunto de España, con 1.108 falecementos asociados ás altas temperaturas na primeira quincena deste agosto, 146 máis que no mesmo período do ano pasado. A calor, as carabelas portuguesas aparecen na comarca de Ferrol, en praias do propio concello ferrolán e de Valdoviño, na de Frouxeira. Por iso se proibiu o baño na maior parte do areal, porque a súa picadura é moi perigosa. Como saben, Adrián é socorrista na zona.
2: Levantamos bandeira vermella, este ano temos bandeiras específicas para medusas, avisamos por megafonía, temos un protocolo para calquera tipo de picadura, que é botarse auga salada xa de primeiras, porque a auga do fai unha acción alérgica.
0: Socorristas e membros de Protección Civil están retirando os exemplares, uns 40 nos últimos días. Ya sabemos que as carabelas portuguesas lles gusta a calor que hai fora tamén se traslada ao mar, e claro, a auga do mar quente, aparecen as carabelas.
3: Claro, é que queremos todo. Queremos que non se nos quede a perna conxelada cando metemos na auga, non? Porque é agradable decir, ah, mira que boa esta auga hoxe. Toma, pois estas son as cousas, as consecuencias do cambio.
0: Por non falar, que xa falamos noutras ocasións, do máis importante, da consecuencia máis importante dese cambio, que a todas ou a todos, ou a case todas e todos, non exactamente o 100% da poboación, pero unha porcentaxe moi alta, nos gusta o peixe.
3: Ah, claro.
0: Se as augas están tan quentes, é máis difícil que haxa peixe.
3: É que ao final isto é unha pescada que morde a cola, non? É un montón de efectos que disti, pois tampouco tanto, pois son 2 grados, pois evidentemente son, porque outro día demos unha nova que non sei se estaba desa escoita, de que a vendima adiantouse casi 20 días. E iso, claro, é moi considerable respecto, pois, a polo visto, a calidade do viño é excelente, non?
0: Claro, era o que ia decir, que nese caso que están dicindo a maioría das denominacións de orixe, as adegas que están vendimando, que aínda non son todas, as que comezaron din que pinta ben,
3: que pode
0: ser algo menos que a do ano pasado, pero que pinta moi ben. Claro, neste caso é que xa non é que pinte ben ou pinte mal. Non, se sobe a auga do mar, o peixe desaparece.
3: Acabouse.
0: O peixe desaparece. Os mariñeiros desaparecen, porque se teñen que ir xa a alta mar, e sobre todo xa sendo egoístas. Que non queremos pensarnos demais en un dos sectores máis importantes, que foi un dos que sostiveron boa parte do noso país durante moitas décadas, como é o do mar, pois a min plin que podemos dicir, vale, pois dicimos a min plin, claro, pero logo o peixe que tampouco, entendes?
3: No, pero a min plin, pero despois pasa a pescadería e que non hai
0: claro,
3: nada.
0: Claro, claro, e que por iso digo, logo queremos o peixe na mesa e non, ou o pouco que hai está a prezo de ouro. Claro, a prezo de ouro xa ten que estar porque xogan a vida todos os días, pero claro, despois sobe moito máis canto menos hai, entón, isto
3: este
0: é
3: do cambio climático ao final, claro, disti, bueno, a min non me importa, non hai moita xente, non sei se coñecedes, non sei se chamalos negacionistas ou que están aquí por estar, non? Que dimo, non, a min é que eu non contamino o planeta, é que eu non fago nada, tal, bueno, pero que ao final nos afecta a todos. O sea, se non é o bolsillo, é a alimentación, e se non a calidade de vida.
0: No,
3: e sobre todo o da auga, que dicíamos outro día, non? O, con esta calor, a cantidade de auga dos embalses evapórase, e ao final temos os embalses que a auga vai outra vez para as nubes, e non a temos nos conductos. E cando queremos abrir a villa do grifo, non vai. Non vai. Non é por ser catastrofistas, pero a verdade é que...
0: Non, é por ser realistas.
3: Claro, esta é a realidade que temos.
0: É que a realidade está aí, efectivamente. Podemos cambiarla, pero porque...

0: que no xa que iramos cambiar, ela non vai cambiar, entón vai seguir aí.
1: Podémoslo contar de outro xeito, se queremos, pero a realidade é que...
0: É que é impepinable, ademais, é impepinable, é como moitas veces moita xente que di... Total, agora xa, total, pasamos o punto de non retorno, total, eu son unha persoa e tampouco podo facer moito, e todo iso, como excusas, home, se queremos buscalas, creo que se nos preguntan a cada un de nós, podemos sacar 20 excusas para non facer o que sexa.
1: E pequenos,
0: agora, claro. Outra cousa é que sexan certas ou non, porque está claro que se cada un e cada unha facemos o que temos que facer e o que debemos facer, todo estará moito mellor ou non tan mal.
1: A todos os niveis, eu penso que pequenos esforzos e grandes efectos.
0: Sí, parecen que pequenos xestos, pero sumados son moito. Entón,
1: é o que temos que facer. É o que temos que
0: ainda que sexa ás veces ir a contracorrente, hai que ir. Hai que ir, porque se todos se tiran nun guindo para baixo e saben que van a afogar,
1: ¿verdad que
0: ningún dos que estamos aquí nos tirábamos? Pues entón... Eso é primeiro de pensar, que para iso temos a cabeza, non?
1: Aí está. Sí.
0: En teoría vimos de series, sí, para utilizala. Outra cousa xa é quen a utiliza
1: para
0: mal,
1: extremonías,
0: quen directamente
1: que dicía mi aboa, claro,
0: atén por tela.
1: Así tal cual.
0: Poñámosla a funcionar.
1: Sí, pois nada, nunha oriña seguimos dando ya volta ao mundo, que o noso, Isa. Vamos alá. E nos continuamos no Pensando en Ti, que xa estamos na nosa segunda hora, que estamos en directo na Gueduas, e que temos as nosas liñas abertas 981-540-956, 981-540-966. Se nos queredes mandar unha mensaxe a Marieta, a Eladio ou a Pedro, que saibades que o número que tendes que marcar é ese que está en verde, 687-967-147. Ai, temos mensaxe, seguro que para ti, Marieta.
2: Estás segura?
3: Boa noite. Eu escuto toda a noite pensando en ti.
1: Mira que ben. Ya está.
4: Buenas, mando saludo para Carlos de Redes. Un abrazo.
1: Julio.
5: Buenas noites, Noemí, todo o equipo do Pensando en Ti.
1: Que tal?
5: Hoxe sabes o que estás moi ben acompañada con toda esa xente. Veña, un saludinho para todos. Boas noites.
6: Chao.
7: Hola, boa noite. Bueno. Qué guapos estades os cuatro.
1: Daste conta isto, sí. Mira, un cuadro de Velázquez.
7: Precisamente, guapo.
6: Elena.
7: Marieta, a min encantame esa canción. Xa xa teño escoitado cantar máis veces. É de verdade que me encanta. Bueno, e ti falo moi ben. Eres maravillosa. Sí, naciches con ese don, verdad? Bueno, pois... A min o verán gústame porque hai máis luz. Ando vestida con roupa cómoda. É porque, aunque nos queixemos a veces que fai moita calor... A xente no verán vese máis alegre.
1: Claro que sí.
7: Sonríe máis, pasea máis. É máis feliz a xente no verán.
1: Porque actúa Marieta.
7: Pois sí, porque no inverno enfurruñámonos na casa.
1: Non podo estar máis de acordo.
7: Bueno, pois estou contenta de vervos aí tan felices. Moi contenta. Unha aperta pos catro e tamén pa Juanra. E como non pa audiencia. Ala, a seguir así de lindos.
1: Son
8: Elena,
1: grande Elena.
9: Hola, buenas noches. Pues vou camiño da casa e quería aproveitar para saludarvos e para dicirvos que hoxe estuve en persoa co amado líder, estuve en Riazor, estuve ali saludando e é un placer. Parece máis pequeno do que é. Ou é ao revés. É máis pequeno do que parece.
1: Unha pretiña
9: a todos. E cuidado que hai obras aquí. Aquí en Puxeiros, aquí baixando por a autovía. Unha pretiña a todos.
1: Atención a esas obras.
9: Chao.
1: Marciña.
6: Aperte, Marcos.
1: Aquí temos, con Mambotica, tamén temos algunha mensaxe escrita para Marieta, Di Ángeles de Pontevedra. Noemí Dilla Marieta, un bico da miña parte, por favor. Es el que che deamos un biquiño. Despois aquí Rosario Charo de Maceda dinos: hola, boas noites. Encantaríame que cantara Marieta a Como unha ola de Rocío Jurado, que canta maravilloso. Bicos para todos os que estades aí.

0: Así que non sei se ates no repertorio, pero vaina pensando, porque aquí xa hai unha petición.
1: A ver, Ángeles, un encanto, que por certo a coñecín despois do programa anterior.
0: Sí.
1: A fun a conocer, que por certo me decían, ai por Dios, como te aumenta a pantalla.
0: Bueno,
1: porque claro, sí que é verdad. Sí que é verdad.
0: Bueno, a pantalla engaña moito.
1: Engaña moitísimo porque de feito é que cando chegas á festa, a xente din,
0: pero eres pequeniña, pero eres moi delgadiña.
1: Claro, eres máis delgada, non tan tal. Eu xe, por exemplo, ves, claro, estou me fijando na cámara e digo, sáleme por todos os lados.
0: Mira,
1: a ver, que eu disfruto,
0: Nunca mellor que agora.
1: Sempre disfrutas. Pero sí que é verdade que, bueno, a ver, que a cámara supuestamente nos engorda como 6 kilos.
0: E ademais, vou vos decir unha cousa, Marieta.
1: Encima.
0: A luz que temos neste estudio non é a mesma que unha luz nun estudio de televisión. Unha luz moi blanca,
1: sí.
0: Maravillosa. Temos un estudio que xa o quixera calquera radio de nivel nacional, pero a luz non é unha iluminación
1: pero,
0: de tele. Entón, claro,
1: por eso, pero para eso digo, o digo porque mo dixo alguén, tens que dicirlo, porque de verdad que despois cando te vemos é que non pareces a mesma, claro, máis reducida, máis, digo, filliña, é o que hai, menos mal. A veces
0: bueno,
1: a xente pensa que necesito máis espacio, pero non. Son pequeniña
0: ocupamos
1: bueno.
0: Plaza, non bueno, plaza e media.
1: A ver,
0: plaza.
1: Estou
0: estupenda.
1: Estupenda. A todo isto, sí, como unha ola sí que teño a canción, pero hai unha canción que eu non sei, porque a verdade é que é moi complicada. É unha canción que solo podo cantala algunha que outra vez, e ao mellor non é o día máis apropiado despois de todo que levo traballado
0: bueno,
1: este
0: queda,
1: finde.
0: Queda para outra vez, Marieta.
1: Pero vou a intentar de todas maneiras, porque
0: se te ves cómoda, se non, non.
1: Se chama, mira, esta canción. Che digo que foi unha sorpresa, porque era para darlle unha sorpresa a Isi.
0: Uh-huh.
1: O noso compañero Isi.
0: Recordo. Sí,
1: e
0: sí.
1: Resulta que a sorpresa le vem a eu.
0: Ai, o cazado, Marieta.
1: A raíz de esa vez que a cantei, logo tiña que...
0: Pois queda aí con eso queda pendente.
1: Bueno, vou a ver como estou,
0: Vai
1: vale,
0: no pensando. E se non pasa nada. Temos do outro lado da liña alguén que quero que presente Pedro, porque coido que el tivo algo que ver para que esta nosa ointe coa que nunca eu coincidira e tiña moitísimas ganas de falar, porque escoitei tanto e tanto e tanto falar que dixen eu, pois o mellor acabo verán e non teño esa sorte, pero que pasa, Pedro?
2: Va a ser que non. Pois nada, damoslle paso a como dicía o maestro fundador, non? O noso Marcial, os Condes da Moedo. Entonces, Lola e Dioni, boa noite.
3: Boa noite. Hola, Pedro, boa noite, Noemí.
0: Que tal, Lulú? Xa dixen eu. Non me quere.
3: Boa noite, Eladio. Boa noite, postres.
4: Boa noite,
3: oye,
4: Lola.
3: Noemí.
0: Dime.
3: Non te acordas, pero eu xa falei contigo estando con
0: Pepe.
3: Con Capelán.
0: Claro, eu xa sei, pero non falaramos este verán. Claro, dixen eu, como estou soliña, pois hame de deixar aquí abandonada como a quen,
3: Non te deixo abandonada. Mira, a nós dormimos contigo co que este aí toda a noite, porque a televisión
0: sí.
3: Queda acendida toda
0: que
3: a noite.
0: E o que tendes que facer, que digo sempre, Lulú, este programa
3: Marieta,
0: é para vos.
3: Marieta, moitas gracias por me cantar o cumpleanos feliz.
1: Por Dios. Por Dios. Solo faltaba.
3: Muchas gracias a Pedro, claro. El adio, estar muy guapo.
4: Bueno,
3: estar
4: moi
3: novo. Oxe, mírate moi novo co día que te conocín.
0: Ai, porque oxe veu o arranxou o bigote antes de vir.
3: Oxe ven vestido do que lle gusta a él.
0: Ai, mira como coñece Lulú. El veu coa gala enteira.
3: Oxe, meu vestido para o tapa. É guapo, tapa, é novo.
0: Fala, Eladio, fala.
4: Eu conocina a señora Lola malo marido, conocinos en... Era un programa, ahora no me acuerdo onde foi.
3: En Arcade.
4: Sí, en Arcade.
3: Foi en Arcade, Eladio.
4: Sí, foi en Arcade.
0: Pero este ano...
2: No,
0: porque este ano no.

0: Debe haber,
1: Tres.
0: No, hai máis.
1: Tres ou catro.
2: Hai máis, hai máis.
0: Eu fui antes da pandemia. Pero non sería... Non sería... Non debeu ser engarcada. Non sería... O que fizeran en... Que se fizeran... Como se chama?
3: Cerceda. Non.
1: En Becerreá?
0: No. É no Carballiño.
2: Pois pode ser.
1: Na xuntanza do Carballiño.
0: Lola, eu creo que foi no Carballiño, eh?
2: Pode ser que fora no Carballiño.
0: Foi no Carballiño, foi.
2: Sí, pode ser que fora no
0: Carballiño. Home, Juan Ramón, pode acordar do tema, eu creo que foi no Carballiño. Eu Juan...
1: Pero na xuntanza, dices, no Carballiño?
0: No.
2: Sí, non hai xuntanza, non hai xuntanza.
0: Que no Carballiño fixeranse, debemos bater dous ou tres programas.
3: Bueno, de calquera xeito, o que hai, xa tempo, sí. Tendes unha relación de hai anos, non, Lulú?
2: Sí, hai anos. Porque... Pode ser que teña el razón, que teña máis memoria que a min. Pode ser que
3: Mira, seguramente, sendo, non sei a memoria que poderás ter ti, sei a miña que é bastante frouxa, pero si el di algo, que ten unha cabeza que parece un ordenador,
2: sí.
3: Non? Será, entón?
2: Sí,
0: señora Lola, foi no Carballiño. Sabes por qué? Porque fora con Tucho de Melide, que me levara Tucho de Melide.
2: Sí. Pois sí.
0: Sí, señor, ahora sí. Estuve aquí rebombinando aquí no carrete, entonces, foi no Carballiño, onde nos conocimos, sí. Ustedes foi no Carballiño.
3: Mira, Lulu, bueno, cantos...
2: Xa choveu,
0: cantou o sol, pero tamén somos unhos días máis novos, non se preocupe.
3: Preguntaba eu, Lulu, canto tempo hai que escoitas o programa? Moitísimo, desde o principio.
2: Ai, desde o principio de todo, no, pero de todas maneiras. Ai, Dios mío, non me acordo, pero xa hai uns aniños.
3: E que ten este programa? A ver, contalle a xente, porque isto é digno de...
2: A ver, ese programa ten que te entretén. Eu que dorme pouco, como durmo eu, pois escoito o que pasa que hai días que teño ganas de chamar, outros días teño que dormir porque eu tomo moito tratamento.
3: Ai,
2: e dame sono, entonces adormezo.
3: Mira, que...
2: despertei de casualidade.
3: Bueno, que me dís?
2: Debe ser porque fai calor, porque está coa ventana aberta, co ventilador, e isto non se para.
3: Así que, bueno, xa dormiches unha pouquinha, unha croca, e non, así tal?
2: Xa dormín un pouquinho. Bueno, moito non foi que deitámonos, serían as 11 ou as 11:30.
3: Bueno, ainda lle botaches dúas oriñas ou así.
2: Así é que non foi moito. Pero non me acordo moito, pero hazlo acordar Juanriña, unha aperta, cariño, un beso moi fuerte.
3: Está na peceira mirando para nós unha aperta moi grande e un abrazo moi forte de Lulú. E di que tamén para ela. Claro, home. Porque, sí. O que che digo, outra cousa non, pero sentir falar de vos sin parar. Así que, é o que decimos aquí sempre, que hai xente que non sei se son o bastión, non? Ou son os fundadores ou son o que, pero si é verdade que hai xente que é como moi mítica, por decirlo de algún xeito, non, Pedro?
1: Sí, totalmente. Eu teño que pedirle a Lola que teño que pedirle mil disculpas porque debe ter o ceo ganado comigo, porque sempre que lle entro ao revés. Pero ela xa me conoce as miñas bromas e as miñas formas de actuar.
2: Nada,
1: a verdade que nada, Lola.
2: Nada.
1: Ao final pasamos unhos ratos super agradables, como puido ser o día do teu cumpleanos, que eu, dende que te saludei en antena a unha ou a unha, e, bueno, entre unha e dúas, cando che cantou María teu cumpleanos, eu estuve agardando co Curritainas de Arcade, co Alvarito, para ir de noite a tua casa.
3: A cantar as mañaniñas, sodes capaces.
1: Cantamos as mañaniñas, aí tomamos a...
3: Marieta, escoita, claro.
4: E non chamastes, Pois
3: tendo aquí a mestra, que, bueno, sabes o que pasa? Que cando cala ela, os demais temos que calar. Cando ela fala e canta, nos temos que calar. Por non fazer o ridículo, aínda que solo sexa.
2: Marieta é unha pasada. Oíla cantar é unha pasada. Eu ten unha canción que a mí me encanta, me encanta. Non me cansaría de oírla, aunque estuviera todo o día.
3: Dalle, Lulú, que estás un momento. Esto...
2: No.
3: Cale.
2: É unha canción que lle fixo a finada de Ana Quiro.
3: Ah, gracias, Ana. Sí, esa poderíamos ya cantar a Luna.
2: Gracias por ser como tú siempre has sido.

0: porque a Ana Quiro estuve no programa dela, fui de entrevistada, fui de público. Falei con home, con Carlos.
1: Que encanto de Carlos, mandamos un aperta moi
0: entonces,
1: grande.
0: Sabes, ou é porque a conocín en persona a Trateina, ou non sei por que a mí me... era unha persona que a mí caíame moi... Bueno, a mí caíme ben todo o mundo.
1: Bueno, que sorte temos todos contigo, Lulu. De pasamos o filtro. Claro, é que le é cariño siña.
0: Nada, nada, nada. Mira, o mellor que tes é que fagan que ver. Ay, miña nai dicía, que falen de ti, aunque sea mal, pero que falen.
1: Eso é verdad. Pasar pola vida sin deixar unha pegada, mala cousa.
0: Claro, me claro. Entón é un fago do que eu deixo pasar. Deixo correr o río, teño unha paciencia como a santo. Deixo pasar o río.
1: Así me gusta.
0: Vida, unhas veces mellor, outras veces peor. Ahora sí, Pedro Sabio, que a porta da miña casa está aberta pa calquera, a calquera hora.
1: E que encima é hospitalaria.
2: É que o viernes estaba aberta. Tal cual, estaba aberta.
1: Non é unha forma de falar.
2: Non, non, era literal.
1: É de política de portas abertas convocando a piscina do concello no verán e faite socio un día, non? Algo así.
2: Non entramos directo por aquilo de que había un pouquinho de...
1: Bueno, claro,
2: había que tocar o timbre.
1: Que senón... Igual chegou o can, claro, igual sale. Marieta está tratando de buscar a letra da canción.
3: Sí, porque fai moito, pero sí que a temos con voz e todo. Creo que cantei aquí en directo.
1: Sí, te la
3: localizara. Que senón teño a letra... A ver, porque... Eu que as letras son
1: bueno, é que
3: un desastre.
1: Non,
3: eh?
1: Non é por nada. Os un que desastre. Non este amendo a que dúas. É que ten un libro.
3: El parece... libro gordo de Petete. No, el libro gordo de Marieta.
1: Así vos lo digo. Pois non sei, 15 centímetros de altura de páxina de letras.
3: O máis. Estas son as que non controlo.
0: Home, claro.
1: Atende, Lulu. Exacto.

No, pantallón, mira ahí, pero non pasa nada, con calma, ¿eh? Unha foto, puxe o número de teléfono aí. Hai unha foto que nos manda unha parella que nos chamou esta semana, semana pasada, unha parella contounos unha historia maravillosa, que se coñeceron por medio de redes sociais, non nese outra rede social de encontros sexuais, senón no Facebook, ¿eh? Que se gustaron e

0: bonito. Vela, Juanra. Sí. Non sei. Si non, a ver, si atemos. Non sabemos, estamos niso,
1: Vale, hola, non amigo, as noites. Mira, un saludo para ti e para o programa. E para Manuel, o meu amor da miña vida. Pedinlle matrimonio porque cada día que o vexo creo moitísimo máis. Vale, queremos vos. Manuel e máis eu, veña. Un saludinho para o programa, pensando en ti.
2: Un beso grande, Noemi.
1: Chao, hasta loguinho.
0: Son encantadores, moi simpáticos, ademais moi xenerosos coa súa historia. Pero atención ao que nos poñen agora, porque claro, mandaron a foto hoy un ratiño. E di, Noemí, pon nuestra foto, tenemos muchas ganas de ir a hacer el amor, estamos esperando. Claro, pois pues está. A ver si me entendedes, a ver si a xente vai a estar aquí pasando apretón e gañas de beber, e nos aquí bla bla bla bla. Agora xa tendes, verdad, as bendicións, non digades que non. Agora, o que pase nesa casa,
3: vía libre.
0: A vía libre. Ai, que graciosos os dous. Un bico grande para os dous, que sois encantadores. E vamos, mirade, un dos nosos tamén. Vamos cara a Coruña porque temos do outro lado a Santi. Santi, boas noites.
4: Boas noites, un placer, un honor e unha envidia estupenda. Un gusto veros tan guapos na televisión.
0: Viches como pero teño seguro... estudio hoxe, Santi, aquí non cabe talento máis de ningunha maneira, imposible.
4: Pois, talento e belleza. Pois un placer a todos, a Marieta, a Eladio, Pedro,
3: noites, Santi.
4: E por supuesto para ti, un placer saludarte.
5: Un abrazo, Santi.
4: Dime, Eladio.
5: Ningún abrazo, hombre.
4: Un abrazo, hombre. Siempre un placer saludarte, a verte.
5: Siempre un placer, oye, siempre un placer, veo. Siempre a su entera disposición.
4: Bueno, un honor, Eladio, un honor. Siempre estás en disposición, es siempre alerta a todo. Estás muy guapo. Ya te tengo el honor de tener una foto contigo con ese traje.
5: Oye, fui chico aquí de un par de ellas. Unha esa que se está rindo aquí, outro verco.
4: Bueno, pois nada, disfrútalo. Pois nada, me alegro que estedes pasando unha noite estupenda. Falabas, decía Noemí ao principio, que nos gusta do verano. Pois, por exemplo, unha noite deste tipo tan distendida, que no inverno pois parece que está un más arrugado,
0: sí.
4: Non espabila o corpo. E agora, pois, noite e día, pois, que viñeran máis noites como esta. Que veñan, claro, que já temos moito tempo por diante. Así que, un placer veros, solamente chamaba para saludarvos. Penso que cos catro teño deudas ou temos citas pendentes que iremos saldando ao largo do tempo.
0: Santi, escoita, conmigo e coa audiencia tes unha que vas a saldar en breve. Porque, claro,
4: exactamente.
0: Que temos que decir,
4: de mércoles,
0: Santi?
4: Xoves.
0: Claro, o mércoles ao xoves nos temos a Santi en estudio, porque, bueno, o que pasa? Que este programa nutrese tamén das enerxías e das sinerxias, á vez, da boa xente. Entón, a xente que vos so desos asiduos que escoitades desde a casiña, ou ben que so desos que formades o programa desde sempre, tamén vos gusta vir participar, e a min encántame que me fagades partícipe desa necesidade de formar parte da familia. Así que estaremos con Santi e con Herminio, non?
4: Sí, seguramente con Paco de Santa Comba
0: tamén. Ah, tamén. Se ven Paco, tesme que avisar que teño que autorizar a entrada.
4: Non notes, temos a foto enviada, teño a foto enviada tamén,
0: A de Paco.
4: Teño esos datos, sí, te los datos ti aí, seguramente.
0: Pues se
4: si non, repito hechos en
0: no,
4: un minuto después.
0: Os datos teño, pero quedamos en que viñades vos los dous, non? Ou os tres. Bueno, despois sí. Miro. Igual, esto é unha cousa que a audiencia non lle importa, unha cousa nosa, xa falamos nos despois. Porque sabes o que? Nos necesitamos, e a audiencia precisa de maneira perentoria, escoitar a Marieta cantar. Claro, están todo o rato dicindo, e non calará a morena esta, non calará. Así que un calo. Marieta, alguna que che guste?
6: Hoxe vamos máis rápido, non?
0: Porque outro día puxeron máis pilas.
6: Como
0: que cantaches pouco?
6: Ai, eu que dixen, va, canto 4 ou 5.
0: Sí, saca o libro gordo de Petete.
6: Saca o libro gordo de Marieta.
0: Este
6: se llama.
0: Mira, vamos a deixar a Santi. Santi, que canción pensas que Marieta
6: debería de cantar?
0: Oxe.
4: Pois a min me gustan todas as cancións de Marieta.
6: Ti pide que queiras que despois claro. Fago o que me dá ganas, sí.
0: Exacto, a mí por exemplo as de

0: Bravísimo.
1: Pues supongo que a persoa que nos está escoitando desde Argentina estou pensando en Ricardo, que é un galego argentino, un neto de emigrantes que tanto vínculo ten coa nosa radio e que non sempre se emociona e que dixo, por certo, que acordaste, ¿no? Que él quería vir cando ti estiveras aquí. Él en setembro está de volta, no sé qué día dixo que estaría en setembro, ¿acordaste?
2: Sí, hay que volver en setembro.
1: Pero en todo caso que xa tiña pechado a viaxe. entendo que agora mesmo está en estado de shock, ¿no? Porque claro, son os seus dous mundos conxugados nunha mesma voz e nunha mesma emoción. Ai, Marieta, filla, que difícil fa seguir cando... Despois disto é como, ahora, como poñemos aquí as emocións, Pedro, Eladio, Oxe?
0: Oxe, non sei que decir.
2: Pois pues é un tango. O que pasa é que, bueno, cando a xente, cando a audiencia, cando ao meu público me dicen, por exemplo, por que non cantas tal canción? Por exemplo, o Vento do Norte, teño que cantalo. Sempre teño que cantar Vento do Norte, encantada. Pero hai cancións que che fan por que non cantas tal canción? Porque na túa voz sempre están ca mesma. E eu son unha persona que nunca sei decir que non. Habitualmente é moi raro que diga que non. Probo. Pero é que me levo a sorpresa, porque realmente sí que me fan sentir cosas. Xa que me salga mellor ou peor, pero sí que o levo o meu terreno de como me sinto con ela. E a verdade é que con esta canción, que a fixen por un público que me a pedía, por certo, empecé a cantalo para unha xente de Escarabote. Íbamos a un centro social,
1: ¿sí?,
2: de baile. Entón dixenme, por que non cantas un tango? E dixen, pois nunca o cantei. Bueno, pois vale, pois probo. Eu teño o meu produtor Félix Cebreiro, que eu lle digo, mira, que me pediron tal cousa, faime, pediron tal cousa. Teño unha persona maravillosa detrás comigo,
1: claro.
2: Pero que estou co... Ele se me dice, pero si acabas de pedirme, tá igual, porque me aburro, si canto sempre o mesmo. Aparte, outra cousa, é unha experiencia maravillosa o cantar ou intentar cantar diferentes estilos de cancións, aunque non che gusta, aunque
1: non che guste tanto para ti, non, como artista.
2: Daí veo a miña sorpresa con La Sétima Ola e con outras cousas que eso. Non é que a cante mellor ni peor que nadie. Canto a como eu sei e como eu sinto. Nada máis.
1: Pero é que eso precisamente, mira, ás veces pensas ti non cantidade de talento, non, sobre todo agora que proliferan estes concursos de talento, son todas as canles, non? E ves a xente que ten uns chorros de voz increíbles e que imitan cancións de autores pois moi populares e ao mellor moi moi posicionados, pero que non fan o que ti estás dicindo. Eu penso que non é cantar por Rocío Jurado, é facer de unha canción de Rocío Jurado algo teu, porque tes que imprimir o teu carácter, a túa forma, a túa cadencia, o que tes dentro, porque senón todos cantaríamos igual e non tería aí

0: cantantes, por non poñer nomes, que teñen unha voz increíble, non teñen o éxito ao mellor que acorde a esa voz que teñen. Por que? Eu penso que porque lle falta precisamente eso, vida, sabes?
1: Sí.
0: Eso te daste conta a ti. Dis que difícil unha canción de Rocío Jurado. Claro que o é, pero despois pasala polo teu filtro e outra cousa.
1: Claro, é que, a ver, o que non pode facer tampouco, penso, desde os meus anos que levo de experiencia, que as persoas que sempre cantan todo da mesma maneira, tampouco colle aí. Un tango terri que dar un aire de tango que o leves aos teus sentimentos, pero facelo. O que non podes cantar é un tango co mesmo vibrato, co mesmos formatos que unha rancheira ou que unha muñeira, ou que non pode ser. Entón hai xente que eu penso que é como se tuveran medo de facer.
0: Ai, no, a sair da zona de confort.
1: Exacto.
0: Que para un artista, ás veces, é un risco que asumes, e sae ben, e a xente ten moito medo a que lle saia mal. E tamén é respetable, claro, cada un.
1: Claro, o que pasa que, a ver, Marieta, si algo ten xa por sobrado, é osadía.
0: Home, xa o sabemos.
1: Se si vos destes conta.
0: E nos vamos a continuar coas chamadiñas. E agora sabes quen lle vai a dar a chamada? Eladio. Vou chichivar así o oído, porque claro, temos aquí apuntado na pizarra, senón eu tampouco sabía. Temos do outro lado da liña a José María de Oín. Dalle paso ti.
2: ¿Ah?
0: José María de Oín. Dille, hola, José María.
2: Hola, José María.
3: Hola, boas noites.
2: Boas noites.
3: Por fin, tantos anos escoitándote, e por fin que che poño cara. A Pedro tamén lle puxen cara en Vimianzo.
0: ¿Sí?
3: A como se chama? A Marieta la conozco.
0: Pero non a coñecías ao mellor de físico, pero esta voz, unha vez que a escoitas, quedaste aquí no miolo.
3: Non a conozco de nada.
0: Nunca escoitaras. Pois acabamos de facer un favor enorme, José María.
3: Nunca escoitei. Ni nunca lle puxe café no bar descanso. Nada.
0: Ay,
1: xa me parecía, digo, esa voz a mí me soa. Pero bueno.
0: Oiches, José María, por un momento aquí quedamos así, empecé a seguir un poco. Desde logo que lle costaba este home decir que sí que coñecía.
2: José María, deixáteme un pouco fora de quicio,
3: Sí, porque mira, vamos a ver, eu era o bar descanso de Iseiro.
1: Sí.
3: Eu era vivo nunha aldea que chaman Goín, aquí en Rois.
1: Sí.
3: Pequeña de Padrón.
0: Sí, sí.
3: Claro, agora xa non son do bar descanso, agora xa son do Goín.
0: Claro, pero non dabas pistas por a que los danos un susto. Ela non acababa de caixar. Pero despois algo dixeches que la botou así a man a boca e dixo, ai, que sei quen é.
1: O soído da voz.
0: Claro.
1: Hombre, o timbre da voz, habitualmente.
3: Imagínate tú, hai 30 anos, máis de 30 anos que estaba no Meco.
1: Anos que nos coñecemos. Moitos anos.
2: Nos coñecemos.
3: Dime.
2: Eu acordo-me que ando subeche no Meco,
1: Fíjate.
3: Xa te dixo.
1: No Meco, despois no descanso, e agora... Descanso. Ahora descansas.
3: Ahora descanso. Eu fago tamén chilindradas.
0: Sí. Estás xubilado, José María?
3: Sí.
0: Bueno, iba a decir unha cousa, que eu estou descubrindo neste programa que cando a xente se xubila traballa máis que cando traballaba, Porque todo o mundo ten unha ocupación. O que non ten netiños, colle un non sei que de madeira. O outro, mira, un fai barcos.
3: Eu a barcos non cheguei, cheguei a facer un carro, un horrio, así figuras, sí, pero hasta lá non chego eu. É que eu jamás en mi vida eu non colli un martillo na mão, nunca.
0: Pero mira, tampouco hai que collelo agora. Onte falaba no Sermirio que decía, a xente non sabe coller un jadaño, non sabe coller unha lijoña, non é necesario. Hai aquí cada un co que saiba, non?
3: Eu iso tuve que facelo cando lle dixo, por exemplo, ao meu neto que comprei outro día 14 anos, e dixo, llego, miro, amigo, eu con 6 anos andaba diante dos bois.
0: Ah, amigo.
3: En que vos parezca mentira. O que pasa que, claro, agora non lle deixo ninguna ovella porque non sabe andar coada. Pero o que pasa que daquela a obligación

0: dábache, había que ir.
1: Había que ir en un... Efectivamente, mira, agora estamos, evidentemente que ten que ser así, hai que coidar os nenos como si fosen ouriño, pero a verdade é que antes os nenos queríanse igual que se querían agora, o que pasa que tiñen que traballar no campo porque era o que había, había que axudar na casa e non había outra. Cando xa se teñen cubertas as necesidades básicas, entón empezamos con outro tipo de cuidados. Pero naquel momento, o que está contando José María, era análogo a calquera casa de Galicia, non?
0: Sí, sí, aparte...
2: Ibas, oito, José María, ibas ao colexo, viñas do colexo, ibas a guardar as vacas, non tiñas que ir cas ovellas.
0: Eu acordome de ir antes de ir po colexo, no verano, cas vacas. Às 9 da manhã traelas porque xa empezaban as moscas a comelas.
2: Sí, sí.
0: Depois lavábame un pouquinho, non moito, porque se te lavas moito gastas.
1: Ai, a pel ponse fatal, sí,
0: sí. Sí, bueno, eu, ai, ser unha persona moi limpia.
1: Sí, cada pero aos meses, pequenos non teña falta. Nos gusta, non?
0: Non, non, eu cada seis meses teña non teña falta, ducho,
1: ves, pero
0: que non teña falta.
1: Claro, é polo que dís a nosa compañera de informativos, é porque andas case de auga, non por outra cousa.
0: Por eso, claro. No, pero eu xa che digo, eu aí vou ao río se fai falta, non teño problema, eu xa che digo, cada seis meses teña non teña falta.
3: Con xabón lagarto, non?
1: Con xabón lagarto, dice
2: que Pedro se usa un xabón lagarto.
0: Ai, sí, claro. Oi, claro,
2: e xabón pa que era do pelo, Para que non se caiga o pelo, lava o pelo con xabón lagarto, é maravilloso.
1: Mira o que estamos aprendendo aquí.
0: Eu terei que empezar a lavalo porque ou a lavalo máis porque xa empeza,
1: Ai, bueno. Que cativeiro é. Desde logo, que lle mandan eles fuxir, pero mira, que penso que o do pelo é unha cousa sobrevalorada, Dígolo de verdade, moito máis vos preocupa os homes do que realmente os que estamos en frente nos preocupa. Cantas veces escoitei o de, "Ai, non é bueno agora que é mo pelo." Porque o din, porque non é unha cousa que salte, que sexa definitivo, nin para a beleza, nin para o atractivo, penso eu,
0: Non... A mí non me preocupa, Eu teño un hermano completamente calvo.
1: Mira.
2: Oi, José María.
0: Dime.
2: Cando fazían os chorizos, os pulgaban ali no fumeiro, pingaba os chorizos así, que non se pingo os chorizos na cabeza, que senón cae o pelo.
0: Sí.
2: Pero,
1: nunca oíra eso. Ah, non sabía, se chegaba no. Pimentón na cabeza dos chourizos no. Que cacho pelo.
4: Eu penso que era para que se escurriran dali por si iban os chourizos. Me dá impresión,
1: para que non os comeran.
2: No,
1: non,
2: recién feitos.
1: Hombre,
2: aquela agua que del patelo, non.
1: Que tempo,
3: Era aquilo como pinguli está pingando. Minguli, que era el gato, está mirando. Si pinguli se cayera, minguli lo comiera, ¿no?
1: Algo así. Eu penso, José María, que tal cual é por iso, non hai outra.
0: Sí, seguro.
1: Mira, entendo que entón claro, ti a José María, a José María, Dios mío, a Marieta, escoitáchela cantar mil veces.
0: Que va, non.
4: Mil solos.
1: Mil solos.
0: Somos,
1: sí.
0: Xa te digo, escoiteira...
2: Dúas veces nada máis.
0: Escoiteira cantar un montón de veces, levámonos moi ben,
1: sí,
0: ou polo menos para a miña parte, para dela creo
1: que tamén. Bueno, pola sonrisa que ten, quero che decir que non fai falla ser tampouco.
0: Tú dixaste ya, Santi, que a ver que canción lle votaba, cal era que máis lle gustaba.
1: Sí.
0: Que non hai unha que non me guste.
4: Ai, José María, xa pasarei a pasarche o sobre.
1: Claro,
4: tranquilo. Tipo, sigue por aí, sigue por aí.
0: A verdad que sí. No, oyes, é que é así, oyes.
2: Cantos cafés se quedou bebendo.
1: Ela é pagadoriña, bueno, é de carteira fácil, ela.
2: José María, cantos cafés quedou bebendo?
4: Uns cuantos.
0: No, María Tarón, caros quedou bebendo foi Marcial, pero...
2: Ostras. Carallo, María Tarón non deixaba de ver.
1: Bueno, eso hai que chamar á tele.
0: pero é que fun a Vimianzo, pero... dixo, coño, xa caducaron.
4: Claro, é que agora...
1: Prescriben, non? Como un delito que xa quedou alá.

0: Entón, bueno,
1: sí.
0: Compensaría con conversa. Pois mira, non sa, eu a verdade é que estou un pouco con José María e con Santi. É moi complicado escoller unha canción das que cantas, porque incluso as que non escoitei nunca.
2: Que dices?
0: Digo xa verdade, as que non escoitei nunca, que son algunhas das que cantaches das dúas veces que viñeches, termino dicindo, pois é esta. Digo, esta é a que máis me gusta. E non é verdade, porque cantas a seguinte e digo, non, é esta.
3: A última.
0: Claro.
3: O esto, teu é a última. Exacto,
0: como último amor, non como, sabes?
3: Sí,
0: o sea, que
3: exacto.
0: Non é o primeiro, senón o último, que o que chega para quedar. Pois ese, a min pásame un pouco con Marieta. Pois moitísimas gracias por chamar, José María. Mandámosche un bico enorme, que risas pasamos contigo. A ver, despedida pues, aquí a este amigo.
4: Hasta outra millorada, José María.
1: Vale.
2: Un biqueño pues, enorme, familia.
1: Eu ora chamo pouco, porque moitas veces quedo dormido.
0: Bueno, vamos a perdonar, pero entendo que nos escoitas, non, José María?
1: Sigo aí, vale. Sigo aquí. Eu de vez en cando chamo para que a xente que non se olvide de mí.
0: É a xente que non se olvida, xa sabes que todos vivo. Preguntan. Bueno,
1: vale,
0: de vez en cando.
1: Un biquiño para todos.
2: Ricos corazóns.
1: Chao.
0: E claro, a xentiña o poder de convocatoria que teñen estes tres personaxes grandes que teño aquí, Marieta, Eladio e Pedro, é grande, e ela tamén. Carmen de Vilas, do outro lado da liña. Boa noite, Carmen.
5: Hola, boa noite, Marieta.
2: Hola, Eladio.
5: A Pedro. Carmen,
0: ben
5: acompañada,
0: Carmen.
5: Bueno, Eladio, pareces un fraile.
4: Oi, Carmen.
5: Dime.
4: Xa, ainda hai un instantinho, non dixen tal, pero acordeime de dixen Carmen a dar vacas, unha das fundadoras tamén, xa, José María, unha das fundadoras de Pensando en Ti.
5: Sí, de anos, levamos anos, a verdade, é que
4: fijamos
5: con
4: moito máis. Xa somos ben novos,
5: Sí, home, non, somos novos. Eu vou facer 27 para o mes.
0: Bueno,
4: 27? Ah, oixes, eu xa fixen 47.
5: Ai, bueno, un pouco máis.
0: Xa sabedes que a idade é algo, un estado mental, non que non ten importancia ninguna. Nos onte tuvemos unha conversa con Herminio, que tiña 81, era máis novo que a min 20 veces. 20 veces, que moderno, canto sabía, cantas leccións.
5: Ai, que moderno era.
0: Verdad, Carmiña? Eso foi unha cousa que aquí...
5: Unha lección,
0: Ia de unha a outra, pim pam. Que tremenda. Mira, como estás, todo ben?
5: Ben.
0: Estiveches onte a escoita, que falamos con Braulio.
5: Ah, sí, tamén alegroume moito escoitar a Braulio. Me teño que darlle unha chamada, pero algo eche moi liada.
0: Mira, falou, bueno, que dixo que estaba moi agradecido por todo o cariño, biches, non? Que lle mandamos desde aquí e polas visitas recibidas, faleille de ti e dixo, claro, tal, e viño tamén de Manuela. Entón, bueno, que parte da recuperación dos nosos ointes, desta familia que conformamos entre todos, é ese agarimo, que ese sustén, non? Esa rede na que un se pode apoiar cando está un pouco fruxiño.
5: É verdade, moito ánimo e que se vai apoiando. Pasa que as cousas son máis difíciles de pensar. Veñen, pero despois hai que ir con calma, normal.
0: As cousas nunca levan o ritmo que nos queremos, levan as que teñen que ter, non?
5: Non, a verdade que non. Bueno, pois pues, mañá, en 19, teña a miña menor de cumple. É o 20, temos a nosa amiga Hermelinda, verdad, Pedro?
6: O viernes 21 é o día do seu cumpleano, sí, faderá 97 e voltas ao sol.
0: Claro, o noso venres, bueno, sí, claro, a madrugada do xoves o venres que temos esa chamadiña. Mira, e cantos anos cumplen as nenas, Carmen?
5: A miña nena, unha 51, outra 48, o mesmo día.
0: Que claro, iba a dicir eu que seguramente se acorden os ointes, pero que xa comentamos varias veces. Pariu dúas veces no mesmo día, distinto ano, Carmen.
5: Pero mira que me acordo de Hermelinda, porque se antes chamaba para felicitarla, chamábame e dizia felicidades para a tua nena. E depois eu chamaba e outro día a ela para felicitar a ela, por isso me acordo a veces sempre.
0: Pero mira, este, non podemos, claro, no, ela non nos chama porque está un pouco maliña, ainda para iso ainda non está, non, Pedro, non a ves.
6: No,
0: para iso non.
5: Pero
0: bueno, un agarimo desde aquí é que yo poñan ao mellor en redes, non? Sí.

0: 3.
1: Última hora, Radio Galega.
2: Que nos leva a falarlles da loita contra as lapas por un novo incendio no Concello da Coruña, na parroquia de San Pedro de Bisma. Foi na zona do Miradoiro e ardeu arredor dunha hectárea. Acudiron as brigadas de medio rural e os bombeiros. Iso foi pola noite. Pola tarde, os bombeiros traballaron para refriar a zona queimada hai uns días nas Rañas, na parroquia de San Cristóbo das Viñas. Medio rural daba pasada tarde por extinguido o lume que se declaraba o sábado no municipio Ourensán dos Ríos, que finalmente queimou, segundo os seus datos, 28 hectáreas, a maioría Monterraso. Afectou a parroquia de Fumaces e a Trepa. Atendendo a información da Consellaría, seguiría controlado dende a mañá donte o que comezaba o venres no Concello Coruñés de Lousame, na parroquia de Lesende, afectaría a unhas 30 hectáreas. Lembren que teñen un número de teléfono gratuito para avisar se ven lapas, o 085, a aplicación Alume. Tamén teñen o 900-815-085 de balde e anónimo para dar conta de calquera actividade delituosa incendiaria. O colectivo de vixilantes e emisoristas do Servizo de Prevención e Defensa contra Incendios Forestais da Xunta demanda un recoñecemento profesional acorde á complexidade, carga de traballo e uso de novas tecnoloxías na xestión das emerxencias. Así o sinalan nun comunicado no que denuncian a precariedade das súas condicións, malia constituir o primeiro elo clave na detección dos lumes e na coordinación para combatelos. Iso en Galicia, en Huesca, o incendio que comezaba hai 8 días en as Peñas de Riglos evoluciona ben. Conseguiuse estabilizar boa parte do perímetro, pero segue se traballando con intensidade. O goberno de Aragón revisa os servizos básicos nos núcleos de poboación afectados para acelerar a volta a casa dos algo máis de 1000 evacuados. A previsión de que poidan ir regresando a partir desta mesma xornada, avanzaba o director xeral de Interior do Executivo Autonómico, Miguel Ángel Clavero.
3: Se valorará esta noche la posibilidad que mañana empiecen a volver ya alguno de los medios, alguna de las poblaciones, pero siempre bajo el control y la autorización del puesto de mando avanzado.
2: En Andalucía rebaixáronse a 33.000 as hectáreas arrasadas polo incendio de niebla en Huelva e o segundo con máis superficie queimada da historia da comunidade. O máis grave foi o que se declaraba o mes pasado na vila almeriense de Los Gallardos, no que morreron 14 persoas. Estamos xa lo contando, Sanidade informaba este luns de 3 casos

0: confirmados de sarampelo este 2026 en Galicia. Un corresponde o inicial notificado vai facer un mes, con orixe probablemente importada. Os outros dous son contactos estreitos dele, polo tanto, consideranse relacionados coa importación. A Consellaría afirma que o risco para a poboación continua sendo moi baixo e lembra que o xarampón é unha enfermidade moi contagiosa que se prevé de forma moi eficaz coa vacinación, incluída no calendario. Sanidade destaca que a nosa comunidade mantén elevadas coberturas de vacinación infantil fronte ao sarampelo, superiores ao 95%, e ten un sistema de vixilancia epidemiolóxica que permite detectar precozmente os casos e actuar con rapidez. E unha máis que lles contamos: os sindicatos convocantes da folga no sector da alimentación da provincia da Coruña advirten de que, se a patronal non cambia a súa posición na negociación do convenio, haberá máis mobilizacións, sen descartar a folga indefinida. A advertencia chegaba na terceira das tres xornadas consecutivas de paro en supermercados, almacéns e centros logísticos, na que máis dun millero de traballadores e traballadoras percorreron a cidade herculina en demanda de melloras salariais e laborais. Van a escoitar a Juan Zas, de Comisións.
1: La patronal que se mueva, que dé un paso de verdad hacia esos salarios acordes, a esa jornada laboral que se equipare a la del resto del sector, con otras empresas que tienen jornadas anuales más bajas y con sábados y fines de semana de calidad. Probablemente, si no hay una llamada de la patronal y un avance en ese sentido, no nos quedará más remedio que seguir convocando jornadas de huelga, pero vamos a hacer previamente una asamblea con las plantillas.
0: Acusan de inmovilismo as empresas, algo que nega a Asociación de Supermercados Autoservizos por Xunto de Distribuidores de Alimentación da Coruña. Fala, ademais, dunha incidencia limitada da folga fronte ao éxito do que falan CIGA, UGT, Uso e Comisións. Todo isto lles andamos contando nun 18 de agosto que vai estar marcado de novo polo ceo despexado en xeral, con máis nubes, iso sí, no extremo norte, risco de chuvascos treboentos máis probables no sueste, as temperaturas máximas subindo e activación dunha alerta vermella nos concellos ourensáns da Bacía do Miño, onde mesmo se poden superar os 42 graos. Onte a máxima marcaron en Salvaterra con 41.
2: Isa, frío non imos pasar mañá, eh?
0: Oxe.
2: Bueno, oxe, claro, esa oxe, é verdade.
0: Oxe,
2: vedes isto que acaba de acontecer aquí?
0: Nos deitemos, claro. Eles tamén, e non, estamos en oxe.
2: Isto que acaba de acontecer é o meu día a día constante. Estou na casa e digo, que día oxe? Mércores. Mamá, é martes. Digo, eh? Pois pues, dici, que tal é traballar de noite? Digo, moi bonito, sí. Muy precioso, porque vives as cousas como... De outra maneira, estamos noutro tempo. Ainda vou que acerto ano, eh? Claro. Levo dous meses arreo, así que todo será. Pero bueno, Isa leva moito tempo traballando de noite e ten a cabeciña moi ben colocada, así que dependerá do bicho, eh?
0: A ver, a práctica axuda, a práctica axuda. Claro. Bichos somos todos, fíjate, de dúas patas, fíjate. Pero bichos somos todos.
2: Verdade, bueno, exactamente.
0: Ainda se hai nos que son máis bichos que outros, pero
2: sí, exactamente.
0: Algúns son malos bichos, incluso.
2: Pero nos desos, arrédate
0: pero
2: de
0: nós, non, non somos, non somos vos.
2: Arrédate de mí. Bueno, pois pues, entón, hoxe habemos pasar calor, non?
0: Sí, sobre todo nesa zona, neses concellos da zona do Miño de Ourense, que non só é que lles digan, como na propia cidade das Burgas, onde se prevé unha máxima de 42 graus, é que se avisa de que incluso se poden superar eses 42. De feito, segundo a Axencia Estatal de Meteoroloxía, hoxe a máxima prevista en España vai ser a cidade das Burgas.
2: Pois estou pensando nese termómetro que hai na Alameda, non? Que hai unha parada de bus ao pé dese termómetro. É verdade que seguramente a sombra non faga 42 nin 46, pero se tens que esperar o bus, igual fan 50 ali, sabes? Porque hai que estar...
0: Pois imagínate con Ourense, imagínate con Ourense con...
3: Sei no ben porque ayer estuve en Ourense, así, en dous sitios, en Vilar de Ordelles e en Cortiñas. Cuidado, cuidado. A sesión vermú entre sombra e sol. Tiña marcadas as sandalias, a cara queimeina. Hoxe tuve que poñer un pouco de maquillaxe, porque estaba encendida. Quer dizer, eu sou morena,
0: Sí, sí, as sobrensas e os sobrensans son de outra pasta.
2: Sí,
0: están curtidos.
3: Cuidado, sí, sí,
0: non lles queda outra, é certo que ou se adaptan ás circunstancias sí, ou se non teñen que emigrar.
2: Exactamente, o poder de adaptación, nunca sabes.
0: A mellora cousa non vai e ali tampouco. Outra cousa é que non noten igual tanto o cambio que notamos noutros puntos, sí, de Galicia, como pode ser o norte, que no norte tamén se nota o cambio. E hai moita xente que di, mi madriña, mi miña nai, pois pues, imagínate en Ourense.
2: Xa.

0: Lo que pasa que a él ese menos, pero se va sumando grau a grau. Es decir, 42, 43, ya nos estamos poniendo en temas un poco complicados.
1: Claro, bueno, el esteño no normalizado, es Ondalí. El esteño no normalizado, pero a verdade que a vida no verán. Ou ven a vas a piscina ou quedas na casa atas 8, 9. Despois hai un fenómeno maravilloso que polas noites é que as terrazas dos bares, e sobre todo do parque do Xardín do Posío, enchese de nenos. Porque os nenos non poden xogar na calle pola tarde. Porque a calor propia da rúa sobe, que é como unha especie de baf. É terrorífico. Sin embargo, son xente feliz e guapa. Quero dicir, eles acostúmanse a todo.
0: Sí, non, si o final é iso. Non che queda outra que adaptarte. Pero vamos, que...
1: É complicado, é moi complicado.
0: Non vale para todas e todos.
1: Non, por supostísimo
0: que
1: non.
0: Para todas e todos.
1: Ni para todas as idades, porque estou pensando na xentiña maior.
0: Non, por iso eses consellos que escoitábamos o anterior.
1: Que nos dabas antes.
0: Hidratarse, sobre todo, moi importante. Evitar esas horas centrais da calor. Que todas e todos o sabemos, pero ás veces, sabes?
1: Sí, non teño
0: sede. Nos vimos arriba e non. Nin novos, nin menos novos, nin maiores, nin máis maiores, non. As horas centrais, se se poden evitar, home, se non se pode, non se pode. Pero se se pode, que se eviten, e sobre todo a hidratación é moi importante tamén.
1: Sí, o que decimos sempre,
0: non teño sede, pero bebo igual.
1: Eso, ese é o punto, que non teño sede, hai que beber, porque cando te sede, xa é tarde, non?
0: Sí, ese así. Correcto.
1: Bueno, pois seguimos nunha horiña máis novas. Nos continuamos aquí na nosa terceira hora do Pensando en Ti. Estamos na Guedúas en directo, para que vexades este estudio como me loce hoxe, que teño aquí o mellor do melloriño. Temos a Marieta coa súa voz, temos a Eladio que nos vende templario, e temos a Pedro, que é un sufridor, el sempre ven con todos, porque ele está moiño demais. A ele enreda, non é?
2: Sí.
1: Porque el dice que non, pero non ten dúas pedidas, el dixe bueno, e ven, porque claro, a gustalle moito, é moi servicial con esta familia de Pensando en Ti. Temos que falar dunhas rifas, non?
2: Pois sí, temos aquí unhas rifas que, bueno, que é da Asociación de Veciños Pozo Bello, de Arcade de Riba.
1: A que nos acolleu cando fomos a xuntanza de Arcade, non?
2: Exactamente, ¿no? sí. Ali en multiusos de Arcade.
1: Exacto.
2: A min dou más Álvaro para que se mostrar aquí en antena, nas cámaras, e falar un pouquiño de que vai o tema.
1: Pois é
2: unha axudiña para a 20 edición da Baixada das Carrilanas, que se vai a facer desde Arcade de Riba,
1: ¿sí?
2: Pois hasta onde está o Colegio Padín Turiteiro, ali por Arcade, pola parte de arriba de Arcade. E vai ser o vindeiro día 29, pola mañá serán os entrenamentos e pola tarde será a competición. E logo na entrega dos premios, aí se facerán os sorteos, que se me autorizas, Noemí.
1: Vamos, pois... que xa estaba dicindo, non todo ben, Carrilanas ben, pero dalle, veña,
2: vamos aquí hai chicha. Porque teño consigo aquel, son 7 premios. O primeiro sería unha cea para 2 personas no restaurante Beiramar, en Arcade.
1: Sí. Esa que me vai tocar a mí.
2: Esa, sí,
1: Mari... Entón, nada, o primeiro non postuledes, xa temos gañadora.
2: Álvaro, teño que dicir que ten moitas papeletas, Marieta, Moitas. Gracias, Marieta. O segundo sería tamén unha cena nun restaurante de Arcade que se chama Muxica, para 2 persoas, sí. O terceiro...
3: Ese é o bo.
1: O segundo é un bo premio tamén.
2: Bueno,
1: está mal.
2: O terceiro é un premio que nos ofrece Talleres Crespo, en Redondela, Josiño, que se trata de alquiler, dun alquiler dun furgón 24 horas para facer unha mudanza.
1: E que iso non é un premiazo, porque ás veces diste, vou comprar, imagínate, non? Cando tes un coche tipo de monovolumen, sempre che saen amigos, non? Para facer mudanza. Ah, es que sabe, tes que dicir, teño unha boda, non que me operan. Porque, si non, estás todo día abandonado. Unha furgoneta, sempre hai algo que mover, eso está fantástico.
2: Aquí dice unha mudanza, pero
1: bueno,
2: o teme libre. ¿Eh?
1: Claro, pode ser exactamente meter animais vivos, non, pero do resto, non?
2: Claro. O cuarto premio sería da panadería Nuestra Señora da Virgen da Peneda, Rubén.
1: Oi, Rubén.
2: Unha aperta, Rubén.
1: Un biquiño grande, Rubén. Que talento.
3: Nos metemos un xeito empanada, eh?
2: Pois das empanadas das que hai, a escoller unha. Hai que dicir que non é de choco con chocolate, porque o choco nestas datas
1: non hai
2: escasea.
1: Claro. Somos respectuosos coa nosa ría. Se non se pode coller, non se pode.
2: Non se pode. Pezqueñines, non.
1: Non somos así.
2: O quinto, no comercio Electroxima, nos agasalla cunha sandwichera. O sexto, Agroarcade, nos ofrece un saco de penso para cans.
1: Que tamén se pode cambiar se tes un gato.
2: Tamén, si é canjeable, claro. Por un...
1: Se tes un neno por cereais, non.
2: No,
1: aí
2: non
1: hai.
2: No, no, no, no, no.

0: un vicino mio che dice, no, ma via tutti i domingo, stava bene, ormai se era una persona cioè, di salute.
1: E chi è il secondo?
0: Il partista è Jesús, Jesús che lavorava a... ti sicuramente te, non ti vai a dare conto, perché non so se parlo con te, però l'audienza sì che si va a dare conto.
2: Una piscifattoria, no?
0: Anche lavorava una piscifattoria d'Oreglia in Cabana, se non puoi aprire niente per muros.
1: Però era una persona maggiore o
0: la morte sorprendeva? 72 anni, sorprendeva.
1: Ai, per favor.
0: Era un dia tristo, un dia malo, un dia malo.
1: Che drama.
0: Un dia tristo, un dia malo. E per essere, non sei come poi ho conto e tengo pendiente, perché mi interessa andare a tardi, non c'è da tardiglia. E dicevo, poi se... Pues quedé bastante...
1: Hombre, claro, impactado, ¿no?
0: Aparte de, sí, pues aparte de ser un amigo, vi a todos los domingos, porque vi allí al lado de la iglesia San Martín, si con ustedes no, ya. Como suelo ir a misa de 12, pues era raro que no pasara por allí, que no lo viera, que no se sentara allí un poco conmigo a hablar. Esta palabra no me hizo siempre lo pensando en ti, ¿no? Decía mele, ahora non chiamo, mamma, non chiamo ancora duro, ora tal, aveva un par di anni che si jubilara, però sì, però lo che si accorda delle era molto frequente, ascoltavo quando andavo a mare, poi si parlava molte volte, no?
1: Pois pues que noticia nos dá, segundo, porque independentemente de que o coñezamos ou non, se formaba parte desta familia, hoxe estamos de luto todos un pouco.
0: Porque... Sí, nunca
1: claro, preguntaba sí. Cheu pola idade, nin que eso fose importante. E simplemente por saber si era lei de vida ou era unha cousa inesperada. E polo que me dís, 72 anos non é idade para unha noticia.
0: E máis, é unha persona bastante deportiva, gostaba moito ir a bucear, Parece ser, eu non estou moi seguro, pero porque ainda non pasei polo tanatorio, vou ir ahora a mañá ali. No, creo enterrar, no, paño enterro a tarde, as 4:45. Creo que foi para a ducha, meteuse na ducha e xa non se leu, por o que oín eu, Debeu lle pegar un parto ou algo.
1: Vaya.
0: Bueno, outra vez, outra persona máis que formaba parte desta gran familia, non?
1: Pois é o que ti estás dicindo, que o que avanzou tamén, non? Que... independentemente de que eu non poda, non vou decir aquí que teño un sentimento porque non o coñecía, pero sin embargo deu un pellizco porque si formaba parte desta familia, e todo o que vos afecta a vos afecta a min, entón por efecto colateral a noticia acabame de impactar, e van darlle toda a forza necesaria a esa familia que está pasando por estes momentos tan, tan tremendos, e a xente que o frecuentaba e os amigos como a ti, que a partir de hoxe eso vos queda a botalo de menos.
0: Non queda outra, che a vida ten estas cousas, non? O curioso é que son noticias que a ver, cando hai unha morte anunciada, non? Porque morreu un compañeiro, a min fastidiame bastante que tiña de súa noite alegre a que vos fale.
1: Bueno, pero as noticias hai nas que dar, no, segundo,
0: pero,
1: quero decir,
0: como
1: claro.
0: Formaba parte, sí, como formaba parte de pensando en ti, durante moitos anos, como parte de pensando en ti, formaba ahora, porque dixía que algunha vez se escoitaba, pois, pois, síntome de alguma maneira obrigalo a por cada vez xente que o conoceu nas xuntanzas, que tamén solía ir ás xuntanzas, que hai xente no pensando en ti, seguro, que o escoitou moitísimas veces, non?
1: Mira, debe de ser así, segundo, porque en canto dixe eches o nome sen decir o alcume nin de donde era, dixo Pedro da Piscifactoría, quero decir, era de
0: sí, sí.
1: Era unha persoa coñecida, non?
0: Sí, sí. Cando son mortes así de repente que non esperas, non sei por qué, pero parece que empatan máis, non? Cando é unha morte anunciada, cando ves arrastrando unha enfermedade, cando hai cousas así, pois parece que xa asimila de outra maneira, pero bueno, pois nada, eu quería lle dedicar a Negra Sombra a ao meu amigo Jesús, que xa non está con nós.
1: Pois
0: pues
1: non se me ocurre unha mellor maneira de honralo e de poñelo en valor a amizade, sobre todo a pertenza a esta nosa familia que tanto

0: tantos escoitan, tantos participan, e que, bueno, é lei de vida, algúns van quedando polo camiño, outros non, súbense novos, pero en todo caso quedan sempre na nosa memoria e no noso corazón, así que cando queira, segundo.
1: Pois vai para ele, Negra Sombra, e xa vos deixo a seguir co programa. É un custo verbo, xa, non as noticias veñen como veñen, son como son.
0: A realidade é a que...
1: É acordarnos da xente que fixo grande tamén este programa, claro, pois
2: por supuesto,
1: tamén é importante, non?
2: Claro que sí.
1: Vai para ele. Cando penso que te fuches,

0: pendiente de esta familia, de pensando en ti.
1: Ves que Fito está emocionado, que ya voz tremalle, porque es muy complicado explicar, por lo menos, ¿cómo se explica un sentimiento de pérdida de alguien que no conoces? Pues que eso solamente pasa aquí. Esto solo pasa aquí.
0: Exactamente. Vamos a ver. Esta familia de pensando en ti, somos muchos componentes de miles de sitios, de lugares y de personas completamente distintas, ¿sabes? Y bueno, pues eu xa digo, de principio, que a Jesús ya lo teña na gloria y bueno, espero que todo vaya ben. Bueno, ahora quería saludar evidentemente a ti, con respeto de lo presente, compañera Noé.
1: Tanto cariño que nos hemos, Fito.
0: Claro. Quería saludar a Marieta, porque Marieta non coincideu conmigo no plató, pero eu sei que estuve no plató moitas veces e non tuve unha ocasión de coincidir con ela. Evidentemente é unha super artista, unha gran voz. Tuve unha ocasión de conocer a Ana Quilo, en Paz Descanse, a seu marido Carlos, e como moitas máis artistas, digamos, como Pili Pampi. Non vamos a comparar ahora en nada polo estilo, pero quería saudar a Eladio, que gracias ao aire acondicionado, supoño que estará...
1: Está cocido na súa salsa. Hai el microclima dentro de esa túnica, pero él, sabes o que pasa? Un estoico, está aguantando aí, pero como un campeón, ¿a que sigue Radio?
2: No, é fello, non hai problema ningún.
1: Nunca se queixa de nada, todo lle está ben.
0: É un fenómeno.
1: Mira, non sei se viches, Fito, se estás vendo a Guedúas, estas cousiñas que temos por aquí de diante, os cestiños, e máis unhas navallas que, como dixo aquí alguén, as de Curro Jiménez ou das de quen era, non? Debían de ser feitas por
2: claro. De Curro Jiménez.
1: Maravillosas. Pois estas cousas todas,
2: E tamén había por aí un catálogo de fotografías.
1: Sí, desto falaremos. Pero tesnos que decir, ou contalle a Fito, como é que di años faz estes cestiños tan bonitos? Porque non podemos esquecer que Eladio é invidente. Entón, como sabe el como ten que pasar o bimbio ou non son bimbios? Isto é un prodixio.
0: Eso, avanti.
2: Ali non. No inverno, desde o mes de outubro hasta junio, San Juan, ali na 11, pues, temos unha profesora. Entón, vai nos indicando como temos que fazer esses textos. É claro, eu levo xa ali uns cuantos anos e é maneira de fazer esses textos. Eu non tenho muito interesse, pero bueno, olha, para mim é uma coisa normal e corrente.
1: Bueno, é normal e corrente, Fito, porque sabe fazer.
2: Por exemplo, tens un que é unha... É como se fora a cuna dun bebé.
1: Sí, é un seronciño, non?
2: Claro, correte do carro, a tumba ser o carro dun bebé.
1: A cestiña, sí, claro. É preciosa.
0: Ese traballo é maravilloso, Eladio.
2: Ben, eu, na verdade, oye, non lle quito mérito, nin lle poño. Pago así por facelo, sin puñer.
1: Non se dá importancia.
2: Correctamente, que dice aí Noemí, non me dá importancia.
0: Pero mira, Eladio, oiches, voxe decir unha cousa, que podía ser teu fillo tranquilamente. Eso é un arte que se leva dentro e o bonito é demostrarlo a toda a xente, ok?
1: Hombre, que, fíxate o que che acaba de decir Fito. Estamos lo amosando porque non se sabemos que, verdad, Fito, que era un artista, porque solamente ser un guía que é invidente xa per se chama a atención, non? porque guía. Él le explica toda a Hermida, contalles toda a historia, porque, bueno, sabedes que Leria tende a bondo, porque sabemos de todas as noites, ¿eh? Pero él explica, na dereita tal como...

0: usa na esquerda. Eso ten unha habilidade, require unha seguridade en si mesmo, que eso hai no que ver, Pedro, que ti que biches en directo.
1: E de cando en vez sale ya vena de mala leche.
0: Bueno,
1: eso tamén hai que decilo, eh.
2: Bueno, pero a ver, Pedro, mira, alégrome de saludarche.
1: Igualmente,
2: e xa che dirá Juanra que esas rifas que tiñas aí, logo falamos, ok?
0: Ah, bueno, claro, temos que estar. Viches os premios? O último non o vas levar, o das mazás é meu, eh?
3: É o primeiro, no, meu.
2: Os premios, quizás non me importen, é por axudar á causa.
0: Claro,
2: okay.
0: Que sí, claro que sí. Mira, esa asociación que a que fai as rifas foi a que se organizou para que foramos a Arcade. Estuvemos tan a gusto, estaba tan todo organizado, con tanto mimo, o traballiño que les levaron, madre queridiña, era como unha boda de aldea, eh? Unha boda, pero por todo alto. Canta xente había ali, cantos fomos, Pedro.
1: Pues non sei, o
0: aforo do...
1: O mellor 400,
0: pois pues poderían ser, sí. Había que organizar a toda esa xente, os aparcadoiros, bueno, que o sonido fora. Saleu todo tan ben, e se esforzaron tanto en que fóramos ali. Pero, que mérito.
1: E non foi o ano que máis audiencia houve, ten habido outros anos de bastante máis audiencia.
0: Mira, non sei o que sería outros anos, o que a sensación que tiñamos era Otero e Marieta Sabo, cando non é cuestión de cantidade, non? Cando sales a cantar, claro, cando a xente está volcada no que está sucedendo, Fito, que ti máis eu temos de actuacións, temos un máster. Cando a xente está volcada no que está sucedendo, hai esa conexión entre o palco e o de abaixo, como se hai dous.
3: Sí, ¿no? De verdade.
2: Eso é impresionante, o sea, e o que decir, o traballo que fai Pedro e bueno, supoño todos compañeiros e compañeiras para organizar unha festa e que todo saia ben, esa é unha auténtica maravilla. E moita xente non pensa o traballo que hai nas espaldas de toda esa xente.
1: Bueno, pues perdona, Fito, que teño que dicir isto. Teño que dicirvos ao fío do que estás ti dicindo, que me consta que a asociación Pozo Bello xa está traballando no clásico, como dice Álvaro, porque o programa de Arcade é un clásico, e xa se está en él. Teño que dicirlo que xa se está en él, eh?
0: Pois aquí como primicia a toda a nosa familia do programa, que saibades que nun futuro próximo, estamos en todo caso máis certo que incerto, non? Está Álvaro, e cando Álvaro está metido no medio deste sarao, xa vos lo digo que outra cousa non, pero que chega a Porto, iso vamos, eh?
4: Non, non, estou totalmente de acordo co barco, vai chegar
0: a Porto. A Porto total.
2: Sin fallo.
0: Total, mira,
2: sin...
0: Fito. A ti non che coincidiu. Non, dicía, preguntaba eu a Fito. A ti nunca che coincidiu Marieta en plató? Non.
2: Estuvo en plató, pero non coincidimos, por eso que lle quería decir primeiro en hora boa porque é unha gran artista.
0: Gracias, Fito.
2: Que se olvide do exterior, sino o corazón interno e esa grandísima voz que ten. Eso é maravilloso. E lle pido de favor, se algún día ven a plató, que a min quedame dous anos e medio para jubilar.
0: Ainda están dous días.
3: Ainda estás en plató. Carai, pois pues eu teño que coñecerte. Bueno, tiñas que coñecer a meu cuñado.
0: Con Pablo,
3: sabes Collazo.
0: Sabes que cuñada de Pablo.
2: Pablo, hombre, con él empecé en carpintería.
0: Ay, que cambiou o tono. Xa
3: cambiamos o tono. Que o mundo é moi pequeniño, eh? Pequechiño.
0: Sí.
2: Dios mío, Pablo, Dios mío.
3: Pablo Collazo, sí, señor.
2: Pablo Collazo, empecé con él en carpintería.
3: Sí, señor, que despois...
2: Oye,
3: ahora se está xubilado.
2: Claro, e acabo de falar uns días con él. E ora, con respecto de toda a audiencia, hoxe pillei vacacións.
0: Ah, amigo. Por eso nos... Bueno, que non sabedes, bueno, é que este pobre estivo, bueno, todo verán facendo doblete, non, Fito.
2: Sí,
0: semana
2: sí,
0: e fin de lunes, semana.
3: Os artistas somos así, Fito.
2: De luns a domingo.
0: A domingo, traballando pola noite.

0: Claro, caray.
1: Pero falei con Pablo y la primera quincena de septiembre me voy a Lanzarote.
0: ¡Corre! Anda. Ah, pues, con él.
1: Marieta quizás puede saber a dónde voy, al
0: Al
1: hotel.
0: H10.
1: Eso es.
0: Sabe moitas cousas estes dous.
2: Tito,
0: Adivino.
2: ¿sabes cómo le llaman los de Lanzarote? Conejeros.
0: Hay que avisar a Nico de Laracha,
3: Sí.
0: Hay que avisar.
2: Llámanse conejeros.
1: Bueno, pues mira, da igual, estar oír camiña moririña, pasalo
2: ben. Bueno, pues ale, o a xenda que la ira chamanse conejeros.
0: Pois sexa un non conejeros o que vai a Irefito e máis a Morenita, que están os dous a piques da xubilación de Fito, desexando xa, que sí.
3: Hombre. Pois...
1: Escoita unha cosa a todos, que unha aperta moi grande, unha aperta moi grande, e vos de seguir sempre, porque sabedes que isto vai na miña alma tamén, vou pensando en ti, e saludos, a ver, Eladio, Pedro, Marieta, Noemí, sabes que che quero moito.
0: Xa sabes que o noso é mutuo. E mira, o sorprendido,
1: Juanra,
0: o que
1: non
0: te acabas de
1: teño...
0: quedar do de Pablo, que dei meu cando me contou ela, dime, porque o meu cuñado é atrecista, tal, é arxentino, quedei así. E dixen, non se chamará Pablo, e dixo ela, sí, dixen, ai por Dios,
1: Pablo
0: 15 anos
1: Collazo,
0: traballando con el.
1: Pablo
0: Pois é eso. Fitiño, que é un placer como a sempre, que eres un encanto, xeneroso, boa xente e que todo o mellor para esas vacacións.
2: Solo
3: Viquiños,
2: pido hasta outra millorada.
3: Viquiños o director.
1: Solo pido perdón por esta semana que non chamei, pero
0: Bueno,
1: unha
0: Fito,
1: aperta moi grande
0: porque
1: para todos e
0: non
1: para
0: houve
1: toda a
0: tempo.
1: audiencia, ok?
3: Ok.
4: Igual para ti.
0: Veña, disfruta moito
2: Outra
0: e a volta
2: millorada.
0: volvemos falar. Un bico grandecito.
1: Igualmente, chao, chao.
5: Descansando Tiqueiras. Toda a música tradicional galega está presente nas túas vacacións. Sempre contigo. Son Galicia Radio. E, por suposto, tamén en agalegaaudio.gal.
6: A música mellora a galega.
7: Galicia por diante.
5: Galicia por diante non para no verán. Desde as 6 da madrugada ata as 2 da tarde, de luns a vendres, na Radio Galega e a Galega Audio. Unha combinación perfecta entre información e entretemento, pegada á actualidade desde primeira hora da mañá ata o mediodía. No teu receptor, na web agalegaaudio.gal e na aplicación móvil para Apple e Android. Información, colaboracións, entrevistas, humor e todo o entretemento do Galicia por diante tamén no verán.
7: Galicia por diante.
6: Actualidade mellora a galega.

0: Netada.
1: Pues para ela. E para todas as limpiadoras.
0: Para
1: por cierto,
0: todas.
1: Queremos mandar un agarimoso. Esta canción también, claro. A nosa compañeira Nancy, que outro día caeu. Que, sí, sí, o venres caeu. E tú, bueno, unha caída grande e importante. E unha dor terrible que tivo a pobrecita. Así que para ela tamén este recordo desta canción.
0: Vamos alá.

0: embargo, ¿con cal quedamos?
1: Sí, a ver, no, por supuesto.
0: Pues
1: sí,
0: ya
1: sí,
0: está.
1: Sí, sí,
0: pues
1: hombre, por si no, no me atrevería a cantar así, ¿no? Vos diría, pues, una, dos o tres. Me da un poco, me importa. Mira, o complicado, esto é un pouco meterme no terreno de alguna xente, pero o moi complicado cando as orquestras tocábamos todos en directo, sí, cantábamos sí, sí, sí. todos
0: non
1: en directo,
0: base,
1: non había apoyos. Ao final, en agosto, setiembre, xa notabas as gargantas, xa notabas que os cantantes non tiñan a garganta totalmente limpa. Eso é o natural.
0: Ten que ser.
1: Que unha voz en un momento dado esté algo tocada. O que non é natural é que estén as voces impecables
0: despois de,
1: despois de facer 40.000 saltos,
2: claro.
1: E tendo certa edad. Porque, digo, chicos, a ver,
2: algo...
1: hai moito Facebook, eh?
0: Ah, claro.
1: Moitas liñas.
0: Sí, ¿no? Claro.
1: A ver, moito postureo.
0: Bueno,
1: pero por eso digo que unha voz... Porque te algo tocada non quere decir que esa voz non estei facendo o que realmente que a voz é un músculo, é un hai deportistas que son auténticos cracks, en un momento dado doblan.
0: E despois, Marieta, que tamén supoño, corríxeme, pero cando vas a unha localidade non será o mesmo se hai néboa, por exemplo, se hai humidade, se hai sol, tixeches ou sol dándoche na cara suando como tal.
1: Ah, sí, sí, sí.
0: As condicións son moi complicadas. E despois, que a túa arma, e por outro lado, forma parte da túa vida. Pois se tes unha, dimo ti, tes un disgusto a calquera que non sexas cantante, que o primeiro que se che pon aquí como unha angustia. Ah. Así que imagínate, non? Como
1: tens que tirar de moita técnica. De feito,
0: claro.
1: Que temos voces maravillosas aquí na nosa terra, que siguen tendo esa voz, que siguen que teñen ese toque ao final, o mellor de temporada, que non é esa voz. Tamén é verdade que son xente que teñen técnica, quere decir, saben cantar e practican todos os días, e canto máis cantan, eu penso que ainda teñen mellor voz. Pero bueno, tamén hai que decir que non pasa nada. Unha voz
0: que temos
1: en un
0: que
1: momento
0: ser...
1: dado este afónico.
0: Mira, a verdade é que é o dos concertos que moita xente di, non? A xente que non está acostumada a ir a concertos di, non, é que non sonaba como no disco. Digo, amigo, é que non é eso que buscas. Cando un vai a un concerto, un vai a un directo, un vai a unha actuación nun bar, a donde sexa, vas a experiencia de estar cerca do artista, efectivamente, a que che ofrezca unha versión de verdade.
2: Natural.
0: Que esa cuestión,
1: hai unha cousa que é moi bonito. Cando a xente che di, a min é algo que me impacta. Porque hai xente, a ver, Marieta ten 5 discos no mercado, e a xente que o compra e que me coñece polos discos, cando ve unha actuación miña, dice, é que non ten nada que ver. Non ten nada que ver. Porque claro, o disco vas, pero vas, aí non hai un sentimento. Sí que hai cancións que bueno, que che poden transmitir máis menos, non? Que tamén eso influye nun bo artista. Pero realmente donde vas a dar o teu toque é cando ves o calor da xente, en donde estás, en como te sinte,
0: sí, sí,
1: a enerxía
0: sí.
1: que hai nese momento. Eso fai no todo, eh?
0: E ademais
1: é
0: que moitas veces
1: para
0: cando
1: mí,
0: eres siareiro de algún grupo, de algunha cantante como a ti, que o mellor di, bueno, pois hoxe están Betanzos, vou, e mañán está na Laracha, vou, e ao mellor o concerto as mismas cancións, nun sitio e noutro sonan distinto. Por que?
1: Sí.
0: Non me contes. Porque ti ao mellor estás distinta, porque a xente ten outro feedback, porque estás máis cómoda, porque de repente alguén che di calquera cousa, un cumplido, non cumplido, senón unha verdade como un templo, ou che conta unha historia personal, o que ti me dices,
1: sí,
0: alguén deixou escrito que quería que sonara a túa canción no seu enterro. Wow.
1: Sí. Que te empatan, vamos a ver. Eres capaz, fíjate. Hai un sitio maravilloso que en Vimianzo, por certo, que vou ao centro social, che digo unha cousa, teño ido de facer dobletes e afónico, pero esa xente, a vibración desa xente, ese calor que tese de, además que se acumula muitísima xente, eu chegar ao escenario de pensar que vou a cantar agora para ir cantando voz, para volver a retomar, porque claro, a voz enfriou, volve outra vez a retomala, e 3 horas por diante, 3 horas.
0: Que se di pronto, estás ti sola no escenario, que non...
1: E digo, bueno, empeza suavemente, vas entrando, cando...

0: me dou conta, sin darme conta, sí, estou arrancando. E máis, termina o tempo, que ali é exacto, porque terminas aquela hora e punto.
1: Se termina, sí.
0: Inda voto outra canción, como di o meu marido, inda non estás cansada, filla.
2: Non é
0: o tapón. Inda tens que votar outra máis. E pois dis que ves que non podes máis. Pero é así, eso produce a xente, o público, o calor que che dá a xente.
2: Claro que sí. Claro,
0: eres
2: que
0: capaz,
2: sí,
0: de facer, vamos,
2: o que non pensabas.
0: Sí.
2: Pedro, vai pensando cando vas a poñer o
0: que
2: posto.
0: Vas a cantar. O que vas a cantar. O que vas a cantar,
2: o posto, ¿no?, da lotería, porque está preguntando onde vas a estar en Pontevedra mañán. Así que será, claro, mellor que ti digas unha hora e un sitio. A xente que vaya.
1: Eu estou disponible onde me digan.
2: Pero un sitio así a ceo aberto, para non ser un local, imagínate, pois, un sitio céntrico.
1: Pontevedra, sí, na Plaza da Peregrina.
2: A que hora?
1: Teño que dormir, eh.
0: Que te chame.
2: Que as 12, as 4 da tarde, a 6.
1: Sí, por exemplo, as 4, 6.
2: As 4,
1: sí,
2: as 4 da tarde ou as, sí, 6.
1: A 6.
2: A 6. Pois Pedro estará na Praza da Peregrina ás 6 da tarde mañá vendendo lotería. Leva varios talonairos.

0: Son as 4.
1: Última hora, Radio Galega.
2: Prepárense porque tenemos una nueva jornada de calor por diante en boa parte de Galicia, sobre todo na metade sur, con activación dunha alerta vermella nos concellos Ourensanza, Bacía do Miño, onde mesmo se poden superar os 42 graus. A máxima deste luns foron os 41 de Salvaterra de Miño. Haberá alerta laranxa de Meteo Galicia no resto da metade occidental desa provincia de Ourense, en Valdeorras, así como nos municipios da costa pontevedresa. A EMET tamén activará alerta laranxa nos concellos do sur de Lugo e a amarela nos de interior de Pontevedra e suroeste da Coruña. Sanidade, a Consellaría, actualizaba, polo tanto, as alertas. Ademais do aviso vermello para Valdeorras, estarán en alerta laranxa o Miño e a Montaña de Ourense, interior de Pontevedra e as Rías Baixas. Seguirán en amarelo o suroeste da Coruña e o Miño de Pontevedra. A Secretaría Xeral Pro Deporte recomenda non practicar competicións federadas na zona en alerta vermella de 1 a 5 da tarde a gas deportes náuticos e acuáticos. Beatriz Martínez, responsable do Servizo de Urxencias do Complexo Hospitalario de Ourense, traslada os principais consellos ante esta situación de calor.
3: Protegerse bien, no salir de 12 a 6 de la tarde, no hacer ejercicio físico en esas horas y evitar pues, zonas donde no haya sombras, donde no haya ventilación adecuada y sobre todo no dejar ni a niños, ni a menores, ni a gente mayor en coches, aunque sean 10 o 15 minutos. Beber muchísima agua, hidratarse y evitar la exposición solar lo más posible.
2: O sistema de monitorización de mortaldade diaria do Instituto Carlos III contabilizou na primeira quincena deste mes 31 mortes na nosa comunidade pola calor, un 80% menos que no mesmo período dai un ano, a tendencia contraria do conxunto de España, con 1.108 mortes asociadas ás altas temperaturas, 146 máis que na primeira quincena do 2025. E falámoslles agora dos mortos na auga no que vai de ano, 42 en Galicia, 8 máis ca no mesmo período do pasado. En toda España van 308. Preocupa sobre todo a repunta de vítimas infantís. Van a escoitar a presidenta da Federación de Salvamento e Socorrismo de Galicia, Nuria Rodríguez.
4: É moi importante non sacarlle os ollos de encima, porque en pouco tempo, un despiste de nada, o neno pode afogar. Eso, cae boca abaixo, non ten mobilidade, non se pode levantar, ninguén o ve, e un palmo de auga é suficiente para ter o problema de afogamento.
2: Descoidos cos pequenos, indisposición entre os maiores ou imprudencias están tra a maioría de afogamentos, ollo coas bandeiras vermellas no mar, as que hai quen non fai caso.
4: Un problema que temos dende moitos anos, nós non temos autoridade, é dicir, nós non vamos multar, por iso, bueno, está os adolescentes ou incluso a xente maior tamén, bueno, pois non fan caso ao socorrista.
2: A falta de conciencia une esa dificultade para topar socorristas na comunidade, a formación é moi exixente, pero a tempada de traballo é curta, así que dende a Federación piden ampliar.

0: Liala, porque con cada vez máis vagas de calor se precisan máis profesionais e porque así resultará máis atractivo ese traballo. Como en anteriores veráns, o mosquito tigre volve. Os exemplares identificados concéntranse na comarca do Morrazo, pero pola seca, esta ano son menos, e o que din as especialistas e os especialistas, a principal preocupación, as dolorosas picaduras a nivel sanitario, non hai alertas. Para que non se reproduzan, é fundamental non poñerlle fácil a cría. Necesita moi pouca auga estancada para desovar, por exemplo, un prato dun testo, un bebedoiro de mascotas ou un floreiro, así que hai que te lo en conta. En caso de detectar a súa presenza, hai unha aplicación Mosquito Alert, coa que podemos facerle unha foto e verificar a súa identificación e localización, controlando deste xeito a expansión destes mosquitos invasores. E falamos agora de financiamento. Día 4 do mes que ven, Goberno e Comunidades reuniránse para abordar a reforma do modelo. A voceira nacional do BNG aproveitaba un acto co gallo do Día da Galiza Mártir para pedir un concerto económico para a nosa comunidade.
1: Cando BNG hoxe defende un concerto económico para Galiza, está recollendo un fío histórico que ven do mellor pensamento político e económico galego. Está dándolle continuidade a unha reflexión que Alexandre Bóveda iniciara hai casi 100 anos. Galiza merece e necesita ter a chave dos seus recursos para poder decidir libremente as súas prioridades.
0: Eran as palabras de Ana Pontón. O PP de Gavisa de que de sair adiante a proposta do Ministerio de Facenda, Galicia sairía prexudicada. Era o que dicía a deputada Cristina Sanz.
2: De aprobarse a proposta do goberno de Pedro Sánchez, Galicia afrontaría o peor financiamento de toda a súa historia. Porque o modelo de financiamento autonómico proposto, así como a mal chamada condonación da débeda, supoñen un prexuizo para os galegos de casi 1.000 millóns de euros. 600 millóns de incremento de débeda e 305 millóns de euros menos que a media das comunidades autónomas de réxime común.
0: E así vamos andando nesta madrugada.
3: Pois mira, Isa, estaba pensando que dúas das cousas que acabas de poñer en relevancia respecto ao calor, que o afogamento dos pequenos e o esquecelo na silla no coche, e ponse meus pelos de punta, porque a pesar de que sempre dís como pode pasar, e pasa, e que desgracia tan enorme.
0: E nos pode pasar a calquera, ¿eh?
3: Por eso che estou dicindo que non é unha cuestión
0: efectivamente, porque
3: de falla de vixilancia, nin de que os nenos estean abandonados, nin, non, é que cumpre un minuto de un porque tes a cabeza no aire, porque os nenos son o demo, a veces perdelos de vista, pero mira, falta mo aire, porque as consecuencias son tan nefastas.
0: Sí, o que pasa que en este caso, centrándonos no tema no que estábamos falando, que eran os afogamentos, aí sobra un segundo. Aí sobra un segundo para que haxa un problema.
3: Agua, ¿eh?
0: Sí, sí, é que era o que dicía a presidenta da Federación de Salvamento e Socorrismo, Nuria Rodríguez, que non se pode, a ver, eles están o que teñen que estar, que é a moverse, porque a maioría dos rapaces e das rapazas pequechos e pequechas, pois é o que están.
3: Home,
0: a moverse,
3: están na piscina,
0: a explorar, a investigar,
3: claro.
0: Claro, a cuestión está en que en 03 pode ser tarde xa.
3: Increíble. O ano pasado recordo que me saltara un vídeo, non sei, nunha rede social, que falaban da visibilidade dos bañadores dos pequenos, non sei se o víchedes, que decía, facían unha proba, non? Puñanlle un bañador a un pequeno azul e a outro encarnado, e os dous a mesma profundidade. O azul casi non se ve. Entón, é probable que un azul como o noso, así corporativo, que debaixo da auga, non é que os que leven o bañador azul vayan a afogar, por favor, non me entendades así, pero que máis enxelo darte conta de que o pequeno está fundido cunha cor laranxa ou encarnada, e quedoume grabado, porque digo, ás veces son pequenas inputs, non, que che fan ser consciente do que pode pasar, porque é verdade, se coincide que o pequeno é dos que xa se sabe xirar, aínda bo, pero que se non se sabe xirar non ten oportunidade ninguna.
0: Claro, é que se son moi pequechos e moi pequechas, todo suma en contra. Non só, é dicir, destacan o incremento deses falecementos de nenos e nenas pequechos e pequechas na auga, pero van 42 persoas mortas en ríos, en praias, en piscinas. Son 8 máis das que ían en Galicia no mesmo período do ano pasado. Hai que aclarar que moitas veces esas mortes, esos falecementos na auga non son provocados por afogamento, sobre

0: Todo no caso de persoas maiores, así, ¿no? en moitas ocasións son problemas médicos que veñen coincide. De antes, que non teñen que ver, e coincide que a persoa está na auga e pois morre ali, non é que sexan por afogamento, pero si é de destacar o que dicía Nuria Rodríguez de que vemos unha bandeira vermella e pasamos olímpicamente dela.
1: Bueno, ou facendo fotos aí a pé de olas, non? Rompendo sí. as ondas aí que solamente de velas se estremece, sempre hai alguén, porque non é cuestión de que o vexas na tele para un momento, non, é que vas andando por un paseo marítimo e sempre hai alguén poñéndose en risco, e o que é peor, que pon en risco os servicios de salvamento, porque digo eu que necesidade hai, non? Sí. Pois sempre hai.
0: Que é o mesmo neste caso, efectivamente, é o mesmo neste caso, no caso de meterse no mar cando hai unha bandeira vermella, pois pode implicar risco, non só obviamente para quen o fai, que oi, debería de ser consciente
1: do que está facendo, claro.
0: A cuestión está en que vai poñer en risco probablemente a vida de máis xente.
1: Ni Eladio, que somos tan imprudentes, non as pensamos, Eladio, porque estamos nos poñendo nos en risco e máis ao servicio de...
2: Pero é que estamos poñendo en risco a outras persoas que están guardando a nosa vida.
1: Ahí exactamente, está. Exactamente.
2: Estamos poñendo en peligro, eu xa non... Porque eu se vou buscar unha foto ao mar, e hai moito leaxe. Xa, eu vou buscar a morte ou como suceda. Pero é que para me sacar de aí vai vir unhas persoas, van vir unhas persoas e o mellor perder a vida por culpa miña.
1: Aí está a responsabilidade de cada un. É así.
0: Claro, esa é a cuestión. O que pasa que xa temos que apelar moitas veces ao puro egoísmo, dicir, a pensar en nós, porque xa o de pensar nos demais sabemos hoxendía que cada vez está máis caro, co cal polo menos sexamos egoístas e pensemos en nós, que por moi bonita que sexa a foto ou por moi boas que sexan esas ondas, nunca merece,
1: non merece
0: a pena
1: o risco. Aí quedou ese
2: pero chamamento. É que se ti buscas
1: eso, a morte pola túa man,
2: pois é búscala pola túa man. Pero o problema é que por ti buscas a túa morte e tiñan que sacarte de ese sitio, desa auga, unhas persoas se perden a súa vida aí.
1: É que estamos niso de todos, Eladio. Ese é o problema. Porque o que
2: problema
1: pensamos.
2: Problema gordo é
1: claro que sí. Isa, nunha hora falamos. Pois non, si continuamos, pero antes de darlle paso a nosa seguinte chamada, Eladio, recórdame despois que falemos deste libro de fotografía cegas, cando veñamos do café, que temos moito que falar disto. E do outro lado da liña temos a noso Juan de Cesantes, que non sei se o sabedes, pero o flamante gañador dun concurso de panadeiría, que aquí seguimos como se fora isto a Liga dos Candantes Extraordinarios, verdad, Juan?
3: Boa noite.
1: Que tal?
3: Por aquí andamos, aquí no me da farinha, no me da calor, aquí no fai un calor disto, mi má.
1: A ti aí sí que o efecto invernadoiro, estás cocido.
3: Mi má, chaval, mira, non sei se escuitas a amasadora.
1: Sí que escoitamos como ruido de chancleta, pla, pla, pla, pla, pla, pla.
3: Pois ahora se congelou o hielo, pero hai un pouco se tiese máis hielo que flipas.
1: Porque claro, pero okay,
3: máis hielo que leva agua.
1: Claro, explica ya xente por que lle botas xeo a masa.
3: Bueno, porque ten que salir a unha temperatura, non? Ten que salir a 20 grados. Entón, si a farinha, non sei, a canto estaría a farinha hoxe, pero aí atrás estaba a 30 grados e a masa ten que salir a 20.
1: Mira, e a farinha a 30 grados, eso que pasa? Se está máis temperatura, o pan que sale, máis que ou menos que? Contanos.
3: Como?
1: Si non está a esa temperatura, que pode pasar?
3: Hombre, o pan non sale igual.
1: Pero que non sale igual, claro. Non sube,
3: claro,
1: sube de máis.
3: Non sale igual, ni nada, non sale igual. Se ve moi rápido tamén, se ve moi rápido, obviamente, se mirar que a temperatura que hai no ambiente, non? Porque aquí como obrador é pequeniño, se non lle botas hielo, ni má, e levadura casi nada, o sea, non leva casi nada. Botar hielo, porque teño que botar hielo, non? Por calor que pais, era para pasar de levadura.
1: Sabes o que estaba pensando? Non teño nin idea, vou falar por falar. Cando na casa estás facendo algún bizcoito ou algo así, non podes improvisar, non? Porque a repostería é moi caprichosa. E, sin embargo, na masa do pan podes botar auga.
3: Como?
1: Que, claro, que lle botas cambiando... xeo, o xeo a fin de contas é auga, sí. Non?

0: Se estás buscando algo que non das atopado ou se ofreces algo que lle pode interesar a alguén, utiliza o contestador automático de Pensando en Ti e participa na nosa oferta e demanda.
1: Chama ao 981-540-997 e contanos que buscas ou que ofreces. E non te esquezas de deixarnos os teus datos, sobre todo un teléfono de contacto.

0: pois xa estamos de volta porque hoxe o cafeciño foi un pouquiño máis aló, porque claro, como teño convidados, pois xa sabedes o que recibir na casa, non? Pois unha cousa é o que ves, exactamente, outra cousa é como resulta. Estábamos aí tomando, pois mira, vou vos contar. Trouxeron eles unha empanada do noso querido Rubén, non?
1: Non
0: era de Rubén, non, de quen era?
1: Da panadería Irene de Carteira, Palas de Rei.
0: Aí está, Irene de Carteira, boísima. Despois teremos unha neveira con buenos refrixerios.
2: E
0: o postre varios. Que non nos deu tempo a tomar, pero tamén temos, que temos?
1: Pedras de Porto Marín e tartas da Lola de Porto Marín. Tartas Pedras de Ancano e tartas de Ancano.
0: Quero decir que se si polo que fora hai un apagón e nos saímos daqui, de fame non morremos.
1: E temos unha bola de pan que nos donou a Irene de Carteira.
2: Dúas bolas de pan, eu contei dúas, non
1: dúas.
2: Unha. Hai dúas.
1: Non, dúas.
2: Para desayunar.
0: Temos a comida, temos o postre e temos a cantante. Se isto non é unha romería, a mí xa me diredes, A mí xa me diredes que este programa é estupendo.
3: Isto non é traballar.
0: Non é, pero que non lo paguen como si. Exactamente. Non é, porque estamos tan encantados de estar aquí. Pedro, por certo, que estábamos falando, que noutro momento falamos nos de que este mundo de Marín, da Escola Naval era tan intenso, e contamos cousas tan chulísimas outro día, e quedousenos tanto aí por falar que te hai unha chamada pendente e tamén temos unha visita pendente a
3: correcto,
0: semana que ven.
3: Sí, sí.
0: E retomaremos este tema, non te olvides de que temos a eso.
3: Vou tirar de meroteca un poquinho.
0: Eso, curiosidades, que a xente lle encantou saber cousas que non son habituais.
3: Mira que non todo se pode dicir dese
0: bueno,
3: centro,
0: Na familia, sí. Aquí, agora xa non está Leonor, non? Xa podes abrir un pouco a veda.
3: Xa, sí.
0: Sí, un pouco máis.
3: Un poquinho máis aberta a veda, sí.
0: Aí está.
3: Pero que sí.
0: Dime.
3: ¿Podía aprovechar para decir algo?
0: Pues claro, sí. ¿Sabes? ¿Cómo no?
3: Bueno, pues eu solamente se roubo un minutiño y nada, como sei que Pazos de Borbón me está escoitando, como sempre, y mañá me van a decir y me van a... Bueno, pois nada, agradecer ás comisións de festas que fixeron ali en Borbén, en Pazos, un maravilloso traballo, como dicías antes, Marieta, un arduo traballo de todo o ano, porque xa están empezando para o ano que ven, e a comisión de festas de Pazos, en concreto, a delicadeza que tuvo coa Asociación Veciñal Santa María de Pazos en agradecernos pois o pouco que pudemos facer. Unha aperta para todos e como non, pois, para Doniños, para a miña vila natal.
0: Pois aí quedou ese reconhecemento porque o que puntualizaba Marieta, que nos apoiamos firmemente, non é nada doado poñer andar unhas festas dunha vila, non todo o mundo está de acordo, non todo o mundo se involucra, pero todo o mundo fala, non sempre en positivo, porque bueno, falar non ten cancelas, dicíamos antes, non? Non é agradable. Así que como ir porta por porta para pedir cartos, ás veces escoítase cousas que non se queren escoitar,
3: sí.
0: A todos eles o noso recoñecemento por facer que a vila un día, dous días na medida do posible nos xuntemos para facer cousas, para estar xuntos e disfrutar.
3: E que bonito é que se xunte toda a veciñanza que están traballando fora, que veñen, e que maravilloso, de verdad que maravilloso. Ali houve terraceo hasta as tantas da madrugada, de verdad. Felicidades, Pazos.
0: Deuseme ahora a cabeza cando fomos a Ventas de Narón ás festas con Eladio, que unha capela pequeniña de todo. Estábamos aquí os presentes, non?
2: Sí.
1: Pois,
0: dime, Eladio.
1: Vamos, pro ano,
0: sí.
1: o 24 de junio.
2: Julio,
1: perdón, o 24 de julio, que é sábado.
0: Sí.
1: E estou en negociación co representante de Doña Ermitas.
0: Por lo que sexa.
1: E máis co representante de Marieta. A ver se damos.
0: Oy,
1: a ver se chegamos a un acuerdo.
0: Esto vai ser as Bácara. Acordades vos das Bácara?
2: Sí.
0: Xa coinciden.

0: pena, é?
1: Pois, sim, estamos aí. Estou aí em trâmites com os representantes dessas duas pessoas.
0: Si ese claro. encontro é posible, será Eladio. Ninguén sí. máis que él, xa o sabedes, non? Bueno, o que si temos nos de outro lado, sí, é a Andrés de Negreira, que debe de levar un bocacho agardando por nós. Pero claro, había que tomar esa empanadinha. Andrés, boa noite.
2: Hola, boa noite, por dicir algo.
0: Que tal, como estás?
2: Despois, pois, bastante vestiado despois da noticia que me daba yo patrón.
0: Sí, verdad.
2: Porque era íntimo amigo meu.
0: Vaya, sentímolo moito, Andrés.
2: Foi colega de profesión, ele era foi panadeiro. Seu irmán, pa descanse, Pedro, tamén foi panadeiro. Coincidimos en cursos de pastelería e bollería en Tequiñentos, nos anos aqueles, cando a Radio Galega botaba a andar. Así me visité de vez en cando aquí a panadería o domingo tamén. Vinha a dar unha volta, charlar, como iban as cousas e tal. E por eso estou bastante doido.
0: Pois tens que estalo porque estamos nós, non tiñamos esa relación tan intensa, nin faláramos con él, imagino que ti tens que estar pois consternado e doído, sobre todo porque era unha nova o que nos decía a segundo. Non agardada, que foi unha morte inesperada.
2: Non, por eso. Porque unha vez que estive con él, pues ven, viña hasta aquí no coche, e charlábamos aquí, tomábamos un café aquí, acordábamos bellos tempos de cando estaba na panadería e todo, e ainda me decía como facía daquela que metía a cuchilla de afeitar na boca para cortar as dagas de pan.
0: Ay.
2: E nunca cortei a lengua.
0: Que habilidade, que habilidade.
2: Sí.
0: Entonces, mira, non sei se dá algún tipo de conforto ou de, por lo menos, de consolo, pero eu son moi de pensar que cando alguén marcha, marcha o físico, porque o que queda é o outro, non? É verdade que sempre botas de menos pois unha aperta e un bico, sobre todo a xente cercana, pero pensar que esa trayectoria compartida, todas esas anécdotas ao largo da vida quedan contigo, cando teñas ese nudo na gorxa que non podes tragar, pois recórdalo, é unha maneira de telo vivo. Eu penso que hai que pensar moito na nosa xente que se nos va. Moito nela, medo de pensar, pensar nele sin parar,
2: unhas risas que temos botado en todo, historias que me tiña contado de cando traballaba na piscifactoría, e así, pois, con ese que xa hai que quedar, non quero que me queden. Dele, mas de todos os cantos van a dar, non moi igual xa mi irmán, acórdome como o primeiro día de cando empezamos os cursos, xa, xa, xa ainda nos quede bailar a Semiduán tamén. Bueno, era unha gran persona, un gran ointe tamén deste programa. E así.
0: Pois, sentímolo todos moito, e sobre todo os que tiñades relación estreita con él e tiñades coincidido en algún punto da vida, porque claro, aquí levamos moitos anos, e o que distí cando empezaba Radio Galega, donde quedou iso? E sin embargo... Sí. Esas relacións, non, Andrés, seguiron vivas, intensas, sí, incluso que... despois de estar en activo.
2: É que tanto, non, porque moitos conocían como Jesús da Piscifactoría, non, o vigilante. Poucos o conocían xa aquí, non, como Fiaño, non, Jesús Fiaño, o seu irmán Fiaño, Pedro, que tiveron panadería en Noia, foron panadeiros, e moita xente agora estarase dando de conta. Pois sí, eu me acordo dos Fiaños. Ainda ten un sobrinho tamén panadeiro.
0: Eran de familia, Antón, viñalles de...
2: Sí, unha perda para seu sobrinho. Non hai sentido pésame para toda a familia.
0: Pois claro que sí, para toda a familia que realmente teñen ese vínculo, esa ligazón de sanguínea, e sobre todo tamén para o que vos digo, todos os que en algún momento frecuentastes e que en este momento tendes desconsolo ou sentides... a marcha de ese noso amigo, como algo persoal, todo noso agarimo, aquelo que decimos sempre, non, que lei de vida non é aos 70 e pico anos, non é lei de vida, é outra cousa, é un taco que mellor non decir, pero é o que, non,
2: sí.
0: Esas mortes que veñen así. Pero bueno, Juan, todo o noso, ai Dios mío, Juan Andrés, todo o noso cariño, ánimo na medida do posible.
2: Nada, mandar un saludinho para Juan de Cesantes e tamén para a xente que te seguimos, Marieta, Pedro e Moisés.

0: O señor Eladio, que non sei se se contou, de momento non se contou nada,
1: ver,
0: da súa faceta de radio aficionado.
1: Bueno, sabemos aquí porque ás veces, sabes, el engancha cunha silba. Ás veces botamos aí a rede e fala, pero el fala de todo. Sei que é radio aficionado como tantas outras cousas, non?
0: Sí.
1: Eladio, ti poste como se non faláramos de ti.
2: Hola, Andrés.
0: Sí.
2: Que tal, rapaz?
0: Aquí estamos, que mandamos, amigo.
2: E a uno, perdón, e a uno de Colima. Operador Eladio.
0: Hola. Sí, señor.
1: Ti tamén eres radioaficionado, Andrés.
0: Con fai moitísimos anos. Pero teño amigos que hai en Boiro que son que teñen parlateado con el bastante.
2: Sí, ojo. Que pasa que vou sentir eu... Ahora hai cos un ano que perdiño moita... Non, sei que... tamén ando ali en obras e tampouco non teño moito xeito, pero morreu un amigo meu que dentro da Coruña que se chamaba Amable. Dentro de eso parafiamos todos os días. Pero me dixe el Eladio, mentes teamos chamas eu, a radio afición non morre, pero morreu il e vai a Eladio. Agora todos os compañeros chaman Eladio, pero que te pasou? Non pasou nada, que non oi. É porque morreu Amable, morreu todos que nos esperan a longo moitos anos, podendo ser con salud. Por si xa sin salud, é mellor marchar, porque marchar é que te marchar. É que... tamén para descansar Isuso ou Jesús, que estaba ali na pizza factoría, que descansan pa, pero mira, que non espera los moitos anos, pero se con salud, se sin salud é mellor marchar mañá.
0: Eso tamén.
2: Entendes?
1: Bueno, en todo caso,
2: Andrés,
1: cando máis tarde
2: que estar nunha cama, ai, ao final,
0: non merece a pena. Vida.
1: No caso que nos ocupo de Jesús non foi así, que foi unha morte, o que decimos, inesperada. Antes dicíase moito, morreu de repente, acordades vos que a xente decía, de repente non veo enfermidade. Bueno, unha maneira de decir como foi o proceso. Entón, claro, o golpe é sempre moito máis impactante para todos, para a familia, para os coñecidos, e bueno, para esta familia do Pensando en Ti. Pois moitas gracias por esta chamadiña, Andrés. Nada, que vaya todo ben.
2: Unha cosa que necesites, Andrés. Estamos aquí.
3: A partir, Andrés. Boa noite.
2: Cuídate, rapaz.
1: E nos camiñamos cara a Vigo porque temos alí ao noso Pepe. Pepe, boa noite. Pepe. Ai, que se nos dormiu Pepe. Pepe. Ai, Pepiño, adiós. Canta comigo.
4: Ai, Pepiño.

0: miña casa desde a playa da Calzoa, playa das Barcas, que lle chaman agora, hasta a punta de lá de todo de Samil, da playa de Samil, pero estaba subindo a maré. E ao vir pa cá, teño que atravesar o río do Lagares. E ao vir pa cá, subía a maré de caraja e atribima por nada máis árboa, por nada máis árboa, que subía a maré con unha fuerza que me levou contra unhas pedras.
1: Ai, Pepe.
0: E mirei coa agua hasta o pescozo, me cago en diez.
1: Pero mira, no, quiero decir, está bien porque nos estás llamando, entendemos que estás bien, pero a delgada línea, porque estás bien y mal en cuestión de segundos.
0: Sí, eso vaise polo aire.
1: Mira, é que me diño, non? Bueno, mira, vai chegar Isa coas novas. Non nos colgues, que falamos outro buquichiño cando remate Isa. Parece, che, Pepe?
0: Vale,
1: non
0: vale, colgues. D'acordo.
1: Queda a escoita.
0: Vale.
1: Son as 5.
2: Última hora, Radio Galega.
3: Case unha vintena de concellos ourensáns están hoxe en risco extremo de incendio, coa maior parte do país en risco alto. Unha xornada na que imos seguir, polo tanto, moi pendentes da loita contra as lapas, cun lume activo en Galicia, segundo a información de Medio Rural. En Lousamen, ese concello coruñés arrasou unhas 30 hectáreas e seguiría controlado dende a mañá d'onte, pero non se deu aínda por extinguido. É o que lles contamos, esa información da Consellaría, que si daba pasada tarde por sufocado o lume que se declaraba o sábado no municipio ourensán dos Ríos, que finalmente queimou 28 hectáreas. Lume tamén esta noite no concello da Coruña, outra vez máis na parroquia de San Pedro de Bisma. Desta volta foi na zona do Miradoiro e ardeu arredor dunha hectárea. Xa pola tarde os bombeiros tiveran que traballar para refriar a zona queimada hai uns días nas Rañas, na parroquia de San Cristóbo das Viñas. Lembren ese número de teléfono para avisar se ven lapas, o 085, tamén teñen aplicación a lume, e teñen o 900-815-085 para dar conta de calquera actividade delituosa incendiaria. Os dous son de balde, este último ademais é anónimo. O lume que se declaraba o sábado na fronteira do concello zamorano de Armisende con Portugal dábase por extinguido no país veciño, pero manténse en nivel 1 de perigosidade no municipio que limita co Ourensán da Mezquita. Iso sí, con boas previsións. No norte portugués preocupan sobre todo dous incendios no sur do distrito de Bragança e tamén o que afecta as localidades de Ponte de Lima e Viana do Castelo. Este martes as temperaturas non van a axudar. Estes dous distritos, como os outros 7 do norte de Portugal, van estar en alerta laranxa pola calor. Aquí en Galicia, calor tamén, con activación dunha alerta vermella nos municipios ourensáns da Bacía do Miño, onde mesmo se poden superar os 42 graus. Case 29 se marcaban hai unha hora na cidade de Vigo. Case 29 na cidade olívica. Sanidade, a Consellaría actualizaba as alertas. Hai aviso vermello para a comarca de Valdeorras. En alerta laranxa estarán os concellos da Bacía do Miño en Ourense, tamén a montaña desa provincia, o interior de Pontevedra e as Rías Baixas. Nun concello ourensán, en Viana do Bolo, a nacionalista Graciela Diéguez tomará posesión hoxe como nova rexedora en cumprimento do pacto co PSDG. Será a primeira muller que goberne alí. A corporación reúnese en pleno extraordinario ás 11:30 da mañá. Fanse 10 días hábiles fixados por lei tras a dimisión do anterior rexedor, o socialista Germán García Ávila. Diéguez será a terceira alcaldesa no que vai de mandato. Gobernará en minoría como fixo o seu predecesor, que deixou o posto en cumprimento dese pacto de moción de censura, da moción de censura que apoiaron ambas as formacións en setembro do ano pasado para desaloxar da alcaldía o popular Andrés Montesinos. Máis previsión. Previsións, a vicesecretaria de Rexeneración Institucional do PP, Cuca Gamarra, reúnese hoxe en Ceuta con representantes de asociacións e sindicatos de Garda Civil e Policía Nacional. Máis dun cento de migrantes que malviven na praia do Trampolín iniciaban unha folga de fame para pedir asilo. Comezaban a 18 días.

0: despois da entrada masiva e 18 días despois, a ministra de Migracións anunciaba na cidade autónoma que o goberno vai habilitar 1.500 prazas para acoller outras tantas persoas en 4 lugares como unha solución temporal de atención humanitaria. Elma Saiz destacaba que a colaboración entre administracións é esencial para afrontar a crise.
1: Yo personalmente creo que la colaboración entre instituciones es fundamental para recuperar la normalidad en Ceuta cuanto antes. Y esa va a ser, les aseguro, la brújula que guíe mi estancia estos días en Ceuta.
0: O presidente ceutí Juan Jesús Vivas anuncia que acudirá ao Poder Judicial ante o que considera pasividade do goberno.
2: Hay un poder judicial que actúa de manera independiente, pero que también es poder del Estado. Tengo la intención de transmitir la situación, simplemente para que la conozcan, a la presidenta del Tribunal Supremo, si me quiere recibir, y al presidente del Tribunal Constitucional, si me quiere recibir. Simplemente para decir, oiga, Ceuta está en peligro.
0: E contámoslles tamén que continúa onde sabemos a busca das dúas persoas encapuchadas responsables do tiroteo do luns que deixou polo menos 3 mortos na localidade onubense de Isla Cristina. Sen descartar ningunha hipótese, as autoridades confirman que podería ser un axuste de conta relacionado co tiroteo de vai facer 2 anos na cidade de Huelva, que se saldou cun falecido e 2 feridos. Nas dúas zonas redobrábase a presenza de Garda Civil e Policía Nacional, dicíao a subdelegada do Goberno, María José Rico.
3: La Guardia Civil ha desplegado un equipo muy potente y un dispositivo de seguridad y de búsqueda de los presuntos autores, e igualmente también mantiene un dispositivo especial de contención y de vigilancia en el barrio del Rocío de Isla Cristina, que permanecerá todo el tiempo que sea necesario para que la ciudadanía sienta tranquilidad.
0: Como lles contamos onte, as mulleres asasinadas o luns en plena rúa, nai e filla, esta última embarazada, eran parentes do autor do tiroteo do 2024. O menor, tamén asasinado de 16 anos, non tiña nada que ver con elas. O ferido de gravidade si é fillo e neto das víctimas.
4: Por máis que escoitamos esta noticia, sigue sendo espeluznante, se mire por donde se mire. E pareceume entender en un boletín, antes de subir, que ao bebé ao final morreu tamén, que estaba embarazada de 8 meses.
0: Claro que mataron a súa nai.
4: Sí, pero estaban tratando de salvalo, de ver si conseguía mantela con vida, que o neno non morrera, pero visto o esta noite ou antes de vir, escoitei no telediario.
0: No, é que xa morreu na madrugada pasada. Sí. Dicir, xa morreu na madrugada pasada, outra cousa é que o comunicaran
4: na
0: pasada xornada de día,
4: xa
0: daban por mortos os dous, a nai e o bebé que aínda non nacera.
4: Que desastre todo, que é unha imaxe que é fora de lugar en calquera época, non? Pero que quero decir, ahora mesmo isto parece Texas, non? Sales as portas a casa. Falábamos onte, non é cuestión de nos Estados Unidos están noutra situación que non é a nosa, pero claramente temos un acceso libérrimo e absolutamente descontrolado a armas que a xente...
0: Eu insisto en que quen as quere encontrar as encontra, aquí,
4: claro,
0: en calquera país, é dicir, o mercado negro funciona e se hai demanda hai oferta. O que dicía a subdelegada do goberno era que se redobrou, obviamente, como debía de ser así, a presenza de policía e garda civil, tanto en Isla Cristina como na barriada de Huelva, onde se producira ese tiroteo de hai 2 anos, co que creen que todo isto, como xa avanzábamos onte, gardaría relación. Tamén nos tanatorios, onde se está velando a esa nai e a esa filla. Andaremos e veremos. Hai un importante dispositivo tamén para dar con estas dúas persoas que lle prenderon lume a motocicleta que utilizaron para chegar alí e para escapar, e que, segundo Huelva Información, ao lado desa motocicleta tamén estaría unha arma
4: que
0: se puido utilizar para ese tiroteo. Estamos falando dunha AK-47.
4: Amiga,
0: falando dunha AK-47, co cal, por eso digo, o mercado negro funciona e estas cousas se compran. O presidente andaluz, Juanma Moreno, presidente tamén do PP desa comunidade, vincula todo isto co narcotráfico, di que é evidente que o crime vai gañando e que faltan medios. Reclamalle máis medios o goberno central. Escoitábamos a subdelegada dicir que se estaban despregando máis para garantir a tranquilidade destas
4: sobre
0: dúas
4: todo
0: zonas.
4: Iso, claro.
0: Non falaban en ningún momento as autoridades de se está ou non detrás o tráfico de drogas. En todo caso, as pescudas terán

0: que ser as que leven a aclarar todo isto, sobre todo a, bueno, de alguna maneira, porque obviamente os asasinados están e non se pode,
1: eso,
0: por
1: non hai volta atrás,
0: facer que volvan á vida, pero polo menos pois darlles unha certa tranquilidade ás súas familias. Polo menos para que poidan descansar de alguna maneira, destacando, insisto, que falamos de, polo momento, tres, porque as últimas informacións seguen sendo que esa cuarta persoa, tamén desa familia, desas dúas mulleres, estaría extremadamente grave, estaría na UCI, e veremos se non hai que contar máis. Ese rapaz de 16 anos que pasaba por ali.
1: Pois enriba eso, non é porque haxa mortos nin de primeira nin de segunda, non? Pero ese pobre rapaz que pasaba por ali veuse inmerso nunha situación que nin lle ía nin lle viña. Mira como acabou isto. O que decías ti, de verdade, que claro, como se sospeita que son clans familiares, agora o problema é tratar de que isto non se convirta nunha batalla campal. Hai que ter unha, eso, controlar, e sobre todo mandereita para ver si se media, non sei, pero desde logo estremece. No, a violencia nunca é solución para ninguna cousa.
0: Está claro,
1: para
0: que
1: ninguna cousa. Pero neste caso, que hai menores de por medio, que barbaridade. Bueno, Isa, pois mañán máis, que
0: sí,
1: exactamente.
0: Seguiremos contando o que pase, o que allá podamos contar moitas cousas boas,
1: bonitas,
0: ou moitas máis cousas boas, que son as que nos gusta contar, como digo eu sempre, pero por desgraza seguro que imos ter que seguir
1: debémonos
0: contando algunhas malas. Entón, pois aquí o que mande actualidade, así que a mellor xornada para todas e todos, como
1: igualmente
0: sempre.
1: Isa, gracias, chao.
2: La clara del alba.
1: Estamos na quinta hora do noso Pensando en Ti. Estamos na que dúas en directo. Sabedes que teño este estudio, que isto non hai un cuadriño de Sorolla, e aquí non hai ángulo feo. E damos as nosas liñas por si queredes chamar: 981-540-956, 981-540-966. Se queredes mandar unha mensaxe de WhatsApp para falar con Marieta, con Eladio, con Pedro, ou nos queredes mandar unha foto ou o que vos plazca, 687-967-147. E tiñamos do outro lado da liña a Pepe, que nos andaba a contar que tuvo aí un sustazo co Mar de Vigo, que vaya.
3: Sí, despois de andar tantos dos anos que anduve encima del, case me vai a comer hoxe sin darme de cuenta.
1: Imagínate, quen contaba que estaba aí iso?
3: Sí, porque a miña edad non podo facer esas aventuras, porque eu xa o teño comentado, a mí xa hai 60 anos, levaba un mes casado, me sacaron medio afogado do río Miño no Club Náutico de Lugo.
1: E como foi eso, Pepe?
3: Pois é tamén un atrevimento, que levaba toda a tarde ali bañándome, e a última hora se me deu por cruzar o río de orilla a orilla.
1: Unha macholeada destas que ás veces pasa, non?
3: Sí, os 22 anos que tiña de edad
1: levan esas cousas.
3: Sí. Entonces me encontrei con un remolino, me tragou para baixo, xa había subido tres veces arriba, eh.
1: Ai, madre mía, que
3: gracias a un chaval que sea que está vivo de aquí, lle dou mil millóns de gracias, que non sou máis dele. Entonces quero dicir que parece que teño que ser pasto de auga, me cago en diez.
1: Pero de hoxe ademais, e que era inesperado tamén, porque non contabas con que fora ese peligro, non?
3: É que viña o mar con moita forza e me arrastou para arriba polo río Lagares, para arriba, que me mandou contra unhas pedras, que houve un momento que me mirei un pouco comprometido, me cago en diez.
1: E non había, sí, que pedirlle axuda, Pepe?
3: Andan ali, que casualmente, e ainda onte estuve aí un neto meu que está de socorrista, e creo que xa sacara dali a tres no río tamén, do río. Sí, había xente por ali, pero bueno, eu non salín pa fora, Eu salín pa fora, agarrei ali unhas pedras e tal, e dei pequenos golpes porque me... A fuerza, a corriente que traía a o mar me botou encima dunhas pedras. E bueno, levei un pequeno

0: un golpe, salí contra las rodillas a tal, pero conseguí salir para fuera.
1: Madre mía, iba a decir que naciches, pero igual sí, ¿no?
0: Oye, que inda quero, antes de morrer, quero vos dar un abrazo a todos, carajo.
1: Vamos, eso dao por feitiño.
2: ¡Hombre!
1: Sería importante, Pepe, que para iso non volvas a ir ao Manzanares ou Lagares a nadar, porque senón, oiches.
0: Hombre, é que eu teño aquí ao lado, que a miña casa está aquí cerca.
1: Quítateme de aí, arrédateme dese río.
0: No,
1: xa está.
0: No, coa maré baixa pásase de maravilla. Para que para non ir de volta porque tiña que ir por terra, se non quería cruzar o río, entonces xa, bueno, parecíame que podía pasar ben, pero empecé a enterrar no carajo de arena que había, aparte había algo de arena movidiza, pero bueno, espero que non volva a suceder, que xa vou procurar de que non volva a suceder. Entonces, volvendo onde antes, cando Pedro falou do cumpleanos do ano pasado, resulta que esa suerte boa estou a 21 días da outra celebración.
1: Ah, sí.
0: De cumplir os 28 anos.
1: Pero...
0: Que o 7 de setembro estou de cumpleanos.
1: Ai, Pepe, non sei a que día cadra. Ti mirache xa, un luns. Bueno, pois... non sabemos nada de ninguna cousa en particular, pero estea quen estea aquí, fágase o que se faga, deberían de saber que o teu cumpleanos. Faite escoitar.
0: Eu 20, se chuvera comunicado, 23, arreo para Estonia, que vou de vacacións a Estonia.
1: É verdade, que alá nos vai o aventureiro. A Estonia, oiches, que como vou aí
3: a volta da esquina.
1: Xa, humilladoiro, vou ir con... Non...
0: Vou estar 5 días aí por Helsinki, por esos pueblos.
1: Bueno, non sei sí. Se te acordarás de nós de maneira efectiva, pero se faz algunha fotiño ou algunha cousa, mándanos, que este pandallón luce moitísimo, eh? Ademais, verdad, decir aquí no pensando en ti, cos nosos andan por aí adiante e que se acordan de nós, é moi planchón.
0: Eu jamás me olvidarei de vos.
1: Nos de ti, Pepe.
0: A Marieta doulle moitas gracias por cantarme esa canción. Marieta, a ver se un día coincide de vir co teu grupo aquí o baile este do Belvés de Mausau.
3: Ai, xa estuven aí, Xa estuven, pero bueno, xa fai que... Nada, iso te teño que decir vos na sala. Que
1: soliciten a ela como cantante.
3: Exactamente,
1: claro.
3: Ademais, mira, polas zonas, teño aí a escoita que me acaba de escribir o representante na zona de Ourense, por esas zonas de por aí, o señor Antonio de Auria. Así que, nada, que pase por ali, por la saliña ou que o da sala... se acorde de levantar o teléfono e punto. Marieta,
1: de contratación
3: nunca di que non.
1: Ahí está. ela encaixa, ainda que teña que facer tres actuacións un día.
3: Sí. Non pasa nada.
1: Ela vai. No. Ela vai.
0: Inda este domingo, Marieta, estuvo o Pepe de Salsa Costas.
3: Sí. Salsa Costas é a sala que ten de baile. Ele é José Costas.
0: Pois ele estuvo actuando este domingo pasado no Velvet.
3: Sí. Porque además son amigos.
1: Bailar ali, sabes, son amigos tamén. Porque vai. Pois así quedou. Bueno, Pepiño, pois nada, se non falamos antes de que marches, que entendo que sí, non?
0: Bueno, pois ante todo, as miñas condolencias para a familia, amigos dese compañeiro que nos deixou.
1: Pois efectivamente, que nos deu a noticia segundo, que nos deixou a todos conmocionados, e desde aquí, pois estas son as vosas ondas para mostrarlle pois o cariño que lle tiñades, o afecto, por ser un máis desto que formamos todos.
0: É para vos, para Pedro, para para a compañía Marieta, para ti, para Juanra, unha moi fuerte aperta. Que botedes aí, que poidades estar aí moitos anos, e a ver se eu os podo ir contando.
1: Bueno, de repente te
2: bon estás viaje, que disfrutes moito, Pepe.
0: Vale, gracias.
2: Pepe, disfruta moito desse viaje.

0: amigo.
1: Un bico grande.
2: Una pertiña, Pepe.
3: Chao, hasta luego.
1: Chao, chao.
2: Hasta luego.
3: Chao.
1: Vaite preparando, Marieta.
4: ¿Qué pasó?
1: Porque vamos cara a Vimianzo. Ese vamos cara a Vimianzo es que de otro lado está o noso cantarín, o noso rancheiro. Pedro, vaite preparando que hay un abatí. Está Manuel sí, de Verducido. Buenas noches, Manuel.
5: Buenas noches, Noemia. Buenas noches.
1: Buenas noches.
5: Mi amigo Pedro, buenas noches, Radio, que templario. Y buenas noches, Marieta, que cantante. Buenas noches, Juana, que me llamó por el telefonito.
1: Ya tenemos cuenta, o cumplidoriño, que... Mira, no sé qué escoitamos por ahí detrás, por ti una cafeteira.
4: Sí, no. me da impresión.
1: Manuel.
5: Sí, dime.
1: Ah, no, ahora no. Es que escoitábamos por detrás un ruido que parecía una cafeteira cuando ferven o leite, ¿no sabes?
5: No sé.
1: No me ocaso. Bueno, pues eso.
5: No, eu estou na sala.
1: Claro. Mira, eu coido, Manuel, que ti querías falar con Pedro, ¿no?
5: Sí, a ver cuando va a vir por Vimianzo.
1: Claro, porque acordaste que lle ofrecemos o gorriño de... Non, escoita dunha cousa. É que a Pedro está se lle xuntando a plancha hoxe, eh? Ten que mañan a Pontevedra a vender
0: a montar un negocio que a don Pedro non é a montar un negocio.
1: Este bo home non vai vir máis aquí.
0: Ten que ir a lotería a Pontevedra.
1: Exacto.
0: Ahora ten que ir onde aquí un
1: vecino menor. Estou pensando que o mellor vamos a ter que poñer un chiringuito aquí na porta do pensando en ti. É como que
4: un máis, xa.
1: Esa, pierde unha estrella, como esa canción que me canta sempre Manuel, como quien pierde unha estrella, non é?
5: Si, sí, Alejandro Fernández.
1: Estou aprendendo
5: aquí
1: de rancheiras. Estón eu aquí, Pedrito, son eu. Mira, endo que lle teñas que decir a Pedro, contalle aí.
2: Bueno, oite, Marino, que tal?
5: Ben, aquí estou.
2: Ven te vexo. Aí estás en la salita VIP.
5: Sí, na sala, sí, señor, estoy mirando.
2: Bueno.
5: Aquí ves o pastillito y todo.
2: Mira, como prometido é deuda, pois non dudes que vamos a ir. Vense Álvaro, vense eu, vense Rubén, calquera deles, ou os tres a lo mellor. Vamos a ir a levarche ese gorrito mexicano.
5: Vale.
2: Ese gorrito mexicano que tanto deseas.
1: Mira, de no no demoredes, porque el okay. Abriu a xenda de contratacións de verán e tena que non Marieta. Hai días, que ten doblete.
0: Ten moito máis éxito Pedro que Marieta.
1: Non é éxito, porque a nosa diva, ela é punto e aparte. Pero é que Manuel é un fenómeno de masas, é como a Belén Esteban do
5: asunto. A lei del monte de Vicente Fernández.
1: Claro. Este fin de semana, por exemplo, ten un aniversario. Non hai que cantar un aniversario, Manuel.
5: Cumpleaños.
1: Claro. Entón, o día que lle deades o gorriño, eso vai a ser,
4: estreno, eu quero ver esa foto,
1: Que, bueno, ten que vir patrocinado, polo pensando en ti, aquí, así. Ou pola asociación dos pozos, non? Como é a asociación.
2: De Pozo Bello.
1: Exactamente.
2: De
0: ten que levar...
1: Coñedelle por aquí.
0: Manuel... Vou chegar a un consello, que poñada así no pirulín que leva para arriba, que poñada, pensando en ti. Se non pon pensando en ti, non te lo queres.
4: O pirulín.
1: Ti, mira que eu estaba aquí pensando mal.
0: Así na parte arriba, que bon, non sabes, que os gorros mexicanos suben así para arriba un pirulín. Un pirulín que poña pensando en ti, se non, non te lo queres.
5: É sombreiro.
1: Claro.
5: É un sombreiriño.
0: Claro, un sombreiro, pero leva o sombreiro mexicano leva así un chirme para arriba.
1: O piruchiño de arriba, non sabes?
4: Claro, ele está falando, el Adio está falando do sombreiro realmente, o que chaman o sombreiro campesino.
1: Sí, bueno.
4: Que ten moito máis pico que o sombreiro mexicano de charro.
2: Xa, xa.
4: Diferente.
1: No,
4: entonces,
1: estamos dicindo que ten borliñas, non?
4: Sí, ese.
5: É de charro ou é de vaquero?
1: Eso. Non, eu penso que será un dos de mexicano de toda a vida, non?
0: De vaquero non é, Onde se pode de vaquero, de ter un par de lalín na casa.
4: De cowboy.
2: Vamos a intentar que sea mexicano, Marino.
1: que todo mundo identifique cando coñas o gorriño.

0: e de repente como que timbúas, non? Que teñas ese espírito.
1: Como que tiña
2: o mexicano.
0: Ese é o que nos fai falla. Di Eladio.
1: Pero que tiña un erro de agora que morreu, que non me acordo, que estaba ali na residencia en Lugo. Que estaba ali con Domingo, como era o...
3: Era vaquero de
1: do vaquero, do correcto, do vaquero. Vaquero tiñan orden de vaquero.
0: Bueno, cada un do que, claro, sí, exactamente. Pois pues neste caso o que necesitamos é o disfraz. Falta non ser o atuendo.
1: Tengo yo pirulí por arriba, o verdadeiro gorro mexicano, ten un pirulí para arriba. Ten a la revolta para arriba.
0: Pois pues, nese pirulí para arriba, onde
1: eu non ten que poñer radio... pensando en ti.
0: Correto. Correto total.
1: Que se lle poña unha cintilla que poña pensando en ti.
0: Pedro, vai collendo aí que isto vai para ti. Vai, saca nota. Saca nota. Mira, Manuel, nos temos aquí a nosa Beyoncé. Entón, aquí hai que cantar con ela algo ou que?
2: La ley del monte, si la sabe de Vicente.
0: Non, vai decir ela, espera, vai che decir ela.
4: Ma, la ley Pedro, del monte.
1: Manuel... Ponte sí. De pé, que así poniéndote de pé cantas moito mellor que xo digo eu. Ti faime caso a mí.
0: É que él, no, escoita el audio, él é un señor, yo señores recibe sentados, él canta sentado.
1: Un
4: profesional canta sentado ou de pé.
1: O verdadeiro profesional canta de pé.
0: No, porque aquí temos unha doña que canta.
4: El audio, estás te metendo conmigo, claro. Sin querer,
0: Es que ti pensas que
4: gratis, hay... ademais,
0: está sentado. Non, vou te explicar o que pasa. El viu, escoita ese chorro de voz e non dá creto de que sexa sentada. É sentada, Eladio, se canta de perro cantando... en cristal.
2: No,
0: claro, Manuel, escoita. Vai che decir Marieta a canción que va a descantar, sobre todo para que encontre Juanra.
4: A ver, Manuel, non creo que esa, non temos base, pero os vos artistas non vai falta base.
0: Vamos
4: aí a capela. Manuel, esa canción del rei ti non a sabes.
0: Pero temos unha versión musical para baixos
4: aí. Tes aí.
0: Claro, é que
4: del rei.
0: É un clásico
4: de alguén por aí que cantar el rei, cantamos aí.
3: El rei la domina.
0: Sí, sí, sí. Esa e la mochila azul son clásicos de todos os tempos.
2: Yo sé bien que
4: estoy afuera, pero el día en que yo me muera, sé que tendrás que llorar.

0: Temos,
1: que,
0: temos, temos que quedar, tens que dar dois ou três.
2: Sí, non sei se che chegará, que claro.
3: Pero que consto, o primer premio levo eu, eh.
2: Claro, amaña os
4: outros. No, no. Oi, a segunda papatore vai para Porto Marín, eh? Non, non andas tocando a flauta, a segunda papatore vem pa, a primeira leva a Marieta, pero a segunda que veña para Porto Marín. Aquí... Mira, yo... Aquí va, a rapaziña esta dixo que se apartaba Carmanzán.
2: Eu quedo que as mazás.
4: A rapaziña dixo que se apartaba Carmanzán.
1: Bueno, pero mira, como dixo Antonio de lá de
4: Pátio. Ai, o outro, oites, aquí é don Pedro e outras xervas, dixo que ese sei que anda atrás de da furgoneta de traspaso.
2: De transporte,
4: o traslado,
2: sí, sí, sí, de mudanzas.
3: Para levar a lotería dun lado para outro.
4: De mudanzas, claro, están atrás de mudanzas.
1: Temos que por un coche oficial, sí.
2: Te has rotulado. Non digo xa unha cousa, eh. Alá donde... Pero vete en cada bolsillo un talonario, porque isto non dá feito.
1: Sí, fallo.
0: No, pero él sabe que hai que me supera.
2: Sí.
0: Canta claro.
2: A ver, Álvaro, canta me dices.
4: Solta.
1: Antonio de Pazos de Borbén. Ese ten un arte, o arte do demo.
0: Que está escoitando.
2: Que terá Pazos de Borbén? Que terá? Digo eu.
1: Pero é un artista que oye, outro día vendeu un talonario ali en cero coma.
2: Ai, ai,
1: pero vamos,
0: e o día seguinte
1: meteu ya todo Dios. Unha das que me causou gracia, que está, pero que toca aí, que toca aí. E dice el, mira, podes unha cena no mellor restaurante de Arcade, outra cena no outro restaurante buenísimo que é un Muxica, e se non che vai da cena dun lado ou do outro, tres un saco de pies.
2: Por si quere levar a comida para casa. Bueno, claro, hai de todo. Eu decía eu que se me toca a mí o pienso que necesito canson teño cereales, por menos. Digo, oye, dou croquetas de can ou non sei como vou facer, porque un saco hai da quilos,
0: Pero ademais teña un arte, porque bueno, era ali na Casa da Cultura donde estaba el, e chamaba a xente que entraba, os chamaba e dame 5 euros, e despois explicaba para que eran os 5 euros. O sea, de entrada era dame 5 euros. Oye, fulano, dame 5 euros.
2: Xa.
0: E despois explicamos.
2: Sabes a que me sona? Cando os pequenos están facendo, non sei se vos coincidiu alguna vez, as rifas para a excursión de fin de curso.
4: Ah, sí, pues, sí.
2: Que imposto revolucionario. Abres a porta, estamos vendendo rifas, pero ademais veñen, claro, veñen 6 ou 7. Non lle vas a comprar a un, tens que comprar a todos. E despois, cando estás ti nesa tesitura de que son os teus os que venden, claro, vamos a comer a casa da abuela, porque no, que nunca queren ir a ningún sitio. E chegamos ali, hombre, sacamos de talonario, parecemos el padrino, ¿no? Ti tres. Hay que acabar eso como sea, claro.
0: Este está ventilado ya.
2: Sí, ese xa está, ese xa atendó, no. Claro, ese con esos números non contamos.
4: Oye, xa non sei cando menos petach.
0: Con este de aquí salimos en negativo xa.
2: Xa está.
0: Menos escoita, Álvaro. Salimos en negativos.
2: Tens que imprimir outro para mañá.
4: Pero mira, non é bon rapaz e tal, pero mira, aquí a rapaziña esta. E aquela outra rapaza que é ali. Ese que se ri. Mira, meteu no la mão no bolsillo canto quixe como lle deba gana.
2: Ai, eu non digo nada, todo se sabe.
4: Oye, dixo, ala, toma.
3: Pois que conste que sodos os primeiros en comprar a Lotería Nacional da Asociación de Triana.
2: Ai, pero ti tamén tiñas lotería.
3: Eu teño lotería nacional.
2: Isto parece unha timba.
3: Isto é lotería, os décimos de lotería nacional.
4: Xa compré un décimo.
3: Sí.
4: É o segundo décimo que xa compro este ano.
2: Ai, a min dádesme ansiedade. Porque, claro, eu empezo a pensar. Arre, así xes toca todos
3: a cada un. O que pasa é que, bueno, tamén é verdade que ten un recargo.
4: No.
3: A ver, pero eles son moi boa xente. La verdad.
2: Bueno, eu teño que comprar. Xente. Teño que comprar o da asociación e o de Marieta.
4: Non é mi. Eu teño... Oixes.
2: E tamén tes outro, Eladi.
4: Oixes.
3: Tas ruínas.
4: No. Oixes. Eu hasta 30, 35 décimos... Hasta 30, 35 décimos ya teño que chegar.
2: Ai, non. Sabedes o que pasa? Que como eu digo unha cousa que así, eu vexo clarísimo, non teño cara de millonaria. Entón xogo que me toco un pellizco.
3: Pero
2: millonaria non me vexo, porque digo, seguro que perdo esencia. É a excusa dos pobres, non? Entón, xogo porque digo, porque os demais xogan, pero eu non creo que me vai a tocar a min.
3: Tampouco xogaba, o que pasa que o vendela tú...
2: Tens que comprala.

0: tienes que comprarla y aparte hay veces que pues me ofrecen, entonces digo, mira, yo también teño a de creer de la nona querer de
1: eso toca.
0: Eso toca.
2: Claro, pois pues, é o que di no, Álvaro, claro. Hai que saber, no, hai que levar un bo comercial. El no confía no nos mellores, é Álvaro.
3: Claro, claro.
1: Álvaro ten aí oixes. No, no, pero sí, vamos a ver. Canto te pagas este paisano? vamos a falar de negocio porque isto isto se las trae, isto se las trae, rapá.
2: Arroba ins, está dado de alta ou como vai a cousa? A ver.
3: Co que vai ganar con isto vai ir de carallo.
2: Vai ir dar
0: sin comentarios
2: para cambiar de coche.
1: Ajá. Dixo, falou-me outro día que estaba en negociación para comprar outro autocaraván.
0: Mima.
3: Sí.
1: O sea que... Mira, ya sé dónde venen. Ya sé dónde venen los pesetos, hombre. Ya sé dónde venen los pesetos.
4: Tienes un aquel de aquelar de caray, los dos. Ya los vale. Tienes un aquel de aquelar.
2: O pobre de Pedro, que mañana ten que ir a Pontevedra. ¿Cantos grados dixois aquí van a facer a Pontevedra? Chiquimil.
4: Sí.
2: Hay a 6 de la tarde, caendo ocho sol na cabeza, e unha cola de xente.
4: Na Porta da Peregrina vendendo talos.
2: Exactamente.
4: Oye, Antonio que me está escuitando por aí o Debe Pazos e a súa sogra, que é unha ointe incondicional, mándolles un saludo antes de terminar. Un saludiño forte, que sei que están escoitando. E Antonio, sí, seguramente chamará, se si pode.
2: Pois, ao mellor está dormindo.
1: Eu seguro que vos me llaman aí moitos escoitando. Unha aperta hasta outra millorada, como dicimos ali no noso povo.
2: Ti queres mandar un saudiño tamén? Porque estamos así como non dos tres.
0: A ver, eu teño xente que... Dime, di Eladio.
1: Voy a dar las gracias a Tarta San Cano por las peras que nos deu, mas por las tartas ya panadería Irene de Carteira por la empanada e os pas que nos regalou.
2: Pois, home, por supostísimo, un saúdo e un agradecemento, porque, o que digo, se vengo a apagón de fame non morremos, está todo ben pensado.
1: Home, pero, mira, desta vida llevarás panza chena, mas se vos sobran se faz, como non nos vas?
2: Bueno, alguna faremos, ou tan ruins non seremos. Mira, de repente facemos 5 horas de directo de radio para moita xentiña que está na casa, para nos é un auténtico placer, que o que di Pedro, que parece mentira que no, que isto sexa un traballo, é un traballo, pero que estamos encantados de compartir con eles pois eso, tantas horas de entretenimento, de talento, de compañía.
0: É que pasa moi rápido,
2: Verdad que parece mentira, cando sí empezas?
0: A ver, eu xa hablaré isto moi agotada, porque estou prácticamente sin descansar. Foron 4 actuacións en os 2 días. Quer dizer, ves un pouco a menos. Pero sí que é verdade que, o que digo, que é un placer. Que igual non estás ao 100%, pero que vas como... Vas ilusionadísimo de poder chegar a esas casas, a que me escoiten, a que sepan que estou aquí, que dou o mellor que podo. E, por suposto, darlle as gracias a toda a xente que contou comigo no que vai de verán e no que queda, que ainda quedan moitas festas por aí donde nos podremos encontrar. Espero encontrar a moitísima xente.
2: E tanta como claro que sí. Non é por decir que porque non hai nada que apuntar, porque vedes que traballa moito, pero que ten a xente tan completa que a única noite que podía vir ao Pensando en Ti para poder falar con todos os que quedara por falar era hoxe.
0: Sí.
2: O seu día de descanso, aquí a vedes, descansando nada, porque desde que asentamos aí, puxémola a cantar como se fuera un canario. ¡Ala, nena, canta! Ela canta, ¿no? Ela sempre vai a favor de obra, non, Álvaro?
3: Sí, no, eso no hay fallo, no. Facemos de cadenza, Rona. Xa dixemos máis veces. En un...
0: Bueno, espero alguna que outra
1: Alvarito,
0: más.
1: Alvarito,
4: sí, yo creo que sí.
1: Dime. Tens que falar con o representante de Marieta para
3: sí,
1: Carnosiña en exteriores, xa sabes como di, xa sabes como me refiero, Senón, Porto Marín
0: descolocado.
1: N.O.
2: Aquí falamos de Marieta como se fora un
1: tiñela.
4: Aquí estás falando moito claro.
0: Quen da más?
2: En clave non falamos. Como é a cousa? No. Conta a audiencia que está pasando aí entre Arcade e Porto.

0: Marín.
1: Fala claro.
2: Canta balán.
0: Canta claro.
2: Que vamos a ver.
0: Canta.
2: Non se vai fazer un programa en exteriores en Arcade.
0: Bueno, estamos en viso, señor. Claro, está. Non lle meta expresión Álvaro, que o pobre sale de aquí traumatizado.
2: Entonces, vamos a ver. Portugal, vai.
3: Un momento.
2: Coita.
3: Un momento.
0: Agarda que vai decir algo.
3: Vou decir eu algo. O de Arcade xa é un clásico. Xa se está traballando, como dixen eu fai un par de horas, Álvaro.
0: Claro, na seguinte edición, pero aínda non temos nin data, nin nada.
3: Pero Eladio fala de outra cousa.
0: Ah, sí?
3: Eladio fala de outra cousa. Fala claro, Eladio.
4: Eladio, podes, tiene usted la palabra.
2: No, agora mi non falaba de, falaba do programa en exteriores, no. Non tiña outra cousa previsto, pero
5: a mellor... Exteriores. Sí, pero estamos movendo como intentamos facelo este ano, pero non houve tempo, nin forma, nin...
0: Claro.
2: Ah, o de fin de curso.
5: De facer a xuntanza.
0: Claro. Bueno, de calquera xeito.
2: Bueno, de fin de, sí, a xuntanza, sí.
0: O que non se lle pode negar a Álvaro sempre a vontade de organizar.
2: Pero, oíste.
0: No inferno.
2: Álvaro.
5: Sí. Sí.
2: Pero, hai un hotel que se chaman, hai, é unha escalada ou algo así. Creo que vai haber un algo ali no, nese sitio que se chaman Hotel Escalada.
5: Sí.
0: Lo que non podemos é poñer xamel nos labios a xente sin contarlle o que andas mirando moitas posibilidades, non? De xuntanza, ten que ser un sitio. Conta aí ti, Álvaro, conta.
5: Anticipar acontecimentos. Non me gusta botar o carro diante dos bois.
0: Exacto.
2: Si botou o carro antes das vacas, sí.
0: Vamos a deixar que nos conte Álvaro. Porque claro, senón a xente dixa está organizado. Non vai por aí a cousa. Andamos como é, Álvaro.
5: Estamos intentando facer.
0: Claro.
5: Entonces, claro, obviamente estamos en conexións entre algúns. Eso non son eu solo, obviamente. Entón, sempre se sabe, sempre se soltalo. Pero claro, de momento son todo hipótesis, ainda non podemos decir que está en ningún caso cerrado, ¿entendes?
0: O único que podemos decir, eso é verdade, é que temos gañas de vernos.
3: Exactamente.
5: Sí, ¿no? Eso por supuesto.
0: Pues eso é máis importante.
2: Esa idea estamos.
0: Esa idea, sí. Porque podría ser que estuviéramos recelosos os uns dos outros, se bando, se veña, e dalle, zumba, non vai a ser cousa. Non se sabe onde, hai vontade de facer un punto que sexa o mellor centro, non? Que faga máis ou menos, claro, que sexa unha distancia asumible, non,
5: sí.
0: Álvaro?
5: Sí, claro. Pero bueno, en principio temos dous frentes abertos.
0: Que malo será.
5: Que poden ir a... O do programa de Arcade, xa, eso xa é un clásico.
3: É un clásico, xa, tío.
5: Que xa contemos ainda que... Porque xa pasou, houve cambios políticos aquí, houve rollos, pero o programa fixo igual.
0: Mantense.
5: Sí, por eso, o sea, eu coido que por moito que se cambie, que é un clásico daqui, que non nadie o vai botar abaixo.
0: Claro, bueno, pois pues con eso xa contamos. E outros xa serían unha maiores.
5: E os outros dous xa, eso xa son outras paradas.
3: Álvaro, dito isto, te acordas que onte che dixen que ali naquela Casa de Cultura de Pazos de Borbén, ali para facer un... non sei, como unha sección así suroeste do programa Pensando en Ti, aquel escenario, que?
0: Pero para facer un programa en directo ali.
3: Claro.
0: Ah, de repente temos tantas mozas que temos unha de mozas.
5: Sí.
0: Eu estou pensando que vou traer unha maletiña destas que se chamaba antes fin de semana cunha muda, e a gira da Pantoja. Isto está ben. Itinerante.
5: Unhas estupendas, Ali a Casa da Cultura de Pazos de Borbén é unha, vamos, un impresionante aquilo, a obra que hai ali. Está moi ben, un auditorio fenómeno. Está genial.
0: Bueno, pois pues, eso son cousas que vos sabedes as necesidades que temos.
5: Digo,
0: de escenario,
2: hay
0: de aforo
2: ficha.
0: Claro.
5: Exactamente.
3: No, reúne as condicións, tanto interiores como exteriores.
2: Pues logo hai que mover ficha.
0: Eles andan movendo o horario, pero non todo bueno, tan doado, nin tan rápido, ¿no?
2: Oye, no obstante, hai que falar co representante.
5: Sí, bueno,
3: Marieta.
2: Home, eso xa. Eu se vai, eu tamén. Se non vai, eu non vou.
0: Facemos un plante. Atención á comisión de festas da asociación. Non é por darvos ideas, pero a única candidata posible. Que sin desmerecer, como se

0: chamaba a cantante que estivo cando fun ao Arcade, que era argentina, retornada?
1: Marcela.
0: Pois digo unha cousa, unha rapaza extraordinaria, moi traballadora, cunha voz moi bonita, moi bonita,
2: pero,
0: nada que decir, pero claro, que vamos a facer?
2: E voz bonitísima, pero...
0: Pero encantadora.
2: Voz espectacular. La voz espectacular, que...
0: Pero pues ya sabemos, ¿qué vamos a decir?
2: Llámase...
1: Pero... Pero por os programas pasaron voces moi moi guais. A ver, Marieta, por suposto. Estuvo Antonio Barros, Merche Treviño, que me queda? Sempre tuvemos unha xente, unhas actuacións espectaculares,
0: Total.
1: Con voces moi moi chulas,
0: Alvariño, teño che que deixar, sabes por qué? Porque necesito darlle paso a última chamada da noite, non deixalo colgado despois de estar aquí agardando. Foi
1: claro,
0: un placer como a sempre.
3: Un biqueño.
0: Un encanto que me eres.
2: Hasta logo, Álvaro.
0: Veña, chao, chao.
2: Cuídate, rapaz.
1: Unha aperta a todos.
4: Falamos, Álvaro.
2: Igual, hasta logo, neno.
1: Hasta
4: ahora.
0: E xa como despedida imos cara a Villalba para falar con José Manuel, non sin antes pedirlle disculpas por telo tanto tempiño agardando. Boa noite, José Manuel.
1: Non hai disculpa ninguna.
0: Que tal, como estás?
1: Eu ben, tío, se está moi ocupada.
0: Bueno, estou eu aquí, xa sabes que eu engancho con calquera, poño-me a falar, sí. A falar, pero que xe teño aquí moito talento. Teño moito talento, non dou, gestionado isto. Mira, viches que temos aquí a Marieta.
1: Sí. No, escoítame, despois vai ti. Para non me olvidar de naide, porque como tens xo destante, pues, dous buenos días ao equipo todo, e máis a todos esos catro compañeros que tens aí, e máis a que dás noticias. Porque se empeza a dicir nombres, xa...
0: Di que sí, non, é tontería, xa nos damos todos por saudados, claro que sí.
1: Saludos a todos, xa está, acabo antes, xa non me queda ningún.
0: E non quedas mal, que iso é importantísimo, que ando...
1: Estuve toda a noite, hasta ahora.
0: Estuve te escoitando.
1: As dúas. Estuvemos vendo toda a noite, agora apaguei a televisión para non...
0: Para que non se acople.
1: Sí, agora claro. Que é matar. E ben sabes que outro día pedíxeme que te chamara antes de que pasara.
0: Sí, é verdade, eres un home de palabra,
1: Se poden te volver a chamar, algo xa non te facía falta, que estás máis acompañada.
0: Bueno,
1: que...
0: a min sempre me fai falta xentiña boa, así que ti eres un máis, que maravilla que chamaras.
1: Escoita, perdón, además quería facer unha rectificación, co outro día deixe a dous oyentes, saludeinos,
0: sí.
1: Saludamos, preguntaste o nombre, non engañeime.
0: Ah, non era?
1: Dixen Xana, e Ana é unha filla da miña que está a Mallorca. Era cesario. Ora, a ver se me acordo.
0: Non pasa nada, porque como me vas volver chamar, só anotas. Claro.
1: Está interesante, non?
0: Está, bueno, temos aquí unha tertulia. Mira, vamos che dar a ti o privilexio de pedir a última canción de Marieta para pechar o programa. Que canción che gustaría que nos cantara?
1: Marieta, xa confundín con unha que te pedí unha canción o outro día e iba a preguntar, pero depois ao levantarse vina moito máis gorda, non era a mesma, ao mellor xa vina algún sitio, porque sabes que te dixe que me gustaba moito os solistas, os duetos, as orquestas e todo iso.
0: Todo che gusta.
1: É unha festa ali ao lado da miña casa, a 50 metros, e pensei que era ela. Pero
0: sentima.
1: Mirei no teléfono e xa me saliu unha tal Arancha.
0: Arancha,
1: Era Arancha. E pedindo unha canción, díxome, oi, dixendo, podme dedicar a Val das Mariposas, e díxome lá. Dedico que se bailas con a prima miña que está aí.
0: Ole aí. Pois hoxe non sei se tes con quen bailar, José Manuel, pero que se nos vai o tempo, quería que escoitaras esa canción preciosa que che vai a dedicar Marieta. E con ela poñemos o punto final. Juan, danos tempo a despedir, sí ou non? Sí, vale. Pois que cante Marieta. José Manuel, eres un cabaleiro a cumprir o que di. El dixo chamo e chamou. Un biquiño grande.
1: Igual, te volveré a tomar.
0: Por favor.

nos temos que marchar, que é unha mágoa ter que cortala porque isto é un pecado mortal. Aínda así, remato o noso programa pensando en ti, porque ven Galicia por diante, está Celia Rúa que lle toca a ela, a miña pobre, non lle deixamos sitio. Un biquiño grande.

0: Son las 6.
1: Galicia por diante, con Celia Rúa na Radio Galega.
0: Ola, que tal? Moi bos días. Nova xornada de tempo seco e solleiro a que nos agarda polo xeral hoxe en Galicia, un día no que tamén teremos a entrada de aire cálido dende o sur. Con esta situación, agárdanse ceos con poucas nubes en xeral, máis nubrados no extremo norte. Haberá posibilidade de chubascos treboentos illados máis probables no sueste. As temperaturas máximas volverán subir un chisco, sobre todo na metade sur. Nas cidades moveranse entre os 42 graus aos que se agarda chegar en Ourense, 37 en Pontevedra, 35 en Vigo, máis de 30 en Santiago e Lugo e logo en Ferrol acadarán os 29, mentres que na Coruña terán unha temperatura máis suave con 26 graus. Onte, en Salvaterra do Miño, acadáronse 41 graus e hoxe, ás 4 menos 10 da mañá, no campus de Vigo, Meteogalicia, a súa estación, rozaba os 29 graus. Marcábanse 28,8 graus a esas 4 menos 10 desta mañá. Os ventos, polo demais, van soprar do norte e nordés, moderados en xeral fortes entre Bares e Fisterra. Con este escenario meteorolóxico, a Xunta activa alerta vermella na comarca ourensá de Valdeorras por la calor. Nivel laranxa na montaña de Ourense, na conca do Miño seu paso por Ourense, no interior de Pontevedra, nas Rías Baixas e no litoral de Pontevedra. O nivel amarelo activarase no suroeste da Coruña e na zona do Miño, o seu paso pola provincia de Pontevedra. Valeria Salazar, hola, que tal, bos días.
2: Bos días. Ante estes avisos, a Secretaría Xeral pro Deporte recomenda non practicar competicións federadas na zona en alerta vermella entre a 1 e as 5 da tarde, agas deportes náuticos e acuáticos. Beatriz Martínez, responsable do Servizo de Urxencias do Complexo Hospitalario de Ourense, traslada os principais consellos ante esta situación de calor.
3: Protegerse bien, no salir de 12 a 6 de la tarde, no hacer ejercicio físico en esas horas y evitar pues zonas donde no haya sombras, donde no haya ventilación adecuada y sobre todo no dejar ni a niños, ni a menores, ni a gente mayor en coches, aunque sean 10 o 15 minutos. Beber muchísima agua, hidratarse y evitar la exposición solar lo más posible.
2: Silvia Suárez, xefa do Servizo de Saúde Ambiental da Consellería de Sanidade, lembra explicar o plan da Xunta ante os efectos de Carlos sobre a saúde.
4: Dende a Dirección Xeral de Saúde Pública, xunto cunha comisión de alertas meteorolóxicas, establecemos os niveis de alerta para a saúde, que teñen en conta, por unha banda, as altas temperaturas e os episodios de calor, e por outra, os efectos na saúde que se agardan por ese impacto das temperaturas.
2: O sistema de monitorización de mortalidade diaria do Instituto Carlos III contabiliza 31 mortes en Galiza por mor da calor na primeira quincena de agosto, un 80% menos que hai un ano, tendencia contraria do conxunto de España, onde subiron e foron un total de 1.108.
0: Con este contexto meteorolóxico, sabemos que hai case unha vintena de concellos ourensáns hoxe en risco extremo de incendio, segundo a Xunta, con maior parte do país en risco alto. Por iso, imos seguir moi pendentes dos lumes, cun activo en Galicia, segundo o medio rural, Isa Vázquez.
5: A Consellería non informou de que quedase sufocado o que comezaba o venres no Concello Coruñés de Lousame, na parroquia de Lesende, que afectaría arredor de 30 hectáreas. Seguiría baixo control dende a mañá d'onte. O que si daba por extinguido a pasada tarde é o que se declaraba o sábado no municipio ourensán do Ríos, que ao final queimou, segundo os seus datos, 28 hectáreas, a maioría de Monterraso. Afectou a parroquia de Fumaces e a Trepa. A loita contra as lapas volvía esta noite o Concello da Coruña, cun novo incendio desta volta na parroquia de San Pedro de Bisma. Foi na zona do Miradoiro e ardeu arredor dunha hectárea. Acudiron as brigadas de medio rural e os bombeiros que pola tarde tiveran que arrefriar a zona queimada hai uns días nas Rañas, na parroquia de San Cristóbo das Viñas. Lembren que teñen un número de teléfono gratuito para avisarse ben lapas, o 085, ademais da aplicación

0: Alume no 900 815 085, de balde e anónimo, poden dar conta de calquera actividade delituosa incendiaria.
1: No resto de España, en Huesca, o incendio que comezaba hai 8 días en las Peñas de Riglos evoluciona ben, pero seguese traballando intensamente. O Goberno de Aragón revisa os servizos básicos nos núcleos de poboación afectados para así acelerar a volta a casa dos algo máis de 1000 evacuados.
0: A previsión é que poidan ir regresando a partir de hoxe mesmo, avanzaba o director xeral de Interior do Executivo Autonómico, Miguel Ángel Clavero.
2: Se valorará esta noche la posibilidad que mañana empiecen a volver ya alguno de las poblaciones, pero siempre bajo el control y la autorización del puesto de mando avanzado.
0: En Andalucía rebaixáronse a 33.000 as hectáreas arrasadas polo incendio de niebla en Huelva e o segundo con máis superficie calcinada da historia da comunidade. O máis grave foi o que se declaraba o mes pasado na vila almeriense de Los Gallardos, no que morreron 14 persoas. O que se declaraba o sábado na fronteira do concello zamorano de Ermisende con Portugal dábase por sufocado no país veciño, pero manténse en nivel 1 de perigosidade no municipio que limita Courensán da Mezquita. Iso sí, con boas previsións. No norte portugués preocupan sobre todo dous incendios no sur do distrito de Bragança e o que afecta as localidades de Ponte de Lima e Viana do Castelo. E hoxe as temperaturas non van axudar. Estes dous distritos, como os outros 7 do norte do país veciño, estarán en alerta laranxa pola calor.
1: Da crónica da crise migratoria de Ceuta. 18 días despois da entrada masiva e irregular de persoas migrantes dende Marrocos, o Goberno Central empezou a instalar carpas para acoller estas persoas que aínda seguen na cidade autónoma. Carpas con capacidade para 1.500 persoas. Era o anuncio que deixaba onte a ministra de Migracións, que, como outros compañeros de gabinete, foi recibida con apupos. Xa despois de reunirse co delegado do Goberno, co presidente da cidade autónoma, Elma Saiz facía este anuncio ao tempo que aseguraba que a colaboración institucional é chave para recuperar a normalidade.
3: Esto supondrá la habilitación inmediata de 1.500 nuevas plazas. Yo personalmente creo que la colaboración entre instituciones es fundamental.
1: 1.500 novas prazas en 4 emprazamentos, onde se van localizar estas persoas que malviven nestes momentos en lugares como a Praia do Trampolín ou nos montes da cidade autónoma. Deses emprazamentos, 3 son de titularidade estatal e 1 de Ceuta. Moitas desas persoas migrantes, as que están na Praia do Trampolín, insisten en reclamar asilo, aínda que as persoas de Marrocos son sabedoras de que elas o teñen máis complicado.
4: Estamos sufrindo de verdade.
1: Do político, a ministra Elma Saiz evitou a confrontación co presidente ceutí, con Juan Jesús Vivas, quen, tras reunir o Consello do seu goberno de maneira extraordinaria, fixou un dos discursos máis duros dos que se lle teñen escoitado dende que comeceu esta crise. Acusou o goberno de Pedro Sánchez de pasividade e de intentar maquillar o problema dende o inicio.
5: Creo que é evidente. Creo que lo perciben los ciudadanos. En los primeros días de agosto, el gobierno de la nación pretendió maquillar la realidad, afirmando que en 48 horas Ceuta había recuperado la normalidad y que permanecían en nuestra ciudad 2.500 personas de las cerca de 80.000 que habían asaltado masivamente la frontera. Después de esos primeros días de agosto, pasividad casi absoluta.
1: Y amenaza a Vivas con acudir a justicia si no se resuelva la crisis en 30 días.
5: Tengo la intención de transmitir la situación, simplemente para que la conozca, a la presidenta del Tribunal Supremo, si me quiere recibir, y al presidente del Tribunal Constitucional, si me quiere recibir. Simplemente para decir, oiga, Ceuta está en peligro.
1: Dende o goberno negase a maior facción as ministras de Sanidade e a de Migracións.
6: Yo creo que no ha habido abandono en ningún momento.
3: El gobierno de España ha estado, está y estará siempre a su lado.
1: Non so iso, senón que a ministra de Sanidade en Televisión Española apuña e a cidade autónoma non ter actuado con máis axilidade para atender as persoas migrantes, algo que foi inmediatamente contestado por Vivas.
7: Me duele que a cidade de Ceuta ou o goberno de Ceuta non haya estado lo suficientemente ágil como para que estas imágenes se hubieran podido, bueno, pues de alguna manera minimizar.
5: La ministra de Sanidad no puede venir a Ceuta a dar lecciones.
1: Dende parte do PSOE ceutí tamén son críticos co goberno central. Un deputado díscolo, Melchor León, en Antena 3, aseguraba que o ameazan con expulsalo do partido por dicir cousas como esta.
8: No me voy a cortar en pedir responsabilidades políticas a quien la tiene, que es el gobierno de España.
1: Quen tamén vota en falta máis presenza do goberno.

0: goberno en Ceuta, en concreto presenza do presidente do goberno nesta crise e o actual coordinador federal de Izquierda Unida, socio do PSOE no Executivo a través de Sumar. Nunha entrevista en Radio Nacional, Antonio Maio opinaba que se tiña que ter convocado o Consello de Seguridade Nacional. E respecto á actuación de Pedro Sánchez a fronte da crise, era ben claro.
1: Si yo fuera presidente del gobierno me habría ido a Ceuta y no habría salido hasta que no hubiera acabado la crisis.
0: Pro PP, que hoxe se reúne en Ceuta con sindicatos policiais e con asociacións de gardas civis, a videoconferencia do presidente de goberno onte con varios dos seus ministros, un paripé, suxería o Cuca Gamarra.
2: Aí sigue, en súa hamaca, con sus bermudas, en unha videoconferencia haciéndonos creer a todo que coordina algo.
0: E tal como se prevía no Senado, o ministro de Exteriores non acudiu á súa citación na Comisión do Ramo da Cámara Alta. Álvarez estaba en Barcelona, onde tiña actos de axenda. Comparecerá, iso sí, no Congreso, a semana que ven, ao igual que o seu compañero de Interior, que a de Defensa, que o de Presidencia tamén. En as últimas horas, tres novas ministras solicitaban comparecer a petición propia na Cámara Baixa. Son a de Sanidade, Mónica García, a de Migracións, Elma Sainz, e a de Xuventude e Infancia, Sira Rego. Entre tanto, PP di que estuvarán medidas polo que consideran elusión do control parlamentario polas ausencias nas comparecencias do Senado. E requerenlle ao Goberno en xeral e a José Manuel Álvarez en particular que expliquen que fallou en Ceuta o 30 de xullo e non o 15 de agosto. Estamos en agosto, pero a actividade na Audiencia Nacional non para, non para o chamado caso Cloacas do PSOE, o caso Leire 10. Juan Manuel Serrano, que foi xefe de gabinete de Pedro Sánchez no PSOE e expresidente de Correos, está citado hoxe perante o xuiz Santiago Pedraz para revisar o volcado do seu móvil que se realizou no marco desta investigación na que figura como investigado. Serrano pretende anular o copiado do contido do seu móvil que fixo a UCO. A través do seu abogado, aduce que os axentes lle interviñeron o teléfono pasado 27 de maio sen que existira resolución judicial que autorizara expresamente. Nesa data, informaron de que estaba sendo investigado, leronlle os seus dereitos, pero non se procedeu a súa detención. De feito, a imputación formal de Serrano foi o 10 de xullo. Agora, o xuiz Pedraz vai verificar esa copia feita pola UCO e revisar o número de identificación antes de decidir se a incorpora ao sumario do caso ou se hai que facer un novo clonado en sede judicial. Cómpre destacar que o xuiz Pedraz asume toda a investigación deste caso tras recibir a causa que lle faltaba que abrir o ano pasado o magistrado de Madrid. Iso abre a porta a chamar a exmilitante socialista Leire Díaz a declarar sobre as distintas actuacións que levou a cabo para tratar de invalidar as causas judiciais que perxudicaban o goberno e o PSOE. En este agosto que volve cargar a man contra a Casa Real é o ministro de Transportes que en nunha entrevista a Europa Press agora nega unha estrategia contra Felipe VI e di que a súa lealdade implica sinalarlle o seu erro cando, en opinión de Óscar Puente, o rei erra gravemente. E o que teima en dicir o ministro sobre esa foto do rei en Colombia co xornalista e axitador dereitista Javier Negri. Para Óscar Puente é unha ofensiva.
3: En mi concepto de mi país, de mi democracia, el jefe del Estado en el que yo tengo en mi cabeza no tocaría a Javier Negre ni con un palo, ni con un palo. Por tanto, quien ha cruzado la línea roja no es el gobierno, creo que es Casa Real. Creo que Casa Real debería haber medido mucho más lo que hacía en ese momento y no puedo ocultar mi indignación.
0: Na nosa terra mírese con preocupación a volta de setembro en materia de financiamento. O día 4 do mes que ven, goberno e comunidades reuniránse para abordar a reforma do modelo. Pois ben, nas últimas horas, a voceira nacional do BNG aproveitaba un acto de partido co gallo do Día da Galicia Mártir e a homenaxe a Alexandre Bóveda para pedir un concerto económico para Galicia. Para volver pedilo, Ana Pontón.
4: Cando BNG hoxe defende un concerto económico para Galiza, está recollendo un fío histórico que ven do mellor pensamento político e económico galego. Está dándolle continuidade a unha reflexión que Alexandre Bóveda iniciara hai casi 100 anos. Galiza merece e necesita ter a chave dos seus recursos para poder decidir libremente as súas prioridades.
0: Entre tanto, o Partido Popular de Galicia alerta que de sair adiante a proposta do Ministerio de Facenda en materia de financiación autonómica, Galicia sairía prexudicada. A deputada Cristina Sanz alerta de que con esta proposta se romperían os principios de igualdade e de solidaridade. Os populares non están de acordo cos criterios escollidos polo goberno para repartir os cartos porque reduce o peso de factores importantes para Galicia caso da dispersión e o avellentamento da poboación.
5: De aprobarse a proposta do goberno de Pedro Sánchez, Galicia afrontaría o peor financiamento de toda a súa historia. Porque o modelo de financiamento autonómico proposto así como a mal chamada condonación da débeda, supoñen un

0: prexuízo para os galegos de casi 1.000 millóns de euros. 600 millóns de incremento de débeda e 305 millóns de euros menos que a media das comunidades autónomas de réxime común.
1: En este limiar, así sou o primeiro gol do Deportivo en Riazor na súa volta á Primeira División.
2: Balón en longo para Amovellán, ollo control, Amovellán, o disparo, gol, gol, gol.
1: Cantaba o gol de Aubameyang o noso compañero Javi Torres nun partido que rematou empate un gol ante o Eix.

0: Galicia por diante, con Celia Rúa, na Radio Galega en agalegaaudio.gal.
1: 15 minutos pasan das 6 da mañá deste martes 18 de agosto, no que lles temos que contar que a semana arrancaba con varios accidentes de tráfico con feridos na nosa comunidade. O máis grave do que temos constancia producíase esta pasada noite en Chantada e deixaba polo menos Isa dous feridos graves.
2: Foi un choque frontal entre dous vehículos na vía de incorporación dende a de altas prestacións que une Monforte o Alto do Faro a Nacional 540. Nun ían 4 persoas e noutro só o condutor. Segundo puidemos saber, polo menos 2 dos ocupantes do primeiro resultaron feridos de gravidade, o resto leves. Mobilizáronse 3 ambulancias para leválos ao hospital de Monforte. Polo que nos contaron, un dos coches invadiu o carril contrario. Dende a zona queixanse de que esa vía de incorporación ten sen pintar a separación dos dous carrís, un por sentido, polo que hai condutores que pensan que é de sentido único. Sinistro tamén desta noite no municipio coruñés de Dodro, no que se viu implicado un motorista. Produciuse na autovía do Barbanza e o persoal sanitario trasladou-no consciente a un centro hospitalario. O Hospital da Mariña levaban a condutora e única ocupante dun vehículo que saía da vía nas últimas horas na localidade lucense de Mondoñedo, na LU-153. Como trasladaban neste caso o Complexo Hospitalario Universitario da Coruña a unha muller que foi alcanzada polo seu propio coche no concello coruñés de Bergondo. O turismo chocaba contra a propiedade privada dun veciño e causáballe feridas. Apúntase a posibilidade de que o accidente se debese a un mal accionamento do freo de man sen descartar problemas no mesmo. O balance definitivo da DGT confirmaba este luns que a Operación Especial de Tráfico do 15 de agosto non deixou mortos na rede viaria galega. Ata o domingo, contabilizábanse na comunidade 51 falecidos nas estradas neste 2026, 5 menos que no mesmo período do ano pasado. Nas españolas ían 673, 21 menos.
1: A Consellería de Sanidade confirma 2 novos casos de sarampelo en Galicia, vencellados a unha terceira persoa afectada pola patoloxía e que se registraba a finais do mes pasado. As autoridades sanitarias barallan como a principal hipótese do contagio que se trata dun caso importado. Valeria Salazar, de novo.
3: Segundo a información aportada pola Consellería de Sanidade, no que levamos de ano registráronse 3 casos de sarampelo en Galicia. Os 2 últimos confirmados na tarde de onte son contactos estreitos do primeiro, que foi notificado 23 do mes pasado e cuxa orixe é importada, polo que a estes tamén se lles atribúe esta mesma orixe. A pesar dos novos contagios, Sanidade lembra que o risco de contraer a enfermidade para a poboación galega é moi baixa. Dende a Consellería explican que se ven o sarampelo unha enfermidade moi contagiosa, pode preverse de xeito moi eficaz mediante a vacina que está incluída no calendario sistemático en Galicia. De feito, dende a Administración aseguran que as coberturas de vacinación infantil fronte ao sarampelo superan o 95% na nosa comunidade. Tamén lembran, ademais, que Galicia conta cun sistema de vixilancia epidemiolóxica que permite detectar os casos con rapidez para limitar a posible transmisión.
1: En o que vai dano en Galicia, registráronse 42 mortes por afogamento, 8 máis que no nese mesmo período do ano pasado, despois dun xullo cun maior número de falecementos nas augas que nas estradas. Preocupa especialmente a repunta de vítimas infantis.
3: En España, o número de persoas que faleceron en praias, piscinas ou ríos ascende a 308, no que vai dano unha cifra que na nosa comunidade xa supera as 40. Ademais, o máis preocupante o repunte de vítimas infantis, polo que dende a Federación de Salvamento e Socorrismo de Galicia piden máxima atención e non quita os ollos de enriba dos máis cativos. Escoitamos a Nuria Rodríguez, a súa presidenta.
4: É moi importante non sacarlle os ollos de encima, porque en pouco tempo, un despiste de nada, o neno pode afogar, cae boca abaixo, non ten mobilidade, non se pode levantar, ninguén o ve, e un palmo de auga é suficiente para ter o problema de afogamento.
3: As causas máis frecuentes

0: son os descoidos cos pequenos, unha indisposición entre os máis maiores ou imprudencias, como é o caso de non facerlle caso a unha bandeira vermella, e que este símbolo nos areais significa o mesmo que un stop na estrada, pero dende a Federación denuncian a falta de autoridade que teñen o non poder sancionar os bañistas. A esta falta de conciencia une esa dificultade para atopar persoal cualificado en Galicia, xa que a formación é moi exixente, pero a tempada de traballo moi curta. Dende a Federación piden que para a seguinte tempada isto cambie e se amplíen as datas.
1: Esta temporada hai que ampliála a 1 de xuño 30 de setembro. Cada vez temos máis ondas de calor, cada vez temos máis verano, máis turistas e necesitamos que haxa profesionais.
2: O clúster de turismo de Galicia saúda a implantación de novas aerolíneas en Galicia e o establecemento tamén de novas conexións, ao tempo que piden que se traballe de maneira coordinada entre todos os aeroportos galegos. Nunha entrevista na Radio Galega, na Crónica, o presidente do clúster, Cesario Pardal, falaba así tras o anuncio da implantación en Santiago dunha nova aerolínea chamada Fly to Galicia e da húngara Wizz Air.
3: Nos o que dixemos desde un principio é que necesitábamos conexións aeroportuarias. Sí que é certo que estas aerolíneas, en primeiro lugar como Wizz Air, que desde logo é unha aerolínea que xa ten unha traxetoria, o sector o ve con bons ollos, e nos o que queremos é que haxa definitivamente esa coordinación. Estamos ás portas dun gran ano santo.
2: Os sindicatos do sector da alimentación da provincia da Coruña avisan a patronal de que se non cambia a súa posición na negociación do convenio, recruarán as mobilizacións e ata barallarían unha folga indefinida. Mensaxe da parte social tras tres días de folga dos que falan de seguimento masivo, mentres que a patronal cualifica de limitado o impacto.
0: Tras estes tres días de folga e coa manifestación que onte percorreu a cidade da Coruña, os sindicatos celebrarán a partir de agora asambleas para decidir o rumbo das protestas. Os sindicatos convocantes da folga no sector da alimentación na provincia da Coruña, CIGA, Comisións Obreiras, UGT e USO, queren que a patronal non siga enquistada e mude a súa actitude nas negociacións que ata agora consideran inmobilista. Denuncian, entre outras, as diferenzas salariais coas traballadoras dos mesmos centros e empresas noutras provincias. Juan Zas é o secretario de Acción Sindical de Comisión Obreiras.
4: La patronal que se mueva, que dé un paso de verdad hacia esos salarios acordes, a esa jornada laboral que se equipare a la del resto del sector, con otras empresas que tienen jornadas anuales más bajas y con sábados y fines de semana de calidad. Probablemente si no hay una llamada de la patronal y un avance en ese sentido, no nos quedará más remedio que seguir convocando jornadas de huelga, pero vamos a hacer previamente una asamblea con las plantillas.
0: Tenda Asociación de Supermercados, Autoservizos por Xunto e Distribuidores de Alimentación da Coruña consideran que a folga non tivo tanto seguimento. Sostén que a maioría dos supermercados e centros logísticos permaneceron abertos, aínda que funcionando con menos persoal. A patronal insiste na súa disposición de diálogo, asegura ter mellorado a súa proposta ata poñer sobre a mesa unha suba salarial do 4% este ano e máis do 12% en 4 anos.
2: As obras na autovía A6 entre Becerrea e Pedrafita do Cebreiro xeraron retencións de máis de 5 kilómetros, boa parte da xornada donte ata media tarde. Os traballos para mellorar o firme, dependentes do Ministerio de Transportes, realizanse entre as provincias de Lugo e León. Comezaron en xullo e hanse a alongar ata setembro. Os alcaldes afectados polo incremento do tráfico estes días son os das Nogais e o de Becerrea. O das Nogais critica que non avisarán do comezo das obras. Cree que, en lugar de meter o tráfico polo concello, poderían ter habilitado carris auxiliares na propia A6. Falan o rexedor Jesús Núñez e tamén o voceiro do PP en Becerrea, José Fernández.
5: Perfectamente se pudo haber resolto desdoblando o tráfico pola autovía, pero non sei en que cabeza ou en que técnico decidiu que iban a ir de excursión pola montaña luguesa. En fin, califico outra vez de auténtico disparate e esperpento.
6: Evidentemente, non estamos a favor de que se fagan as obras de reparación como se veñen reclamando, pero evidentemente ten que haber unha planificación, ten que ser consensuado cos concellos e ten que causar o mínimo os problemas á veciñanza.
2: A lonxa da Coruña calcula cifras históricas nas capturas de bocarte este ano cunha campaña na que se descargaron xa máis de 2.200 toneladas no peirao herculino. Neste momento xa se consumiu o 90% da cota autorizada para esta especie no Cantábrico, polo que a pesquería podería pechar antes do previsto.
0: A segunda fase da campaña do bocarte volve sorprender os barcos do cerco. Collen moito peixe e de bo tamaño, mellor que en xuño, e que cada vez é máis habitual atopar grandes bancos de bocartes entre as illas e Sargas, en Malpica e Fisterra, grazas ás correntes e ao aumento de temperatura da auga que cambia as migracións. A campaña acaba en novembro, pero a estas alturas, segundo indica o presidente da lonxa da Coruña, Juan Carlos Corras,

0: A cota xa está case esgotada. Soamente neste porto xa se descargaron alrededor de 2.200 toneladas. Na lonxa coruñesa agardan poder seguir pescando unhas semanas máis ata catalas 3.000 toneladas do ano pasado. Escoitamos o presidente da lonxa.
1: Antes era unha pesca máis explosiva, máis chegaba no mes de xuño a agosto, unha semana ou dúas, e agora que estamos notando é que se está mantendo nos meses, ¿no? Empeza en xuño, xullo, e hasta octubre, pois ainda podemos descargar o bocarte. O problema é a cuota, ¿no? Que cando chega aquí parece ser que xa todo Cantábrico xa pescou todo o que lle deu a gana, entonces estamos agora esperando a ver si non nos cerran a pesquería porque xa vai casi o 90% consumido.
2: Da política municipal galega no Concello Ourensán de Viana do Bolo, a nacionalista Graciela Diéguez tomará hoxe posesión como nova rexedora en cumprimento co pacto co PSOE. Será a primeira muller que goberne este municipio.
0: A Corporación de Viana de Bolo reunirase en pleno extraordinario ás 11:30 da mañá. Fanse 10 días hábiles fixados por lei tras a dimisión do anterior rexedor socialista Germán García Ávila. Diéguez será a terceira alcaldesa no que vai de mandato. Gobernará en minoría como fixo seu antecesor no cargo, quen deixou o posto en cumprimento do pacto de moción de censura que apoyaron ambas formacións en setembro de 2025 e que desaluxou da alcaldía o popular Andrés Montesinos.
2: Esa banca a Consellería de Medio Ambiente deu marcha atrás e decide autorizar as festas de San Xaquín en Ons a vindeira fin de semana. A Xunta informa desta autorización que se fai de forma extraordinaria e puntual para modificar a resolución inicial que prohibía a celebración da verbena e así lle vai permitir ao Concello de Bueu facela, pero cumprindo unha serie de normas, entre elas control de decibelios e tamén cumprir coa normativa de ruidos. Deberá limitarse a potencia dos sistemas de megafonía utilizados durante actuacións, así como orientar os altofalantes cun ángulo de incidencia descendente. Explica a Consellería que o punto de discrepancia coas festas respecto a anos anteriores é que neste ano hai DJ, cando noutras edicións non houbo. E aí consideraron que os niveis de ruido poderían bater cos usos limitados polo plan reitor das ONS. E miramos a Andalucía, continúa ata onde sabemos a busca das dúas persoas encapuchadas responsables do tiroteo que o luns deixou por o menos tres mortos na localidade de Nubense de Isla Cristina. Sen descartar ninguna hipótese, as autoridades confirman que podería ser un axuste de contas relacionado co tiroteo de vai facer dous anos na cidade de Huelva, que se saldou cun falecido e dous feridos. Nas dúas zonas redobrouse a presenza da Garda Civil e da Policía Nacional. Isa.
3: Como lles contamos, onte as mulleres asasinadas o luns en plena rúa, nai e filla, esta última embarazada, eran parentes do autor do tiroteo do 2024. O menor, tamén asasinado, de 16 anos, non tiña nada que ver con elas. O ferido de gravidade si é fillo e neto das vítimas. O alcalde de Isla Cristina, Genaro Ortega, destacaba o sucedido como un feito puntual.
4: Es un hecho puntual muy lamentable. Evidentemente no estamos acostumbrados a este tipo de hecho, un pueblo turístico por excelencia, marinero. Y bueno, da muchísima tranquilidad a los vecinos, hay muchísima Guardia Civil, muchísima vigilancia, policía, etcétera, que están velando porque esto no vuelva a suceder.
3: Tamén falaba do despregamento da xente a subdelegada do Goberno, María José Rico.
5: La Guardia Civil ha desplegado un equipo muy potente y un dispositivo de seguridad y de búsqueda de los presuntos autores. E igualmente también mantiene un dispositivo especial de contención y de vigilancia en el barrio del Rocío de Isla Cristina, que permanecerá todo el tiempo que sea necesario para que la ciudadanía sienta tranquilidad.
3: A moto dos autores do triplo crime prenderon el lume nun pinar. Segundo Huelva Información, o seu carón había un fusil AK-47. O presidente andaluz, o popular Juanma Moreno, vincula o sucedido con narcotráfico, que segundo di, campa súas anchas na comunidade. Asegura que é evidente que o crime gaña terreo e que faltan medios, se cualifica o de insoportable. Así se pronunciaba nas redes sociais.
2: Se ven que a Policía Nacional desarticulou na Coruña un grupo itinerante especializado en roubos con forza en vivendas integrado por 4 persoas, 2 homes e 2 mulleres. Atribúenlles 18 delitos de roubo con forza mediante o método de impresionen, un método que se utiliza neste caso de tal maneira que permite realizar unha copia da chave mediante un molde e abrir as fechaduras sen provocar danos visibles. E tamén, unhas persoas aparentemente descoñecidas guindaron onte mobles pola fiestra dun terceiro andar dun edificio da cidade de Lugo para facer unha mudanza. Os autores xa están identificados, Valeria.
0: A rúa Pintor Villamil do barrio da Milagrosa en Lugo foi onte día festivo testigo dunha mudanza pouco ortodoxa. Ao parecer, unhas persoas descoñecidas para a maioría do vecindario comezaron a sacar os mobles da vivenda, pero a través da fiestra dun terceiro piso. Ao parecer, durante esta mudanza, a Garda Civil pasou por ali cando xa tiña unha cantidad de considerable de mobles.

0: dobles na rúa dificultando o paso, polo que o Instituto Armado puido identificar os responsables. Aínda así, os veciños cuestionanse o xeito de facer as cousas e reclaman unha maior vixilancia nos barrios. Ademais, tamén apuntan á actitude incívica destas persoas. Así expresaba o sucedido Fernando Toubes, voceiro da plataforma Sos Milagrosa, xunto a outros veciños.
1: Votaron pues, desde sofá,

0: grosa, porque puede pasar gente y le puedes dar a alguien. Normal es tirar un contenedor.
1: Galicia por diante, Celia Rúa.
2: Escoitaron os sinais horarios das 6:30 da mañá deste martes 18 de agosto, no que estamos falando da previsión, sobre todo meteorolóxica, porque vai ser novamente xornada de moita calor. Sanidade activou alerta vermella precisamente pola calor na comarca orensá de Valdeorras. Pero ollo, nas cidades moveranse as máximas entre os 42 que se acarda chegar en Ourense, os 37 en Pontevedra, 35 en Vigo, máis de 30 en Santiago e Lugo, Ferrol acabarán os 29, mentres que na Coruña iso si van ter unha temperatura máis suave con 26 graus. Xa no que levamos de día, o rexistro que ten Meteo Galicia no campus de Vigo marcaba 28,8 graus, case 29 graus, ás 4 menos 10 desta mañá, desta madrugada do 18 de agosto nese campus de Vigo. Onte, en Salvaterra, chegábase ao 41 graus, que era a temperatura máxima de Galicia. Polo demais, dende a Xunta, dende os servizos de médicos, se fai un chamamento á responsabilidade e danse consellos ante esta situación de calor, os consellos lóxicos: hidratarse, evitar a exposición solar nas principais horas do día e tamén evitar facer esforzos nos momentos nos que máis pegue o calor. Tamén compre lembrarlles que o sistema de monitorización de mortalidade diaria do Instituto Carlos III contabiliza 31 mortes en Galicia por mor da calor na primeira quincena deste mes de agosto, un 80% menos que hai un ano, unha tendencia contraria a do conxunto de España, onde subiron o número de falecementos e foron en total 1.108 as persoas mortas vinculadas aos efectos da calor. Con este contexto meteorolóxico tamén estamos moi pendentes, evidentemente, unha xornada máis, dos incendios forestais. Unha vintena de concellos de Ourense están hoxe en risco extremo de lume, segundo a Xunta, con maior parte do país en risco alto. Respecto aos lumes activos, segundo o Medio Rural, está o de Lousame, na provincia de Coruña, na parroquia Belesende, estaría controlado de momento. Medio Rural non deu máis información sobre este incendio. O que xa quedou extinguido foi o do concello ourensán de Ríos, na parroquia de Fumaces, que daba extinguido tras calcinar 26 hectáreas. Polo demais, temos que seguir falándolles de Ceuta, porque o goberno xa empezou a despregar e a instalar carpas para acoller as persoas migrantes que aínda quedan na cidade autónoma logo da entrada masiva e regular de persoas do pasado 30 de xullo. Unhas carpas con capacidade para 1.500 novas prazas. Era o anuncio que deixaba onte a ministra de Migracións, Elma Sainz, que visitaba a cidade autónoma. Unha visita precedida unha xuntanza extraordinaria do Consello de Goberno de Ceuta. Local, o presidente ceutí, Juan Jesús Vivas, fixo un dos discursos máis duros dos que se lle tenen escoitado dende que comezou esta crise migratoria. Acusou ao goberno de Pedro Sánchez de pasividade e de intentar maquillar o problema dende o comezo, e ameaza Juan Jesús Vivas con acudir á xustiza, con acudir ao Tribunal Supremo e tamén ao Constitucional se non se resolva a crise en 30 días. Dende o goberno negase a maior, insístase na colaboración e en que sempre se estivo ao pé do canón, unhas declaracións que facían tanto a ministra de Sanidade como a de Migracións. Que botan falta máis presenza do presidente do goberno a hora de estar xestionando esta crise e ao coordinador federal de Izquierda Unida, que é socio do PSOE no goberno de coalición a través de Sumar. Nunha entrevista en Radio Nacional, Antonio Maillo opinaba que se tiña que ter convocado o Consello de Seguridade Nacional, e respecto á actuación de Pedro Sánchez á fronte da crise, dicía Maillo que se el fose presidente do goberno non sairía de Ceuta ata que non se resolvese a crise. Dende o PP tamén critican a actuación do goberno, en concreto as videoconferencias que mantivo, polo menos dúas que se saiba o presidente do goberno comparte cos seus ministros dende a Mareta, o seu establece lugar onde está de repouso vacacional. Para Cuca Gamarra, o de onte foi un paripé, non se dan solucións a Ceuta. Isto polo que atinxe a crise migratoria que dende finais de xullo leva ocupando a boa parte da actualidade informativa. Polo demais, hoxe estaremos moi pendentes da Audiencia Nacional, porque Juan Manuel Serrano, que foi xefe de gabinete de Pedro Sánchez no PSOE, expresidente de Correos, está citado hoxe perante

0: xuiz Santiago Pedraz, o que instrue o chamado caso Cloacas do PSOE, o caso Leire 10, para revisar o volcado do seu móvil que se realizou no marco desta investigación na que Serrano figura como investigado. E aquí en Galicia novamente se fala de financiamento autonómico. O BNG, no marco do Día da Galicia Mártir, da homenaxe a Alexandre Bóveda, a súa voceira nacional, Ana Pontón, volvía a pedir concerto económico para Galicia, un financiamento autonómico propio para Galicia. Entre tanto, dende o PPDG, alértase de cara á reunión entre Goberno e Comunidades Autónomas prevista para o 4 de setembro, no que se vai analizar a proposta do Ministerio de Facenda para reformar o modelo de financiamento. Din dende o PPDG que con este modelo Galicia sairía prexudicada porque se romperían os principios de igualdade e solidaridade e non se terían en conta criterios importantes para a nosa comunidade como a de dispersión e o avellentamento da poboación. Nos deportes, o Deportivo da Coruña estreuse no seu regreso á primeira división cun empate a un gol ante o Elx na casa. Marcou o gol deportivista o Omellán, unha das fichaxes deste verán, que foi xunto ao porteiro Leo Román o mellor xogador branqueazul. Ao remate do partido, amosábase positivo dianteiro gabonés, malia non poder estrearse con vitoria.
1: Me quedo un poquito con el sabor, así, así. Pero bueno, tenemos que acostumbrarnos que la liga no es fácil. Eso no va a servir para el futuro, pero bueno, pienso que hemos jugado bien, hemos dado mucho, nos ha faltado un poquito de piernas al final.
0: O partido estivo protagonizado tamén pola cor laranxa das bancadas, especialmente a de Maratón Inferior, que segue reivindicando ter as mesmas condicións que o resto de bancadas de Riazor, ahora dos novos abonos. Hoxe ao mediodía, en Balaídos, comezarán os técnicos do Celta a colocar o novo céspede deste estadio, que será un híbrido de herba natural e artificial. O campo estará en óptimas condicións, así o prevén os técnicos, antes do vindeiro luns, cando debe xogar o Celta Fortuna ante o Anderra, nun novo partido da segunda división. Na primeira federación, o Club Deportivo Lugo facía oficial nas últimas horas a fichaxe de Guille Berzal, centrocampista ofensivo de 21 anos, formado na canteira do Rayo Majadahonda e que chega procedente do Real Oviedo. Concretamente, estivo xogando a pasada temporada no Oviedo Vetusta. Xogou 37 partidos e meteu 5 goles. Chega a Lugo por 2 temporadas.
2: Hola, xaxadores. Soy Guille, novo jugador del Lugo. Estoy muy feliz de estar aquí y con ganas de veros a todos en el Ancho Carro. Un saludo a todos y fuerza Lugo.
0: Tras los deportes, imos colle la prensa editada en Galicia para mirarmos cales son os titulares escollidos para levar a súa primeira. Un traballo que fai Valeria Salazar.
3: Os xornais editados na nosa comunidade abren con diversos temas. En páxina internacional, Foro de Vigo sinala que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, urxelle a súa rendición a Irán tras espiral o prazo para chegar a un acordo. Mentres, outros xornais deciden indicar que un dos ministros de Israel suxire matar cada noite entre 30 e 40 palestinos de forma selectiva. En páxina de Política Nacional, as cabeceiras deciden seguir con actualizacións da situación da crise migratoria de Cidade Autónoma de Ceuta. La Voz de Galicia leva que a ruta migratoria de Ceuta e Melilla é a única que medra en Europa con case un 40% estano. En mentres, o resto dos xornais alentan que o goberno habilita 1.500 camas en Ceuta 18 días despois da entrada masiva de persoas migrantes. Faro de Vigo amplía a información e indica que Vivas ameaza con ir á xustiza se Moncloa non resolva a crise en un mes e El Ideal Gallego informa de que o PP pide no Congreso un mando único ante esta situación. Xa mirando cara a nosa comunidade, tamén sinalan a prensa que a inflación chega aos gastos para voltar o cole en Galicia con 414 euros por alumno. O Diario de Pontevedra amplía información indica que as familias galegas pagan 100 euros menos de media para volta o cole con relación á media estatal. En páxina económica, Faro de Vigo abre portada con que a industria recupera músculo e volve a Galicia a niveles de emprego do ano 2010 con sectores navieiro da alimentación e do metal, cos mellores datos en 26 anos e 142.000 traballadores nos seus cadros de persoal. E o Diario de Ferrol indica que a chegada da multinacional chinesa SAIC dispara o interese de Ferrolterra para as novas empresas. Con relación ao da vivenda, a Opinión da Coruña salienta que a caída dos pisos turísticos da cidade da Coruña ralentízase tras un ano de regulación local, cunha caída dun 6,5% do volume de negocio. E el Correo Gallego indica

0: O parque de vivenda pública aumenta en Santiago cun novo edificio no Restoyal. En páxina de infraestructuras, o Atlántico leva en portada que o desenvolvemento do centro de reparación navieiro vigués exixe invertir 50 millóns de euros, un proxecto baseado nos intereses das empresas auxiliares de reparación e dos estaleiros. La región de Ourense informa de que a obra de derrubamento da Casa dos Baños chega á Fiscalía, xa que a Fiscalía para a Defensa do Patrimonio Cultural Galego insta a investigar como se tramitou isto dentro do concello. E el Progreso de Lugo, pola súa parte, recolle indignación polos atascos de máis dunha hora na A6 entre Becerra e Pedrafita este pasado sábado por mor das obras de mellorado firme. Noutra orde de cousas, Labo de Galicia soliña que certos concellos con forte presión turística aumentan o seu consumo de auga nun 150%, como, por exemplo, este o caso de Sanxenxo, Poio ou Bueu. En páxina de sucesos, o Diario de Arousa leva que as forzas de seguridade identifican a un condutor que deu positivo en cocaína e sen o carné de conducir.
1: A Galicia Mariñeira tiña este luns unha cita en Laxe coa representación do naufraxo, unha dramatización ligada á historia marítima deste concello da Costa da Morte. No queixón de Xastre aproveitamos para recuperar a recensión sonora que fixemos nesta pasada temporada radiofónica dun libro do que falamos e que se titula El balanceo del alacrán, de Eduardo Fernández López. El balanceo del alacrán, asinado por Eduardo Fernán López, de seguro que lle soará nada máis ler as súas primeiras páxinas. En 2022, o pesqueiro alacrán afunde nas costas canadenses tras un forte temporal marítimo. Eso sobreviviron dous dos seus 24 tripulantes. Soalles, verdade? O autor tomou este feito para iniciar a súa novela, sobre todo porque, como él nos desvelou, foi a primeira vez que se decatou do que supuña unha traxedia como esta vivindo en Galicia.
2: Eu son zamorano, aunque levo moitos anos ya por Galicia, pero o afundimento do Vila Pitanxo foi para mí o primeiro grande afundimento que vivín en primeira persoa, no? en a costa. Ademais, eu estou en Vigo, aí foi na zona do Morrazo, percateime desde o primeiro momento do peso da traxedia, no? das caras longas, dos diferentes sons, moito máis que dos portos. Sou historiador, entón o que fixe foi ir ás fontes primarias, no? En este caso, pues, a amigos míos que traballaban no mundo da pesca, que traballan en astaleiros, que ten contacto con casas armadoras e demais, e fun facendo preguntas, no para escribir unha novela, sino por curiosidade, no para entender certas cousas. Eu estaba traballando en outro proxecto daquelas, cando rematei ese proxecto, pois eu tiña na cabeza escribir unha historia de Galicia, porque a miña primeira novela transcorre en Zamora, cando ainda estaba ali, con un protagonista galego, eso é certo, pero en Zamora, e agora eu quería escribir sobre Galicia. E tiña na cabeza unha pequena nota de prensa que escoiteo o mesmo día do fundimento, que foi moi forte, que é con o que comeza a novela, ¿no? Que é o único que ten un pouco de realidade, ¿no? que apaño da realidade. Esa nota de prensa da radio, na que din que afundiu un barco en Terranova, que hai non saber ainda se hai supervivientes, pero que a casa armadora non va a dar explicacións, ni agora, ni nunca.
1: Un impacto que ainda foi a máis.
2: Pareceme fortísimo, máis despois de conhecer aos familiares, ¿no? Esa falta de humanidade. Cando eu quero comenzar a escribir unha novela galega, volve a miña cabeza esa frase de non va a dar explicacións. E así é como comeza a novela, con esa nota de prensa.
1: A novela, que parte con esta traxedia baseada nun feito real, deriva noutra cousa.
2: A partir de aí, todo é literatura, todo é ficción, porque, de feito, no segundo capítulo, o dono da casa armadora, do alacrán, Raúl Barros, aparece asesinado.
1: Temos xa un thriller. O presidente do grupo empresarial do barco afundido Maila a súa filla son asasinados. Un feito que agocha unha loita despiedada polo poder da empresa. E, por suposto, como nunha boa novela negra, temos investigadores. O inspector Tristán Negreira e a subinspectora Virginia

0: Almada, do Grupo de Homicidios da Policía Nacional de Vigo. A través das súas pescudas, debullamos as capas que agochan a verdade deste caso. Tirar dun feito real tan doloroso para desenvolver logo unha trama policial ficcionada dalle máis verosimilitude.
1: Penso que está buscado a verosimilitud tanto no relato como nas personaxes. Incluso os policías son moi moi reales porque falei con xente da policía. É importante falar con eles para saber que estás facendo ben as cousas do protocolo policial, ¿no? Porque calquer errata, calquer... cada vez que meto la foca en una cosa de esas, sácate la novela. Entonces es muy importante esa verosimilitud. En el tema do barco, por supuesto. Entonces, es cierto que a haber muchas noticias sobre el asunto, pues hay cousiñas y detalles que te a man, ¿no? Pero otras que no conocía, pues pregunté a xente da do gremio, ¿no? Non quise falar con ninguén del tema del pitanxo, con familiares, ni con superviventes, ni moito menos, para evitar, evidentemente, poñer na novela calquer cosa real. Eu non quería. De feito, é un tema diferente, está judicializado. Eles falarán cando toque. Eu o que quería era mostrar a público en xeral e a xente de fora de Galicia que tal vez non coñecen tan de primera mano o que supón unha tragedia tan grande, ¿no? como é o que acontece nas costas galegas cando afunde un barco con tanta xente, ademais, por sobre a mesa esa tragedia, esa vida dura, esa atmósfera que ten os portos e a xente que traballa en eles cando acontece un feito destas características, ¿no? Entón, para mí foi difícil porque eu tiña a certeza de lo que quería contar, pero quería contarlo primero con delicadeza e segundo con respeto, por supuesto.
0: O autor revelanos que foi o que máis lle custou a hora de narrar estas páxinas.
1: Pois o máis complicado para mí, que non tiña ni idea, evidentemente, era todo o tema do buque, ¿no? Todo o tema marítimo, pero por sorte disfruto moitísimo facendo a documentación das novelas. Eu tardo máis ou menos un ano en facer a documentación e un ano en escribir o texto, ¿no? Para mí foi alucinante coñecer, aprender, ter contacto con os mariñeiros, coñecer un barco das mismas características do Alacrán ou do Pitanxo por dentro, coñecer os espazos, saber como traballan, como se moven, para que despois a volcar la historia no libro quedara creíble, ¿no? Que a xente da mar que va a leerlo quede contenta, que de feito, por sorte, así es. A moitas das presentacións que fixen ya en zona de costa, en Bueu, en Marín, en Vigo tamén, viñeron familias de mariñeiros jubilados, dixeron mego que veían ser moi ben representados. Entón, en ese sentido, quedé moi, moi contento, foi moi traballoso, pero ao final valeu a pedra.
2: Prometo non mandar máis cartas sin pasar por aquí.
0: Pode soar manido, pero neste caso é un feito, é que Fernán López usa Vigo como escenario e como protagonista. Capítulos cortos, ambientados en lugares reais da cidade, facilitan que a persoa que colla o libro e coñeza Vigo poida imaginar a historia máis vividamente.
1: Pero en Vigo en particular temos a sorte de que os escenarios son moi potentes, ¿no? O mar, ese grande porto, unha cidade bulliciosa, onde chegan xente de moitos lugares para traballar, una ciudad grande pero manejable ainda, con moita vida nos barrios, con praia, tiene una característica principal sobre todo, es como una frontera muy muy perta, ¿no? Donde puedes hacer cualquier cosa, cometer un crimen, por ejemplo, tienes un aeropuerto en la ciudad de Porto internacional y en 8 horas, 6 horas, estás en un país moi lesano donde non tes a posibilidad de que te atope a xustiza española, ¿no? Entón ten os ingredientes para facer un bon thriller, unha boa novela negra. E de feito, ademais o que falábamos antes, a atmósfera que ten as cidades galegas con ese ceo azul, con a choiva, con o clima, é moi moi moi visual, tanto para a novela como para despois o cine ou a serie. De feito, están facendo moitísimas cousas do tema de visual en Galicia, en xeral, en Vigo en concreto tamén, porque ten unha característica visual, eu penso,

0: que no atopamos en otros lugares do país, por exemplo.
1: A crítica marca esta novela como a thriller atmosférico, pero seu autor tamén admite que no fondo é un tributo.
0: É unha homenaxe á xente da mar, ¿no? A todas as persoas, homens, a maioría deles, que morreron ao longo da nosa historia en outras costas moi lesanas, de outros mariñeiros de países moi lesanos tamén que viñeron a morrer a nosas costas, ¿no? É unha pequena homenaxe a esta xente que sai a traballar, moitos no voltan, algunos por la mala sorte que está ahí y otros también, como caso de Alacrán, por el egoísmo de algunas personas.
1: El balanceo del Alacrán de Eduardo Fernán López, publicada por Ediciones Destino. Agora recuperamos unha reportaxe que nos fala do traballo dunha científica galega que foi premiado como mellor investigación en ciencias básicas da Real Academia Galega de Ciencias. Referímonos ao traballo da científica da Universidade de Vigo, María Dolores Mayán, e do seu equipo. Identificaron unha diana terapéutica que frea o crecemento de tumores resistentes aos fármacos. Unha diana denominada Conexina.
2: O traballo da doutora en farmacia María Dolores Mayán, investigadora xefa de grupo no Cimbio da Universidade de Vigo, abre a porta ao desenvolvemento dunha terapia efectiva para abordar determinados tumores resistentes aos fármacos e que teñen algo en común, unha mutación do xen BRAF, que está detrás dun 8% dos cancros humanos, a mesma que presenta a actriz Angelina Jolie, que extirpou as mamas, os ovarios e as trompas de Falopio de forma preventiva. Esta alteración no xenoma fai que algunhas células proliferen de forma descontrolada ata desenvolver un tumor, principalmente melanoma.
3: É un tipo de mutación neste xen que fai que de forma constitutiva se active a proliferación das células e sean resistentes á morte celular, o que fai que se desarrolle un tumor, ¿no? Porque crecen de forma descontrolada. É unha mutación que afecta a sobre un 8% de todos os tipos de tumores. Principalmente aparece nos casos de melanoma, pero tamén en cáncer de pulmón, en cáncer colorrectal e tamén en casos de cáncer de tiroides, así como outro tipo de cancros.
2: A doutora Mayán e o seu equipo do Centro de Investigación en Nanomateriais e Biomedicina buscaron a maneira de combater a resistencia destes tumores aos fármacos que inhiben a acción dese xen mutado.
3: E aí é onde partimos o noso proxecto, no, a nosa hipótesis ambiciosa, porque moi ambiciosa, porque todavía non conseguimos solventar a resistencia aos cancros, aos tratamentos en xeral. Pois foi intentar aportar, digamos, un graniño de arena para ver se podíamos entendela e combatila no caso de dos cancros con mutación en BRAF, pais o tratamento con inhibidores BRAF-MEK.
2: En esa busca, identificaron unha proteína que actúa como unha chave biolóxica que impide que as células cancerígenas reparen o seu propio ADN e que se volvan resistentes aos tratamentos convencionais. Trátase da conexina 43.
3: Neste caso, como nosa proteína non induce dano, senón que interfiere co proceso de reparación, pois é unha estrategia, digamos, máis segura, porque só vai a afectar a esas células que están sufrindo un dano temporal nese momento, ¿no? Como, por exemplo, as células tumorais ou as células tumorais en presencia de inhibidores como os BRAF-MEK, onde está generando máis insultos á célula, é dicir, máis daños, polo tanto necesita un sistema de reparación máis eficiente e estás yo impedindo por restaurar esta proteína.
2: E para restaurar esta proteína na célula, é dicir, para que realice a función buscada, o laboratorio de Dolores Mayán empregou a mesma técnica que se usou no desenvolvemento da vacina contra a COVID, o ARN mensaxeiro, unha molécula que contén as instruccións para que as células fabriquen, neste caso, a conexina 43, empregando a súa maquinaria natural.
3: Neste caso, utilizamos a mesma estrategia, pero en lugar de diseñar unha vacuna, diseñamos un tratamento, que agora mesmo está tamén en auge para outras proteínas que son difíciles de restaurar, ¿no?, a súa actividade. E funcionamos moi ben utilizando esta técnica, esta terapia, digamos, utilizando o RNA mensaxeiro da conexina, inyectando nas células tumorais a través de unhas nanovesículas para poder restaurar a súa expresión e así pois interferir en a viabilidade celular en estas células tumorais e combatir, polo menos nos ensaios in vitro e en vivo que fixemos,

0: esa resistencia a los tratamientos con los inhibidores de RARNEC.
1: Unha estrategia que patentaron á espera de investidores privados que apoyen o proxecto e permitan probar a terapia en ensaios clínicos. Pedímoslle a Dolores Mayán que aproveite que estamos na Radio Galega para convencer a posibles patrocinadores.
0: Bueno, pois que os resultados in vitro en vivo en modelos animais son resultados moi positivos e que a terapia é unha terapia económica, é dicir, a nivel de producción e de levar a parte clínica, pois non ten, non mostra signos de toxicidade e de producción rápida, é máis ou menos fácil, pero non solamente a farma, tamén o decimos ao entorno privado, calquera persoa que queira invertir en un proxecto así, que nos encantados de axudar e colaborar no que se axa necesario.
1: Unha terapia resultado de 6 anos de traballo dun palmarés que vai a máis. O equipo da doutora Mayán ven de recibir o premio a mellor investigación de ciencias básicas que outorga a Fundación Barrié e a Real Academia Galega de Ciencias. Un recoñecemento que se suma ao premio Cendal polo seu traballo na loita contra o cancro de mama triple negativo, un dos máis agresivos. E tamén a concesión do programa Ignicia da Xunta para avanzar na aplicación dunha terapia capaz de frear a artrose.

0: Vaya martes musical variado temos por diante hoxe en Galicia. Coruñesa María Pita, esta praza converterase dende hoxe nun auditorio ao aire libre para gozar da música clásica. Hoxe ás 9 da noite, actuación da Orquestra Gaos e do seu proxecto Boleros Sinfónicos. Aínda na Coruña, no Portiño, ás 7:30 da tarde, actuación do cantautor compostelán Luís Arcán, ao que escoitamos no Sol Portiño. E se o que lles gusta son os sontes verbena, estes serán ás 8 na praza de Méndez Núñez en Pontevedra, arrancan a sesión verbeneiras, hoxe con desconcerto. No Náutico do Grove, hoxe dobre cita, xoito será Miquel Erenchun, o que escoitamos e xa unha da madrugada Vega. Agora ben, se o que lles gusta son os clásicos do punk, non poden deixar de achegarse a Vila García da Arousa. Actúa o único dos Ramones que segue vivo, Marqui Ramone, que fora baterista da mítica banda punk, dará concerto no Parque da Xunqueira a partir das 10:30 da noite. E xa logo en Sanxenxo, no Costa Feira, xornada de electrolatino con Juan Magá.
1: Radio Galega.
2: Venga, Gadis, o prazo non é un problema.
3: Nas nosas oportunidades de hoxe temos...
4: Paraguayo, kilo, 1,56 €. En na carnicería, filetes de porco, kilo, 4,35 €.
3: Gadis, en confianza.
5: Este sábado, Galicia en Goles, na Radio Galega e a galegaaudio.gal. Ás 5 da tarde, desde Mestalla, Liga de Primeira, Valencia-Celta. Este sábado vive a emoción do deporte con Roberto Carlos Carballo e todo o equipo deportivo da Radio Galega.
6: O deporte mellora a Galega.
7: Xa tes na túa pantalla de inicio no móvil. Está nos teus favoritos do navegador, porque a Galega Audio xa é imprescindible para milleiros de galegos. Entra en agalegaaudio.gal e descubre todos os contidos da Radio Galega. Podcast, videopodcast, entrevistas, destacados, música e programas nativos digitais. Os magazines, os deportes, a cultura ou humor e toda a información a un só clic. Regístrate na web agalegaaudio.gal ou baixa a aplicación A Galega Audio no teu móvil, disponible para todos os sistemas operativos.
6: O verán, mellora a Galega.
8: E que teñen de menudo día de verán?
9: De que día?
8: Do luns, por exemplo.
9: O luns, como que non?
8: O xoves?
9: O xoves, como que non?
8: O sábado?
9: O sábado tamén, como que non? Todos os días de verán temos, como que non?
8: Pois póñame todos.
10: Este verán, de luns a domingo, a partir das 12 da noite, tedes unha cita con Como que non?
8: E de postre...
9: De postre, froita ou iogur.
6: O humor, mellora galega.

0: Galicia por Diante, con Celia Rúa na Radio Galega.
1: Hola, que tal? Moi bos días. Nesta xornada que temos por diante, prevese tempo seco e solleiro, polo xeral en Galicia, no que tamén teremos entrada de aire cálido dende o sur. Así, as cousas agárdanse ceos con poucas nubes en xeral, máis nubrados no extremo norte. Haberá posibilidade de chubascos tormentosos illados máis probables no sueste. As temperaturas máximas volverán a subir un chisco, sobre todo na metade sur. Nas cidades moveránse as máximas entre os 42 graus que se agardan chegar en Ourense, 37 en Pontevedra, 35 en Vigo, máis de 30 en Santiago e en Lugo. En Ferrol andarán polos 29 e na Coruña terán unha temperatura máis suave con arredor dos 26 graus. Onte, en Salvaterra, máxima de Galicia, acadáronse 41 graus. E hoxe, ás 4 menos 10 da mañá, no campus de Vigo, a estación de Meteo Galicia rozaba os 29 graus, 28,8. Os ventos, polo demais, van soprar hoxe do norte-nordés, moderados en xeral, fortes entre Bares e Fisterra. Con este escenario meteorolóxico, a Xunta activa alerta vermella por calor na comarca ourensá de Valdeorras, nivel laranxa na montaña de Ourense, na conca do Miño, ao seu paso pola provincia de Ourense, no interior de Pontevedra, nas Rías Baixas e tamén no litoral de Pontevedra. O nivel amarelo actívase no suroeste da Coruña e tamén na zona do Miño, ao seu paso pola provincia de Pontevedra. Valeria Salazar, bos días.
2: Bos días. Ante estes avisos, a Secretaría Xeral pro Deporte recomenda non practicar competicións federadas na zona en alerta vermella entre 1 e as 5 da tarde, agas deportes náuticos e acuáticos. Beatriz Martínez, responsable dos servizos de urxencias do complexo hospitalario de Ourense, traslada así os principais consellos ante esta situación de calor.
3: Protegerse bien, no salir de 12 a 6 de la tarde, no hacer ejercicio físico en esas horas y evitar pues zonas donde no haya sombras, donde no haya ventilación adecuada y sobre todo no dejar ni a niños, ni a menores, ni a gente mayor en coches, aunque sean 10 o 15 minutos. Beber muchísima agua, hidratarse y evitar la exposición solar lo más posible.
2: Silvia Suárez, xefa do Servizo de Saúde Ambiental da Consellería de Sanidade, explica o plan da Xunta ante os efectos da calor sobre a saúde.
4: Dende a Dirección Xeral de Saúde Pública, xunto cunha comisión de alertas meteorolóxicas, establecemos os niveis de alerta para a saúde, que teñen en conta, por unha banda, as altas temperaturas e os episodios de calor, e por outra, os efectos na saúde que se agardan por ese impacto das temperaturas.
2: O sistema de monitorización de mortalidade diaria do Instituto Carlos III contabiliza 31 mortes en Galicia por mortacalor na primeira quincena de agosto, un 80% menos que hai un ano, tendencia contraria do conxunto de España, onde subiron e foron 1.108.
1: Con este contexto meteorolóxico, case unha vintena de concellos ourensáns están hoxe en risco extremo de incendio, segundo a Xunta, coa maior parte do país en risco alto. Por iso, imos seguir moi pendentes dos lumes cun activo en Galicia, segundo Medio Rural Isa Vázquez.
5: A Consellería non informou de que quedase sufocado o que comezaba o venres no Concello Coruñés de Lousame, na parroquia de Lesende, que afectaría arredor de 30 hectáreas. Seguiría baixo control dende a mañá donte. O que si daba por extinguido a pasada tarde é o que se declaraba o sábado no municipio ourensán do Riós, que ao final queimou, segundo os seus datos, 28 hectáreas, a maioría de Monterraso. Afectou a parroquia de Fumaces e a Trepa. A loita contra as lapas volvía esta noite o Concello da Coruña, un novo incendio desta volta na parroquia de San Pedro de Bisma. Foi na zona do Miradoiro e ardeu arredor dunha hectárea. Acudiron as brigadas de medio rural e os bombeiros que pola tarde tiveran que arrefriar a zona queimada hai uns días nas Rañas, na parroquia de San Cristóbo das Viñas. Lembren que teñen un número de teléfono gratuito para avisarse ben lapas, o 085, ademais da aplicación Alume. No 900-815-085, de balde e anónimo, poden dar conta de calquera actividade delituosa incendiaria.
1: No resto de España, en Huesca, o incendio que comezaba hai 8 días en las Peñas de Riglos evoluciona ben, pero séguese traballando intensamente. O Goberno de Aragón está revisando servizos básicos nos núcleos de poboación afectados para acelerar a volta a casa dos algo máis de 1000 evacuados.
5: A previsión é que poidan ir regresando a partir de hoxe mesmo, avanzaba o director xeral de Interior do Executivo Autonómico, Miguel Ángel Clavero.
6: Se valorará esta noche la posibilidad que mañana empiecen a volver ya algunos de los medios, algunos de los

0: poblaciones, pero siempre bajo el control y la autorización del puesto de mando avanzado.
1: En Andalucía rebaixáronse a 33.000 as hectáreas arrasadas polo incendio de niebla en Huelva e o segundo con máis superficie calcinada da historia da comunidade. O máis grave foi o que se declaraba o mes pasado na vila almeriense de Los Gallardos, no que morreron 14 persoas. O que se declaraba o sábado na fronteira do concello zamorano de Ermisende con Portugal dábase por sufocado no país veciño, pero manténse en nivel 1 de perigosidade no municipio que limita Ourensán da Mezquita, iso sí, con boas previsións. No norte portugués preocupan sobre todo dous incendios no sur do distrito de Bragança e o que afecta as localidades de Ponte de Lima e Viana do Castelo. E hoxe as temperaturas non van axudar. Estes dous distritos, como os outros 7 do norte do país veciño, estarán en alerta laranxa pola calor.
2: Da crise migratoria en Ceuta, 18 días despois da entrada masiva e regular de persoas migrantes dende Marrocos, o goberno central empezou a instalar carpas para acoller estas persoas que aínda seguen na cidade autónoma. Carpas con capacidade para 1.500 persoas. Era o anuncio que deixaba onte a ministra de Migracións, que, como outros compañeiros de gabinete, foi recibida con apupos en Ceuta. Xa despois de reunirse co delegado do goberno e co presidente da cidade autónoma, Elma Saiz facía este anuncio ao tempo que aseguraba que a colaboración institucional é chave para recuperar a normalidade.
3: Isto supondrá a habilitación inmediata de 1.500 novas plazas. Eu personalmente creo que a colaboración entre instituciones é fundamental.
2: Moitas desas persoas migrantes, as que están na praia do Trampolín, insisten en reclamar asilo, aínda que persoas de Marrocos son sabedoras de que las o teñen máis complicado.
4: Estamos sufrindo de verdade.
2: Do político, a ministra Elma Saiz evitou a confrontación co presidente ceutí, Juan Jesús Vivas, que, tras reunilo o Consello do seu goberno de maneira extraordinaria, fixo un dos discursos máis duros dos que se lle teñen escoitado desde que comezou esta crise en Ceuta. Acusou ao goberno de Pedro Sánchez de pasividade e de intentar maquillar o problema dende o comezo.
5: Creo que é evidente. Creo que lo perciben los ciudadanos. En los primeros días de agosto, el Gobierno de la Nación pretendió maquillar la realidad, afirmando que en 48 horas Ceuta había recuperado la normalidad y que permanecían en nuestra ciudad 2.500 personas de las cerca de 80.000 que habían asaltado masivamente la frontera. Después de esos primeros días de agosto, pasividad casi absoluta.
2: Non se iso, senón que Vivas ameaza con acudir á xustiza se non se resolva a crise en 30 días.
5: Tengo la intención de transmitir la situación, simplemente para que la conozca, a la presidenta del Tribunal Supremo, si me quiere recibir, y al presidente del Tribunal Constitucional, si me quiere recibir. Simplemente para decir, oiga, Ceuta está en peligro.
2: Dende o goberno, negase a maior facción as ministras de Sanidade e a de Migracións.
6: Yo creo que no ha habido abandono en ningún momento.
3: El gobierno de España ha estado, está y estará siempre a su lado.
2: Non se iso, senón que a ministra de Sanidade en Televisión Española apúxolle a cidade autónoma non ter actuado con máis axilidade para atender as persoas migrantes, o que foi inmediatamente respondido por Vivas.
7: Me duele que la ciudad de Ceuta o el gobierno de Ceuta no haya estado lo suficientemente ágil como para que estas imágenes se hubieran podido, bueno, pues de alguna manera minimizar.
5: La ministra de Sanidad no puede venir a Ceuta a dar lecciones.
2: Dende parte do PSOE ceutí tamén son críticos co goberno central. Un deputado díscolo, Melchor León, en Antena 3, aseguraba que o ameazan con expulsalo do partido por afirmar cousas como esta.
8: No me voy a cortar en pedir responsabilidades políticas a quien la tiene, que es el gobierno de España.
2: Quen tamén vota en falta máis presenza do goberno, en concreto presenza do presidente do goberno nesta crise, é o actual coordinador federal de Izquierda Unida, socio do PSOE no Executivo a través de Sumar. Nunha entrevista en Radio Nacional, Antonio Maíllo opinaba que se tiña que ter convocado ao Consello de Seguridade Nacional e respecto á actuación de Pedro Sánchez á fronte da crise, era ben claro.
9: Si yo fuera presidente del gobierno me habría ido a Ceuta y no habría salido hasta que no hubiera acabado la crisis.
2: Pro PP, que hoxe se reúne en Ceuta con sindicatos policiais e asociacións de gardas civis, a videoconferencia do presidente do goberno con varios dos seus ministros onte, un paripé, suxería Cuca Gamarra.
10: Aí sigue, en súa hamaca, con sus bermudas, en unha videoconferencia haciéndonos creer a todo que coordina algo.
2: E tal como se prevía no Senado, o ministro de Exteriores non acudiu a súa citación na comisión do ramo da Cámara.

0: Alta, onde ten maioría o Partido Popular. Álvarez estaba en Barcelona, onde tiña actos de axenda. Comparecerá, iso si, no Congreso a semana que ven, o igual que o seu compañeiro de Interior, tamén que a súa compañera de Defensa e que o ministro de Presidencia. E nas últimas horas, tres novas ministras solicitaban comparecer a petición propia na Cámara Baixa. Son a de Sanidade, a de Migracións e a de Xuventude. Entre tanto, o PP di que estuvará medidas polo que consideran elusión do control parlamentario por estas ausencias nas comparecencias do Senado, e requiren o Goberno Central, en Álvarez en particular, que expliquen que fallou en Ceuta o 30 de xullo e non o 15 de agosto. Estamos en agosto, pero a actividade na Audiencia Nacional non para, non para o chamado caso Cloacas do PSOE ou caso Leire 10. Juan Manuel Serrano, que foi xefe de gabinete de Pedro Sánchez no PSOE e expresidente de Correos, está citado hoxe perante o xuíz Santiago Pedraz para revisar o volcado do seu móvil que se realizou no marco desta investigación na que tamén figura como investigado. Serrano pretende anular o copiado do contido do seu móvil que fixo a UCO. A través do seu abogado, aduce que os axentes lle interviñeron o teléfono pasado 27 de maio sen que existira resolución judicial que a autorizara expresamente. Nesa bata informaron de que estaba sendo investigado, leron os seus dereitos, pero non se procedeu a ninguna detención. De feito, a imputación formal de Serrano foi o 10 de xullo. Agora, xuiz Pedraz vai verificar esa copia feita pola UCO e revisar o número de identificación antes de decidir se a incorpora ao sumario do caso ou se hai que facer un novo clonado en sede judicial. Cómpre destacar que o xuiz Pedraz asume toda a investigación deste caso tras recibir a causa que lle faltaba e que abrira o ano pasado un magistrado de Madrid. Isto abre a porta a chamar a declarar que es militante socialista Leire 10 a Audiencia Nacional sobre as distintas actuacións que levou a cabo para tratar de invalidar causas judiciais que prejudicaban o goberno e o PSOE. En este agosto, quen volve cargar a man contra a Casa Real é o ministro de Transportes, que en unha entrevista nas últimas horas con Europa Press negaba unha estrategia contra Felipe VI, pero dicía Óscar Puente que a súa lealdade implica sinalarlle o seu erro cande, en opinión de Puente, o rei erra gravemente. É que teima o ministro en que a foto do rei en Colombia co xornalista xitador dereitista Javier Negre é ofensiva.
1: En mi concepto de mi país, de mi democracia, el jefe del Estado en el que yo tengo en mi cabeza no tocaría a Javier Negre ni con un palo, ni con un palo. Por tanto, quien ha cruzado la línea roja no es el gobierno, creo que es Casa Real. Creo que Casa Real debería haber medido mucho más lo que hacía en ese momento y no puedo ocultar mi indignación.
0: En a nosa terra volve a falarse moi moito de financiamento autonómico. Nas últimas horas, a voceira nacional do BNG aproveitaba un acto de partido co gallo do Día de Galiza Mártir e da homenaxe a Alexandre Bóveda para pedir concerto económico para Galicia, financiamento autonómico propio, Ana Pontón.
2: Cando BNG se defende un concerto económico para Galiza, está recollendo un fío histórico que ven do mellor pensamento político e económico galego. Está dándolle continuidade a unha reflexión que Alexandre Bóveda iniciara hai casi 100 anos. Galiza merece e necesita ter a chave dos seus recursos para poder decidir libremente as súas prioridades.
0: De financiamento autonómico van falar Goberno e Comunidades o vindeiro 4 de setembro. Partido Popular de Galicia avisa que de sair adiante a proposta do Ministerio de Facenda, Galicia sairía prexudicada. É o que dicía a deputada Cristina Sanz.
3: De aprobarse a proposta do goberno de Pedro Sánchez, Galicia afrontaría o peor financiamento de toda a súa historia. Porque o modelo de financiamento autonómico proposto, así como a mal chamada condonación da débeda, supoñen un prexuízo para os galegos de casi 1.000 millóns de euros. 600 millóns de incremento de débeda e 305 millóns de euros menos que a media das comunidades autónomas de réxime común.
0: En este Limiar, así sou o primeiro gol do Deportivo en Riazor na súa volta á Primeira División.
4: Balón en longo para Amovellán, ollo control, Amovellán, o disparo, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol.
0: Cantaba o gol o noso compañeiro Javi Torres, gol de Aubameyang nun partido que rematou empate un gol ante o Elx.
5: Galicia por diante, con Celia Rúa, na Radio Galega en agalegaaudio.gal.
0: Case 15 minutos pasan das 7 da mañá deste martes 18 de agosto. Estamos no Galicia por diante, na Radio Galega, sí, pero tamén na Televisión de Galicia. Contamos, y es que a semana arrancaba con varios accidentes de tráfico conferidos na nosa

0: Comunidade, o máis grave do que temos constancia producíase esta mesma pasada noite en Chantada e deixaba polo menos dous feridos graves, Isa.
1: Foi un choque frontal entre dous vehículos na vía de incorporación dende a de altas prestacións que une Monforte o Alto do Faro a Nacional 540. Nun ían 4 persoas e noutro só o condutor. Segundo puidemos saber, polo menos 2 dos ocupantes do primeiro resultaron feridos de gravidade, o resto leves. Mobilizáronse 3 ambulancias para leválos ao hospital de Monforte. Polo que nos contaron, un dos coches invadiu o carril contrario. Dende a zona queixanse de que esa vía de incorporación ten sen pintar a separación dos dous carrís, un por sentido, polo que hai condutores que pensan que é de sentido único. Sinistro tamén desta noite no municipio coruñés de Dodor, no que se viu implicado un motorista. Produciuse na autovía do Barbanza e o persoal sanitario trasladou-no consciente a un centro hospitalario. O Hospital da Mariña levaban a condutora e única ocupante dun vehículo que saía da vía nas últimas horas na localidade lucense de Mondoñedo, na LU-153. Como trasladaban neste caso o complexo hospitalario universitario da Coruña a unha muller que foi alcanzada polo seu propio coche no concello coruñés de Bergondo. O turismo chocaba contra a propiedade privada dun veciño e causáballe feridas. Apúntase a posibilidade de que o accidente se debese a un mal accionamento do freo de man sen descartar problemas no mesmo. O balance definitivo da DGT confirmaba este luns que a operación especial de tráfico do 15 de agosto non deixou mortos na rede viaria galega. Ata o domingo, contabilizábanse na comunidade 51 falecidos nas estradas neste 2026, 5 menos que no mesmo período do ano pasado. Nas españolas ían 673, 21 menos.
0: A Consellería de Sanidade ratifica a existencia de 3 casos confirmados de sarampelo no ano 2026 en Galicia. Un corresponde ao inicial notificado pasado 23 de xullo con orixe probablemente importada, Valeria.
2: Segundo a información aportada pola Consellería de Sanidade, no que levamos dano registráronse 3 casos de sarampelo en Galicia. Os dous últimos confirmados na tarde de onte son contactos estreitos do primeiro, que foi notificado o 23 do mes pasado e cuxa orixe é importada, polo que a este estames lles atribúe a mesma orixe. A pesar dos novos contagios, Sanidade lembra que o risco de contraer a enfermidade para a poboación galega é moi baixo. Dende a Consellería explican que se ven o sarampelo unha enfermidade moi contagiosa, pode preverse de xeito moi eficaz mediante a vacina que está incluída no calendario sistémico de Galicia. De feito, dende a Administración asegura que as coberturas de vacinación infantils fronte ao sarampelo superan o 95% na nosa comunidade. Lembran, ademais, que Galicia conta cun sistema de vigilancia epidemiolóxica que permite detectar os casos con rapidez para limitar a posible transmisión.
0: E Galicia registra 42 mortes por afegamento, no que vai dano 8 máis que en 2025.
2: En España, o número de persoas que faleceron en praias, piscinas ou ríos ascende a 308 no que vai dano, unha cifra que na nosa comunidade xa supera as 40. Ademais, o máis preocupante é o repunte de vítimas infantís, polo que dende a Federación de Salvamento e Socorrismo de Galicia piden máxima atención e non quita os ollos de enriba dos máis cativos. Escoitamos a Núria Rodríguez, a súa presidenta.
3: É moi importante non sacarlle os ollos de encima, porque en pouco tempo, un despiste de nada, o neno pode afogar, cae boca abaixo, non ten mobilidade, non se pode levantar, ninguén o ve, un palmo de auga é suficiente para ter o problema de afogamento.
2: As causas máis frecuentes son os descoidos cos pequenos, indisposición entre os máis maiores ou imprudencias, como é o caso de non facerlle caso a unha bandeira vermella, e que este símbolo nos areais significa o mesmo que un stop na estrada, pero dende a Federación denuncian a falta de autoridade que teñen ou non poder sancionar os bañistas. A esta falta de conciencia únense a dificultade para topar persoal cualificado en Galicia, xa que a formación é moi exixente, pero a tempada é traballo moi curta. Dende a Federación piden que para a seguinte tempada isto cambie e se amplían as datas.
3: Esta temporada hai que ampliala a 1 de xuño 30 de setembro. Cada vez temos máis ondas de calor, cada vez temos máis verano, máis turistas e necesitamos que haxa profesionais.
0: En páxina económica destaca unha entrevista que, por non ser moi habitual, daba a presidente de Inditex a revista Vogue. Marta Ortega asegura nesta publicación que non quere facer de Zara unha marca de luxo, senón seguir ofrecendo un produto que chegue ao maior número de persoas. Tamén destaca a súa presenza na Coruña, di que non sería mesmo a marca se marchasen da cidade herculina e da súa contorna. A filla do fundador de Inditex aparece fotografada pola premia princesa de Asturias, Ani Leibovitz, a quen Ortega precisamente lle dedicou unha exposición na Coruña o ano pasado, Valeria.
2: Un dos focos da entrevista foi Zara.

0: Marta Ortega dixo que era un buque insignia da multinacional e descartou convertela nunha marca de luxo e cambia a súa esencia, xa que considera que as cousas bonitas e ben feitas non teñen por que estar ao alcance duns poucos. Ademais, resaltou que a clase social nada ten que ver co estilo. Explicou tamén que o seu modelo está baseado na demanda e que a clave é manter un nivel de stock moi ajustado e reducir os excedentes ao máximo. Ortega indicou que solamente 1% do produto de Zara queda sen vender. Asegura que non realizan grandes tiradas que non funcionen e logo almacenan nas súas naves. A presidenta de Inditex manifestou tamén o seu compromiso coa mellora das condicións sociais das súas traballadoras e co medio ambiente, cun obxectivo claro, facer roupa con emisión cero para 2040. Con respecto á organización de Inditex, Marta Ortega dixo que era moi sinxela, que había poucos altos cargos, que eran como unha gran familia, e cree que a multinacional conservou esta filosofía grazas a permanecer na Coruña. Para a filla do fundador é un orgullo poder seguir os pasos do seu pai, pero que non pretende ser como a él. Considera un privilexio poder facer o que lle gusta na cidade que lle gusta e rodeada dos seus.
1: O clúster de turismo de Galicia saúda a implantación de novas aerolíneas en Galicia e o establecemento de novas conexións, ao tempo que piden que se traballe de maneira coordinada entre todos os aeroportos galegos. Nunha entrevista na Crónica da Radio Galega, o presidente do clúster, Cesario Pardal, falaba así, tras o anuncio de implantación en Compostela dunha nova aerolínea chamada Fly to Galicia e da húngara Wizz Air.
2: Nos o que dixemos desde un principio é que necesitábamos conexións aeroportuarias. Sí que é certo que estas aerolíneas, en primeiro lugar como Wizz Air, que desde logo é unha aerolínea que xa ten unha traxetoria, o sector o ve con bons ollos, e nos o que queremos é que haxa definitivamente esa coordinación. Estamos ás portas dun gran ano santo.
1: Falamos xa agora da rede viaria galega. Queixas polas obras na autovía A6 entre Becerreá e Pedracita de Cebreiro. Queixas sobre todo polas retencións de máis de 5 kilómetros que se registraron en boa parte da xornada, donde os traballos para mellorar o firme dependentes do Ministerio de Transportes realizanse entre as provincias de Lugo e León, comezaron en xullo e prolongaránse ata o mes de setembro. Os alcaldes afectados polo incremento do tráfico destes días son os concellos das Nogais e de Becerreá. O das Nogais critica que non avisaran do comezo das obras. Cree que, en lugar de meter o tráfico polo concello, poderían terse habilitado carris auxiliares na propia A6. Falan o receber Jesús Núñez e tamén o poceiro do PP en Becerreá, José Fernández.
3: Perfectamente se pudo haber resolto desdoblando o tráfico pola autovía, pero non sei en que cabeza ou en que técnico decidiu que iban a ir de excursión pola montaña luguesa. En fin, califico outra vez de auténtico disparate e esperpento.
4: Evidentemente, non estamos a favor de que se fagan as obras de reparación como se veñen reclamando, pero evidentemente ten que haber unha planificación, ten que ser consensuado cos concellos e ten que causar os mínimos problemas á veciñanza.
1: Os sindicatos do sector da alimentación da provincia da Coruña avisan a patronal de que se non cambia a súa posición na negociación do convenio colectivo, recruarán as movilizacións e ata barallarían unha folga indefinida. Mensaxe da parte social tras 3 días de folga, tras que faran de seguimento masivo, mentres que a patronal cualifica de limitado o seu impacto.
0: Tras estes 3 días de folga e coa manifestación que onte percorreu a cidade da Coruña, os sindicatos celebrarán a partir de agora asambleas para decidir o rumbo das protestas. Os sindicatos convocantes da folga no sector da alimentación na provincia da Coruña, CIGA, Comisión Sobreira, SUGT e USO, queren que a patronal non siga enquistada e mude a súa actitude nas negociacións que ata agora consideran inmobilista. Denuncian, entre outras cosas, as diferenzas salariais coas traballadoras dos mesmos centros e empresas noutras provincias. Juan Zasio, secretario de Acción Sindical de Comisión Sobreiras.
5: La patronal que se mueva, que dé un paso de verdad hacia esos salarios acordes, a esa jornada laboral que se equipare a la del resto del sector, con otras empresas que tienen jornadas anuales más bajas y con sábados y fines de semana de calidad. Probablemente si no hay una llamada de la patronal y un avance en ese sentido, no nos quedará más remedio que seguir convocando jornadas de huelga, pero vamos a hacer previamente una asamblea con las plantillas.
0: Dende a Asociación de Supermercados, Autoservizos por Xunto e Distribuidores de Alimentación da Coruña consideran que a folga non tivo tanto seguimento. Sostén que a maioría dos supermercados e centros logísticos permaneceron abertos, aínda que funcionando con menos persoal. A patronal insiste na súa disposición de diálogo, asegura ter mellorado a súa proposta ata poñer sobre a mesa unha suba salarial do 4% este ano e máis do 12% en 4 anos.
1: Na política municipal galega, no Concello Orensán de Viana do Bolo, a nacionalista Graciela Diéguez tomará posesión como a nova rexedora en cumprimento do pacto co PSOE. Será a primeira muller que goberne este municipio.
0: A Corporación de Viana do Bolor reunirase en pleno extraordinario ás 11:30.

0: Día de mañá fanse 10 días hábiles fixados por lei tras a dimisión do anterior rexedor socialista Germán García Ávila. Diéguez será a terceira alcaldesa no que vai de mandato, gobernará en minoría como fixo seu antecesor no cargo, que deixou o posto en cumprimento do pacto de moción de censura que apoiaron ambas formacións en setembro de 2025 e que desaloxou da alcaldía o popular Andrés Montesinos.
1: En Andalucía continúa, ata onde sabemos, a busca de dúas persoas encapuchadas responsables do tiroteo que o lunes deixou polo menos tres mortos na localidade onubense de Isla Cristina. Sen descartar ningunha hipótese, as autoridades confirman que se podría tratar dun axuste de contas relacionado co tiroteo de vai facer dous anos na cidade de Huelva, que se saldou cun falecido e dous feridos. Nas dúas zonas redobrouse a presenza de Garda Civil e Policía Nacional.
2: Como lles contamos, onte as mulleres asasinadas o luns en plena rúa, nai e filla, esta última embarazada, eran parentes do autor do tiroteo do 2024. O menor, tamén asasinado de 16 anos, non tiña nada que ver con elas. O ferido de gravidade si é fillo e neto das vítimas. O alcalde de Isla Cristina, Genaro Ortega, destacaba o sucedido como un feito puntual.
3: Es un hecho puntual muy lamentable. Evidentemente no estamos acostumbrados a este tipo de hecho, y un pueblo turístico por excelencia, marinero. Y bueno, da muchísima tranquilidad a los vecinos, hay muchísima Guardia Civil, muchísima vigilancia, policía, etcétera, que están velando porque esto no vuelva a suceder.
2: Tamén falaba do despregamento da xente a subdelegada do Goberno, María José Rico.
4: La Guardia Civil ha desplegado un equipo muy potente y un dispositivo de seguridad y de búsqueda de los presuntos autores. E igualmente también mantiene un dispositivo especial de contención y de vigilancia en el barrio del Rocío de Isla Cristina, que permanecerá todo el tiempo que sea necesario para que la ciudadanía sienta tranquilidad.
2: A moto dos autores do triplo crime prenderon el lume nun pinar. Segundo Huelva Información, o seu carón había un fusil AK-47. O presidente andaluz, o popular Juanma Moreno, vincula o sucedido con narcotráfico, que segundo di, campa as súas anchas na comunidade. Asegura que é evidente que o crime gaña terreo e que faltan medios, se cualifica o de insoportable. Así se pronunciaba nas redes sociais.
1: En a página internacional, en Oriente Medio, Irán prepárase para unha nova escalada cos Estados Unidos logo de que onte expirase o prazo de dous meses dado entre Teherán e Washington para intentar poñerlle fin á guerra. Non parece demais que Donald Trump teña agora moita presa aluda as súas novas declaracións, empezando con bombardear o seu antigo aliado na zona Omán por dialogar con Teherán para unha reapertura do estreito de Hormuz. E non deixamos esa zona quente do mundo porque se produciron escasos avances da visita a Oriente Próximo de Jared Kushner, o enviado dos Estados Unidos e xenro de Trump, para arrancar de Israel a reactivación do plan de paz para Gaza e o avance cara a segunda fase. Tel Aviv e a Xunta de Paz promovida por Washington condicionan todo avance o desarmamento de Hamas. El segundo diario israelí Haaretz, o enviado da Casa Branca, permite a Netanyahu seguir bombardeando a faixa.
0: O único que a priori se conseguiu é a creación de dous grupos de traballo, un sobre o desarmamento de Hamas e a desmilitarización de Gaza. O outro é sobre saneamento, auga potable e cuestións de saúde pública para a poboación gazatí. Así se tira dun comunicado emitido pola oficina do primeiro ministro israelí, Benjamin Netanyahu. Jared Kushner, que chegou a Xerusalén, reuníase o domingo en Exipto con líderes de Hamas, cando o máximo responsable da Xunta de Paz, Tony Blair, o ex primeiro ministro británico, reuníronse con Jalil al-Haya, o novo líder do grupo terrorista. Nunha entrevista a Ana Fox, preguntado por esta reunión, Kushner afirmou que Hamas dixo o correcto.
5: They said all the right things, but obviously it's very, very hard to trust, a terrorist.
0: Pero que difícil confiar nunha organización terrorista que cometeu atrocidades, polo que se lle dará oportunidades para que cumpra, pero Teherán, dicía Kushner, basearase en accións e pasos concretos.
1: En Colombia, o Instituto de Medicina Legal eleva polo menos 304 falecidos no potente sismo de 8 días, 15 máis descontabilizados polo goberno. O último balance facilitado esta madrugada polo presidente sitúan preto de 150 os desaparecidos, sobre todo nas cidades de Pereira e Cali. As máis golpeadas, os equipos de rescate levan xa varias xornadas recuperando só cadáveres dentro os cascallos, Isa.
2: As autoridades contan alrededor de 185.000 damnificados en 450 concellos de 15 departamentos, un terzo do país, e manteñen en máis de 150.000 as vivendas danadas ou destruídas. Hai xente que quedou sen casa ou cuxa casa sufriu importantes danos que está vivindo na rúa, en habitáculos feitos con lonas, e a chuvia que cae de xeito intermitente dende a noite do domingo fai aínda máis penosa a súa xa difícil situación. No Parque Olalla Herrera, en Pereira, din que se senten abandonados e reclaman un sitio digno donde estar. Así yo contaban o xornal.

0: 500 millóns de dólares, uns 8.200 millóns de euros. A cantante colombiana Shakira visitaba este luns Quibdó, onde anunciaba que reconstruirá a Universidade Tecnolóxica do Chocó e que impulsará a construción dunha decena de colexios nese departamento, canda o filántropo estadounidense Howard Graham Buffett.
1: Galicia por diante, con Celia Rúa na Radio Galega.
2: Na Radio Galega tamén na Televisión de Galicia, 31 minutos pasan das 7 da mañá. Neste día nos que lle estamos falando tamén da calor novamente en Galicia, a Xunta Sanidade activa alerta vermella na comarca ourensá de Valdeorras, pero ollo porque as altas temperaturas vanse notar moito pues, en toda a nosa comunidade. De feito, na cidade de Ourense se prevé que cheguen os 42 graus, 37 en Pontevedra, 35 en Vigo, máis de 30 en cidades como Santiago e Lugo, e ata Ferrol podería acabar tamén eses 30, 29 graus. Onte Salvaterra, máxima de Galicia con 41 graus, e hoxe ás 4 menos de da mañá en Vigo, no campus, na estación que Meteo Galicia ten nese punto, a estación rozaba os 29 graus, 28,8 ás 4 menos de da madrugada. Así que, logo pois, moita precaución ás persoas que estean expostas ao sol, moita hidratación e ter moito cuidado nesas horas centrais do día para evitar golpes de calor. Isto polo que atinxe a meteoroloxía que estamos a vivir en Galicia nas últimas horas. Da crónica política destacan varios asuntos. Da crise migratoria en Ceuta, vai a máis atención entre o goberno central e o goberno ceutí. De momento, sobre o terreo, o goberno central anuncia, e de feito xa se están despregando, xa se despregaron 4 novas instalacións de carpas con prazas de 1.500 persoas para albergar a todas esas persoas que aínda seguen na cidade autónoma. Están localizados 4 emprazamentos, 3 serían do propio goberno central e un sería da cidade autónoma. Iso era o anuncio que deixaba onte a ministra de Migracións, Elma Saiz, que non quixo, digamos, que polemizar con Juan Jesús Vivas, co presidente da cidade autónoma, que pouco antes, despois de reunir de maneira extraordinaria o Consello do seu goberno, facía un discurso máis duro do que nos ten habituado no que levamos de crise migratoria. Por que decimos isto? Porque Vivas acusaba o goberno de Pedro Sánchez de pasividade e de intentar maquillar o problema dende o comezo da crise. E logo ameazaba con acudir á Xustiza, o Supremo e a Constitucional se non se resolve esta situación en 30 días. Dende o goberno negabase a maior, falábase de máxima colaboración dende o primeiro momento, aínda que ben é certo que a ministra de Sanidade dende Televisión Española apuñalle a cidade autónoma falta de axilidade para atender as persoas migrantes, algo que foi respondido inmediatamente por Vivas, quen dicía que a ministra de Sanidade non podía dar leccións de nada a Ceuta. Dende o PSOE de Ceutí, tamén nas últimas horas se volvían a escoitar esas declaracións de Melchor León, dese deputado díscolo da Asemblea de Ceuta por parte do PSOE, que puña o foco sobre a xestión do goberno central e dicía que ninguén oía calar no que ele entende que se está xestionando mal. E tamén que votaban falta maior presencia desta volta do presidente do goberno na xestión da crise e o coordinador federal de Izquierda Unida, que a sazón ven sendo tamén socio no goberno de coalición pola parte de Sumar. Referímonos a Antonio Maíllo, que nunha entrevista dicía que se el fose presidente do goberno non tería saído de Ceuta ata que non estivese resolta a situación na cidade autónoma. Isto polo que atinxe, digamos, esas últimas horas e esas declaracións políticas no que se refire á crise migratoria de Ceuta. Tamén, hoxe moi pendentes da Audiencia Nacional, porque segue traballando o xuiz Santiago Pedraz, que é o instrutor do caso Cloacas do PSOE, o caso Leire 10. Hoxe está citado o que foi xefe de gabinete de Pedro Sánchez no PSOE, expresidente de Correos, Juan Manuel Serrano, que vai revisar o volcado do seu móvil que se realizou no marco desta investigación na que él, Serrano, figura tamén como investigado. En este agosto volvemos a escoitar desta volta o ministro Puente, antes era vía Chío, agora en unha entrevista a Europa Press, cargar a man contra o rei, contra Case Real, por terse feito o rei en Colombia, na que foi a toma de posesión do novo presidente colombiano, unha fotografía co xornalista e axitador ultravereitista Javier Negre. Di Óscar Puente que é ofensiva e opina que é un error grave de Casa Real. E cree que cando que o seu deber

0: A súa lealdade implica sinalarlle un erro cando, na súa opinión, o rei erra gravemente. Isto é o que decía Óscar Puente, como dicimos nunha entrevista a Europa Press nas últimas horas. Aquí en Galicia falouse de financiamento autonómico. A voceira nacional do BNG aproveitou onte un acto do partido do bloque co gallo do Día de Galiza Mártir, en homenaxe a Alexandre Bóveda, que tal día como donte hai 90 anos foi fusilado polas golpistas, polas forzas franquistas na caíra en Poio, pois decía Ana Pontón, reivindicaba esa reclamación dun concerto económico propio para Galicia, dun financiamento autonómico propio para que Galicia teña as chaves dos seus recursos e poida tamén decidir que facer con eles. Isto é o que facía a voceira nacional do BNG, mentres que dende o PPDG se alertaba con vista posta no 4 de setembro, que cando se reúnen goberno e autonomidades comunidades autónomas para falar de financiamento autonómico, alertaba o PPDG de que se sae adiante a proposta do Ministerio de Facenda, Galicia se iría prexudicada. Dicía a deputada Cristina Sanz que se perderían 1.000 millóns. Os populares non están de acordo cos criterios escollidos polo goberno para repartir os cartos, porque reduciría o peso de factores importantes para a nosa terra caso da dispersión e do avellentamento da poboación. Os populares alertan de que, de sair adiante ese modelo de financiamento, romperíanse os principios de igualdade e de solidariedade. Estes temas agora na mesa de análise. Mesa de análise na que xa me acompañan Rui Rodríguez, hola, que tal,
1: buenos días.
0: E María Cadaval, hola, que tal, moi bos días.
2: Hola, bo día.
0: Imos empezar polo final, se vos parece. Por esa posta outra vez en riba da mesa da cuestión do financiamento autonómico, porque vai estar moi presente na volta ao curso político, 14 de setembro, esa reunión, goberno, o Ministerio de Facenda de Arcadi, España, coas comunidades autónomas, esa proposta de financiamento autonómico e esa alerta que fai o PPDG e tamén nas últimas horas, bueno, pois esa mensaxe outra vez dende o BNG pedindo, reclamando un concerto económico, un concerto propio, mellor dito, para Galicia no que atinxe a financiamento autonómico. María.
2: Bueno, son dúas cousas que van en paralelo, pero hai que tratalas de xeito diferente, non? O BNG non renuncia a ese cupo para Galicia. Bueno, supoño que está na liberdade, en esencia, do propio partido defendelo, aínda que deberá explicar cales son as consecuencias que tería para Galicia a introdución dun cupo tal e como entendemos a día de hoxe. Eu coido que eso, cun dato, chega para poder entendelo. Acabamos de coñecer os datos da liquidación do exercicio 2024 do sistema de financiamento autonómico. Galicia ingresou por tributos normativos 8.000 millóns de euros e recibe do sistema de financiamento autonómico case 11.000 millóns. É dicir, o sistema de financiamento aporta a Galicia case 3.000 millóns de euros por riba do que sería a súa capacidade tributaria, non? Entón, a pregunta é, bueno, se Galicia se financiarse cos seus propios tributos únicamente, de onde sacaríamos eses 3.000 millóns de euros que necesitamos adicionais ou mesmo 4.000 millóns coas novas estimacións de crecemento de gasto nos vindeiros anos? Esa é a parte que non se explica. Ao mellor é lícito que por parte do BNG se poida decir, bueno, nos queremos o cupo, malia que iso implique que durante moitos anos pois nos teñamos un sistema de financiamento que aporte menos recursos e, polo tanto, habería que recortar en servizos públicos. Estamos dispostos a pasar por isto a cambio de poder autofinanciarnos a nos mesmos, non? Bueno, pois é unha posición política, pero digamos que cando reclaman o cupo, esquécense desta segunda parte que habería que explicar e que habería que discutir, porque os datos que manexan son datos irreais. Esas recaudacións que poñen en riba da mesa pois non se sosteñen coa recaudación real que vemos liquidación tras liquidación, non? Esta é unha das cuestións. A outra das cuestións que me parece que é máis importante é a que sinala no horizonte ese día 4 de setembro. Ese día 4 de setembro no que veremos se se chega a unha especie de acordo ou non entre as comunidades autónomas e o goberno central a raíz da proposta que o goberno ten neste momento en riba da mesa, que negociou dun xeito exclusivo con Cataluña e que agora pretende que o resto das comunidades autónomas o aceptese máis, non? Entón, bueno, as comunidades autónomas, sobre todo aquelas que perden de xeito relativo, como é o caso de Galicia, revólvense, non? E revólvense porque hai cuestións que melloran quedan coa proposta do sistema de financiamento autonómico que temos en riba da mesa, pero hai outras cuestións que para algunhas comunidades autónomas empeoran, insisto, a súa posición relativa. Con que xoga o goberno? Xoga con dicir, bueno, vamos a poñer 20.000 millóns de euros máis en riba da mesa, así que a todo o mundo lle vai a tocar polo menos o mesmo e un pouquiño máis, non? Do que viñan recibindo. Este é o caso de Galicia, recibiría 587 millóns de euros máis do que recibe a día de hoxe. Que ocorre? Pois que o que ocorre é que a porción de tarta que lle corresponde a Galicia, esa proporción, ese peso relativo, baixa de xeito significativo. E baixa porque dentro dos criterios de cálculo do novo sistema de financiamento autonómico vemos que prima máis a capacidade fiscal, acabamos de dicilo, Galicia ten unha capacidade fiscal que está no 90% da media das comunidades autónomas. Entonces, si se prima a capacidade fiscal, Galicia perde recursos por esta vía. En segundo lugar, reformúlase o custe efectivo de prestación de servizos e perde peso relativo o espallamento da poboación, que sabemos que é un dos criterios fundamentais do sistema en Galicia. En terceiro lugar, o novo modelo invéntase dous fondos que non teñen respaldo nin explicación alguna máis que beneficiar a determinadas comunidades autónomas, nomeadamente a Cataluña, máis tamén alguna que outra comunidade autónoma do Mediterráneo, non? Se xuntamos todo iso, vemos cales son as proxeccións a medio prazo, xa non estou a falar de longo prazo, para Galicia. Galicia ten unha necesidade de incrementar o seu financiamento en alrededor de 1.000 millóns de euros e quedaríamos aproximadamente na metade, non? Entón, bueno, haberá que negociar, haberá que ver que marxe, que percorrido ten esta negociación, pero dende logo dende Galicia non podemos estar conformes coa proposta que o goberno ten en riba da mesa, que veremos se é quen de sacala adiante ou non, porque precisa 176 votos, non? Pero antes de chegar a esa votación, coido que hai camiño para a negociación, bueno, pues deberamos sentarnos e deberamos darlle unha volta a estas cuestións que primeiro non se sosteñen técnicamente e segundo, clarísimamente, pues benefician a uns territorios en contra de outros.
1: Bueno, efectivamente, a petición dun concerto económico para Galicia non é nova por parte do BNG, non? Agora retoma Ana Pontón, pero é unha bella reivindicación do bloque, igual que a tarifa eléctrica galega ou que outras peticións que levan anos en riba da mesa, pero pedir un concerto económico para Galicia, efectivamente non significa que vaya a aportar máis cartos para Galicia, non? De feito, eu non escoitei a ningún economista que lembre ou a prácticamente ningún defender que o concerto económico vaya a ser beneficioso para Galicia, non? Todo o contrario, acaba de apuntar agora María. Galicia é unha comunidade perceptora e recibe 3.000 millóns máis dos que aporta. E ademais, o concerto económico cambiaría, digamos, a relación de Galicia co resto do Estado desde o punto de vista financiero, non? Nos iríamos a un modelo pois como que xa ten o País Vasco, unha cousa similar. Entonces, pois habría que redefinir, digamos, cal é esa relación de Galicia co resto do Estado, que é o que pagaría Galicia, que recaudaría, pois digamos, todos os seus impostos. Entón, bueno, unha cousa é pedir o concerto, outra cousa é que o concerto sexa beneficioso. Non son dos cousas distintas. Evidentemente, o BNG pois está no seu dereito de facer esta reivindicación, é lexítima, pero eso non quere decir que beneficiara a Galicia, moito menos a curto plazo. E con respecto pois ao novo modelo de financiamento, bueno, acaba de explicar agora María, non? Galicia, con esta proposta que temos en riba da mesa, pois quedaría peor do que está. Non gañaría posicións, todo o contrario, perderías, non? Realmente é un modelo que non está pensado para beneficiar a Galicia, é un modelo que está pensado para beneficiar a Cataluña, neste caso unha comunidade rica que sería beneficiada frente a Galicia que sería perxudicada. Entón, bueno, pois non se teñen en conta os aspectos que pon Galicia en riba da mesa, que son fundamentais, como a dispersión e como embellecemento, e eu creo que Galicia o que necesita non é un concerto, que necesita Galicia un financiamento xusto, non? Creo que o que temos en riba da mesa non pon ese financiamento xusto que necesite a Galicia. Aquí estamos a falar de sanidade, de educación, de servicios sociais, de cousas moi importantes, e Galicia, desde logo, debe pelexar e debe loitar por ter o que lle corresponde, non? Non por ter privilexios e non por ter un financiamento xusto e por ter o que lle corresponde, e esperemos que esa batalla pois se poda dar e se poda gañar.
3: Pois esa batalla a partir do mes de setembro, isto é como os exames, non, de recuperación, xa están todos votando as contas, non, de como pode ser un, digamos, cunha das pezas chave básicas dun sistema como o noso para poder garantir todo o sistema de benestar que do que gozamos en Galicia e no conxunto de España. Isto polo que atinxe, digamos que ese tema que transcendía nestas últimas horas, en particular en Galicia, a raíz tanto das declaracións da deputada do Partido Popular, Cristina Sanz, como tamén desa mensaxe lanzada pola vocera nacional do BNG onte co gallo do Día de Galicia Mártir. Da crise de Ceuta, si se nota nas últimas horas un aumento da tensión entre as dúas administracións. Juan Jesús Vivas, que digamos que nos primeiros días lanzaba críticas, pero era un pouco máis veladas, onte si xa cargou a man directamente, pasividade, maquillaxe do que aconteceu, e non descarta acudir a Xustiza, neste caso Supremo Constitucional, se non se resolve, pedía en 30 días a crise. Dende o goberno negan que non houvese acompañamento a Ceuta. Si era un pouco máis crítica Mónica García, que lle criticaba falta de axilidade a Ceuta ante a hora de tratar e acoller as persoas migrantes. María.
2: Bueno, eu creo que pasaron 20 días, ¿no?, da entrada masiva de persoas en Ceuta, e pasaron 19 días despois de que o goberno dixera que estaba todo arranxado e que xa todo volverá a normalidade. Bueno, 20 días despois comprobamos que non hai normalidade en Ceuta, e máis hai un abandono de miles de persoas que viven na rúa, miles de menores que viven na rúa, e que están sobrevivindo grazas a ONGs, a Cruz Vermella. Vemos como reparte alimentos cada día nunha praia que está teigada pois de residuos, de excrementos, e que empeza a ser unha situación límite extrema, non? Entón, bueno, o señor Vivas evidentemente ten que estar neste momento moi preocupado polo que pasa en Ceuta. Entendo que tamén por esa falta de axilidade da que él fala, non? A mí pareceme un pouco inxusto que a ministra Mónica García poida poñer o foco na actuación, na reacción ou na falta de reacción de Ceuta, cando é evidente que a cidade autónoma non ten capacidade para afrontar unha crise desta magnitude, e que o goberno de España tivo 20 días para despregar o que hoxe comeza a despregar, que son esas instalacións onde acoller nada máis que a 1.500 persoas, cando se sabe canto menos que hai 5.000 persoas na rúa, non? Entón, a pregunta é a caída, por que tiveron que pasar 20 días para que o exército empezase a habilitar eses espazos para acoller a xente e que poida estar o tempo que sexa necesario que teña que estar en Ceuta antes de ser retornada, como o propio ministro Álvarez dixo a Marrocos, pero que poida estar en condicións dignas, e sobre todo que se poida garantir a seguridade e a salubridade na cidade autónoma, non? O choque institucional é lamentable, porque o peor que nos pode pasar é que agora falle aquí tamén a lealdade institucional, non? Vimos como nun primeiro momento había unha cordialidade, porque o presidente da cidade autónoma está ademais acostumado a vivir con gobernos de distintas cores, leva 25 anos gobernando Ceuta, polo tanto xa pasou por gobernos de distintas cores, sempre con mantendida e con colaboración, pero claro, chegou un momento no que a situación de asfixia que se está a vivir, e non só económica, sino material e real, pois acabe levando a este choque institucional que agardemos se solucione antes de chegar a ningún tipo de relación, vínculo, denuncia co propio Poder Judicial, como ante mesmo ameazaban, porque eu penso que ameazou Vivas ao Goberno Central con que isto podería escalar de nivel se non se lle botón a man e se non se atende como corresponde a esta xente.
1: Bueno, de momento non anunciou Vivas ninguna acción judicial, pero evidente que hai un cambio de ton. É evidente que Vivas está a perder a paciencia, que xa bastante lle aguantou, non? Xa bastante lle aguantou, porque Vivas, el mesmo dixo, se a crisis foi un xoves, el se levaba desde o luns anunciando, pedindo axuda, alertando de que isto podía pasar, de que xa había movimentos, incluso chamou o propio Pedro Sánchez, que non lle colleu o teléfono, non? Entón, bueno, ao final, chove sobre mollado. É evidente que a Vivas se lle está a acabar a paciencia, que quere chamar a atención, e por eso di que se o queren escoitar, vai falar co presidente do Constitucional e coa presidenta do Supremo. Non sei, eu sou o presidente do Constitucional, o señor Pumpido se vai indignar demasiado co goberno, pero Vivas, evidente que quere chamar a atención, non? Eu creo que a visita de Mónica García Antonte, el 11 de calmar as augas, o que fixo foi crispar máis os ánimos, non? Non só foi a alertar sobre posibles actitudes xenófobas en Ceuta, senón que foi decir os médicos, os seus colegas de profesión, que non se queixaran tanto, que a situación tampouco estaba tan mal, que non había colapso, e de despois aínda encima a decir que votaba de menos que en Ceuta non se tomaran medidas, non? Ceuta que efectivamente non ten competencias nin en seguridade nin en sanidade, son do goberno. Bueno, a min non me sorprende, non? Ao final é a estrategia típica de Moncloa, a mellor defensa é un bo ataque. Só fixo cos incendios, onde sempre lle vota a culpa as comunidades autónomas, xa fixo coa Dina, que ao final era todo responsabilidade de Mazón, e volve a facelo agora con Ceuta, non? Que non ten competencias, que este Vivas, pouco máis que un alcalde, e sin embargo parece que é o responsable do que está a acontecer en Ceuta, que hai que lembrar que falamos das fronteiras de España. E o goberno parece que pasaba por allí. Bueno, eu comprendo a indignación de Vivas, comprendo que perda a paciencia e comprendo que os ceutís que viven todavía sumidos no caos, o caos que casi con cada día que pasa vaya máis, pois se sintan abandonados polo goberno, non? Home, a ministra de Migracións tardou nada menos que 17 ou 18 días en pisar Ceuta. É iso que estamos na maior crisis migratoria que se lembra, non? Home, eu entendo que isto non é de recibo, e desde logo o choque institucional está servido, pero vamos, creo que a actitude do goberno non ten un pase, non? Eu comprendo que a Viva se lle acabe a paciencia e reclame atención de todo o que poda, non? E reclame pois poñer o foco en Ceuta, porque algo hai que facer, e ofrecer desde logo unha carpa agora para 1.500 personas, cando se di que pode haber ata 10 ou 15.000 migrantes todavía vagando polas rúas de Ceuta, pois me parece que esa tampouco vai ser a solución.
3: Unha das figuras do goberno que neste mes de agosto tamén sorprendeu por un chío crítico que fixo a comezos de verán, pois agora reitera a súa crítica, desta vez foi nunha entrevista con Europa Press, referímonos ao ministro de Transportes, Óscar Puente, que considera que a Casa Real e non o goberno quen cruzou unha liña vermella pola fotografía en Colombia de Felipe VI co xornalista, co axitador ultraveritista Javier Negre, unha imaxe que di Puente que o indigna e que considera ofensiva. Di que para el a lealdade institucional implica sinalarlle ao rei o seu erro cando se equivoca gravemente, María.
2: E deberá facelo en privado, non facendo espectáculo público e non sei se tratando de desviar a atención de algún xeito do que está a pasar en Ceuta e que vimos de comentar, non? Porque é evidente que a alma republicana de Puente, como el mismo se define, ou el mismo dixo onte nesa entrevista, pode elevar a un exceso de celo para protexer a monarquía, non? Pero non sei se esta é a mellor forma de facelo, e tampouco sei se ele é a persoa máis acaída para poder facelo, porque lembremos que el tivo un episodio particular e persoal co propio Javier Negre, que foi condenado por publicar unhas fotos da propia filla de Óscar Puente, tildando ou calificando de amante ou de escort que acompañaba ao ministro, non? Iso foi un choque, coido que grave, gravísimo, por parte deste pseudoxornalista ou influencer de extrema dereita, como lle queiramos chamar, pero non se pode mesturar todo, moito menos cando se está a falar a nivel institucional e non a nivel privado ou particular. Erra Puente, aínda que non erra, desviando o foco, desviando a atención ou tratando canto menos de facelo.
1: Eu supoño que o que di Puente nos chíos, que efectivamente os asina el, pero tamén o coñece Pedro Sánchez, non? Eu non creo que Puente actúe só por impulsos sen que o seu xefe saiba o que vai poñer, non? Eu supoño que Pedro Sánchez está perfectamente o tanto dos chíos de Óscar Puente e os coñece, e non só os coñece, senón que seguramente tamén lle dá permiso para que o publique, coñecendo como funciona o goberno e coñecendo como funcionan un pouco os partidos. Isto de que o ministro actúe sempre pola súa conta e a impulsos, eu non mo trago. Entón, efectivamente o chío o asina Puente, pero eu creo que Sánchez tamén o coñece, non? Eu digo, aquí só hai tema persoal, non, eu creo que aquí tamén pode haber obxectivos políticos, non? Aquí tamén pode haber algún tipo de electoralismo por parte de Puente, por parte de Sánchez, non sei se para chegarse os seus socios pois máis republicanos, non sei se para tapar un pouco que está a pasar en Ceuta, non sei por que o fan, pero realmente non sei que quería Puente que fixera o rei, darlle unha patada a este Negre, darlle un sopapo, sacalo de enriba, fotos que non lle gustan a ninguén. Bueno, pois supoño que a foto que ten Sánchez con Aldama a día de hoxe tampouco a faría, non? E aí está. E ademais Puente justificar esa foto dicindo que, bueno, que o presidente do goberno se lle chega moita xente e que, bueno, non pode controlar absolutamente todas as fotos que se fan, non? O que justifica para Sánchez non o justifica agora para o rei. Home, eu coincido con María, non é normal que un ministro do goberno goberno critique públicamente o rei, creo que non debe normalizarse, non? Creo que esta situación non debe normalizarse. Eu creo que aquí pois hai obxectivos políticos, non, detrás do chío de puente, non sei se electoralistas ou simplemente pois de cortina de fume para tapar un pouco o que pasa en Ceuta, que tamén creo que a cousa pode ir un pouco por aí.
3: Para fotografías, as que asina Ani Leibovich para unha entrevista que hoxe publica a Magazine Vogue.

0: E que a presidenta de Inditex, que non se prodiga moito neste tipo de medios, unha entrevista na que, entre outras cousas, Marta Ortega asegura: non queremos ser unha marca de luxo, o noso é ofrecer un produto ben feito que chegue ao maior número posible de persoas. E tamén fala da importancia de estar asentada onde está asentada Inditex. María, que che parece esta entrevista con imaxes espectaculares, evidentemente, dunha das grandes da fotografía como é Ani Leibovich?
1: As fotografías son case de museo, non? Entón, supoño que nalgúna destas exposicións magníficas de fotografía que promove a propia Marta Ortega acabará esa foto que ten recostada na silla no xardín, que é algo espectacular. E a entrevista pois deixa mensaxes importantes para a Coruña, para Galicia, e creo que case tranquilizadoras, non? Porque a aposta de Marta Ortega por permanecer, por quedar, por estar en Arteixo, e, por lo tanto, na área da Coruña, por lo tanto, en Galicia, é unha magnífica noticia, e sabemos que ademais é unha aposta persoal de vida e de proxecto de vida para ela e a súa familia, ¿no? Despois hai unha frase que me parece que resume moi ben o que é o espírito actual de Inditex, é case o que debe ser, non? Que cando lle preguntan polo seu pai, e di que en ningún momento quere parecerse a seu pai, porque ademais seu pai é unha persoa única que ninguén poderá ser nunca como a él, marcando de algún xeito tamén a súa impronta e o seu sello persoal, que vemos que dende hai 4 anos está deixando na multinacional de Arteixo.
2: Sí, as fotos son chamativas, evidentemente, parecen máis unha exposición que as típicas fotos de entrevista, eso está claro, pero máis alá das fotos, eu creo que hai que quedarse tamén co fondo desa entrevista, non? E o fondo, pois, vai por aí, o sea, ese mensaxe de continuidade, de anclase a cidade da Coruña, de anclase a Galicia, e de continuidade cun proxecto que iniciou efectivamente Amancio Ortega e que non se sabe cal é o seu teito, non? Porque realmente sempre nos sorprendemos cada vez que Inditex presenta resultados, pois, a capacidade que ten de reinventarse e de seguir crecendo. Eu creo que aínda ten moito a marxe de crecemento, non? Inditex, se algo fai ben, pois é detectar tendencias e poñelas na rúa antes que ninguén, a precios asequibles cunha calidade pois perfectamente homologable de outras marcas, non? Entón, bueno, pois eu me quedo con ese mensaxe tamén de continuidade de Marta Ortega, de seguir facendo o que saben facer, non? Que eso, pois precisamente detectar tendencias e poñelas rápida na rúa.
0: E xa, por último, moi brevemente, María, a túa opinión desa estrea do Depor onte en Riazor en Primeira División de novo.
1: Bueno, foi un partido agridoce, cun resultado agridoce, enda que coido que xusto, non? Ese empate a uns fixo xustizo que foi o xogo, unha primeira parte do Depor, unha segunda parte do Elche, pero tendo en conta que o Depor xogou cun xogador menos. Onte, en lugar de xogar con 12 como xoga habitualmente, xogou con 10, porque a afición fixo gala desa protesta, non só vestindo de laranxa, senón cun estadio especialmente silencioso, que se notou moitísimo no propio ánimo, e supoño que os xogadores tamén o notaron, así que o Gaia se resolva canto antes este conflito co clube,
2: Roy. Bueno, pois isto acaba de comenzar, está ben empezar puntuando, está ben empezar xa marcando na primeira xornada, pero bueno, a liga moi longa, pois paciencia, a seguir e a pensarse no próximo partido.
0: E aparte, marcou a fichaxe, digamos que case estrela, co permiso de Angeliño, que foi Aubameyang, ese tanto que xa leva, bueno, na pretemporada. Aubameyang tamén xa estreou a porteiría e onte pues fixo en partido oficial. María, Roy, moitísimas grazas por estar connosco unha maña máis. Nos seguimos no Galicia por Diante, na Radio Galega, tamén na Televisión de Galicia, contándolles todas as noticias da actualidade informativa das últimas horas. Seguimos polo menos na Radio Galega ata as 9:30 no formato informativo. Son as 8.
3: Galicia por Diante, con Celia Rúa na Radio Galega.
0: Hola, que tal? Moi bons días, benvidas, benvidos, e xusto agora se incorporan a escoita da Radio Galega o avisionado da Televisión de Galicia. Estamos nun día que se prevé seco e solleiro, e tamén no que teremos entrada de aire cálido dende o sur. Agárdanse ceos con poucas nubes en xeral, máis nubrados no extremo norte, haberá posibilidade de chubascos tormentosos illados máis probables no sueste. As temperaturas máximas van subir un chisco, sobre todo na metade sur. Canto as cidades, as máximas moveranse entre os 42 ollo que se agarda chegar en Ourense, 37 en Pontevedra, 35 en Vigo, máis de 30 en Santiago e Lugo, e logo en Ferrol acabarán tamén os 29, a previsión que hai, mentres que na Coruña roldarán os 26. Xa desta madrugada, as 4 menos 10, no campus de Vigo, a estación que ten Meteo Galicia, rozaba os 29 graus, 28,8. Vaya calor esta madrugada en Vigo. Os ventos, polo que atinxe a previsión, soprarán do norte e nordés, moderados en xeral, fortes en Bares e en Fisterra. Con este escenario meteorolóxico, a Xunta activa alerta vermella na comarca ourensá de Valdeorras pola calor. Nivel laranxa na montaña de Ourense, na conca do Miño, seu paso por Ourense, no interior da provincia de Pontevedra, nas Rías Baixas e tamén no litoral de Pontevedra. O nivel amarelo activarase no sureste da Coruña e na zona do Miño, o seu paso pola provincia de Pontevedra. Valeria Salazar, bos días.
4: Bos días. Ante estes avisos, a Secretaría Xeral para o Deporte recomenda non practicar competicións federadas na zona en alerta vermella entre a 1 e as 5 da tarde, agás deportes náuticos e acuáticos. Beatriz Martínez é a responsable dos servizos de urxencias do Complexo Hospitalario de Ourense e trasladou así os principais consellos ante esta situación de calor.
5: Protegerse bien, no salir de 12 a 6 de la tarde, no hacer ejercicio físico en esas horas y evitar pues zonas donde no haya sombras, donde no haya ventilación adecuada y sobre todo no dejar ni a niños, ni a menores, ni a gente mayor en coches, aunque sean 10 o 15 minutos. Beber muchísima agua, hidratarse y evitar la exposición solar lo más posible.
4: Silvia Suárez, xefa do Servizo de Saúde Ambiental da Consellería de Sanidade, explica así o plan da Xunta ante os efectos da calor sobre a saúde.
6: Dende a Dirección Xeral de Saúde Pública, xunto cunha comisión de alertas meteorolóxicas, establecemos os niveis de alerta para a saúde, que teñen en conta, por unha banda, as altas temperaturas e os episodios de calor, e por outra, os efectos na saúde que se agardan por ese impacto das temperaturas.
4: O sistema de monitorización de mortalidade diaria do Instituto Carlos III contabiliza 31 mortes en Galicia por mor da calor na primeira quincena de agosto, un 80% menos que hai un ano, tendencia contraria a do conxunto de España, onde subiron e foron 1.108.
0: Neste contexto meteorolóxico, case unha vintena de concellos ourensáns están hoxe en risco extremo de incendio, segundo a Xunta, con maior parte do país en risco alto. Por iso, imos seguir moi pendentes dos incendios cun activo en Galicia, segundo Medio Rural, Isa Vázquez.
7: A Consellería non informou de que quedase sufocado o que comezaba o venres no Concello Coruñés de Lousame, na parroquia de Lesende, que afectaría arredor de 30 hectáreas. Seguiría baixo control dende a mañá donte. O que si daba por extinguido a pasada tarde é o que se declaraba o sábado no municipio ourensán do Riós, que ao final queimou, segundo os seus datos, 28 hectáreas, a maioría de Monterraso. Afectou a parroquia de Fumaces e a Trepa. A loita contra as lapas volvía esta noite o Concello da Coruña, un novo incendio desta volta na parroquia de San Pedro de Bisma. Foi na zona do Miradoiro e ardeu arredor dunha hectárea. Acudiron as brigadas de Medio Rural e os bombeiros que pola tarde tiveran que arrefriar a zona queimada hai uns días nas Rañas, na parroquia de San Cristóbo das Viñas. Lembren que teñen un número de teléfono gratuito para avisarse ben lapas, o 085, ademais da aplicación Alume, no 900-815-085, de balde e anónimo, poden dar conta de calquera actividade delituosa incendiaria.
0: No resto de España, en Huesca, o incendio que comezaba 8 días en las Peñas de Riglos evoluciona ben, pero séguese traballando intensamente. O goberno de Aragón revisa os servizos básicos nos núcleos de poboación afectados para acelerar a volta a casa dos algo máis de 1.000 evacuados. Da crise migratoria en Ceuta, 18 días despois da entrada masiva e irregular de persoas migrantes dende Marrocos, o goberno central empezou a instalar carpas para acoller estas persoas que aínda seguen na cidade autónoma. Carpas con capacidade para 1.500 persoas. Era anuncio que deixaba onte a ministra de Migracións, que, como outros compañeros de gabinete, foi recibida con apupos. Xa despois de reunirse co delegado do goberno e co presidente da cidade autónoma, Elma Saiz facía o anuncio ao tempo que aseguraba que a colaboración institucional é chave para recuperar a normalidade.
8: Esto supondrá la habilitación inmediata de 1.500 nuevas plazas. Yo personalmente creo que la colaboración entre instituciones es fundamental.
0: Cómpre destacar que moitas desas persoas migrantes, por exemplo, están na praia do Trampolín e dende alí insisten en reclamar asilo, aínda que as persoas procedentes de Marrocos son sabedoras de que elas quizáis o teñan máis complicado.
9: Estamos sufrindo de verdade.
0: Dende o punto de vista político, a ministra Elma Saiz evitou a confrontación co presidente ceutí, Juan Jesús Vivas, quen, tras reunir de maneira extraordinaria o Consello do seu goberno, fixo un dos discursos máis duros dos que se lle teñen escoitado dende que comezou esta crise. Acusou ao goberno de Pedro Sánchez de pasividade e de intentar maquillar o problema dende o comezo.
10: Creo que é evidente. Creo que lo perciben los ciudadanos. En los primeros días de agosto, el Gobierno de la Nación pretendió maquillar la realidad, afirmando que en 48 horas Ceuta había recuperado la normalidad y que permanecían en nuestra ciudad 2.500 personas de las cerca de 80.000 que habían asaltado masivamente la frontera. Después de esos primeros días de agosto, pasividad casi absoluta.
0: E Vivas aínda ameazou con acudir á xustiza se non se resolva a crise en 30 días.
10: Tengo la intención de transmitir la situación, simplemente para que la conozca, a la presidenta del Tribunal Supremo, si me quiere recibir, y al presidente del Tribunal Constitucional, si me quiere recibir. Simplemente para decir, oiga, Ceuta está en peligro.
0: Dende o goberno negase a maior facción as ministras de Sanidade e a de Migracións.
11: Yo creo que no ha habido abandono en ningún momento.
8: O gobierno de España ha estado... está e estará sempre a su lado.
0: Non só iso, senón que a ministra de Sanidade en Televisión Española apúxolle á cidade autónoma non ter actuado con máis axilidade para atender as persoas migrantes, o que foi inmediatamente respondido por parte de Vivas.
12: Me duele que la ciudad de Ceuta o el gobierno de Ceuta no haya estado lo suficientemente ágil como para que estas imágenes se hubieran podido... bueno, pues de alguna manera minimizar.
10: La ministra de Sanidad no puede venir a Ceuta a dar lecciones.
0: Dende parte do PSOE ceutí tamén son críticos co goberno central. Un deputado díscolo, Melchor León, en Antena 3 aseguraba que ameazan con expulsarlo do partido por asegurar cousas como esta.
13: No me voy a cortar en pedir responsabilidades políticas a quien la tiene, que es el gobierno de España.
0: Quen tamén votaba en falta máis presencia do goberno, en concreto do presidente do goberno nesta crise, é o actual coordinador federal de Izquierda Unida, socio do PSOE no seu executivo a través de Sumar. Nunha entrevista en Radio Nacional, Antonio Maíllo opinaba que, primeiro, se tiña que ter convocado o Consello de Seguridade Nacional e respecto á actuación de Pedro Sánchez a fronte da crise, era ben claro.
14: Si yo fuera presidente del gobierno, me habría ido a Ceuta e non habría salido hasta que non hubiera acabado la crise.
0: Para PP, que hoxe se reúne en Ceuta con sindicatos policiais e asociacións de gardas civis, a videoconferencia do presidente do goberno con varios de seus ministros onte. Un paripé, en opinión de Cuca Gamarro.
15: Aí sigue, en súa hamaca, con sus bermudas. En unha videoconferencia, haciéndonos creer a todos que coordina algo.
0: E tal como se prevía no Senado, o ministro de Exteriores non acudiu á súa citación na Comisión do Ramo da Cámara Alta, onde os populares teñen maioría absoluta. Comparecerá no Congreso a semana que ven, ou igual que o seu compañero de Interior, que a súa compañera de Defensa e que o ministro de Presidencia e Xustiza. Nas últimas horas, tres novas ministras solicitaban comparecer a petición propia no Congreso. Son a de Sanidade, a de Migracións e a de Xuventude. Entre tanto, o PP di que estudará medidas polo que consideran elusión do control parlamentario por estas ausencias nas comparecencias do Senado. E requiren yo ao goberno en xeral e a José Manuel Álvarez, o ministro de Exteriores en particular, que expliquen que fallou en Ceuta o 30 de xullo e non o 15 de agosto. Estamos en agosto, pero a actividade da Audiencia Nacional non para, non para o chamado caso Cloacas do PSOE ou caso Leire 10. Juan Manuel Serrano, que foi xefe de gabinete de Pedro Sánchez no PSOE e expresidente de Correos, está citado hoxe perante o xuíz Santiago Pedraz para revisar o volcado do seu móvil que se realizou no marco da investigación na que figura tamén como investigado. Serrano pretende anular o copiado do contido do seu móvil feito pola UCO. A través do seu abogado, aduce que os axentes lle interviñeron o teléfono pasado 27 de maio, sen que existira resolución judicial que autorizara expresamente nesa data. Informaron o da investigación aberta, leronlle dereitos, pero non se procedeu a ningún tipo de detención. De feito, a imputación formal de Serrano foi o 10 de xullo. Agora, o xuiz Pedraz vai verificar esa copia feita pola UCO, revisar o seu número de identificación, antes de decidir se incorpora o sumario ou se hai que facer outra clonado en sede xudicial. Cómpre destacar que o xuiz Pedraz asume agora toda a investigación deste caso tras recibir a causa que lle faltaba que abrira o ano pasado un magistrado dun xulgado de Madrid. Iso abre a porta a chamar a exmilitante socialista Leire Díaz a declarar sobre as distintas actuacións que levou a cabo para tratar de invalidar causas xudiciais que perxudicarían o goberno e o PSOE. En este agosto, quen volve cargar a man desta volta contra a Casa Real é o ministro de Transportes, que nunha entrevista a Europa Press negaba unha estrategia contra Felipe VI. Dicía Óscar Puente que a súa lealdade implica sinalarlle o seu erro cando, en opinión de Puente, o rei erra gravemente. E que teima o ministro en que a foto do rei en Colombia co xornalista e xetabor ultraveritista Javier Negre é ofensiva.
9: En mi concepto de mi país, de mi democracia, el jefe del Estado en el que yo tengo en mi cabeza no tocaría a Javier Negre ni con un palo, ni con un palo. Por tanto, quien ha cruzado la línea roja no es el gobierno, creo que es Casa Real. Creo que Casa Real debería haber medido mucho más lo que hacía en ese momento y no puedo ocultar mi indignación.
0: Na nosa terra, nas últimas horas, falase de financiamento autonómico. A voceira nacional do BNG aproveitaba onte un acto de partido co gallo do Día da Galiza Mártir, en homenaxe tamén a Alexandre Bóveda, para pedir un concerto económico propio para Galicia.
16: Cando BNG hoxe defende un concerto económico para Galiza, está recollendo un fío histórico que ven do mellor pensamento político e económico galego. Está dándolle continuidade a unha reflexión que Alexandre Bóveda iniciara hai casi 100 anos. Galiza merece e necesita ter a chave dos seus recursos para poder decidir libremente as súas prioridades.
0: Entre tanto, o 4 de setembro, reunión prevista entre goberno e comunidades autónomas para avaliar a proposta do Ministerio de Facenda sobre esa revisión do modelo de financiamento autonómico, pois ben, o Partido Popular de Galicia avisa que de sair adiante esa proposta do Ministerio de Facenda, Galicia sairía prexudicada. 1.000 millóns se perderían, alertada a deputada Cristina Sanz.
17: De aprobarse a proposta do goberno de Pedro Sánchez, Galicia afrontaría o peor financiamento de toda a súa historia. Porque o modelo de financiamento autonómico proposto, así como a mal chamada condonación da débeda, supoñen un prexuízo para os galegos de casi 1.000 millóns de euros. 600 millóns de incremento de débeda e 305 millóns de euros menos que a media das comunidades autónomas de réxime común.
0: En este limiar, así sou o primeiro gol do Deportivo en Riazor na súa volta á Primeira División.
18: Balón en longo para Aubameyang, ollo control, Aubameyang, disparo, gol, gol, gol, gol, gol, gol.
0: Cantaba o gol de Aubameyang o noso compañero Javi Torres nun partido que rematou empate un gol ante o Elche.
3: Galicia por diante, Celia Rúa.
19: Bos días. No sorteo do cupón diario celebrado onte, o número premiado foi
20: 65.256. 6, 5, 2, 5, 6.
19: Serie
20: 20, 0, 2, 0.
19: Consultas e resultachas gañador o teu vendedor en juegos11.es ou a través da aplicación Mi Vendedor 11. Lembra que hoxe, como cada martes, tes un bote millonario no sorteo de Eurojackpot da 11. 11. Ben xogado.
21: Bos días. No sorteo de mi día da 11 de onte, a data gañadora foi
20: 5 de agosto de 1966.
21: E o número da sorte o
20: 1.
21: Consultas e resultaches gañador o teu vendedor en juegos11.es ou a través da aplicación Mi Vendedor 11. Lembra que hoxe, como cada martes, tes un bote millonario no sorteo de Eurojackpot da 11. 11. Ben xogado.
22: En Murcia, Sevilla e Xaén hai alguén que está de parabéns forever. E que este venres 14 de agosto, Eurojackpot da 11 entregou máis de 900.000 euros en premios. Así que podedes felicitalos forever, o que duran os premios. E se queres que a ti tamén o boche dure forever, xoga o Eurojackpot da 11. Cada martes e venres, por só 2 euros, botes de ata 120 millóns. Eurojackpot da 11. Millonario forever.
1: 11. Ben xogado. Xoga responsablemente, eso se es mayor de idade.
3: Servizos informativos. Radio Galega.
0: 8:15 da mañá, estamos no Galicia por Diante, na Radio Galega, na Televisión de Galicia. Imos agora a Ceuta a pulsar como está a cidade autónoma case 20 días despois desa entrada irregular de persoas inmigrantes. Para iso contactamos cunha das ONGs que dende o primeiro día están brindándolle apoio e alimento a moitas desas persoas que chegaron sen nada. Halima Ahmed é a voceira de Luna Blanca. Hola, bons días, buenos días. Halima? Buenos días. Imos intentar recuperar esa conexión con Halima Ahmed, portavoz de Luna Blanca, que é unha das ONGs que está traballando sobre o terreo. Halima, hola, que tal? Buenos días, bons días.
2: Buenos días.
0: Señora Ahmed, ¿cuál es la situación en estos momentos en la ciudad? ¿Con cuántas personas están ustedes trabajando y ayudándolas para que tengan alimento y ropa?
2: Nosotros todos los días estamos trabajando entre 2.700 y hasta 3.500 personas.
0: Están repartiendo comida, sobre todo, ¿no?
2: Sí, sobre todo comida. Repartimos en varias barriadas donde han habilitado pues espacios seguros para mujeres y niñas.
0: Precisamente sobre ese aspecto, se ha prestado especial atención, se ha destacado mucho cómo en los propios barrios de Ceuta los vecinos se han organizado para crear espacios seguros para niñas y para mujeres. ¿Cuál es su valoración de cómo están funcionando esos lugares destinados a que las niñas y las mujeres estén salvaguardadas y eviten algún tipo de agresión?
2: Pues están funcionando bastante bien porque además ya están prácticamente saturados. El problema está en que todavía muestran muchas carencias. Todavía están pues sin muchas sin duchas, sin baños, incluso sin un sitio, digamos, digno para dormir, porque la mayoría duerme sobre una manta en el suelo.
0: De todas las personas con las que ustedes están trabajando y ayudándolas, ¿cuántos más o menos niños menores y niñas estarían en esas zonas que ustedes reparten alimento?
2: Pues no sabría decir el número exacto, pero muchísimos niños y niñas, aparte sin contar los que siguen en la calle, sin estar ni bajo tutela de la ciudad ni ningún espacio seguro. Sigue habiendo mucho niño también en la calle.
0: ¿Están contando con sí, le decía, señora Ahmed, si están contando con apoyo de las administraciones para poder llevar a cabo esa labor de ayuda que ustedes hacen?
2: Sí, nosotros contamos con la ayuda de la ciudad, en concreto con la Consejería de Asuntos Sociales. Nosotros nos facilitan o nos van a facilitar todo lo que llevamos gastado en alimentación y sobre todo también en higiene. Hay que repartir kit de higiene, hay que repartir ropa y sobre todo nuestro objetivo principal es la comida.
0: ¿Y cuál es, digamos, qué mensaje lanzaría si le escuchasen, bueno, pues los grandes responsables, autoridades de lo que necesita ahora mismo todas estas personas que ustedes están ayudando?
2: Pues en primer lugar, información. Todos están ávidos de saber qué va a pasar con ellos. La pregunta del millón es qué van a hacer con nosotros, si vamos a ser repatriados a nuestro país, si nos vamos a quedar, si nos van a regularizar, si van a quedarse solo los menores, en fin, qué van a hacer con las familias que son madres e hijos, que tenemos también muchísimas. Esa es la pregunta. Y yo creo que tener informada a estas personas es muy importante porque a muchos no le merece la pena y sería un buen motivo para que volvieran a su país de origen.
0: No sé si ustedes también trabajan con la gente que está en la playa del trampolín, que en las últimas horas se veían imágenes en la península de la situación de todas esas personas, de también esa reclamación que hacen muchos de esos jóvenes pidiendo asilo al gobierno español.
2: Trabajan con ellos, pues nosotros hemos trabajado con ellos bastante tiempo, hasta el domingo pasado, en que se hizo cargo de darles alimentos la Cruz Roja, ¿no? Pero que estas personas que están en el trampolín pues están en huelga de hambre porque claro, piden asilo, igual que tienen la oportunidad de hacerlo las personas subsaharianas, en este caso migrantes subsaharianos, que tienen otro trato diferente al de los inmigrantes argelinos e inmigrantes magrebíes. Y eso es lo que piden ellos, y por eso están en huelga de hambre. Nosotros, por ejemplo, les llevamos comida al polígono industrial, que también hay como 1,000 personas, entre mujeres, hombres y niños, y también ayer estuvieron en huelga de hambre, no quisieron coger la comida que les llevamos. Supongo que eso también es parte de la desinformación o la poca información que les llega a ellos, que les llega la información de manera sesgada. Entonces no tienen muy muy claro pues a qué atenerse. Y lo vuelvo a repetir, si les informaran in situ de la situación, de todo, de qué va a hacer con ellos, pues yo creo que muchísimas de esas personas volverían a su país de origen.
0: Halima Ahmed, portavoz de Luna Blanca. Ante todo, muchísimas gracias, sobre todo por el trabajo que están haciendo ustedes en su ciudad, en la ciudad de Ceuta, ese trabajo solidario ayudando a aquel que no tiene. Y muchísimas gracias también, por supuesto, por atender la llamada de la radio y la televisión públicas de Galicia. Muchas gracias, muy buen día.
2: Muchas gracias a ustedes y muy buenos días.
3: Galicia por diante.

0: Imos iniciar agora o noso percorrido matinal habitual polo país. Principiámolo polo norte. Na Coruña está a nosa compañera Cristina Lombao. Hola, que tal? Moi bos días, Cristina.
1: Moi bo día. Temos hoxe unha xornada solleira, xa ceo completamente despexado. 18 graus de temperatura na Coruña, 19 en Ferrol, e tráfico fluido sen incidencias, agás algún banco de néboa que poden atopar na AP9.
0: Bueno, pois precaución logo pois pros condutores que transiten pola AP9, por esas inmediacións da zona norte, na zona da Coruña, por esos bancos de néboa. Imos cara a provincia de Lugo. Beatriz Sánchez, hola, que tal, bos días?
2: Que tal, moi bo día. Pois hoxe quedaremos un día máis aquí na capital lucense, os 30 graus de máxima. Arestora estamos no centro da cidade, nos 17 graus, predominan os ceos despexados con algunha nebulosidade escasa por algunhas zonas. A máxima neste momentos na provincia temola en Pedrafita do Cebreiro con 23 graus, e que tanto a montaña como a zona sur da provincia están hoxe en aviso amarelo por temperaturas que poden superar respectivamente os 34 e os 36 graus. O tráfico fluido nestes momentos en Lugo, nas estradas un día máis nivel vermello de circulación na 8 por visibilidade reducida pola néboa entre Abadín e Lourenzá. A velocidade está limitada nese treito os 60 km por hora.
0: Así que a néboa facendo das súas pola rede viaria galega, como estamos escoitando as compañeiras. Imos agora cara a provincia de Ourense. Alberto Rivero, hola, que tal? Moi bos días.
3: Que tal? Moi bos días. Imos a bafar hoxe en Ourense, non nos queda outra. 42 graus, é que se establece máxima hoxe para a cidade das Burgas, con temperaturas que provocan diversas alertas. Celia, por exemplo, alerta vermella propón a EMETE, Meteo Galicia, na Conca do Miño, na propia cidade. 21 concellos están en alerta, mentras que a Consellería de Sanidade establece esa alerta vermella en Valdeorras, porque xa digo, en prácticamente toda a provincia superaremos os 42 graus, os 40 graus, tendo 42 como máximo aquí na cidade e tamén na Conca do Miño. No resto da provincia tamén alertas amarelas. Por certo, que partimos de temperaturas mornas. 18 grados temos agora na cidade, 9,5 teñen agora mesmo en Calvos de Randín. Os ceos, obviamente, total e absolutamente despexados, todo o mundo escapou do Ourense, creo que no día do xo, porque o tráfico prácticamente nulo.
0: Pois imos se parte desa xente de Ourense foi para un lugar habitual dos ourensás como é as Rías Baixas, Vigo. Xosé Manuel Pérez, hola, que tal? Moi bos días.
4: Bos días, pois non se viñeron, non van a topar aquí temperaturas moito máis frescas. Se onte ía calor, hoxe máis. O termómetro no campus de Vigo marca ahora mesmo 25 graus e máis preto do mar, no barrio de Navia, roza os 24. En Pontevedra o mercurio achégase aos 20 nunha xornada na que se repite alerta por altas temperaturas en case toda a provincia. Hai algo máis de media hora produciuse un accidente múltiple na VG20 na circunvalación de Vigo, na zona en obras do viaduto do Porto. Estiveron implicados tres vehículos, pero non houbo feridos de consideración. O que sí provocou este suceso foi retencións de circulación que aínda continúan en sentido Vigo.
0: Grazas, Xosé Manuel. Tomamos nota, pois, dese accidente na VG20, no viaduto do Porto, nesas obras. E completamos o percorrido en Compostela, na súa área. Valeria.
5: Hola, Santiago amence hoxe despois de varias xornadas cos ceos despexados con algunha nube, un día solleiro que se manterá ao longo de toda a xornada. Os termómetros marcan neste momento 17 graus coa previsión de superar os 30, no que respecta a circulación fluida, sen incidencias ni accidentes.
0: Pois buscamos agora a previsión dos expertos. Acudimos, como sempre, a Meteo Galicia. Ali está hoxe a

0: Ala, hola, ¿qué tal? Muy buenos días, Ana.
1: Buenos días. Para hoxe na nosa comunidade agárdase tempo seco e soleado en xeral, con posibilidade de algún chubasco illado trebuento no sur e sueste. En canto ás temperaturas, hoxe mesmo as máximas terán un lixeiro ascenso, sendo unha xornada de forte calor, sobre todo na metade sur. Iso si, xa para mañá mércores haberá un descenso moi significativo das temperaturas. Os ventos sopran hoxe do nordés, intensidade moderada, fortes entre Bares e Costa da Morte.
0: Galicia recordeu en múltiples actos este luns a moitas vítimas do franquismo no marco do Día da Galiza Mártir. Xornada sinalada por ser o 17 de agosto de 1936, xusto fixo ante 90 anos, cando foi fusilado a mans dos golpistas o galeguista Alexandre Bóveda. O Monte da Caíra en Poio acollía antes a homenaxe a Bóveda, coincidindo cunha data tan sinalada. A súa filla Amalia Bóveda entregou no Museo de Pontevedra cortizas do piñeiro contra o que foi executado seu pai e que a familia gardou durante estes anos. Permanecerán ao carón da derradeira lizón do mestre, o cadro que pintou Alfonso Daniel Rodríguez Castelao para lembrar a execución de quen era seu amigo e que se expón no Museo de Pontevedra ata o 27 de setembro. A propia Amalia Bóveda e outras organizacións memorialistas insistían en lle pedir á Xunta que recoñeza a oficialidade do Día da Galiza Mártir. E falando de homenaxes en Barcelona onte, silencio, música clásica, no homenaxe na Praza de San Jaume ás vítimas dos atentados terroristas que hai 9 anos sementaron de dor a Ramblas e Cambrils, atentados que deixaron 16 mortos e dúcias de feridos. Como en edicións anteriores, as autoridades mantiveron o silencio e cederonlle todo o protagonismo ás vítimas e aos seus familiares deses atentados xihadistas. As vítimas piden apoio alén das indemnizacións económicas. E tamén lles damos conta neste espazo variado da morte do chamado Nero Lobo de Serra Morena, de Marco Rodríguez Pantoja, que morría esta fin de semana, coñecíase onte ese falecemento, na vila orensá de Rante, en San Cibrao das Viñas. Con 80 anos de idade, abandonado no monte con 7 anos, Marco Rodríguez conviviu durante 11 anos cunha manda de lobos e os seus últimos anos adicou no a difundir o amor pola natureza, Valeria.
2: Nado o 7 de xuño de 1946 en Córdoba, Rodríguez Pantoja viviu unha infancia marcada pola pobreza e os malos tratos. Cando era un neno, foi enviado a vivir cun cabreiro en Serra Morena, cando aprendeu a desenvolverse na natureza. Tras a morte do ancián, permaneceu só na serra durante máis dunha década en contacto cos animais do monte, especialmente cos lobos. En 1965, aos seus 19 anos, foi atopado pola Garda Civil e comezou un proceso de reintegración que resultou longo e difícil. Un sacerdote e unhas monxas ensináronlle de novo a falar, camiñar ergueito, vestirse e comer con cubertos. Posteriormente pasou por Madrid e Mallorca, onde traballou nun hostal e cumpriu o servizo militar. Despois, no ano 2001, chegou a Tabila Ourensá de Rante, onde atopou o seu fogar. Dende a súa chegada, Marco Rodríguez intentou difundir o seu amor pola natureza e a biodiversidade, mentre recuperaba a confianza no ser humano da man dun policía nacional xubilado co que viviu ata a súa morte e despois co apoio e cariño de toda a vila, especialmente durante os últimos 2 anos da súa vida, cando a súa enfermidade fixo máis frecuentes as súas visitas ao doutor. Na súa memoria, o día do seu falecemento, 15 de agosto, celebrarase a Festa de Rante.
0: Bueno, pois toda unha historia vital, a de Marco Rodríguez Pantoja, o neno lobo de Serra Morena, un cidadán máis de San Cibrao das Viñas, que falecía este sábado 15 de agosto aos 80 anos de idade e que quixemos tamén rememorar toda a súa experiencia vital neste Galicia por diante, que agora enfía o camiño do Faladoiro a partir das 8:30 da mañá.
3: Toda a actualidade e os programas da Radio Galega na aplicación móvil a galegaaudio.gal.
4: Conta a lenda que hai fíos invisibles capaces de unir lugares, historias, persoas. En Galicia hai un fío que percorre máis de 1.300 kilómetros de litoral. Sempre estivo aí, conectándonos. E agora transformas en camiño. Para que cada quen o percorra a súa maneira. Porque hai moitas formas de vivir a costa, pero unha soa de compartila. Camiño do Litoral, o camiño que nos une. Xunta de Galicia.
5: avís, o prazo non é un problema.
6: Nas nosas oportunidades de hoxe temos
7: paraguayo, kilo, 1,56 €. En a carnicería, filetes de porco, kilo, 4,35 €.
6: Gadis, en confianza.

0: Goberno de España.
1: Poucas cousas son tan nosas como xuntarnos no verán ao redor dun bo churrasco. Ese é o auténtico verán galego. Coren, 100% galegos.
2: Pratique la alma la verbena e pratique mellor non te toque nin a area. Goza do verán con estes ofertóns como o queixo de barra Gouda Bon a 6,99 euros o quilo ou o paraguayo a 1,99 euros o quilo. Este verán queres aforrar comigo, Eroski contigo. Endresa colaboradora co acontecemento ano Santo Xacobeo 2027.
3: Este sábado Galicia en Goles na Radio Galega e a galegaaudio.gal. Ás 5 da tarde desde Mestalla, Liga de Primeira, Valencia-Celta. Este sábado vive a emoción do deporte con Roberto Carlos Carballo e todo o equipo deportivo da Radio Galega.
4: O deporte mellor a Galega.
5: A Galega Audio está onde estás ti. Lévalo móvil en riba, pois só tes que instalar a aplicación da túa tenda e tela ben á man. Recibirás notificacións cos contidos máis salientables da Radio Galega. Entrevistas, videopodcast, retransmisións deportivas, faladoiros, toda a maxia da radio en directo ou cando ti o precises no teu móvil ou na web a galegaaudio.gal. E se esqueciches ou non puideches escoitar algún contido, rexístrate e garda os teus favoritos para escoitalos ou velos cando queiras. A Galega Audio, os mellores contidos de audio en galego, sempre contigo.
4: O verán mellor a Galega.
6: Recupera os mellores momentos da Radio Galega en agalegaaudio.gal.
7: Faladoiro no Galicia por diante en YouTube, TVG2 e agalegaaudio.gal.
8: 8:33 da mañá, momento no que no Galicia por diante abrimos o faladoiro na Radio Galega, na Televisión de Galicia tamén na G2. Os telespectadores desta canle, da segunda canle da Televisión Pública de Galicia, damoslle a benvida neste faladoiro no que hoxe nos acompañan Xosé Ramón Carballero, que tal? Moi bons días.
9: Moi bo día.
8: María Bastida, que tal?
10: Moi día.
8: E José Luis Jiménez, moi bons días.
11: Que tal? Moi bo día.
8: Presentaos os tres compañeros cos que imos analizar e interpretar a actualidade do día. Imos, antes de meternos en materia, repasarmos os principais titulares da prensa, tanto da galega como da de tirada estatal. Na da tirada estatal sobre a crise migratoria en Ceuta e as novas medidas anunciadas polo goberno. El País asegura que o pulso pola acollida agrava o choque entre goberno e PP. O Executivo habilita 4 espazos para albergar a 1.500 persoas. O acordo non disipa a gran tensión con Vivas. Foto de portada pro campamento improvisado destas persoas migrantes na praia do Trampolín. El Mundo hoxe abre dicindo: o goberno ocuparase dos migrantes tras 18 días tirados. Asume agora que non todos volverán a seus países e anuncia 4 novos espazos. La Vanguardia: o goberno dalle prioridade agora á acollida dos migrantes en Ceuta. En ABC, mentres lemos, decenas de inmigrantes da avalancha logran saltar de Ceuta á península. Garda Civil e Policía Nacional detectan que pateiras taxi están trasladando ás praias do campo de Xibraltar a grupos, a maioría de barroquís, que participaron no asalto á fronteira o 30 de xullo. La Razón, entretanto, enfoca o tema dende o punto de vista político para dicir: Moncloa decide atacar a Ceuta para defenderse da crise. Xa nos dixitáis sobre este asunto, lemos en el diario.es: o goberno achaca a falta de colaboración de Vivas o atraso na resposta á crise de Ceuta. En el Confidencial lemos: Feijo e Abascal quecen a reunión sobre os menores migrantes. O PP exixe a súa expulsión e Vox dará plantón e non asistirá a debandita xuntanza. Voz Populi: o goberno reforza as infraestruturas militares nos penóns e nas illas que reclama Marrocos. El Debate: Sánchez despacha en 2 momentos a crise de Ceuta en 18 días de vacacións na Mareta. E aínda gade outro titular: Mónica García, pola ministra de Sanidade, externaliza con Quirón varios servizos do Hospital de Ceuta, mentres critica a Ayusa polo mesmo. El Independiente: os campamentos improvisados polos veciños de Ceuta pros menores quedan sen comida. Xa de outros temas que aparecen nas primeiras destes diarios de tirada estatal, destaca ese suceso registrado el luns a noite en Isla Cristina, en Huelva. ABC di que a impunidade do narco aumenta a violencia extrema en Andalucía. En La Vanguardia, de outros asuntos, abre asegurando que os europeos arriscanse a perder 440.000 millóns se estourase a burbulla da intelixencia artificial. E hai varios diarios que recollen outra vez declaracións de Óscar Puente contra o rei, desta volta a Europa Press. ABC di: Puente volve a acusar a Casa Borrell de cruzar unha liña vermella.

0: L'Espanyol titula dicindo Puente converte a Fotoborreco ultra na coartada para lanzar o maior ataque do sanchismo á monarquía. Xa agora collemos os diarios galegos que cada un tira polo seu tema destacado. La Voz dinos, concellos con forte presión turística aumentan o seu consumo de auga un 150%. Tamén engade que España e Portugal se alían para manter o ancho ibérico, unha decisión que pon en risco o cambio de vías que precisa Galicia. Diario de Ferrol destaca SAIC, polo de atracción. A chegada da multinacional chinesa de automoción dispara o interese de Ferrolterra para as novas empresas. Sobre industria tamén abre Faro de Vigo para nos dicir a industria recupera músculo e volve en Galicia a niveis de emprego de 2010. Naval, alimentación e metal tirando o sector con máis de 142.000 persoas, o mellor rexistro en 26 anos. Esparexida por varias portadas atopamos tamén mención a entrevista en Vogue da presidenta de Inditex, na que Marta Ortega di que Zara non sería o que se marcharan da Coruña. Así o recollen medios como El Progreso, que non obstante abre co seguinte titular: indignación polos atascos de máis dunha hora na A6 polas obras. Os condutores desesperan e Tradime, que unha organización de transportistas de mercadorías por estradas, denuncia problemas para entregar mercadorías a tempo. El Correo Gallego dinos, entre outros, que 9.000 galegos levan máis de 2 anos sen traballar, malia o récord de emprego. E sobre o tema aeroportuario en Galicia, di as conexións que estrea la Bacolla abren mercados para turismo e empresas en Galicia. Xa la Opinión, Galicia esquiva vaga de lumes malia canícula, arde un 90% menos que en 2025. Tamén nos di que a caída dos pisos turísticos na cidade da Coruña se ralentiza tras un ano de regulación local. Diario de Pontevedra, foto de portada incluída, emoción e reivindicación no 90 aniversario do asasinato de Bóveda, de Alexandre Bóveda. A imaxe é no Museo de Pontevedra, cando a filla do galeguista se emociona ante o cadro pintado por Castelao co fusilamento do seu pai. La Región, a obra de demolición de parte da Casa de Baños en Ourense chega a Fiscalía. Atlántico, desenvolvemento do Centro de Reparación Naval Vigués exixe investir 50 millóns de euros. E xa os xornais como El Ideal Gallego, tamén noutros, noticia destacada, o empate do Depor na volta á Primeira División. Punto de retorno, titula El Ideal, con foto do disparo de Aubameyang para meter ese gol que supuxo ese empate contra o Elx non partido disputado onte. Estes, como dicimos, son os titulares da prensa. Agora, estes e outros asuntos analizámolos con María, con José Luis e con Xosé Ramón. Principiamos falando dun tema que destacamos aquí no Galicia por diante, e vengo un pouco fío dunhas declaracións políticas en Galicia, tanto do Partido Popular de Galicia como do BNG. Referímonos ao financiamento autonómico. Onte, a vocera nacional do BNG, no acto de Cogallo do Día de Galicia Mártir, volveu pedir concerto económico propio para Galicia. E dende o PPDG alertan de cara á reunión que o Goberno Comunidades van ter para abordar o novo modelo de financiamento autonómico o 4 de setembro, que se se aproba, se sae adiante a proposta feita polo Ministerio que dirixe Arcadia España, o Ministerio de Facenda, Galicia sairía moi prexudicada e chegaría a perder 1.000 millóns de euros. María, aparte, como experta en economía, que valoración tiras de que agora outra vez volva a poñerse este tema sobre a mesa, tendo en conta que vai ser un dos temas chave que van a abrir curso político en setembro?
1: Pois mira, tiraría precisamente por aí, non? Dende un punto de vista frívolo, o primeiro que diría é que malo é o mes de agosto, non? Pero porque unha vez máis aparece unha serpe. Pero certo é que efectivamente pois é un tema chave para nós, non? Agora mesmo, levamos tempo pedindo que se abra ese melón do financiamento autonómico, que se negocie, que se acepte unha serie de cuestións, ou ao menos se pensen, non? Unha serie de cuestións que Galicia ten posto arriba da mesa, xa hai tempo, e dende logo que se faga un modelo de financiamento autonómico. Vai ser moi difícil contentar a todos, pero que non parece de recibo que disguste a todos. Isto pasa normalmente cando no canto de facer un modelo consensuado, falado e negociado coas comunidades autónomas, pois se fai un modelo consensuado, negociado con unha, repartindo o resto. O que sí me sorprende, bueno, primeiro habría que saber a que se refire exactamente a señora Pontón con eso do concerto autonómico, non? Porque obviamente un concerto autonómico queremos todos, entendido como un sistema de financiamento que, volvo a insistir, que recolla as peculiaridades, as particularidades da Comunidade Autónoma de Galicia, e que de algún xeito no que o reparto pois se inclúan esas cuestións que nosotros sabemos, oiga, isto non é un capricho, non, isto é pois que sabemos que temos unha serie de dificultades engadidas para prestar servicios e para garantir que os servicios que percibimos a cidadanía galega chegan cando menos os mesmos que en outras partes do territorio español, por lo tanto, claro que precisamos ese concerto entendido así. Agora, se se fará de cupo, pues entón volvemos ao de sempre. Dice unha reivindicación absolutamente retórica que a señora Pontón de vez en cando pon en riba da mesa, nunca en campaña electoral, por certo, non, que agacha debidamente, pero si é certo que de canto en vez sae este tema, cando, bueno, pues todos os estudos, ou me irán de parte dos estudos que se fan dos expertos en financiamento autonómico, din que isto non é posible, que Galicia non se sostería cun cupo pois similar ao que pode ter o País Vasco, mesmo o que está reivindicando Cataluña. A partir dai, a mí me sorprende que un partido que se preza de ser o que máis defende os intereses da comunidade galega, leve sostendo pois 6 anos a un goberno no conxunto do Estado, non, apoiando reiteradamente xa non as investiduras, senón tamén pois outro tipo de cuestións, sempre ao carón deste goberno, insisto, en Madrid, e que, bueno, pois que non aproveite pois para unha cuestión tan obvia como que estamos dicindo de, oiga, non se pode vostedes sentar con Cataluña darnos as migas, senón que bueno, pues deben de negociar e deben de atender as nosas peculiaridades. Quizáis estaría, se o teñen tan claro, ¿no? Bueno, pues quizáis non estaría de máis que se sentasen con o goberno da Xunta e que de algún xeito pues apoiasen ese reparto ou eses criterios que levan tempo sendo estudiados e sendo reclamados por parte do goberno da Xunta de Galicia.
0: José Luis.
2: Isto é un debate certamente recurrente, ¿no? Todo apunta a que a volta do verán no Parlamento isto va a recrudecerse e va a regresar o discurso político. Eu comenzaría por insistir unha vez máis nesta mentira, porque é unha mentira, é unha falacia das bondades dun eventual concerto económico para Galicia. Non hai un só... Entendido como... Nos recadamos os nosos impostos porque somos
1: unha... Por eso decía eu que estaría somos, alto perimetrado, eso que significa.
2: Claro. Unha nación ultra rica, sí. Que pode subsistir, en fin, nun estado do benestar XXL suficientemente folgado, fora das contribucións que poida facer o Estado central. Es decir, esta imaxe da
1: Galicia autosuficiente.
2: Sí, non, pero para máis alo diso, non? Esta imaxe que quere trasladar ás veces o nacionalismo de que Galicia é saqueada polo Estado e logo se lle dan unhas migallas e se lle fai creer que en fin, que un país que necesita unha certa subsidiariedade, non? Ben, non hai un só economista que defenda esta teoría que non teña carné do bloque. Non o hai, non existe. O sea, para que algún economista formule esta teoría de que o concerto económico o mellor escenario posible de financiamento para Galicia, ese economista ten carne do bloque. O resto, todos os demais, teñen moi claro, dende distintas posicións políticas máis conservadoras, máis socialdemócratas, máis medio pensionistas, que o concerto económico é ruinoso para Galicia. Malia iso, o bloque teima unha vez máis en estar nesta cuestión. Tamén aparece nas campañas electorais, Pasa que o bloque non fala do seu programa electoral, pero si un vai o programa electoral do bloque,
1: claro, sí,
2: do ano
1: sí.
2: 2024, aí aparecía clarísimamente sí. O feito do concerto económico.
1: Eu,
2: concerto
1: perdón,
2: moi curioso,
1: espera,
2: por certo, perdón. Porque no programa electoral do bloque do concerto económico decía: "Nos recadamos, non contribuímos á solidaridade interterritorial, pero mentres faiga falta, pois estará moi ben que o Estado manteña mecanismos de redistribución". Co cal, é incompatible exixirlle ao Estado mecanismos de redistribución cando, supostamente, co concerto económico imos ser todos hiperricos, non? Co cal, hai un error de concepto nesto do concerto económico, non? Pero máis alo diso, que eu xa entendo que o bloque o adopta máis como unha cuestión identitaria que como unha cuestión de lógica económica, máis alo disto, É certo que a posición de Galicia é, ou da Xunta de Galicia é, nos non imos negociar bilateralmente unha cuestión que compete a todos. É dicir, atopemos un acordo entre todos, pero que nos... No que ao final, cando o acordo é entre todos, non vai satisfacer o 100% a ningún, a ningunha das partes, non? Pero é que o acordo tal e como está satisface a unha das partes, que é Cataluña, e o resto pouco menos que saen a pagar. É verdade que dentro dos que saen a pagar, algúns menos que outros. Por exemplo, o modelo que está pactado para Cataluña, non con Cataluña, está pactado para Cataluña entre a exministra María Jesús Montero e Esquerra Republicana. Está tamén pensado para satisfacer a Andalucía, onde Montero foi candidata, cun éxito claramente descriptible, e tamén para a Comunidade Valenciana, que é outro dos territorios onde o goberno quere recuperar un certo pulso electoral, non? Pero o resto, Castela e León, Castela a Mancha, Asturias, Galicia,
1: Aragón,
2: saen bastante perxudicadas, Extremadura, bastante perxudicadas deste modelo. Nembargantes, en Galicia, o líder do PSDG fala de que se Galicia negocia bilateralmente co Estado, a suba pode pasar dos 600 millóns máis a 1000 millóns máis. Pero hai que negociar. Eu, estas negociacións onde un pasa de 600 a 1000 millóns de incremento, a fórmula da negociación eu non teño moi clara calé, pero semella raro.
1: Eu só por precisar, perdona Carballo, fíxate que eu empecé dicindo que estaría ben que a señora Pontón perimetrase, o que quere dicir con eso de o concerto, porque se quere un concerto entendido como, dicen así, me parece, negociación de algo que nos pode beneficiar a Galicia, entón o queremos todos, é dicir, ese acordo negociado. Agora, ese concerto é sinónimo de cupo, porque lá non fala directamente de eso. Entón, e cando vengo, non, me explico, non sei se antes expliquei ben as dúas dimensións, é dicir, se para ela concerto económico significa cupo, que é o que normalmente non din con claridade e rotundidade. Claro que está nos programas do BNG, pero quen lee os programas? O que quero dicir é que cando sae publicamente nun debate, nunha explicación, etc., non din claramente ou con rotundidade esa palabra. Entre outras cousas, porque terían que explicar o que acabamos de dicir.
2: Sí,
1: dicir o que significa...
2: Parte, pero que non... é certo que dun tempo a esta parte, dende que o Bloque deixou no armario o traxe da moderación,
1: si volvas aí con rotundidade, claro, pero logo volver
2: está,
1: a baixar,
2: está a normalizar, sí, está a normalizar isto de Galiza necesita chave dos seus cartos, isto está xa establecido como parte do discurso do BNG.
3: Bueno, triangulamos un pouco. Eu creo que hai dúas miradas, non, a este tema. Por un lado, é certo que o actual sistema de financiación leva caducado, se non me equivoco, uns 12 anos, non? O cal é urxente e, sobre todo, é importante un acordo para a súa renovación. Todos os modelos de financiación deste país se pactaron con Euskadi ou con Cataluña, todos, e despois se aplicaron o resto de comunidades autónomas. Que pasa? Cal é o problema? Que este non vai ser o momento. Por qué? Porque polo contexto político electoral deste país, estamos 8 meses dunhas municipais e a 13 meses como moito dunhas eleccións xerais, co cal eu creo que non se vai a acadar ningún tipo de acordo. Pero bueno, eso non quita que non sexa importante e urxente, pero sobre todo importante, non? E despois, con relación á posición do BNG, o do cupo é o conto da boa pipa, non? Do BNG. Pero sí que é certo que Galicia ten demostrado e sobran exemplos de que xestiona mellor e decide mellor cando as decisións están aquí. E iso é indubidable. Cale a cuestión, que isto vai de contas, claro. E as contas son as que son. Entón, mentras Galicia perciba máis do que aporta, evidentemente, un cupo o estilo do vasco, ou similar ao que se pretende aprobar para Cataluña, aquí non sirve. Non sirve mentras as contas non den. É o que lle falta por explicar o Bloque, ou polo menos por recoñecer que iso é así. E se ela atopa, se o Bloque, Ana Pontón, atopan medidas que podan incrementar a percepción de Galicia de fondos para financiarse mellor, pois perfecto, eu creo que suscribiríamos todos, non? Pero falta ese paso, porque ao final, o certo, o importante, non é tanto que haxa un cupo, sino que Galicia mellore a súa financiación para seguir mellorando e ampliando os servicios públicos que presta, non? Entón, eu creo que aí é a parte na que o Bloque está un pouco atascado, soa moi ben o tema do cupo, pero, sin embargo, non son capaces de articular unha explicación que permita a xente entender que eso vai ser mellor que o sistema actual ou que se poda pactar, non?
1: O problema un pouco disto é eu sempre poño o mesmo exemplo, non? Con Cataluña. É moi fácil decir, moi doado, decir España nos rouba, España ens rouba, e repetir hasta que até o último catalán agochado debaixo do coche repite España nos rouba. Isto é moi fácil, é moi difícil explicar porque isto non é certo. Entón, claro, cando ti repites a macha martillo o tema do cupo para Galicia, pois entre outras cousas, digo, mes, pois se tengo País Vasco, se ten Navarra, daquel xeito, se Cataluña, porque nos non. E explicar por que isto non pode ser moi complexo. Entón, nese campo do relato, bueno, pois, en fin, xa sabemos que non é fácil. Gracias a Dios non estamos todos os días na barra do bar, non, debatendo sobre o cupo autonómico. Pero fíxate, non so que estás te a decir, Carballo, é certo, e además está, penso que objetivamente constatado, non, que Galicia ten probado precisamente eso, non, que a medida que aumentan as competencias, a medida que temos, que somos quen de tomar máis decisións de facer un maior uso das nosas armas, entre aspas, competenciais, pois as cousas van mellor. Isto penso que está bastante claro, male a que non será polas pedras no camiño, non, se xa por recursos nos tribunais, se xa polo constitucional, se xa polo que sexa. Bueno, certo é que cando por fin todo se aclara, pois as cousas van mellor. Polo tanto, pois o que sí que deberíamos de reivindicar todos a unha, empezando polo líder do PSDG, dende logo polo Bloque Nacionalista Galego, é que nesa reivindicación de cuestións que atinxen exclusivamente a Galicia, non, neses parámetros de poboación dispersa, de poboación envellecida, do que sexa, non, que levamos anos e anos pedindo que se poñan enriba da mesa, que se incluan nos cómputos, se nos faga caso. Non é tan difícil. Fixadevos que nese primeiro intento de negociacións bilaterais que quiso facer o presidente Sánchez, máis ben para desarticular, non, a posible unión entre as comunidades autónomas gobernadas polo PP que para negociar cousas de verdade, o presidente Rueda saiu dicindo desto nada, desto tampouco, desto non contestou, desto tal, lembrades aquela rolda de prensa, é dicir, non valeron absolutamente de nada esas teóricas negociacións bilaterais das que Jiménez di que nos suporían ou nos poderían beneficiar en máis de 1.000 millóns. E logo, o que estamos a dicir, non? O sea, nunca houve un acordo, que tampouco é tan complicado sentar as tres forzas e dicir, a ver, Galicia, que pon en riba da mesa? Pois isto, esta reivindicación. Bueno, pois vayamos a por elas. Nunca foron escoitadas. O dixo o conselleiro de Facenda hai menos dun mes. Oiga, nos non pedimos que nos tomen en conta todas e cada unha das nosas exixencias, pero a lo menos unha que nos escoiten, pois non estaría de máis. Este é o panorama. Entón, para que enredar, para que tal, xa sabemos que as cartas están marcadas e que, bueno, pois probablemente estaremos moi entretidos para, entre outras cousas, para non falar de outras moitas cousas, pero aí queda.
0: Xosé Ramón.
3: Calqueira que sexa o acordo que se adopte, e supoño e espero que algún día se produza, non vai satisfacer por igual a todas as comunidades autónomas. No. Eso é evidente, salvo que renunciemos a solidaridade. ¿No? Yo creo que precisamente o que este país non debía renunciar nunca, que é a solidaridade con aquelas comunidades que están nunha peor situación económica. Afortunadamente, Galicia, desde fai tempo, non está nesa posición. Pero tamén é verdad que non está na posición de Cataluña en canto aos ingresos. Uh-huh. Cocal, esa posición do Bloque, que é moi razonable en partidos como Junts ou Esquerra, e é moi razonable e está xustificada en partidos como PNV, é certo que no caso de Galicia ten mal encaixe, salvo que estemos dispostos a perder, ¿no? Como mellorar? Bueno, pois sí, aí é a cuestión. Plantexando elementos diferenciais que nos permitan aumentar a percepción de diñeiro e que non teñen outras comunidades. Pero, en todo caso, aspirar a un sistema de financiación perfecto é un ideal o que non vamos a poder chegar nunca, ¿no? Pero, volvo ao principio, creo que o importante é non renunciar nunca á solidaridade. Cada comunidade defenda os seus intereses e busque elementos singulares que lle permitan mellorar a financiación, pero sin prescindir dese exercicio de solidaridade que é o que mantén este país na posición a que está, ¿no?
4: Hai unha derivada que convén tamén tratar, non? É dicir, estamos a falar de disputas entre gobernos, non? Os gobernos autonómicos e o goberno do Estado, con distintas cores políticas. Pero se prescindimos das cores e nos quedamos o que é a estrutura administrativa, vemos que hai un Estado que vai renunciar a unha parte dos seus recursos para trasladarlos ás comunidades autónomas, que son as prestadoras de determinados servizos públicos que están transferidos, non? A sanidade,

0: educación, boa parte das políticas sociais, vivenda, etc, etc, non? É dicir, hai unha parte que está transferida. Pero perdemos de vista de que isto ao final tamén supón desvestir o propio Estado, non o goberno, o Estado como figura político-xurídica, que tamén asume unha serie de gastos esenciais. Para empezar, a redistribución da riqueza lle compete ao Estado. A riqueza de todos os territorios, é dicir, non privilexar a uns frente a outros, e precisamente aí está a base do que comenta Carballo da solidaridade, pero é que o Estado tamén é o garante das pensións, que as pensións non se pagan coas cotizacións porque non saen os números, non? España vai como un foguete, como dixo o presidente do goberno, pero as pensións non se pagan co sistema público de establecido, senón se pagan con impostos. Págase ao desemprego, págase o ingreso mínimo vital, páganse as grandes infraestructuras do Estado, págase a defensa, e a defensa trae causa do que estamos a ver en Ceuta, a defensa trae causa do que estamos a ver con Arco en Andalucía, ten que ver con operacións coa OTAN, en fin. Hai unha serie de capítulos de gasto intrínsecos ao Estado que agora van ter menos recursos porque boa parte deles van ser transferidos ás comunidades autónomas. Entón, non perdamos de vista de que non hai fórmulas máxicas. A tarta é a que é. Decir, por... O se crean impostos novos, que ya o que lle faltaba a este país para aumentar a cesta tributaria, ou do que temos hai alguén que vais a ir perdendo. E polo de agora, o que parece que asume que vai perder é o Estado, e o está un pouco menos que resignado. Pero creemos realmente que esta ten que ser a solución? Porque o Estado non pinta os cartos, saen de algún sitio. Entón, saibamos, teñamos claro que para mellorar a sanidade, a educación e unha serie de servicios, insisto, que prestan as comunidades autónomas, hai que desvestir ao Estado. Como reflexión, a min déixame un punto de certa preocupación.
1: Moi brevemente, non sei se queredes engadir algo máis este capítulo, si xos Ramón, claro.
2: Un punto rapidamente. Eu creo que a xente dá un pouco igual. O cidadán da B, quen reparte os cartos, de onde, quen financia, o que quere son bons servicios. E eu creo que aí está a clave, e creo que tamén é o que deberíamos de saber poñer en valor en Galicia, ¿no? Que cada vez que se xestiona aquí, cada competencia que asumimos, o xestionamos mellor que dende Madrid. E iso pasou con este goberno e co anterior.
3: Por eso non é tan complicado que o que decía eu antes, ademais tanto que enchemos a boca cos pactos de Estado, pois a mí pareceme que non é moi difícil sentarse coa Xunta de Galicia, as dúas forzas, o Partido Socialista, o Bloque Nacionalista, al chegar a un acordo de mínimos das reivindicacións que hai que facer conxuntas para que efectivamente teñamos garantidos eses servizos.
1: Pois esta primeira análise deste primeiro tema que lanzábamos nesta mesa deste faladoiro, financiamento autonómico, a raíz desas declaracións aquí en Galicia de a líder do BNG, de Ana Pontón, e tamén dunha deputada do Partido Popular de Galicia, Cristina Sanz, bueno, pois coa vista posta nese 4 de setembro que cando o Goberno Central e comunidades autónomas van sentar a mesa para analizar o modelo de financiamento proposto desta volta polo Ministerio de Facenda, Ministerio Dirixido por Arcadi España. Este é un dos temas, pero no faladoiro. Seguimos adiante, despedímonos, iso sí, nesta altura, dos telespectadores da TVG. E seguimos andaina na Radio Galega, en Agueduas, agora falando, se vos parece, da crise migratoria en Ceuta, nova xornada, cada xornada un tema máis polo que tirar do fío de Salá, e desta volta de esa, digamos que, aumento de tensión nas declaracións entre gobernos central e o de Ceuta, o goberno da cidade autónoma, logo de que o propio Juan Jesús Vivas acusase o goberno central de pasividade, de intentar maquillar o acontecido dende o primeiro día, e logo tamén suxeriu que non descarta ir aos tribunais, de momento que vai facer é trasladarlle a súa situación, a situación da súa cidade, tanto ao Tribunal Supremo como ao Tribunal Constitucional, se teñen a ben os presidentes destes dous organismos recibilo. E, dende o punto de vista do goberno, as ministras, que onte eran as que falaban tanto de sanidade como a de migracións, negaban a maior, insistían na colaboración. O que sí, había, digamos que, certo matiz, porque a ministra de Sanidade, nunha entrevista en Televisión Española, sí que introducía unha crítica a Ceuta, cidade autónoma, por non ter, dixo, axilidade a hora de atender, digamos que, a todas esas persoas migrantes que chegaron á cidade, María.
3: A ver, eu teño para min que vivimos en realidades paralelas, porque a verdade é que ti ves, escoitas, non? Claro, depende do medio de comunicación, non? Pero en termos xerais, ti escoitas as persoas que viven en Ceuta, escoitas, ves, e tampouco, a ver, é unha cuestión de simple aritmética, é dicir, unha cidade que ten 85.000, 87.000 persoas, é unha presión engadida dese volume, bueno, pois xa podemos todos imaginar o que está a acontecer, non? E despois escoitas o aparato gubernamental nesa especie de fotocol que están a facer todos os ministros e ministras, non? Que van a pasar ali un ratiño e demais, de verdade que parece que vivimos en realidades paralelas, non? A mí sorprendeume especialmente o tema da ministra de Sanidade onte por varias cuestións, non? Primeira e fundamental. Mesmo neste faladoiro, cando empezou o tema, penso que mesmo fun eu a que dixen que me sorprendía, sobre todo tendo en conta como coida esta señora a imaxe, a propaganda, etcétera, que non tivesen levantado uns hospitales de campaña. Isto o dixemos nesta mesa hai dúas semanas. Entón, que é unha obviedade que hai un problema asistencial sanitario e que non se fixo nada por parte do goberno de España, me parece que é un dato absolutamente obxectivo, como para que chegue esta señora onte, lonxe de dar explicacións, colla, pouco menos que insulte a cidadanía ceutí, non? A mí, de verdade, que pareceme que hai cuestións que para este goberno non teñen límite, que rozan moitas veces a falta de humanidade, non? Non me estrará nada que o señor Vivas se canse, porque claro, visita tras visita, cando non se chama racista, chaman de xenófobos, e cando non din que están en política de brazos caídos e que non fan nada, non me extraña que chegue un momento que diga, mire, ata aquí chegamos, é dicir, onde está, fixa de vos, chego a un punto que penso que este, o tratamento deste problema por parte do goberno do Estado é tan absolutamente malo, que penso que só pode ser intencionadamente malo. Non sei se para dar unha lección ao señor Vivas, se para dar unha lección ou provocar algo que penso que lle saliu mal, non? Porque xa comentamos tamén que para min a derivada última de todo isto era que poder clasificar as comunidades gobernadas polo PP, esa non digamos aquelas que teñen un acordo con Vox, de todo o ista que nos podamos echar. Eso parece que de momento non lle saiu, non? No tema do reparto. Por lo tanto, bueno, pues non sei exactamente de que non queren falar para que facelo tan mal en dar unha solución. O que está claro, a mí xa chega un momento que me dá un pouco igual o tema do reparto, o tema de quen queda, de que non queda, que non son... O sea, eso para mí son cuestións evidentemente moi importantes, dicía antes Carballo, no, urxente e importante. Claro que todo isto é importante, pero urxente é que temos unha morea de persoas que non están vivindo en condicións mínimas saudables que dende logo non se lles está dando unha solución. Pero que capacidade, que flexibilidade, que axilidade pode ter, que marxe de manobra pode ter unha cidade autónoma, a medio camino entre unha alcaldía, entre un concello, non, unha comunidade autónoma, para dar resposta a semellante volume asistencial. É imposible facelos en axuda do goberno do Estado, lóxicamente.
1: José Luis.
0: Dicía o insigne ministro de Exteriores, o señor Álvarez, cando foi a Ceuta, que todos e cada un dos migrantes que invadiron a cidade de Ceuta a finales de xullo volverían por donde entraron e que ningún quedaría en territorio español, é dicir, en Ceuta. Pois, unha vez máis, non era verdade. Non era verdade porque xa hai a lo menos 1.500 que van ser aloxados nestas carpas porque supostamente teñen alegado cuestións humanitarias para acollerse ao dereito de asilo, non? Pero claro, isto tense que resolver caso por caso. En 1.500, pois non se resolven en 15 días. Leva un tempo. Na súa meirande parte son cidadáns subsaharianos, que son os que soen acollerse a esta vía para a entrada na península. Pero o goberno a día de hoxe non sabe estimar que porcentaxe vai poder ou non acollerse a esta fórmula. Dicía onte a ministra Elma Sainz que estas carpas van ser temporais. O concepto temporal en Ceuta é moi flexible, porque de feito os CETIs son centros de estancia temporal de inmigrantes. E o certo é que a temporalidade é longuísima, porque hai xente que, en fin, pasa meses e meses e meses neses CETIs a espera non se sabe moi ben de que. A día de hoxe en Ceuta hai 1000 neses CETIs que están completamente desbordados, están por riba da súa capacidade oficial. Agora engadimos estos 1500, a isto hai que engadir os 1800 menores que están baixo o control entre Ceuta e o goberno de España en proceso de filiación para ver se exactamente son menores, non o son reclamados por Marruecos ou non, etc. E logo están os centenares de cidadáns marroquís que entraron en Ceuta, que seguen entrando en Ceuta, que non teñen a máis mínima intención de regresar ao seu país, que son conscientes de que non poden reclamar dereito de asilo porque o seu país non digamos que non reúne as consideracións, as características que se exixen para poder acollerse a isto, e que emprenden unha fuxida cara á península a través destos taxis patera que hoxe aparecen na prensa, non? A sensación é que o goberno vai lento e que o goberno está sendo, os actos do goberno están a atropelar as súas propias promesas e o seu propio discurso, non? E, mentras tanto, o presidente do goberno en la mareta, de vacacións. Que non é que os políticos non teñan dereito ás vacacións, por suposto. E negarlle ese dereito a un político é populismo, porque todos os traballadores neste país teñen dereito. Pero cando se produce unha crise de esta dimensión, eu creo que cabería exixirlle algo máis de implicación e de presencia ao presidente do goberno, porque isto non é unha chegada de 2000 personas, isto é unha invasión de 80.000 cidadáns doutro país a Ceuta, xerando primeiro unha crise migratoria, logo unha crise humanitaria e, por deixación de funcións da ministra de Sanidade, unha crise de saúde pública en Ceuta. Insisto, cabería esperar algo máis do señor Sánchez.
2: Bueno, coido que un tema como este non se pode abordar políticamente se non é de unha forma empática con quen sufre o problema, non? E eu creo que hai os ministros que pasaron por Ceuta, e especialmente Mónica García, pois se tuvo unha actitude certamente apática, non? Pero tamén podemos falar, bueno, sí que me gustaría tamén decir que Margarita Robles, por exemplo, tuvo unha actitude completamente distinta, non? E se afalou ca xente, escoitouna, e iso a veces, dende o punto de vista da persoa que está sufrindo un episodio como este, pois axuda, aínda que só sea polo efecto de descarga que ten, non? Pero tamén podemos falar de Europa, eh? Cando falamos de Ceuta como fronteira de España, non só é a fronteira de España, que tamén é a fronteira de Europa, non? E Europa, unha parte de Europa, se comportou de forma, xa non digo empática, antipática, con relación a este tema, non? Pero depois tamén é certo que hai críticas fundadas que se poden facer ao goberno, non? E eu creo que básicamente a principal, eu lle faría dúas. A primeira é que a desproporción entre o diagnóstico inicial do propio presidente do goberno cando fala dun ataque á integridade territorial de España e a reacción, que non a houve, non? Un día despois limitouse o goberno a decir que a situación estaba normalizada, cando eso evidentemente non é certo. Pero a crítica maior creo que ten que ver coa relación con Marrocos, que parece ser, e escoitamos onte o goberno, que non vai mudar, non? E iso realmente sorprendente. Recórdame unha frase de Ortega y Gasset, creo que foi na década dos 30, que falaba da relación entre Cataluña e España, non? Xa daquela había conflicto entre Cataluña e España. E el decía que un conflicto que non se pode resolver, e que o único que se pode facer é conlevalo, non? A conlevanza da que el falaba. Con Marruecos nos pasa algo parecido. Marrocos non é un país aliado, dende logo que non, pero socio, que a consideración que lle está dando o goberno, incluso socio estratégico, tampouco. Eu teño dúbida de que sea un país amigo. Creo que simplemente un país veciño. E evidentemente, cos veciños hai que tratar de levarse ben, non? E con Marrocos, por suposto, que hai que tratar de levarse ben, pero sin máis consideración, sobre todo tendo en conta que Marrocos se quere quedar con parte do noso piso. Non é un bon veciño, non é o mellor veciño, pero é o veciño. E, polo tanto, eu creo que aí había que articular algún tipo de relación con Marrocos que garantice e non poña ningún tipo de duda con relación a Ceuta, a Melilla, ou se vamos máis alá, incluso as propias Illas Canarias, non? Os marroquís non o teñen nada claro, non? A mí me pareceu especialmente relevante a estrategia de Marrocos no amago, bueno, no intento, de ocupación de Ceuta por parte de, bueno, sábado pasado, día 15 de agosto, ¿no? Que tamén estaba avisada unha posible marcha sobre Ceuta e que me dá impresión que a mensaxe que quiso mandar Marrocos é que non somos capaces de controlar a fronteira cando de Europa queremos, cando queremos.
1: Claro.
2: E España non. E España, eu creo que é un mensaxe terrorífico e por eso terroríficamente malo para España. Claro. Frente aos socios europeos. E, por
4: claro,
2: tanto,
4: yo
2: creo que aí é onde España debería de replantexarse moi seriamente, a relación con Marrocos e o establecemento de das condicións de esa relación. Non deben de quedar ninguna dúbida de que Ceuta e Melilla non son discutibles.
0: Pasa que hai un elemento fundamental que mudou dende a época de Ortega e Gasset a actual. Mudaron moitas, non? Pero a principal é que entón España e Marrocos falaban entre iguais. E agora España ten un socio para falar con Marrocos, e chamase Unión Europea. Porque non é só as axudas que poida dar o goberno de España a Marruecos para determinados programas de desenvolvemento. Son os centos de millóns de euros que a Unión Europea destina a Marrocos dentro do programa das políticas europeas de veciñanza, ¿no? Que isto se fai con unha serie de países que son próximos á Unión Europea, e Marrocos é destinatario de cuantiosas axudas, axudas, préstamos, subvencións, inversións, etc. etc, ¿no? Entón, eu creo que o elemento para resolver esta cuestión, para falarlle ben claro a Marrocos, non é tanto España, que tamén, senón sobre todo a Unión Europea, que ten o grifo sobre os cartos que pode percibir Marrocos para determinados programas. Nisto si ten razón o goberno de España cando pide un maior apoio por parte da Comisión Europea e da propia do conxunto da Unión Europea, non? Atén nesta cuestión porque políticamente o actor político aquí non é só España, porque como comentaba Carballo, Ceuta e Melilla son a fronteira sur de Europa, non de España, de Europa. Entón, o elemento europeo eu creo que desequilibra esta balanza porque, entre outras cousas, Marrocos sábese moi forte no eido da política internacional porque ten o respaldo inequívoco dos Estados Unidos de Trump e de Israel. E con esta fortaleza internacional xoga a España. Pero claro, se España non ten o apoio de Estados Unidos, que non o ten, temos unha absurda contenda con Israel, contenda dialéctica e política no ámbito internacional, ten que apoiarse na Unión Europea.
3: A ver, como que me fixademos que dende o minuto cero falabas desa diferencia entre empatía e apatía, non? A min a sensación que me dá é que por iso falaba antes desa dualidade entre do que todos vemos e percibimos o que realmente eles nos contan, non? É que eles van ali a impoñer un relato dende o minuto cero. Un relato e todo aquel que se desmarque dese relato, que intente dicir, mira, que como que non hai un problema sanitario, claro que lo hai. Aquí ven un montón, unha morea de xente, pois con accidentada, medio afogada, con partes do corpo rotas e demais, temos sete médicos. Isto é algo tan obxectivo que é moi difícil entender como intentan impoñelo o outro. Segunda, bueno, non é que isto é un éxito total, pois porque todas estas persoas, o que dicía desde de Álvarez, non, pois volven para o seu país. A ver, xa non é que non sexa certo, que non o é. É que os que volveron foi porque lle espetou, non? Porque se realmente queren quedarse aquí, pois a ver que pasa. Isto entón, van impoñer ese relato e todo aquel que se relate, que se atreva ver outra realidade ou explicar outra realidade ou cuestionar ese relato, automáticamente fascista, xenófobo e demais, que é do que se está queixando a cidadanía ceutí. Oiga, como ven vostede aquí a min, que levo anos convivindo pacíficamente, como ten que ser, non? Pues con toda esta realidade, e agora ven e me chama a min fascista ou xenófobo, tal, que hai que ter moita osadía. Eu estou completamente de acordo co que estades a comentar da Unión Europea. Xa sabemos que vamos a abdicación de responsabilidad da Unión Europea en política externa clamorosa. Que pasa? Que nos acordamos así de cando en vez, cando Siria, cando conflicto de non sei cando, cando Turquía, así de vez en cando, ¿no? Pues decimos, espérate, que temos que falar de política común exterior, ¿no? O de política de migración. Certo, pero ollo, é moi difícil, na miña opinión, tomarse en serio a España. Moi difícil, entre outras cousas, porque todavía están pendentes dende hai 3, 4, 5 meses a que o goberno de España dé algún tipo de explicación en relación con ese proceso de regularización, que todos podemos estar de acordo, que é moi bom, moi positivo, moi solidario e moi necesario, pero que no marco na Unión Europea, cando ti adoitas unha serie de acordos negociados, pois exixe, entre outras cousas, transparencia e comunicación. E a Unión Europea sigue esperando a que España dé esas explicacións. É moi difícil tomarse en serio a España cando Italia adopta unhas medidas absolutamente irracionais en a Unión Europea, pois probablemente algún ata diría, hombre, pois pasaros un pouco, cando sae o ministro Álvarez dicindo isto é irracional, contrario á lei, inhumano, non sei que, non sei canto, unha traición e tal, un pouco máis. Home, moi difícil tomarnos en serio.
2: A devolución de todos os que entraron en cuestión de horas, como plantexaba o goberno, é imposible dentro do punto de vista legal, xa, porque hai casos de solicitudes de asilos e hai menores non acompañados que non poden ser expulsados ou devoltos, salvo que queiran ao país do que proceden. Co cal, bueno, iso foi un outro error de cálculo do propio ministro, non? Europa é a eterna ausente en cuestións como esta, non? E é verdade que o tema da regularización, que era tan necesaria, imprescindible, diría eu, neste país, como mal explicada fora del, pois pudo ocasionar algún tipo de confusión ou de mala interpretación por parte de algunha xente. É certo que Europa non a entendeu, pero Europa está facendo... Eu creo que en España entendimos todo.
3: En España, sí,
2: e a justificamos e ademais a defendimos porque, bueno, pues, estamos regularizando a xente que xa estaba aquí conosco dende facía anos.
3: Se estás nese club, sí, da Unión Europea, tens que ir e dicir, mira, imos facer isto por estas razóns, desta forma, imos implantar deste feito. Nada máis. Explicalo, non fixeron.
2: Sí, sí, aí hai un déficit que está claro que, bueno, o goberno non foi capaz de explicarlo ou incluso, a mellor, o quiso utilizar políticamente nunha forma, bueno, pues, a mellor non demasiado honesta ou polo menos non demasiado comprendida fora de do que son as fronteiras de España.
1: Un apuntamento, estivo a ministra de Migración, Selma Sáez, na Cadena SER, e deixou varias ideas. Di que o goberno non tiña a necesidade de ir a Ceuta porque xa está ali de maneira permanente en referencia ao traballo que se realiza no CETI, no Centro de Estadía Temporal de Persoas Migrantes. Tamén dixo el Masáiz que lle pediu o goberno español a Europa axuda económica para afrontar esta crise migratoria. Os fondos EMAS, Emergency Assistance, enmarcados no Fondo de Asilo, Migración e Integración, e di ser optimista de cara a que haxa resposta positiva por parte de Bruxelas. E novamente preguntada por Marrocos, el Masai di que a solución á crise non teria sido posible sen a colaboración dun socio fiable e dun país veciño, que é Marrocos, e acusa o PP de acudir a Ceuta para tensionar. Estas son as mensaxes que lanzaba dende o goberno nas últimas horas, así que, digamos, un pouco na mesma argumentación. Xa imos, vos parece, cambiar de tema para buscar máis asuntos contivos informativos, porque este de crise migratoria, como estamos observando, non se está solucionando tan rapidamente, de seguro que abordaremos noutros faladoiros. Gustaríame que avaliadades unhas declaracións que fixo nas últimas horas a Europa Press Óscar Puente, a comezos de mes, fixo a través dun chío, pero agora nunha entrevista a Europa Press o ministro de Transportes volvía a cargar a man desta volta contra a Casa Real con aquela famosa foto que se fixo en Colombia o rei Felipe VI co ultradietista, co axitador ultra Javier Negre, dicindo Óscar Puente que é unha ofensa e que la lealdade entende como se ve un erro, e que ele entende un erro, que esa foto se fixera, dicirlle o rei que errou gravemente. Xosé Ramón.
2: Bueno, eu creo que a foto é inadecuada e que posiblemente foi un erro, non? Posiblemente a quen máis inadecuada lle pareceu foi a propia raíña e as súas fillas, non? Porque este Javier Negre foi especialmente cruel con elas, non? E especialmente ofensivo, non? pero igual de inadecuada é a reacción de, do ministro de Transportes, Óscar Puente, ¿no? Se lle pode facer un reproche ao rei se é necesario, e, bueno, pois a mellor se pode facer en privado, ou se lle pode facer saber a Casa Real, o seu gabinete, oye, pois esta foto pois era prescindible, e posiblemente fora prescindible, ¿no? Xa chigo, que seguro que, a quen máis prescindible lle pareceu foi a súa propia familia, ¿no? Pero claro, este reproche público que pon o foco no rei cando ni siquiera sabemos si coñecía ou identificou ou non identificou a esta persoa, cando o rei non o recibe en audiencia, sino que se topa con él y se fan una foto, bueno, me parece que un tanto excesiva, pero que non o é tanto si valoramos o perfil da persoa que publica o tuit e que increpa o rei ou...
1: Dicir que escribe algo personal de Óscar Puente e non a que algúns medios interpretan como unha coartada para lanzar o maior ataque do sanchismo á monarquía como titular español.
2: Bueno, a monarquía sabe, creo que contaba o rei emérito, en algunha das memorias das primeiras, cando aquelas que publicara con Villalonga, ¿no? Que decía que sin o PSOE posiblemente a monarquía non existiría hoxe en España, ¿no? Que foi o partido que máis fixo e que máis axudou a monarquía dende a súa alma republicana, porque eso sí que é certo, un partido o republicano PSOE, ¿no? Creo que non se debe confundir a posición ou a expresión de Óscar Puente que a posición histórica, tradicional do PSOE con relación á monarquía que é de moito respeto, aínda que, bueno, pues, evidentemente preferirían seguramente outra forma de organización, ¿no? Pero bueno, creo que hai que atribuirlle esta salida de ton de Óscar Puente a súa propia personalidade e posiblemente a unha estrategia personal que coñecerá él, supoño, para, bueno, pues iniciar algún tipo de nova etapa dentro do propio Partido Socialista, ¿no?
1: María.
3: A ver, eu primeiro, non sei até que punto podemos pedir que alguén vaya co carné ideolóxico nos dentes para saber se te podes facer unha foto ou non. O sea, esa me parece un límite de verdade moi próximo a min negar a existencia, identidade ou a realidade ou o dereito a asistir a unha persoa por motivos ideolóxicos, dicir se me poño, non me poño ou salgo, non salgo, saúdo, non saúdo, pareceme que raya nunha liña que creín que estaba superada, pero sabes o que non. Segundo, non sei até que punto, claro, eu podo concordar, se queredes, no políticamente correcto, que a foto non é a máis adecuada. Podería até ser elástica até ese punto, pero bueno, igual de inadecuadas, o sea, que me veña a dar leccións de fotos adecuadas ou inadecuadas, alguén con Ábalos, con Coldo, con Leire, con bueno, en fin, até aí podíamos chegar, vale. Terceiro, non sei cando. Debe ser que todavía non invitaron a pasar a Ceuta para nada este señor, necesita foco, e polo tanto pues precisa, non, deste tipo de exabruptos para ter un pouco de notariedade. Pero dito todo isto, a semana pasada eu creo que comentei algo así como que se sería un fallo de protocolo da Casa Real. Onte souben que protocolo non tiña nada que ver con isto. Claro, isto é unha persoa que está acreditada, invitada, nunha tal, e polo tanto quen es, como podes ti controlar iso? Non sei se o rei Felipe ten moi claro quen este señor ou non, soubeu directamente algunha vez ou non, pero dame exactamente igual. En calquera caso, isto para min, eu estou Celia con esa tese que acabas de comentar. Eu penso que de cara ás próximas eleccións, como xa temos apagado o tema de Cataluña, o tema de, claro, xa desenterramos a Franco, xa temos apagados todos os focos aparentes de confrontación entre blanco e negro, uns e outros, e conmigo ou contra min, que toca? A monarquía. Punto. Estes señores, en algún momento, porque o que está claro é que Óscar Puente non fai estas declaracións sen que o saiba Pedro Sánchez. Non sei se son autorizadas ou preautorizadas ou non, pero dende logo é menos unha segunda vez, porque a primeira pode ser un destes calentóns que lle dan, non sabemos en que momento da súa existencia, pero xa cando a segunda, meditada, razoada e argumentalmente, dis non, eu me reafirmo, isto é un fallo grave, non, pues está claro que a lo menos visto bueno recibiron. Na miña opinión, está encaminado exactamente a eso. O seguinte será unha república plurinacional ou unha tontería destas que se marcan para que sexa o el muro conmigo contra min. Como fascismo xa non funciona, como medio de, o miedo de que venga outra dereita, xa parece que, a lo menos en eleccións autonómicas, pois deixa de carburar, porque estamos ata as narices de que nos digan exactamente o mesmo elección tras elección, pois agora que toca? Pois república ou monarquía.
1: José Luis.
0: Eu non teño claro se a Óscar Puente molestoulle máis a foto do rei con Javier Negre,

0: que desde luego se non fora por los retweets de Óscar Puente, yo creo que a foto tería pasado sen pena ni gloria. O que lle molestou a Óscar Puente foi o mensaxe do rei logo da invasión en Ceuta, dicindo claramente ao xefe do Estado que a integridade e a soberanía da nación tense que salvagardar por parte dos seus responsables. Eu creo que hai máis desta cuestión ceutí que de indignación polo de Negre. Eu creo que estamos asistindo a un toque de atención por parte do ministro máis bocachancla que temos neste goberno cara ao xefe do Estado para que se coide moito das cousas que di e máis mensaxes que manda. Visto está que cando fixo o tuit, o comentaba agora María, puido ser un calentón, pero cando recunca, cando teima na mensaxe, todo parece indicar que isto ten algo de acción coordinada, non? Logo do dito por Carballo, se o pos-sanchismo e o oscarpuentismo, que Deus nos colla confesados como país e aos pobres votantes da esquerda. Se o mellor que ten que ofrecer o PSOE logo de Pedro Sánchez e Óscar Puente é que o PSOE non entendeu nada do que está a facer P.S. coa política neste país.
1: Mira, permíteme que vos recorde que despois das primarias de 2014, cando Pedro Sánchez lle gane a Eduardo Madina, o primeiro portavoz da súa executiva foi Óscar Puente. E durou un telediario, porque precisamente cada vez que tiña que salir a decir algo, pois soía meter a pata. Pero non sei por qué, non sei cal é a razón pola cal o recupera para o goberno. Bueno, terá que explicalo él, non?
2: Pois porque antes, perdón, ese labor pero, o facía Pablo Iglesias, é dicir, as declaracións máis estrepitosas que vimos neste país, non? Incluso rayando moitas veces a mala educación, non? Ou cousas, cuestións que nunca viramos en política, pois esa bandeira levaba Podemos.
1: Por iso que non sei se fala en nombre propio él ou previa consulta con Pedro Sánchez, pero en todo caso que é un erro a declaración, me parece que é moi evidente, e sobre todo me parece que é moi evidente dentro do propio PSOE, porque así se considerou por parte de moitísima xente. Hai unha gran reacción no PSOE en contra desas declaracións de Óscar Puente, con algunha baixa sonada como militante non en Galicia, sino fora de Galicia, que posiblemente se faga pública en breve, non?
3: Pero precisamente non nos podes adiantar nada, Xosar, non nos deixas aí o clico. Nada, ese escupo aquí non o desvelas.
1: No, porque non, bueno, terá que desvelalo él, pero bueno, unha persona que foi relevante na política deste país.
3: Xa sabemos que é un socialista. Unha socialista. Pois aquí nos deixas, Ramón, pendentes desa inminente noticia, unha baixa no seo do Partido Socialista. Xosar, Ramón, María, José Luis, un placer por estar connosco unha xornada máis. Imos pechando xa este faladoiro por hoxe, por este martes 18 de agosto. Volvemos mañá ás 6 da mañá na Radio Galega, a 7 Televisión de Galicia, e ás 8:30 conectamos cos telespectadores da G2 tamén, das canles públicas de Galicia. Ata entón, xa saben que quedan coa compañía de todos os compañeros e compañeras da Radio Galega para os informar e entretelos. Ata entón, teñan moi boa xornada.
4: Radio Galega.
5: Se chove, que chova. Pero, ¿e se non chove? Se malgastamos a auga, pode que un día falte o que máis nos define. Por iso, pecha a villa mentres lava os dentes. Dúchate en vez de bañarte. Reutiliza a auga como se facía antes, para regar ou limpar. E usa o sentidiño. Lavadora e lavalouza sempre cheos. Revisa fugas, rega cando toque e aproveita as chuvias. Cuida o que é noso. Aforra auga. Xunta de Galicia.
6: Que che pasa?
7: Que non me pecha a maleta.
6: Pero como che vai pechar? Se levas aí un cupón extra de Nadal da 11, ten 600.000 euros de ilusión. Non che vai pechar na vida.
7: Vale, se saco uns trases de baño.
6: Non che vai caber. É moitísima ilusión iso.
8: Este ano, o cupón extra de Nadal da 11 ven con 90 premios de 600.000 euros. Un extra de ilusión máis grande que nunca.
6: Vaiche tocar metelo o cupón noutra maleta e facturala.
9: 11. Ben xogado. Xoga responsablemente, só se es maior de idade.
10: XEA, Centro Oficial de Protección dos Animais en Galicia. Control de colonias felinas, rescate, rehabilitación e adopción de animais. E o teu concello xa é un concello Xea. Queres adoptar ou saber máis? Visita xea.gal. Xea, por eles, por nós. Esperámoste.
11: Hoxe en familia é ouro todo que relofe.
12: Cóbado de porco, 4,75 euros o quilo. E rodaballo, peza de 350 gramos aproximadamente, 3,75 euros a peza.
11: Familia é máis aforro.
12: É máis teu.
11: Aforra cada día

0: ¿Qué tal? Muy buenos días. Contadme que hoxe vai facer unha calor que parecerán dúas. Así tal cal, ¿eh? Podemos un pouco ampliar estes termos, pero as temperaturas serán altísimas, sobre todo na conca do Miño, na zona de Ourense, temperaturas moi altas, xa onte foron altas, hoxe presúmese que aínda serán máis altas, así que acubíllense aquí, na radio, na sombra da radio, sempre axudaremos a levar este tempo o mellor posible. A todo isto, mañá, en principio, xa nos dicían os amigos do tempo, que tenemos un cambio de temperaturas, que tenemos unha baixa das temperaturas, unha caída das temperaturas. En fin, iremoslo contando e esperemos que vostedes estean aí para acompañarnos, porque temos moitas historias que compartir nesta xornada de martes 18 de agosto, algo resacosa para a afección deportivista, porque onte houve fútbol, hoxe haberá que traballar, non queda outra. Porque despois do empate, pues tampouco che dá moita alegría para erguerte hoxe, que lle imos faer. Pero bueno, estamos por diante do Madrid-Barcelona, que isto tamén é importante, e un punto por riba do Celta, que ainda non xogou, así que vai ser bonita esta temporada. En fin, acompáñenos nesta xornada de calor, de festa, de historias, de festa, porque sempre festa, de historias e de pianos. E doutros instrumentos, que nunca se sabe neste día. A ver como andan as cousas agora, como está marchando a xornada, as primeiras horas de día en Vigo, Pontevedra, Xosé Manuel Pérez.
1: Pois como dicías, hoxe vai ser un día para meterse na neveira e non sair. Arestora, 9:33 da mañá. A temperatura no campus de Vigo é de case 27
0: graus. 27
1: graus. Oh. No Observatorio de San Nomedio, nas neves, rexístranse 29. 21 na Praia da Lanzada, 22 en Nigrán. Non quero asustalos, pero hoxe en Pontareas agárdanse 39 graos e en Pontevedra 37. Así que, se poden, póñanse a remollo. Esta mañá houve un accidente na VG20, a circunvalación de Vigo, que provocou retencións, pero arestora xa se circula con normalidade por esa estrada e tamén por toda a rede viaria da provincia.
0: Tú vendo tamén que as 8:40 da mañá en Fornelos de Montes estiveron a 29 con un grao. En Calvos de Randín, que sempre teñen aí a mínima, 9,5, 9 graos e medio a 7 da mañá. Na Coruña de Ferrol, calor a mesma, similar, notas unha suba das temperaturas, Cristina Lombao.
2: Pois o que se nota é que temos o ceo completamente despexado e unha temperatura moi agradable a esta hora, 19 graus na Coruña, 21 en Ferrol, así que a recomendación é que veñan ao norte, que onde mellor se vive o tráfico a máis é fluido, eso se rexistra algo máis de intensidade na entrada aos polígonos na Coruña.
0: Bueno, era mellor morrer en Ourense, Alberto Romero, Alberto Rivero.
3: Eu non sei, a esta hora da mañá non, ás 4 da tarde xa che diría outra cousa, pero a esta hora da mañá non, porque temos 19 graus. É unha a tarde duplicaremos esa temperatura con creces porque chegaremos aos 42. As alertas son múltiples hoxe na provincia de Ourense, así para explicarlo rapidamente, de Meteo Galicia e Emet por temperaturas, alerta vermella na conca do Miño, especialmente onde chegaremos aos 42, e da Consellería de Sanidade, alerta vermella en Valdeorras, porque tamén habrá temperatura extremas con humidade alta. Todo eso provoca que sea
0: autoría... Incluso alertas de varios tipos, ¿eh? ¡Qué barbaridad!
3: Amarela, laranja, vermella... Solo falta alerta negra, pero...
0: Non dou ideas.
3: Por certo, Kiko, que onte estivemos no complexo hospitalario de Ourense, todos que ingresaron por mor dun golpe de calor ou por problemas que a calor, foi por practicar deporte en horas que non se debía fer, as 2 e as 3 da tarde. Así que o deporte tamén provoca danos.
0: Como? Deporte o peor? A quen se lle ocorre? Igual algún estaba empezando a practicarlo.
3: Que non o faga hoxe. Atrás, sí. Hoxe en Ourense, como decimos, ceos agora totalmente despexados, aínda se respira ben a esta hora da mañá. E en canto a tráfico, xa te imaginas, non sei se por norte, por sur, por este ou por este, medio Ourense abandonou a cidade.
0: Bueno, e en Lugo, situación un pouco máis optimista, Beatriz Sánchez.
4: Que tal? Sí, a verdade é que en Lugo capital estamos bastante mellor. Igual que na Coruña, arestora as temperaturas son moderadas, temos entre 17 e 18 graus en distintos puntos da capital lucense, iso sí, o ceo sol, ceos completamente azuis, e a previsión é que a temperatura vaya subindo rapidamente ata cadar uns 30 graus, que é a previsión que temos aquí de máxima, pero outro conto é pola zona da montaña e polo sur, pola Ribeira Sacra, ali estamos xeta tamén con alerta amarela, neste caso non van chegar os valores que comentaba Alberto.

0: por Ourense, pero por exemplo na montaña van superar os 34 graos, que é moito, non? Para esos concellos de montaña que non están ou non estaban afeitos até este ano, porque este ano xa están acadando logo verán valores moi altos, e os 36 van se superar na zona da Ribeira Sacra neses concellos ribeiraos. Así que por ali sí que vai moita calor. En canto ao tráfico, fluido completamente a arestora en Lugo, e un día máis seguimos con esas néboas que dificultan a circulación pola autovía A8 entre Abadín e Lourenza. Está limitada a velocidade a 60 km por hora.
1: Imos ver en Santiago, a Miro Blanco, como andan as cousas.
2: Pois Santiago inicia este martes co ceo despexado e sol. As temperaturas seguen agradables, que a tónica xeral no que vai de verán na área de Compostela. Nestes momentos hai 18 graus nunha xornada na que está prevista unha máxima de 33, que é unha temperatura alta, pero visto o visto, segundo contan Alberto e Xosé Manuel, en Ourense e Vigo con 33 graus estarían con a burriquiña esa da que falas, tipo.
1: Sí, no, no, con abrigo de bisonte. Claro, o que pasa é que cada un está, ten o corpo temperado pro ambiente propio da zona.
2: Exacto. E no referido á calidade do aire, está este martes nun nivel favorable en xeral, e polo que atinxe a circulación, o tráfico é fluido a esta hora nas rúas do interior de Santiago e tamén nos accesos ao centro da cidade.
1: A ver o que nos espera. Conectamos con Meteo Galicia.
3: Murprotec, especialista en humidade, patrocina o tempo.
1: Vai ser para tanto, sobre todo en zonas do interior. Alberto Romero, bos días.
4: Bo día. Que tal, Kiko? A ver, hoxe será un día de calor intensa como a onte. En zonas da Ribeira Sacra, entre Lugo e Ourense, prácticamente 35-40 graus, puntualmente por riba dos 40 no Miño de Ourense. Tamén no Miño de Pontevedra, comarcas como Baixo Miño, Condado de Paradanta, bastante calor. En Valdeorras, en Verín tamén. No resto, é certo que tamén nas Rías Baixas, pero no extremo norte, en zonas da metade norte de Galicia, as temperaturas estarán entre os 23-27 graus. A zona da Mariña é onde teremos as temperaturas algo máis baixas, temperaturas suaves, agradables, entre o Vicedo e Ribadeo. E mañá aínda continuará calor un pouco intensa, sobre todo na provincia de Ourense. Pero se remata esta calor, porque a partir do mércores e sobre todo, a partir do xoves, notaremos un notable extraordinario descenso en moitísimas zonas de Galicia, entre unha fronte. De feito, xa teremos unha segunda metade da semana de tempo máis cambiante, e xa parece que remataremos así o mes de agosto, con temperaturas máis baixas. É certo que en zonas do interior de Galicia as temperaturas aínda estarán nos 30-32, pero en principio xa fora dos limiares de aviso.
1: E algo de auga teremos ou poderemos ter?
4: Sí, porque de feito de cara aos xoves teremos a posibilidad de algunha treboada en zonas interior, pero entra unha fronte polo norte. Entón, xa un tempo máis cambiante, a fin de semana un tempo máis revolto e temperaturas que descenden. O sea que isto remata hoxe, mañá aínda en zonas do interior, pouca cousa máis que contar con respecto a calor intensa, porque repetimos, isto en 36 horas remata.
1: Perfecto, pois aí estaremos e seguiremos falando. Alberto Romero, moitas grazas.
4: Unha aperta, Kiko. Adeus.
3: Murprotec, especialistas en humidades, patrocinou o tempo.
5: Un día descubres que xa tes humidades por teitos, paredes, están por todas as partes. Que podes facer? Chama a Murprotec.
6: Chama ao 910-3538 ou entra en murprotec.es.
5: Se contras humidades tes que te bater,
6: 910-3538. Murprotec, coirando o teu fogar, coiramos de ti. Murprotec.
7: Que xa pasaron as leiteiras, chegan agora as oportunidades para hoxe.
8: Venga, Gadis, o prazo non é un problema.
9: Nas nosas oportunidades de hoxe temos
10: paraguayo, kilo, 1,56 euros. En a carnicería, filetes de porco, kilo, 4,35 euros.
9: Gadis, en confianza.

0: Galicia por diante de verán con Kiko Novoa na Radio Galega e a galegaaudio.gal.
1: Non por coñecida historia, deixa aínda de sorprendernos. A vida do coñecido como Neno Lobo é absolutamente extraordinaria. Abandonado no monte con 7 anos, Marcos Rodríguez Pantoja, cordobés de nacemento, conviviu durante 11 intensos anos cunha manda de lobos, ullamento desde os 8 anos no val de Serra Morena, en Granada, e o maltrato que sufriu fixo que desconfiase así literalmente da humanidade, ata aí pouco, xa en Galicia, onde faleceu nas últimas horas, na aldea ourensá de Rante, en San Cibrao das Viñas. Con Marcos falamos en varias ocasións na Radio Galega, entre

0: Excusas, reiteraba que nunca esqueceu a súa nai loba coa que aprendeu a comunicar subeando.
1: Lo primero facemos máis, pero logo yo ya me fui haciendo amigo de los lobitos pequeños. Yo jugaba con ellos, como vestía con pieles, yo volía igual que ellos. La mamá loba me dejaba en alto una piedra, me dejaba comida. Una persona humana, me han hecho tantas cosas. Yo decía que todo el mundo era malo, tal y cual, que tal. Pero luego ya me he ido dando cuenta y ya he dicho, no, todo el mundo no es malo. Pasa igual que con los animales, que también hay de bueno y de malo. Digo, hay más malo que bueno, pero bueno, no es la persona humana, ¿no? Pero la verdad que sí, hay gente buena también. Entonces yo la llamaba, ¿no? Entonces ella me escuchaba, decía, el niño de dos patas está en peligro, ¿no?
0: Una historia absolutamente increíble. Luego falaremos máis desta historia, recordaremos a etapa galega de Marcos, e falaremos tamén do que significa o amor pola natureza e os animais, aínda dentro dunha vida durísima como a que sufriu este home que onte faleceu con 80 anos. Tamén recuperaremos algunhas das reflexións que deixou este home nos últimos tempos aquí na Radio Galega, neste día de calor sufocante, se escoitaron, inda que será un tempiño, unhas horas, logo volveremos con temperaturas non só baixas, sino que moi baixas para esta época do ano, xa nos contaba Alberto Romero de Meteo Galicia. E iremos descontando como este día, iremos conectando cos puntos máis quentes desta xornada, e tamén estaremos no campeonato de tirapedras da Galiza Central, que se celebra hoxe en Melide. A cita é sobre as 11:30 na Praza das Coles, ali en Melide, onde medio cento de tiradoras e tiradores tentarán facerse con este campeonato organizado pola Asociación Galega do Xogo Popular e Tradicional. Martes, 18 de agosto, con moitas máis historias que tamén temos na xenda e iremos tocando neste día, non, Sara Piñeiro?
2: Pois sí, bos días. Por lo menos dúas persoas accederon á madrugada do pasado sábado, día 15, ao interior dunha empresa situada no polígono industrial de Bergondo e roubaron unha caixa forte de 140 kilos nos que había uns 30.000 euros. O feito, segundo o responsable da firma, tivo lugar redor das 2 da madrugada, como quedou rexistrado nunha das cámaras de vixilancia. Os condutores que circulan por a Nacional 540 entre Lugo e Ourense levan case 5 meses á espera de que se pinte a sinalización nos tramos reparados. As obras de reasfaltado realizáronse na segunda quincena de marzo, pero a maior parte dos aproximadamente 7 kilómetros entre o polígono industrial de Chantada e a Barrela continúa sen as marcas viarias correspondentes. A situación preocupa especialmente os usuarios habituais da vía, porque se trata dun tramo de 3 carrís que sen a sinalización resulta difícil determinar a que sentido da marcha corresponde o carril central, o que incrementa o risco para os condutores. E Ourense afronta hoxe unha nova xornada de calor extrema. 21 concellos da provincia estarán en alerta vermella, mentres que a comarca de Valdeorras permanecerá en alerta laranxa. Sanidade, porén, establece para Valdeorras o nivel máximo de alerta debido ás elevadas temperaturas, que poderán alcanzar os 42 grados.
0: Queremos que nos conten tamén en este día, non só as súas impresións en xeral, tamén se viven nas zonas máis quentes, que nos vayan contando no 627-75-1970. Miguel Villar, xa fixeche la compra hoxe?
3: No, todavía non.
0: Pois pues claro, igual fambos a compra, posiblemente, ou non?
3: Non, que va, teño que vale. Facela eu.
0: Mira como está Sara aí, casi.
3: Básicos, pero
0: sí, sí.
3: Teño que facela eu.
0: Que mercades? Cada día para a xornada ou facedes unha compra semanal?
2: Semanal.
0: Sí.
3: No, eu cada para cada xornada. Son un pouco desastre nese aspecto.
2: Bueno, fresco sí, o fresco día a día, claro.
3: Claro,
2: o
3: pan,
2: peixe,
3: esas cousas.
2: Ou algo así, sí.
0: Claro, sí. Vale, na carnicería Marcos, en Ponteceso, sí que poden axudarnos, sobre todo a mercar fantástica carne que teñen aí en Real 19 Baixo, en Corme Porto, non, María? Moi bons días.
4: Sí, buenos días, sí.
0: Que tal, como comezou a mañá, María?
4: Moi ben, tranquila de momento, pero ben, así con un día de sol, moi ben.
0: Xa abriron?
4: Sí, abrimos as 9.
0: Que foi o que primeiro venderon hoxe?
4: Un chuletón.
0: Ah, empeza cedo a xente, co chuletón.
4: Pois sí, señor, empezaron forte.
0: Y contenos un pouco, como é ese chuletón, como son os chuletóns, ainda queda algún?
4: Ainda queda algún, de hecho, chuletón de terna da gallega, bueno, moi bon, que vou dicir.
0: Sí, pues cuéntenos más, que tenemos expositor ahora mismo. Entramos en Carnicería Marcos, ahí
4: pues
0: en Corme.
4: Mira, aquí hay de todo. Mira, ten polo, ten pavo, tenemos chuletas de cerdo, de ternera, de gallega, principal, lo que más se vende. Es todo así. Después hay salado para hacer sal con un potaje, un cocido. Quizá hay gente que se quiere también, sal con afabadas, cocidos.
0: Ah, pero ¿teñen para ensalada?
4: Sí.
0: Ah. ¿Y eso por qué? Por ser algún vegano igual, ¿no?
4: Bueno, tamén, iso tamén.
0: Claro, en carnicería, pero...

0: igual entran dentro e ven a posibilidade de mercar outra cousa.
1: Hai que ter, sí, temos congelado tamén, queixo congelado.
0: Ah, vale. E que é o que máis se vende agora na época do verán?
1: As chuletas.
0: Chuletas?
1: As chuletas de polo tamén, as chuletas de polo vendese moi ben.
2: Claro, María, agora en verán o consumo sube ou baixa? Véndese máis en inverno, en verán?
1: Non, aquí sube, porque aquí aumenta a población e sube moita venta.
3: Claro, imagino que sobre todo o churrasco e as brochetas, así, pasar, non?
1: Sí, pero véndese moito chuleta, véndese moito filete de polo. Este ano vendiose moitísimo filete de polo, a máis de pavo.
0: O filete de polo e o de pavo. O de pavo está tendo aí forza, fulgor.
1: Sí, porque hai moita xente abierta, moita xente eso, que se quere cuidar, como as carnes blancas é o que recomendan, pois
0: sí.
1: O pavo está se vendendo moi ben,
0: Hai moita xente que se quere cuidar aí por Corme, nunca tal pasara, claro.
1: Por Corme, mas polos turistas, non?
0: Non, pero estábamos un pouco deixados aí papando, e agora nos din todo o mundo que temos que papar ben, e resulta que comer pavo, cando o chuletón ten moitísima proteína e é fantástico tamén.
1: Sí, tamén. É que se debía comer variado.
0: Aí estamos.
1: Que se debía de comer variado.
0: Sí, señora. E María, de precios como andamos? Contenos un pouquiño.
1: Pois mira, de precios, o sea, por exemplo, o chuletón temos a 9, o filete de pavo está a 9, ou está a 11, o filete de pavo. É así, unha referencia es normal, subiu moito, sobre todo a ternera gallega, que a que vendemos non subiu. Pero bueno, hai que coller o que veña, estamos así.
0: Claro, moi ben. E a xente a que hora vai, sobre todo, a mercar por aí, María?
1: Aquí o punto principal sabe ser a partir das 11.
0: A partir das 11, ata que hora?
1: Tens os clientes de temprano, de sempre, de cedo, pero normalmente o punto de 11 hasta 1 é o boom.
0: Ah, moi ben. E pola tarde abren?
1: Pola tarde abrimos tamén, sí. Pola tarde máis tranquilo. Porque a xente
0: vostede...
1: está na playa, xa...
0: Sí. Sí, sí. No, dicía, vostede, María, contame que leva 35 anos no sector, desde 1991.
1: Sí.
0: E como foi? Como entrou na carnicería? Tiña alguén xa antes aí na familia ou foi vostede soa?
1: Empezou o meu marido. Eu empecé desde que casei con ele.
0: Ah.
1: Empezou o meu marido. Pois non, decidí así, cerraba unha carnicería e dixo, bueno, la coller nos, acolle unha el.
0: E nunca traballara no sector?
1: No, el nunca traballara.
0: Carai. Pues folle ben, ¿eh? Igual aí estaba vocación e non o sabía.
1: Sí, pues sí, foi así. E quedou. De momento está contento,
0: E como recorda estes... Non sei se pasaría moi rápidos, non? Estes 35 anos. Pero como en xeral así, mira para atrás e como ve a carnicería?
1: Pois pues ben, o que pasa é que cambiou moita forma de vender, a forma de traballar. Cambiou, sí, vai, cambiou... Eso, cos tempos, vanse comendo outras cousas, vanse facendo... Sí, cambiou a venta de... Diferente, véndese de outra maneira. Fanse máis elaborados, que se facían antes.
0: Ah.
1: Antes era máis gran o corte e listo, a vender. Agora faise moito elaborado. Cambiou a maneira de vender.
2: María, e os que veñen de fora, que é o que máis adoitan levar? Hai algo en especial que digan, pois isto non o teño eu na miña comunidade ou no meu país, incluso?
1: Aquí moito, así de que non teñan, suelen levar unto para fora, porque non fora de aquí non hai unto.
0: Andá.
1: Carne salada, que tamén, que para facer cocidos e así, pois tamén o levan. Despois o resto, sí, que, bueno, sí. A ternera de aquí é a que máis se vende. Pero, despois, como sempre, o que venden, eso, chuletas, que é o que máis lle gusta. E churrasco agora non se fai tanto, porque dice que é prohibido facer fora o lume.
0: Claro, bueno, pode, e o forno non triunfa tanto, non, o churrasco?
1: No, o forno non triunfa como non é o churrasco, non é do forno.
0: Moi ben, aí, sí.
3: E sempre ten salgado, sempre ten toda a semana, ten?
1: Bueno, pero bueno, vende semana de inverno.
3: Ah, claro. Porque normalmente é difícil atopar un sitio que no verán venda salado.
1: Sí, aquí vende-se moito menos, pero temos salado todos os días. Aquí vende-se salgado todos os días.
0: Vale. Moi, María, pois xa lle fixemos un bo examen, aprobada en todo, notase que fai con moita paixón, a clientela imagino que será fixa, e nestes 35 anos empezarán a aparecer novas xeracións, non? Iso será tamén o bonito aí en Corme.
1: Xa te vamos con a web dos clientes que temos agora, xa atendemos as aguas.
0: Sí, e veñen os netiños tamén.
1: Tamén, xa vetemos nós, bueno, xa conocemos a toda a familia, gas.
0: Claro, iso é bonito. Vale.
1: Son moitos anos.
0: Claro. Bueno, pues na carnicería Marcos en Ponteceso, ahí está María Suárez.

0: Madrid ata as dúas, dicía, máis ou menos, pola mañá.
1: Ata as dúas, sí, pola mañá ata as dúas.
0: E pola tarde?
1: Ata as nove.
0: De cinco a nove?
1: De cinco a nove, sí.
0: Vale, e a fin de semana?
1: A fin de semana traballamos o sábado, o domingo está cerrado, claro.
0: Perfecto, pois pareceme moi ben. Goce moito do día e que venda moitísimo, María, con ese produto sensacional cárnico que ten aí en Carnicería Marcos.
1: Moitas gracias.
0: Un biquiño.
1: Hasta logo, chao, chao.
0: Bueno, pois xa nos entrou así... O para hoxe que hai do que mercastes hoxe que tedes de xantar, de menú...
2: Eu quedame cunha chuleta,
0: Non, non, quedar ou quedas?
2: Non, quedo cunha chuleta.
0: Ah, hoxe vas meter chuleta?
2: Eu creo que sí,
0: Ah, está ben, está ben.
2: Meteu unhas ganas, María.
3: Sí. Eu con polo, unhas aguiñas de polo, sí, sí.
0: Olías
3: estofadas,
0: de...
3: sí.
0: E aí de acompañamento, unhas atuna.
2: Unhas patacas. Sí, claro. Sí, sí.
0: Vale, moi ben. Bueno, pois son xente xa, que lle imos facer? Eu pensei que ia... E que bebedes auga igual, non?
3: Claro, auga.
0: Como animais. Bueno, sí, pois nada. Sí, sí. Pues vamos a poñer un pouco de música e contar algunha historia por aí, Miguel.
2: Sí, efectivamente, porque vou vos preguntar eu agora. Vos adoitades levar cartos en efectivo encima?
3: No, eu nunca, a verdade.
2: Eu tampouco. A ver, Kiko, ti? Mira, ti,
0: mira, 15 euros, 17 euros... Cada vez menos, ¿eh? Entre otras cosas porque perdo os cartos.
2: Claro.
0: Voy perdendo os cartos e cando hai opulencia, pues, o que hai. Pero sí, algo. Pero vos no levades nada.
2: Nada
0: de nada.
2: Todo co teléfono.
0: Ostra, ires tomar un café...
3: Con tarxeta sempre.
0: Con tarxeta. Sí,
3: sí.
0: Así vai, hostelería, claro.
2: Claro, e agora que estamos no verán, estamos máis na rúa, saímos máis, tomamos sí. Ese café, esa caña, esa tapa, e aquí aparece un debate, pois, moi clásico, chega a hora de pagar, sacamos o móvil ou a tarxeta e escoitamos aquelo de aquí só efectivo.
0: Claro, todos moi... son máis rápidos do grupo e saque a tarxeta.
2: Claro, eu son dos que saca a tarxeta e paga directamente.
0: Cantas veces marchas para casa dicindo son o idiota do grupo que pago antes e hai xente aquí que non paga?
2: Unha che de veces.
0: A ti pasaxe tamén, Sara?
3: Sí, sempre.
2: Claro, bueno. Moitos bares prefieren fiar un café antes que cobrar un euro 20 con tarxeta. Ademais, para a xeración dos boomers é algo totalmente habitual levar cartos encima.
4: Cando podo, casi sempre levo cartos en efectivo. A veces sales á calle e vas sin idea de comprar e non vas preparada. Entonces aí si levo a tarjeta no bolso e quito de tarjeta. Pero normalmente, ya aquí Ana, non se me ocurriría, vamos, a toda xente que é amiga na vida. Se vou a sacalos ao banco e traigollos en efectivo, pero non pago con tarjeta.
2: Claro, pola contra, entre os máis novos que andamos sempre sen efectivo encima, a pregunta é inmediata. Poden facer iso? Está obrigado un bar a cobrarme con tarxeta? Pois non, un bar non está obrigado con carácter xeral a aceptar pagos con tarxeta. É dicir, pode decidir que só cobra en efectivo e establecer un mínimo para facelo coa tarxeta.
0: Pero teno que sinalizar, non?
2: Efectivamente.
0: Teno que dicir...
2: Iso sí, esta condición ten que estar anunciada previamente e de maneira clara e visible. Polo tanto, se entramos nun bar e vemos un cartel que di claramente só efectivo, non podemos chegar á barra, sacar a tarxeta e exixir que nos cobren con ela. Agora ben, estamos falando dun café, unhas tapas ou unha rolda de cervexas, porque cando o importe é igual ou superior a 1000 euros non podemos pagar en efectivo. Aquí sería obrigatorio utilizar medios de pago digitais pois para evitar un posible fraude fiscal.
3: Como para levar 1000 euros na carteira.
2: Digo eu.
3: ¿Sabes?
2: bueno, agora para dar paso ás 10, imos escoitar un temiña dos Rolling Stone, We Love You.

0: Son as 10 en punto.
1: Última hora no Galicia por diante.
0: A Xunta decreta hoxe alerta vermella por calor na zona de Valdeorras, onde se prevé chegar aos 42 graus. Alerta laranxa está na montaña de Ourense, zona do Miño, grande parte da provincia de Pontevedra. Paula Graña.
2: As altas temperaturas complican a situación de seca que xa sofre Galicia. Un cento de concellos teñen xa algún tipo de restrición no consumo da auga. Os encoros galegos están un 14% máis baixos que o verán pasado. Isto agrávase ante o aumento da poboación durante as vacacións de verán. A Xunta mantén a alerta por escaseza nos sistemas dos ríos Lérez e Anllóns en a costa da Coruña, ademais de establecer medidas de restricción semellantes para Baiona. Dende a Confederación Hidrográfica Miño-Sil, o responsable da Oficina de Planificación, Carlos Guillermo Ruiz, explica nunha entrevista na Televisión de Galicia que a escaseza ven causada polas poucas chuvias da primavera e agarda que as precipitacións que se prevén nos próximos días alivien un pouco a situación.
3: O problema, máis que por la escasa precipitación del verano, que é lo habitual, é por esa primavera seca que hemos vivido, ¿no? Ahora parece que este fin de semana, bueno, pues vendrán unas lluvias que no son muy intensas, pero bueno, que ayudarán por lo menos a atenuar un poco la situación, y ahora a esperar que el mes de septiembre, que suele ser más pluvioso que los meses de julio y agosto, pues empiecen con unas precipitaciones que permitan ir revirtiendo la situación.
0: Moita precaución tamén co lume. Permanece controlado nestes momentos o incendio forestal de Lousame, con 30 hectáreas queimadas.
2: Sí, este incendio de Lousame é o único activo hoxe en Galicia. Comezou o venres na parroquia de Lesende e leva calcinadas 30 hectáreas. Hoxe hai risco extremo de incendios no sur da provincia de Ourense, en concreto nunha vintena de concellos, entre eles Baltar, Bande, Baños de Molgas, Cualedro, Entrimo, Lobios ou Vilar de Barrio. A ollada hoxe tamén está posta na fronteira de Ourense con Zamora. Alí o lume de Ermisende chegou xa a cruzar ata Portugal. Con todo, as últimas actualizacións apuntan que a situación mellora e nas últimas horas conseguiron perimetrar este incendio. No conxunto de España, hoxe publicase un novo balance de hectáreas calcinadas. No que levamos de 2026, é dicir, dende xaneiro ata o último rexistro recollido onte, queimáronse máis de 250.000 hectáreas. É unha cifra inferior á do ano pasado. Daquela, a estas alturas de agosto, xa se superaban as 295.000 hectáreas.
0: As ONGs atenden cada día milleiros de persoas en Ceuta dende a súa entrada irregular, esas persoas o 30 de xullo. No Galicia por diante, a voceira do ONG Luna Blanca pediulle esta mañá ás autoridades información sobre o futuro dos inmigrantes que están na cidade autónoma. Emilio Blanco.
4: A voceira da ONG Luna Blanca, Halima Ahmed, sinala que a súa organización reparte cada día comida, roupa e produtos de hixiene a entre 2.700 e 3.500 persoas. Pon en valor a atención ás mulleres e nenas que están en espazos seguros habilitados polos veciños en distintos barrios de Ceuta, aínda que destaca que hai carencias porque algúns deses lugares non hai duchas nin baños e mesmo un sitio digno para dormir, porque a maioría dorme sobre unha manta no chan. Halima Ahmed afirma que para financiar as axudas a súa ONG Luna Blanca conta coa colaboración da Consellería de Asuntos Sociais do Goberno Autónomo de Ceuta, que facilita o que vai gastado en alimentación e hixiene. Ata este domingo tamén atendían os arredor de 4.000 inmigrantes acampados na praia Ceutí do Trampolín, e agora a Cruz Vermella xestiona en exclusiva axuda humanitaria nese lugar. No Galicia por diante, Halima Ahmed urxe as autoridades a dar información sobre o futuro dos inmigrantes irregulares que seguen en Ceuta, porque di que moitas familias poderían con iso ter máis certezas e valorar se lles convén máis regresar aos seus países de orixe.
5: Todos están ávidos de saber qué va a pasar con ellos. La pregunta del millón es qué van a hacer con nosotros, si vamos a ser repatriados a nuestro país, si nos vamos a quedar, si nos van a regularizar, si van a quedarse todos los menores, en fin, qué van a hacer con las familias que son madres e hijos, que tenemos también muchísimas. Esa es la pregunta, y yo creo que tener informada a estas personas es muy importante, porque a muchos no le merece la pena y sería un buen motivo para que volvieran a su país de origen.
0: No caso Leire Díaz, no marco deste caso, esta hora está citado a declarar o expresidente de Correos, Juan Manuel Serrano.
2: É unha declaración que está previsto que comece agora ás 10 na Audiencia Nacional. Juan Manuel Serrano foi presidente de Correos e tamén xefe de gabinete de Pedro Sánchez no PSOE antes da súa chegada á presidencia do goberno. Coa dilixencia de hoxe, o magistrado quere verificar o clonado do teléfono de Serrano. A UCO xa detectara mensaxes que apuntaban á suposta intervención de Serrano para mañá a contratación de Leire Díez en Correos. O xuiz Pedraz investiga dous asuntos. Primeiro, a existencia dunha presunta rede que amañaba contratos da SEPI. E segundo, unha suposta trama que trataría de obstaculizar procesos judiciais que afectaban o PSOE e o goberno. A UCO atribuye a Serrano unha participación preeminente nestas dúas ramas do caso.
0: 15 minutos. Preocupados como estamos por Alberto Ribeiro e a súa saúde, conectamos novamente con Ourense.
6: Galicia por diante, tamén no verán, na Radio Galega e a galegaaudio.gal.
0: Como persoa maior que é, ten que estar ben resguardada, ¿eh? Sobre todo nas horas centrais do día, como sempre, hidrátense, teña moito cuidado, leven pucha, non se poñen o sol, se non é necesario, todas estas cousas que agora mesmo non está levando a cabo Alberto Ribeiro, porque estás exposto aí na Ponte Romana, en Ourense.
7: Porque ainda non cumprín os 65.
0: Claro,
7: os que teñen que ter especialmente precaución son os maiores de 65, e temos que ter tamén especialmente precaución cos menores dun ano. Eses non deciden por a súa propia capacidade intelectual, e polo tanto temos que nos ser quen os encamiñemos a preservarse en un lugar fresco, todas esas historias, que xa sabemos que non son historias, que é importantísimo seguilas ao pé da letra. Mira, Kiko, sí. Ointes, estou na Ponte Romana.
0: Sí.
7: Mau esquerda, Pabillón dos Remedios. Dúas canchas de baloncesto, dous rapaces, bueno, unha rapaza e un rapaz botando balón e tratando de tirar contra unha canastra. Isto sería moi recomendable non seguir con esta práctica lá contra unha da tarde, porque eu creo que non sería xa boa
0: idea.
7: Pero
0: ten coberta.
7: Porque agora está descuberta totalmente, a plano sol aí, e o que pode ser ás 3 da tarde a fritir un ovo.
0: Claro, no, pois pues non é necesario, creo.
7: Non é necesario tampouco. Man dereita, para aqueles que coñecen Ourense, os que veñan por aquí de vez en cando, Parque Canino. Eu creo que algún dos cas que hoxe os sacaron da casa preguntouse en que momento o meu patrón, o meu dono, o meu amigo me dixo: vamos a ir hoxe á rúa a disfrutar algo no Parque Canino.
0: Mira, co can é moi de sair e de parque, pero claro, días como hoxe igual non claro, apetece dar un garbeo.
7: Claro, hai días, dixo. Bueno, menos mal que foi a esta hora. Parte dereita, dúas persoas explicando a Biblia, que tamén a venden, se te sea, tamén a podes comprar. Todo isto é o que agora mesmo vexo nesta zona da Ponte Romana, e con demasiada pouca xente para esta hora da mañá, que se soera habitual que haya moitísima máis xente a esta hora da mañá. Hoxe quizás pouca xente, con respecto a calquera outro día. Crucei do outro lado, ven unha bicicleta practicando deporte. Voulle quitar cartón amarelo, pero non vai parar, porque igual marrolla tampouco é
0: cuestión tampouco
7: de
0: mañá
7: arriscar a vida. Conto vos, da outra parte da ponte hai unha farmacia que ten un termómetro, e xa digo que a temperatura neste momento é de 20 graus, pero marcaba esta farmacia 28 graus a esta hora da mañá, e obviamente porque está o sol, senón non tiña razón de ser esa temperatura. E antes de preguntarlle a algún dos valentes, bueno, valentes esta hora non, se alguén a pregunte que vai fer algún ourense ás 4 da tarde, esa gran pregunta, porque esa é a dúbida que teño eu. Habrá algún que salga a rúa, que fará cousas que non fai a xente normal a esa hora da tarde en Ourense, que estará sombra na casa resguardado e buscando un ventilador? Bueno, pois eso preguntaremoslo cando aparezca alguén por aquí. Pero mira, antes de nada, Meteo Galicia.
0: Sí.
7: 42 graus na Conca do Miño, activado o aviso vermello en 21 concellos. Non é a lista dos Reis Godos, pero podía ser, porque van dende Arnoia, Barbadás, Beade, Carballeda de Abia, Cartelle, Pontedeba, a Tatuén. Explicando así en líneas xerais, son todos aqueles situados na Conca do Miño. Isto é por altas temperaturas. Todo parece que porque hoxe entra contra mediodía unha masa de aire cálido africano que pode provocar e vai provocar ese aumento das temperaturas. Mentras que de Consellería de Sanidade activan o nivel 3 tamén de alerta vermella dende a Consellería de Sanidade, concretamente na comarca de Valdeorras, mentras que en Ourense vai ser de color laranxa. Todo isto, obviamente, por altas temperaturas, e xa saben que aquelas persoas que teñan patoloxías cardiovasculares, pulmonares, diabéticos, tamén deben extremar a precaución, máis alados que antes comentei ou dos que teñan pois esa idade de máis de 65 ou menos dun ano, que non deben salir á rúa. Todo eso nun día onde tamén vai estar prohibido o deporte federado entre 1 e 5 da tarde, xa saben que está prohibido todo o deporte federado, agás aquel deporte federado que sea acuático ou náutico, que se poden practicar deportes sin un tipo de problemas, porque obviamente van a estar máis frescos igual cos que estemos camiñando pola rúa. Todo eso nun Ourense hoxe que vai batir récords de calor e que vai ter unhas temperaturas extremas con respecto ao resto de España. Mira, voume mover por aquí.
0: Pero sempre pola sombra, ¿eh?
7: Sí, creo que no me engano si hay dos turistas aquí que están almorzando.
0: Vaya, pobres.
7: Un plátano. Yo creo que escolleron o peor día para vir a Ourense.
0: ¿Y no habría otro sitio, claro, para comer el plátano?
7: Sí, sí.
0: Va, bueno, pero voy a llevar, claro, son de fora.
7: Voy a decir primero, porque creo, vinos quitando fotografías en la Puente Romana y dicen Easter son de afora, ¿eh?
0: Sí, no, o veñen a festa.
7: Porque no en la Puente Romana ninguén quitando fotografías, ni moito menos. Espera un momentillo, voy a decir.
0: Aproximámonos os guiris, Alberto Rivero, Misión Arriscada.
7: Hola, buenos días. Que aproveche, mira, son da Radio Galega, no habláis gallego, no sois de afuera.
8: No.
7: No, ¿de dónde sois? Perdona.
8: Barcelona.
7: De Barcelona. Oye, Barcelona. Escogisteis un día tremendo para venir aquí.
8: Sí, está muy bien, muy bonito y acabo
7: de... Igual la calor, porque 42 grados vamos a llegar a primera hora de la tarde.
8: Ah, pues ya... ¿No sí, anoche lo buscamos por internet y ya venimos preparados con ropa de verano.
7: Bueno, andáis con manga larga, con chaleco, que quedé asustado porque hasta ahora ya hace bastante calor. ¿Es el primer día que llegáis a Ourense hoy?
8: Sí, es nuestro primer día. Estamos de vacaciones.
7: ¿Estáis de vacaciones? ¿Camino de Santiago no? Simplemente relax.
8: Relax.
7: Bueno, pues nada, oye, que aproveche, que es buena hora para desayunar, ¿eh? Y fruta mejor.
8: Vale, muchísimas gracias.
7: Nada, que tengáis buen día. Gracias. Chao,
0: mira,
7: chao.
0: Que ven de Barcelona, pues de vacaciones, claro, en Ourense.
7: Claro,
0: relaxados, pero que non se meta moito sol. Ven aí Alberto Rivero, sí, como función de servicio público.
7: Ese can non me está saludando a min, creo que está ladrando e está protestando a dona.
0: No, creo que día, o teu seguro non inclúe ataque de animais, ¿eh? Así que...
7: Mira, está pedindo de marchar para casa por o calor o can, ¿a que sí? Vamos a chegar así, a ver. Porque está reclamando. Vamos a chegar, voy a hacer unha preguntilla, a ver si quere.
0: Porque o dono do can.
7: Sí, a dona.
0: A ver.
7: Oiche, perdona, non está reclamando nada, non. Non. E oiche, sacacho a primeira hora, perdona, abrir un momentinho. Sacacho a primeira hora porque despois mete medo isto.
9: Hombre, non podes andar con ela pola calle, porque senón a pobre, sabes, non aguanta, sabes, sí.
7: Esa tarde ás 4 que vas fer?
9: En casiña cerradita, e coas persianas baixadas e con ventilador.
7: Dormimos algo de noite porque é complicado, ¿eh?
9: Bueno, pouquiño, moi pouquiño. Sí, pero
7: vamos,
9: bueno,
7: uns días, sí. Este verao, cuidado, ¿eh?
9: Demasiado calor.
7: Como decimos, a luz corpo a terra porque non queda outra.
9: Sí.
7: Bueno,
9: sí,
7: pues
9: sí.
7: Nada, oye, que disfrutes, como se chama?
9: Kila.
7: Mira, Kila calmouse.
9: Sí.
7: Debeu ser que viu que abriu unha porta e dixo, vamos a marchar, Kila, marchamos agora, vale?
0: Ala, Kila.
7: Nada, tranqui. É un husky.
9: Sí, é un husky siberiano.
7: Uf,
9: sí.
7: ¿Cantos anos che ten?
9: 6, va a ser 6 aniños.
7: Bueno, que disfrutar moito dela,
0: que matarse o husky siberiano. Graciñas.
7: Chao.
0: Mi madriña.
7: Mira,
0: bueno.
7: Aquí la que contenta quedou.
0: Ah, claro, bueno, movendo o rabo.
7: Claro. Oh, espera, esta persoa podrá vir fer o Camiño de Santiago, che, non é posible, con chubasqueiro. Pero non, xa me dixo que... non te rimes.
0: Vai directo, sí, no. Cara a Santiago. Bueno, aí seguimos, sí, con temperaturas altas, claro, son as 10:13, o peor virá a partir de agora, así que coidarse.
7: Efectivamente, o peor venga a partir de las 11 de la mañana a 1 de la tarde. Después se hecho faré una comparativa a la por 1 de la tarde,
0: vale,
7: para ver cómo mudó o tiempo, porque partimos, por cierto, Kiko, que tenemos una tima especial que es oscilación térmica.
0: Sí.
7: Y aquí en Ourense la oscilación térmica no es excesiva, porque bueno, partimos de 20, llegaremos a 40, pero imagínate en Calvor de Randín que parten de 9 grados o en Sinzo de 11 y van a llegar a 41. Ahí levantaste con abrigo, Rebeca, duermes con manta, ya a media tarde, cuidado.
0: Bañador. Cuerpo, vale, vale. Bueno, seguimos en contacto, Alberto. Cuídate.
7: Bueno, o que pueda, ¿eh?
0: Eleva pucho, que se te viene por la tele americana, sí, pero hay que elevar pucho también, ¿eh?
7: Venga, chao, vale, chao.
0: Porque a partir de ahora, a partir de las 11, cuando se disparan las alertas, Diego Viaño.
10: Bueno, encantóme eso, o de Alberto, a partir del mediodía entro aire cálido.
0: Eso, ¿no? Que está contagiado, por la efusividad de dos amigos do tempo.
10: Claro. Bueno, aire hoxe, cálido. Hoxe temos esa novidade. Digamos que vamos a utilizar expresións coloquiais, ¿no?
0: Na metade Imos morrer todos.
10: Sí, na metade sur, digámoslo así. Hoxe as temperaturas son insoportables, na metade norte son soportables.
0: Vale.
10: Vale, empezamos por aí. Na Conca do Miño en Ourense, aviso vermello, pero na de Pontevedra tamén. É unha das novidades que nos trae o día, porque onte, en Ponteareas, en Salvaterra de Miño, xa superamos os 40 graus, seus amigos da EMET decidiron, se os de Miño de Ourense están en aviso vermello, os de Pontevedra tamén, que o merecen, que o merecen, vale, polas temperaturas de onte. Estaba revisando aquí agora a temperatura máis elevada no que levamos de verán en Ourense, o 4 de xullo, 42,6. Veremos se superamos esa temperatura hoxe. A previsión indica que podemos movernos alrededor dos 40, pero sempre hai esa oscilación, polo tanto, 38-42. Vámonos mover hoxe en Ourense. Pola contra, como a circulación do Nordés predomina, impide que ese aire tan cálido, tan tórrido, chegue máis ao norte, non? E, polo tanto, as temperaturas, no, por exemplo, na Coruña, onte 22, hoxe podamos chegar aos 26, fantásticas. Na zona da Mariña, con algo menos de nubes ca onte, temperaturas por debaixo dos 25. Maravilloso. No resto, pois toca activar hoxe o modo sentido común, non? O que decía Alberto un pouco, evitar esas cousas que xa sabemos que non debemos facer.
0: Pero que de vez en cando facemos.
10: Correcto. Pois hoxe vamos a evitar facelas de verdade porque non paga a pena. O que falábamos antes, sempre pensamos que eso non nos vai a pasar a nós, un golpe de calor ou deshidratarnos, pero sí, pode pasar a calquera.
0: Vale, vale, vale. Mañá iso sí cambian as temperaturas dunha forma radical.
10: Sí, mañán digamos que empezan a aparecer as borrascas, mañán comezarán a descender as temperaturas, e xa o xoves e o venres é probable que non cheguemos en ningún punto de Galicia aos 30 graus. Hoxe falamos de 42, de 40, xoves e venres por debaixo dos 30, toda Galicia será a excepción que alguén, algún punto da comunidade chegue aos 30 graus.

0: e tamén con risco de algunha chuvira. É certo que estábamos moi atentos, levamos xa vixiándoa unhas cuantas xornadas, unha fronte que se irá chegando pois na madrugada do xoves. Onte algún modelo indicaba que mesmo podía deixar chuvia xeitosa, pero hoxe xa nos indican que vai ser cativeira a chuvia pro xoves. Sí que vai chover, pero moi pouquiño, algo de madrugada, algo durante o día, pero nada, pouca cousa. E o venres tamén, algún chubasco solto por aí que tampouco non vai ser significativo. Iso que nos espera.
1: Muy ben, bueno, se queren facerlle alguna pregunta sobre unha localidade en concreto aquí a Diego Viaño e próxima no tempo, 627-75-1970, mensaxes de texto, preguntan aquí, pregunta ya Diego que tempo vai facer o domingo en Oleiros.
0: Pois, sabe lo que pasa? Estamos tan centrados no previsto para hoxe que para fin de semana aínda non mirei en detalle. Tes que me... Quen pregunta? Como se chama? A ver, podemos saber.
1: Nome por aquí...
0: Nah, non te preocupes.
1: Nada. Alicia.
0: Alicia. Pois nada, tes que disculparme que aínda non cheguei a fin
1: Afinaremos
0: de semana.
1: Afinaremos nos próximos días.
0: Sí, digamos que a partir do mércores vai aliviar un pouco a calor, vai refrescar, van ser temperaturas algo máis normalizadas, o xoves nalgúna zona cativas para a época do ano, o venres non tanto no litoral, pero aínda no interior, aínda poderían baixar un pouquiño, e atentos a evolución para a fin de semana, como aínda queda bastante, e cando, digamos, a situación é a que se presenta, que non acaba de predominar o anticiclón, pois o que diga hoxe, ao mellor non vai ser demasiado fino ou demasiado atinado, pois con respecto á realidade que se agarda para fin de semana.
1: Igual o mesmo lle podemos decir a Tito, refírese neste caso o sábado, di, o sábado en Rianxo, que temos espeto, non? Como dicindo, temos espeto, Diego, fai algo,
0: espeto, claro. Sol. Bueno, vamos a ver, no, a experiencia deste verán dinos que malo non vai estar porque levamos un verán donde, por certo, Kiko, unha pregunta persoal, pode ser?
1: Claro.
0: ¿Cantas noites deste verán durmiches tapado?
1: É que eu necesito poñerlle algo, pero si é certo que cando esperto, sobre todo estou destapado. Pero si algo teño que poñerlle por aí, porque non son capaz.
0: Pero eres consciente de que normalmente os veráns, bueno, pois podías dormir, digamos.
1: Sobre todo nesta época, unha manta e pero gorda, podías, pero unha saba, sí.
0: Unha saba, sí. Podías dormir ao mellor destapado días contados.
1: Sí.
0: Este verán,
1: sí.
0: Eu creo que me irán de parte dos ointes que analicen esa situación. Dormimos destapados.
1: Sí. No, e sempre hai unhas horas, aí igual sobre as 5 e tal, onde necesitas poñer algo por riba.
0: Pero rápida...
1: Sí. Pero agora neste verán, non.
0: No, neste verán é que...
1: Onde estábamos en Riazor, e eran... o partido empezou ás 9 e rematou ás 11. Bueno, todo o mundo leva, pois, un anorak... Bueno, perdón,
0: unha sudadeira...
1: Un sudoiro, sí, unha chaqueta ou algo... Bueno, manga curta total. Eu pensaba, pero que normalizamos isto, que é extraordinario, que ás 10:30 esteamos con manga curta directamente con noite plena e que non notemos frío, e ao contrario, teñamos calor, é algo extraordinario.
0: Na Coruña, por exemplo, a mínima de hoxe é 18 graus, antes de 19, quero decir, son temperaturas perfectas, perfectas para ir de manga curta. É certo que aí sobre as 11:45 enfrío un pouco o ambiente, non? Ali en Riazor, digo.
1: No, xa frío, sempre...
0: Foi unha mágoa aí.
1: Un pouco máis frío antes tamén, eh?
0: Sí.
1: Foi unha...
0: Menudo golazo, eh?
1: Golazo de
0: dianteiro total.
1: De Amadinella, que golazo.
0: Sí. Xa lle teñen cántico algo?
1: Aí de momento non, porque non é moi longo.
0: Claro, é complicado facer unha rima, facer un... Pero, cuidadiño, que golazo.
1: Un golazo, equipazo. Eu creo que en marzo xa están en Champions. Máis ou menos así. Vale. Mira, máis preguntas.
0: Veña.
1: Hoxe, nas Rías Baixas, pola zona de Moaña, vou estar cos meus pais. Que tempo imos ter, Diego?
0: Pois hoxe, no litoral de Pontevedra, hai aviso de nivel laranxa. Ali o aviso normalmente activas a partir dos 36 graus. Por lo tanto, na zona de Moaña imos ter, pois, alrededor, no Morrazo en xeral, sobre 36. É certo que polo Baixo Miño pode entrar algo de bruma, pouca cousa. Un pouco máis ao sur do Morrazo. Algo de bruma, pero nada. Non vai a estar o ceo totalmente limpo. Se o norte de Fisterra, entre un clásico, entre Fisterra hasta Cadebares, o nordés, vai soprar con alegría, xa sabes do que che falo, aí hasta o vento vai soprar frouxiño nas Rías Baixas. O mellor os próximos días repunta un pouquiño, xoves e o venres vai soprar un pouco máis por esa zona, pero é que ata hoxe vai soprar moi suave. E, polo tanto, metidos na auga, a sombra, pouco máis podemos facer.
1: Outra cousa onde se nota moito o contraste que a partir de do 15 de agosto aproximadamente, cando notamos máis que os días van decrecendo.
0: Sí, minguando, sí.
1: Entón, claro, lóxicamente as temperaturas baixan.
0: Claro, conforme, claro.
1: Pero este ano nin
0: sí,
1: con esas.
0: Sí, sí, sí. É complicado. Xa notamos agora, é certo que cada día a radiación solar, as horas de luz van baixando minutos, un par de minutos cada día, normalmente sobre un par de minutos menos.
1: Que xa bastante, un par de minutos.
0: Sí, que é bastante, e xa notamos aí que a última hora, a verdade é que onte e hoxe tamén, aí contra as 9:30, pois xa dá gusto sair á rúa, dar un paseo, e aliviarnos desa calor, que tamén moitas veces queda acumulada nas casas ou nos pisos, que é imposible tamén, ou é complicado contrarrestar esas temperaturas tan elevadas na casa.
1: Pagará a pena ir á piscina en Rois, Diego?
0: Hombre,
1: preguntan aquí, no sé, 275 de 1960.
0: Sí. E hoxe vou ir á piscina tamén.
1: Hoxe toca piscina.
0: Hoxe toca piscina. Ademais, vou a unha que tá, ten un muro, é unha piscina pública, que ten un muro, eu pégome o muro cunha silla xa de casi de señor maior e dá má sombra. Eu ali estou encantado.
1: Ai, ese é o paraíso.
0: Teño rapaces vixiaos desde ali. E ademais, hoxe teño uns cuantos que teño meus sobrinhos na casa, teño os vixiaos, eu ali sentado cun libro, perfecto.
1: Pregunta tamén se en Bastiagueiro teremos algunha brisiña para gozar da praia con sol, pero se moita
0: sí,
1: calor.
0: Sí, aí vai estar un día ideal, porque é certo que, como te dicía, o Nordés por momentos alivia esa sensación de calor abafante, hoxe nesa zona, pois por riba dos 20, arredor dos 25 graus, vai estar unha tarde espléndida.
1: Vale, e unha preguntinha a máis, a ver que nos escribe, estaba escribindo por aquí, un par de preguntas, a ver, Alberto, hola Diego, o tempo na Mariña hoxe está un pouco regular, inda que supoño que irán escapando as nubes.
0: Sí, quizáis hoxe a previsión indica que imos ter algo menos, non moito menos, pero algo menos de nubes. É certo que onte, ata o mediodía, estaba activado no tramo da 8, o paso polo Fiouco, por Mondoñedo, un aviso por visibilidade reducida, condicionada polas néboas. Hoxe vai estar un chisquiño mellor e ata a temperatura, aínda que sea un ou dous graus, pois vai subir con respecto á de onte.
1: E unha pregunta máis tamén para a fin de zona de Oia, que podemos un pouco ir avanzando, veremos.
0: Sí,
1: iremos afinando nestes.
0: Veremos,
1: días.
0: Digamos que podemos falar de dous treitos da semana, luns e a martes calor abafante, a partir do mércoles, por lo menos ata o venres, refresca un pouquiño.
1: Que tal se che dá o tirapedras?
0: Nunca foi moi fino, nunca.
1: No, tampouco.
0: No.
1: Bueno, pois, de seguida vente comigo, porque supoño que pasarán calor, pero temos o campeonato de tirapedras da Galiza Central en Melide. Apetéceche?
0: Hombre, pa mirar pa ele...
1: Non poña a cabeza diante.
0: No, arriscar aí o xusto.
1: Vale.
0: Xa me contarás.
1: Vemos ten o tempo agora na Televisión de Galicia.
0: Venga,
1: gracias,
0: un bico.
1: Diego.
0: Chao.
2: Galicia por diante do verán, na Radio Galega.
3: Un día descubres que xa tes humidades por teitos, paredes, están por todas as partes. Que podes facer? Chama a Murprotec.
4: Chama ao 910-3538 ou entra en murprotec.es.
3: Se contras humidades tes que te bater,
4: 910-3538. Murprotec. Coirando o teu fogar, coiramos de ti.
3: Murprotec.
5: En Murcia, Sevilla e Xaén hai alguén que está de parabéns forever. E que este venres 14 de agosto, Eurojackpot da 11 entregou máis de 900.000 euros en premios. Así que podedes felicitalos forever, o que duran os premios. E se queres que a ti tamén o boche dure forever, xoga o Eurojackpot da 11. Cada martes e venres, por só 2 euros, botes de ata 120 millóns. Eurojackpot da 11. Millonario forever.
6: 11. Ben xogado. Xoga responsablemente e só se es maior de idade.
7: Pratique la alma la verbena e pratique mellor non te toque nin a area. Gozado verán con estes ofertóns como a mandarina granel primeira a 2,89 euros o quilo ou a tira de lombo de porco porción ou filetes a 4,69 euros o quilo. Este verán queres aforrar comigo. Eroski contigo. Empresa colaboradora co acontecemento ano Santo Xacobeo 2027.
8: Xea, Centro Oficial de Protección dos Animais en Galicia. Control de colonias felinas, rescate, rehabilitación e adopción de animais. E o teu concello xa é un concello Xea. Queres adoptar ou saber máis? Visita xea.gal. Xea, por eles, por nós. Esperámoste.
9: Este sábado, Galicia en Goles na Radio Galega e a Galega Audio.gal. a las 5 de la tarde desde Mestalla, Liga de Primera, Valencia Celta. Este sábado vive emoción do deporte con Roberto Carlos Carballo e todo equipo deportivo da Radio Galega.
10: O deporte mellor a Galega.
11: Este verán, Galicia por diante na Radio Galega e a galegaaudio.gal.
1: Empezás 11:30, pero como os grandes acontecementos, hai que ir quecendo motores. Así que imos cara a Melide, concretamente cara a Praza das Coles, a ver como preparan este campeonato de tirapedras da Galiza Central. Iria Gosende, están tirapedras aí preparadas ou ainda non se ven?
12: Pois están ultimando os preparativos, Kiko. Están aquí poñendo a punto esta Praza das Coles aquí en Melide, que no medio desta semana festeira do seu San Roque, que, bueno, atopeime vindo para aquí algún que outro que creo que aínda non dormira moito, a verdade, pois... Sí, a verdade que, cuidado. Pois estamos aquí na Praza das Coles en Melide, pois que están ultimando estes preparativos para o campeonato que comezará ás 11:30. A verdade que agárdase con moita ilusión aquí en Melide, non? Que xa é unha cita, a 18ª edición, pois que se agarda con moitísima ansia. David Canoura, membro da Asociación Galega de Xogos e Deportes Tradicionais, moi bo día.
13: Hola, moi bo día.
12: Moitas ganas da cita de hoxe, non?
13: Bueno, é unha cita que, como dicías, está xa institucionalizada. Levamos 18 anos celebrando este campeonato de tirapedras e, aínda que, por exemplo, este ano non aparece nos cartéis de programación das festas de Melide, a xente agarda por el porque sabe que é un evento de todos os anos e achégase aquí a Praza das Cores a botar unha partida ao tirapedras e probar uns tiros.
12: Claro, estábamos a falar antes que cuando andaba a falar con Diego Viaño, o home do tempo, non, do tema de que o tirapedras, non? Creo que nos podemos facer unha idea, pero para a xente que nos estea a escoitar, como se xoga exactamente o tirapedras, este xogo tradicional de aquí de Galicia.
13: Pois non ten moita ciencia. Con un galleto de madeira feito dunha rama de árbore e unha goma, tiramos un obxecto balístico, por así decirlo, non? Pode ser unha pedra, pero nos usamos xa bolas de cristal, as típicas canicas, porque nos resultan moito máis doado e todos os proxectiles teñen o mesmo peso e a mesma forma, a mesma estrutura. Facemos tres dianas, hai tres intentos para probar distintas puntuacións e non ten nada máis.
1: Con distancias distintas ou a mesma distancia as tres?
13: Non, a distancia únicamente varía en función da categoría. Si para os nenos a distancia é menor, pero a distancia é duns 10 metros para os adultos.
12: Entón hai categoría para nenos e para adultos?
13: É correcto, así é.
12: Participan hoxe unhas 100 persoas, dixéchesme, non?
13: Sí, nas últimas edicións ven sendo entre uns 80 e 100, aí se vai movendo o número. É unha participación que é libre, as inscripcións se fan aquí mesmo na mesa da praza, segundo vai chegando a xente. Tamén é certo que se poden inscribir previamente, tanto na librería Parrado, que é un negocio colaborador, como a Dega Mandil, que é outro negocio que participa aquí tamén na colaboración e organización deste evento, ou tamén se poden anotar escribindo o correo electrónico da nosa asociación.
12: A min xurde un poquinho a dúbida cando estabas explicando o tema de empregar canicas en vez de pedras, claro, e esas canicas fan moito dano, se dan, ou... Porque a min dixeronme, vente con casco.
1: Claro,
12: hai que vir con casco, hai que vir preparados para a xente que queira vir hoxe dentro dun anaco para vir, teñen que vir co chaleco antibalas tamén, ou que...
13: Bueno, como en todos os xogos tradicionais, sempre hai algún pequeno risco.
12: Hai perigo.
13: Sí, sí. Pensa, por exemplo, nas cucañas polo Pau en Cebao. Hai algún perigo? Algún hai, sempre hai.
1: Pero baixas nunca hubo, non? Así, graves nunca.
13: No. Non tivemos que mandar a ninguén ao hospital por agora.
12: Bueno, esperemos que iso sexa así, non? Porque senón...
13: Espero que sí.
12: Mira, de feito, Kiko, están agora colocando nunha mesa aquí na praza pois eses trofeos que a final da mañá pois levarán algún dos participantes.
13: Correcto, sí. Hai, como che digo, dúas categorías, unha infantil e outra de adultos, e con tres finalistas.
12: E como xurdiu a idea de desenvolver este campeonato hai casi xa 20 anos?
13: Mira, Melide é unha terra que xa de por sí ten un compromiso coa tradición, coa cultura, unha terra na que hai moito

0: que é un xogo propio de aquí, inventado aquí, que se mantén aínda vivo nas festas do San Carrarampio. E en ese contexto é no que nace tamén pues facer esta tirada de tirapedras como unha festa máis popular, aberta a todo o mundo, no que pode participar todo o mundo, que é bueno, é parte da nosa cultura, da nosa tradición en prácticamente todas as festas de Galicia.
1: Claro. Bueno, volveremos ás 11:30, non? Iría.
2: Home, a ver que
1: ver. Ainda pode escribir, claro, Iría ou non?
0: Oh, desde logo que sí, está, pues
1: a ver,
0: está
1: Iria,
0: máis que a tempo.
2: No me tentes, non me tentes.
1: Ah, pois veña, no, contamos
2: que me
1: con
2: apunto. Bueno, pois se estou tirando pedras, neste caso canicas, non estou no directo do Galicia Corriente.
1: Xa nos así que ti escolles. Temos por aí para emprestarlle.
0: Deixámoslle tempo suficiente para que fagas dúas cousas. Sí.
1: Vale,
0: sí,
1: perfecto.
0: Ademais, eso, non é necesario traer o teu tirapedras porque nós temos aquí para participar.
2: É imposible escaparse disto, Kiko, é imposible.
1: Quedamos niso, a ver como vai a cousa logo.
0: Moi ben, bo día.
1: Esta é a voz do Neno Lobo, o coñecido seguramente, home, non sei se a él lle gustaba que lle chamase Neno Lobo, quedará para a historia así, pero moito máis, a historia de Marcos Rodríguez Pantoja.
3: Lo primero pasemos más, pero luego yo ya me fui haciendo amigo de los lobitos pequeños, yo jugaba con ellos, como vestía con pieles, yo volía igual que ellos. La mamá loba me dejaba en un alto una piedra, me dejaba comida. Una persona humana, me han hecho tantas cosas. Yo decía que todo el mundo era malo, tal y cual, que tal. Pero luego ya me he ido dando cuenta y ya he dicho, no, todo el mundo no es malo. Pasa igual que con los animales, que también hay de bueno y hay de malo. Digo, hay más malo que bueno, pero bueno, no es la persona humana, ¿no? Pero la verdad que sí, hay gente buena también. Entonces yo la llamaba, ¿no? Entonces ella me escuchaba, decía, el niño de dos patas está en peligro, ¿no?
1: É unha historia extraordinaria, a de Marcos, sillado dende os 8 anos, no val de Serra Morena, en Granada, en Andalucía, o maltrato que sufriu, que fixo que desconfiase da humanidade, e cousas da vida rematou en Galicia, rematou a súa vida en Galicia, aquí estivo unha longa etapa, estaba enamorado, ademais, da aldea ourensá de Errante, San Cibrao das Viñas, toda a provincia de Ourense. Xosé Santos é membro da Asociación Amigas das Árbores e foi amigo de Marcos, que faleceu nas últimas horas con 80 anos. Xosé, como está? Bos días.
4: Hola, bo día. Bueno, triste, sobre todo escuitando ese ruido.
1: Impresionante, Marcos, pero algo atávico, bueno. ¿No?
4: Sí, bueno, Marcos non nos decatamos do seu valor, da súa forza, de vivir hasta os 80 anos, non? Porque todos os nenos que son moi pouquiños na historia da humanidade que lles pasou isto, sobre todo máis recente, claro, porque Marcos, teño que corregir un pouquinho que,
1: sí, claro,
4: que
1: claro.
4: Foi dendo os sete ou data 9 anos, dendo os sete, que viviu, na Serra Morena, soltando, como dicía el Xo, saltando libre entre la de peña en peña. Dicir que é parte da historia universal, ben, porque unha boa parte dos poucos nenos que lles pasou isto, falecen moi xóvenes, tratan de volver outra vez á natureza, ou acaban moi mal mentalmente, non? Marcos, pois, foi capaz de sobrevivir, de quedar con nós. Hai que remarcar que, neste caso, temos que nos sentir moi orgullosos que ele escollera como familia a unha aldea, toda a aldea era a súa familia, non? Nos últimos anos nunca lle faltou nin comida, nin acollimento, nin calor, participaba a dar festas, era parte da comunidade. E atopou unha aldea en Galicia, non? Verdoano 2000-2001, que veu para aquí co seu amigo, protector, compañeiro Manuel, non? A historia moi longa, por todo ser coñecida, aparece en todos os lados. Onta a verdade que foi todo un rebumbio cando se enterou enteraste esa prensa, ademais, porque tamén neste caso para protexelo como fixemos ao longo do tempo que estuvo aquí, intentamos que fora todo íntimo. Hai un funeral o sábado, que eso sí que xa partera por aí canqueira, pero foi un despedimento triste, e que estaba toda

0: aldea de Ranta, das aldear de arredor, e os seus amigos máis cercanos que vivíamos aquí por Galicia, ¿no? Por a súa terra.
1: E como era como amigo, José?
0: Bueno, era moi especial, non? Moi inxenuo, porque cando un adquire todo o que a picaresca, bueno, ou que te conviertas, nun principio penso que todo o ser humano nace sendo bueno, non? Que xenéticamente din que hai cousas. Sí, pero bueno, sí. Era unha persona moi especial, moi boa, moi inxenuo, viven que o enganaran, que o maltrataran, que lle fixeran absolutamente, porque foi unha persoa non adaptada hasta que chegou a Rante. Ben? Eso é importante remarcarlo. A Rante, a comunidade rural, neste caso de Galicia, que o acolleu, un día o respetaron, coas súas seivas, coas súas virtudes, que eran moi tarmeiras.
1: E ele sentíase, sí, así, respectado en Rante, en Galicia.
0: Sí. Sentía, bueno, tiña momentos, non? Tiña intres, de feito, tardou moito no corte que puxestes, pues, fala de que dos humanos, bueno, fun das primeiras persoas en escoitarlle que dentro dos humanos, el diferenciaba entre animales e humanos, non? El sempre dicía, os humanos, porque los humanos me hicieron, los humanos me maltrataron, yo en el monte, en la sierra, fui una persona feliz, nunca me faltó comida, nunca me faltaron cuidados, a mí nadie me engañó, y mi familia de los lobos, eso remarcaba, no, remarcaba yo moito, non? Incluso, bueno, tamén decía que despois hai, evidentemente, moitos estudos que os humanos teníamos que aprender moito da familia dos lobos, das súas estruturas, non? De se coidan ver especialmente os máis cativos, que ademais ao conxunto da comunidade, neste caso lobuna, de lobos os que se encargan de educación, de pais, avós, irmáns, e despois os máis maiores, non? Os máis maiores sempre o mellor anaco de carne, sempre pro máis maior, e cando xa nin xiquera teñen dentes, pois o resto da familia ya mastica, ya dá, e coidano, non? Entonces dicía, los humanos tendríamos que aprender mucho de la familia de los lobos, e seríamos de outra forma, de outra manera distinta. Bueno, era eso, unha persoa, tuve a sorte de compartir moito tempo con él, de facer viaxes, porque cando, bueno, tiña unha casiña prestada, permíteme tamén que remarque, aparte de que falei xa da comunidade, houve persoas moi especiais en Rante, aparte do seu amigo Manuel, que outro iso cando andaba tirado en Fuengirola, bueno, que na Costa do Sol, non, que desde vivir nunha cova a vivir entre cartos, bueno, como calquera persoa que sabemos que queda, que está tirado nunha rúa, nunha cidade. E dixo, lle vente para Galicia, que ali non che faltará comida, non che faltará sitio onde dormir, estará só quente. Bueno, hai así cousiñas moi bonitas. Que marco xa para escribir, como el mismo decía, cando fixar unha película de Entre Lobos, sí. De Gerardo Olivares, outra persona que tamén estuvo sempre aí, a que nos permitiu cando estuvemos por colexios, facendo a proxección da película en distintos sitios para recaudar fondos para arranxar ya a casa prestada polo seu amigo Cañón, veciño de Rand, co cal discutían moito, non? Eu cando vin a primeira vez dixen, Jesús, vaya, como vamos a arranxar a casa do Cañón, se este día seguinte, unha vez que a casa este arranxadinha, tirai o a couces, botei o fora. Entón, bueno, Cañón todo ao contrario, dixen, no, eu marco xa meu amigo, é meu compañeiro, en canto viva. Bueno, pero despois había xente, bueno, por aí que facer un acta notarial, un papeliño onde vostede e tal, non fai falta o de papeles e tal, pero eu así non de faga falta, e así fixo, así foi o papeliño de que a casa era de Marcos en canto el vivirá. E despois a taberna de Rante, Mari, Javi, e todos os veciños que sempre estaban aí, non é? Bueno, xa digo, nunca lle faltou un plato quente, un café, acompaña para tomar un viño. E iso que hai que destacar, non? De feito, bueno, antropólogos que coñecedes ben, como o amigo Mandínez Castro, Manuel, sí, Mandínez Castro, sí, que sí. Dice que, sí, pois que en Galicia temos das poboacións máis lonxe do planeta, pero isto debe ser, entre outras cousas, a protección social que temos alrededor da comunidade, cousa que, bueno, moitas veces das institucións se botan falla, pero que nas aldeas en Galicia ninguén queda tirado, abandonado, non, como lle pasou na Nemeza a Marcos.
1: A verdade é que, dende fora, Xosé, é difícil, a mí faiseme imposible non entender toda a dimensión vital, experimental deste home, o que significou, como se cambia completamente a vida, a perspectiva vital, todo iso, non? E contaxiarse, imagino, de toda esa experiencia, sería tamén para vostede un subidón, non? Encontrarse cunha dimensión de coñecida do ser humano.
0: Sí, era un sabio. A ver, non sabía ler, non sabía escribir, que tamén o botaba moitas veces, bueno, lía algo, e tal, xa digo que era unha persona moi moi inteligente. Eu penso que foi unha reacción tamén ao principio diante da reeducación que lle impuseron, non que el culleva dixo, isto non fago, xa está, porque era así. Se decíamos por aí que Marco, bueno, iremos se meteta.
1: Sí, sí, sí.
0: Non,
1: sí,
0: sempre foi unha persona moi cede. Pero sí, sí, foi, bueno, para as persoas que o coñecemos, que compartimos tempo con ele e demais, unha experiencia única. De Marcos é historia universal, xa digo, vai ser unha persoa estudada, bueno, hoxe, a mañan, xa chegaronme, bueno, de verdade, BBC, aos medios de prensa portugueses, porque, bueno, hai que decir tamén que a conta de cando se empezou e fixemos a coleta, un pouco retomamos outra vez a historia, pero sempre intentando o facer con moita sensibilidade, ¿no? Porque empezaron a chamar, pois, imagínate, dende cineastas de Sudáfrica, medio de Argentina, de Brasil.
1: É moi fácil caer na frivolidade, non? Imagínate.
0: Justamente, sí, sí. A televisión francesa. Entonces chegou un momento que nós mesmos dixemos hasta aquí. E a súa familia, como el ben dixo ao final, non? E aquí vivín, e aquí quero quedarme, e aquí foi onde recibín agarimo, e aquí onde me decatei de que dentro dos humanos, aínda que poucos, tamén hai boa xente. Foi el que analixou precisamente, decir, quero que as miñas cinzas queden en Rante, e de aquí son, nacín no sur, tamén de quero ao sur, lóxicamente, pero, bueno, quero decir que fixemos pois un pouco o posible para protexelos, non, pois acababa se nos convertindo o Marco nun actor de cine de Hollywood, que tampouco era cuestión, non, empezaba a ir a todos os lados e dixamos, non, mira, vamos a ver, non o podemos afastar da súa familia, da súa comunidade. Penso que foi unha boa decisión, botou nos moita xente a bronca, non, porque, bueno, xa digo, fallámoslle, non, sinxelamente que dixemos, non pode estar nun plató de televisión todos os días, non pode, porque, bueno, viaxou a Granada, viaxou a Bilbao, estaba en Madrid cada pouco, no centro de interpretación do Lobo de Zamora, que o chamaban cando había algún problema con lobos, ou tiñan algún problema dos lobos que habitan o centro, por dicían, ao principio buscaban a un biólogo, a un ambientalista, alguén que soupera, hasta que...
1: Pero ninguén como él para comunicarse cos lobos, porque sí, que claro, non é unha forma de falar, é que é realmente impresionante, non? A comunicación, claro, que tiña cos lobos.
0: Tiña mellor comunicación cos lobos que a que tiña cos humanos, xa digo. De feito, cando chegaba a Zamora, dicían, bueno, Marcos, a ver, es que le pasa esto a los lobitos, a ver que podemos hacer, no sé qué. Entonces dicían, no, a ver, dejarme tranquilo, dejarme aquí unas pocas horas con ellos, un día, dos días. O primeiro enzoufábase con coa terra, como decía, primero para que me entiendan y para poder comunicarme, tengo que oler como ellos, si no, no me van a aceptar.
1: Impresionante.
0: Entón, estaba co seu protocolo de tal, esa, nada, as poucas horas xa estaban os lobos acariñando, yo tamén, lambendo, eu non, o que vemos con calquera cabelo ou con calquera animal que te morna a casa, que te care moito, pois el pasaba yo mismo, tardaba.
1: Bueno, ponemos a recuperar agora unha reportaxe de María Xosé Ribeiro de hai un tempo, pero que resume moi ben, non, o que significou Marcos, o que significou para Galicia tamén, para a historia da humanidade, para as relacións cos animais, del tamén podemos aprender. Xosé Santos, da Asociación Amigas dos Árbores, pero sobre todo foi amigo de Marcos. Xosé, agradezo yo moito que non lo contase.
0: A vos, moitas grazas por espallar a súa, bueno, a súa lección, a súa biografía. Yo respeto que tamén tivestes por el que sei que o fixestes, porque estuvestes na súa casa en Rante. Bueno, moitas grazas, de verdade.

A finais do século XIX, o autor británico Rudyard Kipling novelaba a historia dun neno criado en estado salvaxe grazas aos animais que habitaban na natureza. A realidade algunhas veces supera a ficción e o que o escritor relataba naquel libro da selva encarnase na vivencia dun neno español que, 60 anos atrás, foi acollido polos lobos. Vendido pola súa familia biolóxica e adoptado por animais salvaxes. A vida ás veces escolle camiños contradictorios. Non sabía cal era o seu nome, moito menos pronuncialo. Sen embargo, aprendeu a chamaros da súa familia adoptiva na súa propia linguaxe. Marco Rodríguez Pantoja é o home que viviu 12 anos na compaña dunha manda de lobos.

Unha mesma historia contada por diferentes persoas con distintos rexistros, a recreación da parte da vida dun home que medrou en Terra de Lobos.

0: Galicia por diante de verán. Na Radio Galega.
1: Venga, Gadis, o prazo non é un problema.
2: Nas nosas oportunidades de hoxe temos...
3: Paraguayo, kilo, 1,56 €. En la carnicería, filetes de porco, kilo, 4,35 €.
2: Gadis, en confianza.
4: En Murcia, Sevilla e Xaén hay alguien que está de parabéns forever. E que este venres 14 de agosto, Eurojackpot da 11 entregó más de 900.000 euros en premios. Así que podedes felicitarlos forever, o que duran os premios. E se queres que a ti tamén o boche dure forever, xoga o Eurojackpot da 11. Cada martes e venres, por só 2 euros, botes de ata 120 millóns. Eurojackpot da 11. Millonario forever.
5: 11. Ben xogado. Xoga responsablemente, só se es maior de idade.
6: Oxe en familia e ouro todo que reloce.
7: Cóbado de porco, 4,75 € o quilo. E rodaballo, peza de 350 gramos aproximadamente, 3,75 € a peza.
6: Familia e máis aforro.
7: E máis teu.
6: Aforra cada día en Autoservicios Familia.
7: Empresa colaboradora co acontecemento Ano Santo Xacobeo 2027.
8: Galicia por diante do verán, con Kiko Novoa na Radio Galega e a galegaaudio.gal.
9: Lógicamente, xa soben as temperaturas, pero é curioso, Meteo Galicia agora mesmo di que a temperatura máis alta registrada nas últimas horas non foi na provincia de Ourense, senón en Pontevedra. Lembren que a Conca do Miño, nas dúas provincias, vai ser unha das zonas onde as temperaturas son máis altas. Pois ben, en San Nomedio, no Concello das Neves, registrouse ás 10 da mañá 10 minutos unha temperatura de 31,2 graus. Calvos segue registrando a mínima, foi a 7 da mañá, Calvos de Randín, na provincia de Ourense, 9,5 graus. E o refacho máis forte de vento, 67 km por hora en Punta Candieira, en Cedeira. Resumo informativo, a ver o máis destacado que está pasando canto tempo a meteoroloxía e outros asuntos máis en Galicia e no mundo.

0: Son las 11.
1: Última hora, no Galicia por diante.
0: A nova alcaldesa de Viana do Bolo, a nacionalista Gracila Diegue, tomará posesión hoxe nun pleno extraordinario. Paula Graña.
2: Si, a corporación de Viana do Bolo vai se reunir en pleno extraordinario ás 11:30 da mañá. Cúmprense hoxe os 10 días hábiles fixados por lei tra la dimisión do anterior rexedor, o socialista Germán García Ávila. O socialista deixa paso agora a nacionalista en cumprimento do pacto de moción de censura que acordaron as dúas formacións, PSOE e BNG, en setembro de 2025. As dúas formacións acordaron daquela repartir o tempo o fronte da alcaldía. Esta moción de censura quitoulle o bastón de mando o popular Andrés Montesinos. Graciela Diegue será a terceira alcaldesa no que vai de mandato. Gobernará en minoría, como fixo o socialista. Ademais, será a primeira muller en gobernar neste concello de Viana do Bolo.
0: Sanidade advirte sobre a presenza de mosquitos tigre nas comarcas de Vigo e o Morrazo, aínda que cunha incidencia moito menor que o verán pasado. Silvia López.
3: A seca está freando este ano a reproducción de mosquitos tigre en Galicia. Trátase dunha especie orixinaria de África que se caracteriza polo seu aspecto negro, cunha franxa branca da cabeza ao tórax e raias desta mesma cor nas patas. No que vai de 2026, este insecto foi identificado en 13 concellos galegos, case todos das comarcas de Vigo e do Morrazo. Fora diso, tan só un exemplar no concello da Coruña. En total, a aplicación Mosquito Alert recolle 66 avistamentos, fronte a máis do dobre a estas alturas do ano pasado. Dende a Consellería de Sanidade recalcan que ningún dos insectos detectados era transmisor das enfermidades que se lles asocian, como o dengue, a zika ou o chikungunya. Con todo, recomendan estar alerta e evitar as zonas de auga estancada, aínda que sexa en poucas cantidades. É aí onde crían. Silvia Suárez é a xefa de Saúde Ambiental da Consellería de Sanidade.
4: Lá todo un floreiro, unha maceta ou o bebedeiro dunha mascota. É importante baleirar eses recipientes con auga estancada cada 3-4 días para evitar que o mosquito poida poñer os ovos. Incluso pode ser nun tapón dunha botella. Necesita moi pouca auga para poder reproducirse.
0: Alerta tamén nas praias de Valdoviño pola presenza de carabelas portuguesas.
2: O Servizo de Socorrismo de Valdoviño pide precaución aos bañistas. A picadura é perigosa e causa unha forte dor. A recomendación é manterse afastado e evitar o contacto. Só durante a xornada do domingo atoparon 20 carabelas portuguesas entre a Pena Percevilleira e a zona de Outeiro. Durante esta semana van continuar vixiantes por se detectan máis exemplares. A presenza desta especie é habitual cada verán nas costas galegas.
0: Investigado un veciño de Lugo por conducción temeraria na Nacional Sexta altura do Concello de Baralla.
2: O investigado, que conducía un camión, fixo varios adiantamentos en zonas prohibidas. Atravesou liñas continuas poñendo en risco a seguridade do resto de usuarios da vía. De feito, varios vehículos tiveron que desprazarse a beira vía para evitar unha colisión. Trátase dun veciño de Lugo de 48 anos. Agora está sendo investigado por un delito contra a seguridade viaria por condución temeraria. Os feitos ocorreron na Estrada Nacional Sexta, á altura do lugar de Sobrado, en Baralla, en sentido Madrid. Foi un axente da Garda Civil fora de servizo quen detectou este comportamento e alertou o cuartel da Guardia Civil de BCRA. Finalmente, o vehículo foi interceptado por unha patrulla. O condutor dixo aos axentes que tiña presa e manifestaba un elevado estado de nerviosismo. A Garda Civil lembra que este tipo de condutas ao volante xeran un risco grave para a vida do resto de usuarios.
0: En Andalucía detectouse un novo terremoto magnitude 4,6 en Granada.
2: Si, acaba de confirmalo o Instituto Xeográfico Nacional. O epicentro sitúase no municipio de Alendín. Foi o mesmo concello no que xa se registrou na madrugada do sábado outro tremor, neste caso era de magnitude 5. O sismo foi detectado ás 10:37 desta mañá a 5 kilómetros de profundidade.
0: Susana Ares, como andamos de calores e de temperaturas en Tomiño agora mesmo?
5: Pois estamos xa bastante abafados aquí, a verdade é que non sabería dicir que temperatura vai, pero podemos achegarnos xa os 27 graus, 26 graus por aí, debe xa facer aquí en Tomiño, onde nos atopamos. Estamos xa entre vides, entre caixas, porque comezou aquí a vendima, que é algo pois histórico. Estamos na adega Santiago Ruiz.
0: Porque claro, a calor é moi boa para a maduración, isto non é sorpresa da uva, pero igual para a colleita igual non é tan bo, tan positivo, ou non ten que ver.
5: Bueno, pues no debe ser tan positivo porque estamos un poco acalorados aquí, pero tampoco hay que
0: ser... Digo para uva, también me preocupo por vos, pero estaba pensando en uva.
5: Gracias. Ahora vainos contar Chema Ureta, que é o director técnico desta adega Santiago Ruiz do Rosal, da subzona do Rosal. Moi bo día, Chema.
6: Que tal, bo día.
5: Para uva, é bo, non é bo, para nós é evidente que non, pero para uva...
6: Bueno, realmente, cando fai moito, moito calor, realmente non é bo para uva, non? Pero bueno, os esperamos que as temperaturas non pasen de 34 grados e que podamos ter unha boa vendima, verdad? Sí, para nós tampouco é bo, para uva tampouco. Cando hai moito, moito, tampouco claro. É bo, verdad?
5: Falábamos dese adianto histórico do que a vendima, sodes dos primeiros en comezar, o día 14 xa comezaba a vendima, por exemplo, Mar de Frades, en Meis, esta fin de semana noutras adegas, hoxe comezades vos, que sodes a máis os primeiros en comezar e os últimos en rematar.
6: Sí, sí, a nosa vendimia, a verdad que é moi longa, sí. A verdad que históricamente, a fecha de inicio é histórica para nós, a verdade. 18 de agosto na miña vida pensei empezar tan temprano unha vendimia. Pero sí que é certo que nós empezamos moi cedo tamén, pero acabamos moi tarde, porque nós temos aquí 5 variedades, as máis importantes, do que as castas de Galicia. Empezamos agora co Albariño Godello, acabaremos co Queño Blanco, cual a nosa vendimia é moi longa. Empezamos agora, pero acabaremos xa a mediados finales de setembro, sí.
5: Claro, pero empezamos hoxe, a 18 de agosto, pero é que normalmente falábamos sempre de vendima, pois no mes de setembro...
6: Bueno, el cuero xa levou anos en esto, recordo xa, fai 20, 25 anos, as vendimas estaban a 10, 15 de setembro. Xa co tempo xa empezamos a falar de finales de agosto, pero que ahora xa estamos a falando xa de 18 de agosto. Isto, verdad, que vais adelantando moito, sí.
5: Por qué? Cales son esas condicións que comentabasme antes, non só as de agora do verán, senón tamén as de inverno, non? Unha mestura de varias cousas.
6: Bueno, o que se repita cada vez que se adianta a vendimia nos últimos anos, a final de agosto, xa mente o cambio climático, non? Vemos que cada vez se adianta máis a vendimia. O deste ano, aparte, coincidiu que llevamos que foi un inverno, un agosto, un outono moi chuvioso, logo chegou a primavera, que foi moi seca, unhas temperaturas espectaculares, non? De calor, de bo tempo, e claro, todo iso, que a planta tiña agua, unhas boas condicións meteorolóxicas se adiantaron a vendimia. Pero sí que é certo que co paso do tempo, cada ano, adiantas un poquinho máis, eso é certo, cambio climático, eso é así.
5: E así están esas uvas que están fermosísimas, pero que amáis e que nos dicías que están ricas.
6: Este ano, verdad, que tengo unha pintaza esto, vamos, que non paro de comer uvas. Todo o tempo están riquísimas, a verdad, que temos aquí. A verdad, como temos 5 variedades aquí, a verdad que cada unha ten a súa peculiaridade, non? O Albariño, o Loureiro, a Treixadura está riquísima, o Loureiro espectacular, como sabe, entón, disfruto. Este ano están riquísimas as uvas.
5: Hoxe empezades co Albariño, cantidade, calidade...
6: De todo, cantidade moi boa, a verdade que este ano como foi un ciclo vitícola espectacular, ¿no? Na floración, na rotación, todo foi perfecto, non hubo plagas, non hubo enfermedades. Empezamos co Albariño nesta finca, que é unha finca que madura moi ben, moi rápido. Seguiremos co Agudello, unha variedade das que máis precoces en Minimar, e logo nada, pues seguiremos despois coa Treixadura, Loureiro, acabaremos co Queña Blanco, que é a variedade que ten un ciclo vitícola máis longo das que temos aquí, ¿no?
5: Difícil atopar persoas que veñan vendimar, si que hai algunhas que sempre se fala, non, desa dificultade para atopar persoas que viñeran pois a apañar a uva.
6: Bueno, isto cada vez é peor, a verdade que é un problema que cada vez é peor. Atopar xente para traballar non solamente na vendimia, sino en todos os labores agrícolas, non? A verdade é unha cousa que hace peor. Bueno, nós temos un personal propio que estamos traballando con eles, e hoxe temos aquí unha cuadrilla, e unha empresa de servicios, a verdade, temos aquí a Daniel con súa xente, que a verdade que fainos un traballo estupendo, non? E vamos con eso, con estas cuadrillas, pues vamos a, tirando, non? Pouco a pouco, vamos arranxando o problema, non?
5: Pois aquí están xa con esta vendima adiantada, con ese adianto histórico da vendima, pois nesta adega Santiago Ruiz, que é un exemplo, non, aquí no na subzona do Rosal, no Tomiño, que é un exemplo pois do que están facendo pois noutras moitas outras adegas con este adianto e con estas condicións que fixeron que a uva xa este para recoller e para comezar con esta vendima.
0: Hai algunha sombriña por aí, polo menos para descansar algo.
6: Bueno, non temos moitos espaller, Costa, pero se arribas un poquinho ao espaller, tes un poquinho de sombra, sí. Están, bueno. O se vai facer falta, sí.
0: Pues para que vexan, pois din que o viño vai caro. Bueno, o traballo que hai detrás xa non só en días como hoxe, sino os traballos previos, pois fai que se xa un goce, claro, pero hai que recoñecer tamén o traballo previo. Así que le ven o mellor posible.
6: Pues muchas gracias, en eso estamos.
0: Un saludo,
6: desde luego.
0: Gracias. También nos preguntamos, ahí por las Rías Baixas, preto de Tomiño e no sur, se haberá o non haberá festas de San Xaquín e Santa Ana en Ons, porque a veciñanza non dá un paso atrás, malia negativa que en primeira instancia marcara o Parque Nacional das Illas Atlánticas, onde está Ons, cunha normativa moi especial que regula o espazo protegido. A veciñanza de Ons di que esta é unha tradición secular, a festa, e que estas celebracións hai que facelas sí ou sí, non? Porque teñen un componente colectivo e tradicional. O caso é que, polo que sabemos, a Xunta, a Consellería de Medio Ambiente, permitirá finalmente a festa sempre cando din haxa un control de decibelios. María Xosé Pérez, a presidenta da Asociación de Veciños de ONS. María Xosé, como está?
7: Hola, bons días.
0: Chegou entón ese permiso?
7: Sí, chegou por fin a autorización.
0: Entón haberá festas?
7: Sí, sí, sí. Haberá festas como Dios manda.
0: ¿Y haberá festas como vostedes querían o dos decibelios vai ser un contratempo?
7: Non vai ser ningún contratempo, porque de feito se levaban celebrando así dende a aprobación do plan rector, por iso non entendíamos esta negativa sin ningún tipo de explicación. E foi o que nos cabreou. O ano pasado asumimos que porque se estaban realizando unhas obras de acondicionamento do camiño diante da igrexa e na zona de Curro, donde se concentra, bueno, a población e onde se celebra a festa, e entendimos que, bueno, debido ás obras, pues para evitar que houbese algún tipo de contratempo, que alguén pudese tropezar ou caer, entendemos e non dicemos nada, o sea, fomos moi respetuosos, o que non entendemos esta negativa deste ano, e ademais sin ningún tipo de explicación, porque o que nos veñen a decir agora é o que xa sabíamos dende o ano 2019, e básicamente o que se leva facendo nos últimos anos, porque é complicado levar unha macroorquesta, nin siquiera unha orquesta pequena. Nos estábamos conformes co que estábamos facendo ali. Penso que non se lle facía mal absolutamente a ninguén. Entonces nos pareceu feo, un detalle moi feo. E
0: porque a música, María Xosé, que na vai poñer?
7: Os veciños.
0: Xa, por iso, non? Digo que non vai haber un macrofestival aí en Ons, ni nada polo estilo, nin se pretendía.

0: é que para nada, que además é que é imposible, porque xa o comentaba onte, o sea, a Illa de Ons ten un cupo de 1.300 visitantes diarios, e esas persoas nin sequera pernoctan, é dicir, para poder pernoctar tens que ter unha autorización para estar no camping, ou nos apartamentos que están habilitados para eso, que solamente son, en este caso, son os tres que están ligados aos tres restaurantes. Entonces é que é imposible que facer algo multitudinario, porque xa é imposible, solamente os veciños e as persoas autorizadas poden pernoctar na illa, entonces non pode haber nunca ni unha masificación ni nada parecido.
1: A verdade é que esta reacción ou resposta da veciñanza deixou tamén un debate moi interesante, non? Estamos falando de Ons, que é un paraíso, ninguén ven descubrilo, pero aparte de ser un paraíso, tampouco é Disneylandia. Quero dicir, que non é un parque temático, que xente vive, fai vida, ten actos sociais. Buscar o equilibrio non sempre é fácil.
0: Claro, é que a nos o que nos molesta é que moitas veces a administración, sobre todo a dirección de parques, non falo dos traballadores, porque os traballadores, a verdad, que temos que decir que ole por eles, porque prestan un acompañamento aos veciños que pasan ali todo o ano, porque hai veciños que están ali todo o ano, e son como seus ángeles de la guarda, ¿no? Como se suele decir, están moi pendientes deles, fan un servizo de levarlle incluso os pertrechos que necesitan para as súas casas, a comida para os animais. É dicir, non podemos decir absolutamente nada deles porque acompañan e coñecen a vida dos veciños de diario, e ao final, nos, cando chegan os visitantes, o que facemos é apartarnos para un lado, deixar que a xente coñeza e disfrute Ons, pero a xente que chega ali tampouco conoce a historia, non sabe. Moita xente se cree que esas casas están ali e que nos estamos ali pois porque sí, porque nos tocou un abonoloto ou algo parecido.
1: Sí.
0: Entonces, realmente, iso é o que a xente que chega Ons non conoce, non? Que iso forma parte dunha historia que os nosos antepasados, cada un deles construíu a súa casa no seu momento, e que a nos nos toca, por respeto ás persoas que están ali, os que están soterrados no noso cementerio, nos lle debemos seguir e manter isto arriba. Entonces, claro que nos caeu como un jarro de agua fría, porque non esperábamos esta negativa. Eles saben o que se le va facendo ali durante muchísimos anos. Non somos os primeiros, o sea, os primeiros que respetamos e os primeiros que estamos interesados en manter e que a illa conserve a súa esencia, e a esencia de Ons, obviamente, son os veciños, que é o que nos diferencia claro. Do resto das illas.
1: No, e supoño, Marisa, sei que tamén o agradece o visitante, o visitante non quere ir por aventura, non quere ver, é dicir, non puxeron ali, as persoas que están ali en Ons non están postas pola Xunta para darlle así ambiente a localidades, senón que queremos coñecer a xente que vive ali, non? Que sempre viviu en Ons.
0: Claro, é que non somos actores.
1: Claro. Pero isto hai que recordarlo de vez en cando,
0: Sí, é que é necesario, porque a Xunta parece que se lle olvida, e que parece que nos que somos como sempre o inconveniente, ¿no? Claro, es que los vecinos, é que os veciños estábamos ali. Yeah. Igual antes de facer unha declaración de Parque Nacional, naquel momento había que sentarse cos veciños e decir, mira, isto para vos non vos preocupedes, porque realmente non vai ter ningún tipo de consecuencia, porque non vai haber ningún tipo de modificación, vos vades a seguir estando aquí, pero tampouco pasou, é dicir, se van facendo leyes e normas, e nos vamos, bueno, pois acatamos, pois isto, vale, perfecto, non pasa nada, pero claro, cando nos tocan, cando intentaron implantar, que de feito está implantado, e levamos 6 anos, e era algo que era unha prueba piloto, o do acceso ás nosas casas, nos a día de hoxe seguimos tendo que utilizar o mismo sistema para quitar unha autorización para ir a nosa casa que un visitante. E algo que estamos intentando pelear con eles e sentarnos e facer un sistema que sea diferenciado e moito máis sencillo, pero a día de hoxe tampouco conseguimos. É dicir, nos somos moi respetuosos e estamos moi calados e nos portamos moi ben para todo o mal que nos fan. Entonces, nos cabreou muitísimo e os nosos maiores estaban moi cabreados, pero tamén temos que decirlle aos da Xunta que isto continúa, é dicir, hai unha xeración. Nos, os que xa pasamos os 50, temos fillos, e os nosos fillos veñen detrás e veñen coas mesmas ganas de defender o que está ali, porque yo estamos inculcando e porque tamén medran e comparten cos maiores ali a súa historia, E isto non vai ser tan fácil de acabar cos veciños. É dicir, nós estamos aí, estuvemos aí e queremos seguir aí.
1: Sí, sí. Pues ahí queda, esa chamada de atención, esa reflexión, sí, también interesante.
0: Que me parecía súper importante ter que decirlo, porque
1: no,
0: además
1: por
0: me apuntou,
1: sí, sí,
0: miña filla, me dixo: mamá, recórdalle que non solamente son os abuelos os que está, os que vos están.
1: Muy interesante, muy bo iso.
0: Nos vimos detrás e non vamos a riar. O
1: sí,
0: sea
1: sí.
0: Que...
1: parece que sempre justificamos a partir da tradición, cando a tradición non é só o pasado, sino tamén o presente e o futuro.
0: Claro, que nos dá moita pena que o mellor nas redes sociales, que tamén temos que decir que contamos con un apoio aplastante, ¿verdad? Que nos sorprendeu, porque a xente que chegaba no barco, en canto lle explicábamos a problemática, nos decían: adiante, por supuesto, non se pode facer isto. Temos que decir que nas redes sociales tamén recibimos un apoio super importante. E nos facía gracia algún tipo de comentario, tipo: menudo follón por unha fiesta. É que non é unha festa. Non é unha festa o que se está querendo enterrar. É unha tradición.
1: Sí, sí.
0: E por aí, claro, por aí o cabreo.
1: Bueno, díganos, 22 e 23. A ver, fáganos,
0: sí,
1: aí un pouco o cartel.
0: Convidados. 22 e 23. Contamos o 22 pola noite con un grupo que se chama De Cañas, que de aquí, veciño de aquí, de Ueu, son uns rapaces que fan unha festa super animada, fan cancións en galego, fan versións de outros grupos, e a verdad que lle gusta a todo o mundo, maiores e máis xóvenes. E logo o domingo pois temos a procesión, que sacamos os santos ata o Peirao, veñen de volta. Temos unha animación con un grupo de mariachis, temos un pasacalles e tamén facemos un acto super super emotivo no cementerio, porque creo que aí é onde se ten que empezar calquer tipo de reivindicación, ¿no? No cementerio, que é onde están soterrados os nosos antepasados, e aí facemos sempre pois contamos con unha canción propia que nos compuso un rapaz de aquí tamén de Bueu, que se chama Alex Torres Quezana, e compuso unha canción super bonita que se chama Son de Ons.
1: Uh-huh.
0: E facemos aí unha lectura para recordar os nosos avós, e logo pois despois seguimos coa charanga e cos mariachis e coa misa e coa procesión.
1: Que se sean unhas grandes festas, Mari Xosé. Moitas grazas.
0: Moitas gracias a vos. Bo día.
2: Galicia por diante do verán, na Radio Galega.
3: Conta a lenda que hai fíos invisibles capaces de unir lugares, historias, persoas. En Galicia hai un fío que percorre máis de 1.300 kilómetros de litoral. Sempre estivo aí, conectándonos. E agora transformas en camiño. Para que cada quen o percorra a súa maneira. Porque hai moitas formas de vivir a costa, pero unha soa de compartila. Camiño do litoral, o camiño que nos une. Xunta de Galicia.
4: Pasa a tarde con nós no verán. Desde as 3 ata as 7 de luns a venres, na Radio Galega e a Galega Audio, a tarde. Un magasín refrescante para un verán de calor. No teu receptor, na web agalegaaudio.gal e na aplicación móvil para Apple e Android. Cine, entrevistas, colaboracións, humor, consellos, música e todo o entretemento da tarde, tamén no verán, de 3 a 7.
5: Actualidade mellora a galega.
2: Galicia por diante do verán, con Kiko Novoa.
1: Falase de 30.000 euros en unha broma, un roubo no polígono de Bergondo, preto da Coruña, na comarca das Mariñas, pero incluso arrastraron, seica, unha caixa forte de non sei cantos kilos. Ponemos cara loca no polígono de Bergondo. Que é o que sabemos dese roubo, Cristina Lombao?
6: Moi bo día, é un roubo aquí no polígono de Bergondo, onde nos atopamos que se produciu a noite do pasado sábado, o día 15. Sobre iso está investigando a Policía Judicial da Garda Civil de Cambre, que é a encargada de resolver este caso. Os ladróns fixeron un burato, un butrón, poderíamos dicir, para entrar na nave que non puidemos identificar. Desa nave sacaron unha caixa forte que pesaba 140 kilos. Parece que foron dous ladróns, eu buscaría entre levantadores de pesas, por exemplo, dous ladróns que levaron esa caixa forte de 140 kilos ata fora, arrastrárona e ali estragárona, por suposto, para facerse co botín. Un botín que, segundo puidemos saber, se sitúa entre os 20 e os 25 mil euros. Non chega a eses 30 mil que citan algunhas fontes, pero en todo caso son unha morea de cartos. Hai moitas curiosidades neste roubo. O primeiro delos, deles esa forza para poder mover a caixa forte de 140 kilos. Pero a máis non soaron as alarmas, porque esa nave contaba con alarmas e ninguna fixo o máis mínimo ruido. Así que tranquilamente puideron facer todos eses movimentos, entrar polo burato, sacar la caixa forte, reventala e sacar dela ese botín de entre 20 e 25 mil euros. Ademais, o polígono industrial de Bergondo conta con seguridade privada. Pois ben, tampouco a seguridade privada advertiu o que estaba ocorrendo nesa nave. Quizáis que sexa, que fose un día festivo antes dun domingo, foi o que fixo que, como digo, está investigando o que ocorre a Policía Xudicial da Garda Civil de Cádiz.
1: Bueno, temos algún problema.
6: Ofrecervos sí, neste repítenos momento.
1: Repítenos isto último, Cris, que se cortou aí un pouquinho.
6: Ah, pois dicía que bueno, que a seguridade privada tampouco advertiu o que estaba ocorrendo, que efectivamente que fose un sábado festivo antes dun domingo igual tamén facilitou a acción dos ladróns, pero que en todo caso é a Policía Xudicial, repito, da Garda Civil de Cambre a encargada de resolver este caso. Un caso que ten, como vos digo, moitas interrogantes e sobre o que aquí no polígono de Bergondo ninguén quere facer ningún tipo de comentario.
1: Pois queda aí o que sabemos, investigación. Estaremos moi pendentes por se chega algún tipo de dato, noticia en relación a esa investigación. Sí que nos sorprendeu moito este roubo polo xeito e por como se cometeu, non? Absolutamente organizado. Bueno, 11:24 minutos, cambiamos de ponla. Pasamos da provincia da Coruña, imos agora cara a provincia de Lugo, inda que tamén con conexións entre outras provincias. Digo isto porque falamos de Lugo, pero tamén falamos de Ourense, a estrada Lugo-Ourense, que ten tramos en pintar, que din as condutoras, condutores, que isto xera inseguridade, sobre todo pola noite, que xa tivemos sustos importantes. Carmen Adrio, como está ese tramo, como está a estrada xeral entre Lugo e Ourense?
7: Si, estamos agora en Chantada con Vicente Simón, ele é o sarxento dos bombeiros desta zona. Recentemente houve esta mesma noite un accidente, como foi?
8: Pois ás 10 da noite recibimos unha chamada que había un choque entre dous vehículos nunha das saídas norte da circunvalación que enlaza Chantada co corredor de la linha máis coa 540. Bueno, unha vez que nos achegamos á zona xa vimos que había dous coches que habían empatado, bueno, frontolateralmente. Nun coche viaxaban 4 ocupantes que sufriron diversas feridas de cervicais, impactos por temas dos airbags. No outro, supuestamente, o que invadiu a calzada, pues, viaxaba unha persona que tamén tuvo alguma lesión.
7: Todo isto ocorreu nun treito que está sin pintar.
8: Sí, é unha zona que está sin pintar a línea de limitación. Entonces, pues, esa persona que accedía de Chantada a circunvalación para dirixirse hacia Lugo, pues, por ese despiste, pues, invadiu parte do outro carril, pensando que era o único carril de acceso a unha rotonda ou a vía de que enlaza con outra nacional. Entonces, pues, ao invadir o carril o que viña no sentido contrario, pues, xa bateu con el de fronte. Entonces, bueno, é moi peligroso que esa zona se estén sin pintar, porque ademais era de noite e todavía máis leva a despiste.
7: Unha zona con pouca visibilidade, ademais.
8: Claro, sí, non hai iluminación. Bueno, pensas que é un carril moi único para ti, para incorporarte ou para sair, entonces pues leva ese despiste. Esa mesma situación dase en moitos tramos da 540, xa, bueno, porque temos oído que é importante pintala, sin de que sea de maneira provisional, porque leva le va a poder dar lugar a accidentes graves en las zonas del adelantamiento donde hay doble carril o donde hay que ceder para incorporarse.
7: ¿Está justificado que esté sin pintar ainda a estas alturas? Porque las obras se remataron hay tiempo, ¿no? ¿Cuándo rematarán?
8: Pues desconozco el tema, se está sin justificar, pero las obras ya nos tramos que estamos aquí preto ya remataron en el mes de abril, mayo. Pues, yo creo que ahora ya no necesitan ninguna reforma más. Sí que es urgente que delimiten esa zona, que las pinten, porque puede dar lugar a un accidente muy grave.
7: Bueno, pues muchas gracias, Vicente Simón, responsable de los bomberos de Chantada. Graciñas.
8: Gracias a vos.

Parece que estamos rematando verán, pero non remata etapa de concertos e de concertazos. Este mesmo xoves temos a Exeria de concerto na Sala Rebullón en Tameiga, no Concello de Mos. Exeria, este xoves, as 8:30 do serán, en coa fórmula de billeteira inversa. Quere dicir isto? Estou ben na ignorancia, xa estou aquí para explicar yo. Non é unha entrada no que digas, custa tanto, non. A billeteira inversa é, vostedes canto consideran que vale o concerto, canto vale a entrada. Bueno, Exeria é unha bandaza, iba a dar un concertazo seguro, así que esperemos que saquen o billetuki, para en goce dos músicos, dos artistas e tamén da organización. Este o xeito con billeteira inversa, o que poden vostedes asistir ao concerto de Exeria este xoves na Sala Rebullón, en rebullón.com, salarebullón.com. Teñen máis datos, máis información en Tameiga, en Mos.

Apunta o WhatsApp do Galicia por diante. 627-751-970. Envíanos unha foto denuncia ou unha nota de audio. 627-751-970. No Galicia por diante, ti estás por diante.

0: pero también coloquios, actividades para rapaces, hay un poco de todo. Tenemos con nos por aquí, bueno, en este momento metido en un coloquio Dani Antelo, pero tenemos también a Maica Braña. Bueno, creo que todo el mundo conoce a Maica Braña, actriz en series míticas de la televisión de Galicia, Pazo de Familia, Saudade de Ti, Mareas Vivas, en películas como Vilamor, en webseries. Y ahora descubrimos, Kiko, otra faceta de Maica como directora de una curtametraxe titulada Furancho, Botalle, Viño. Con ese título, imagina que vaya a ser una cosa súper humorística. Una curta rodada aquí en Marín. Maica Braña, muy buen día, muchas gracias por estar con nos.
1: Buenos días, Kiko, buenos días, Begoña.
2: Hola, Maica,
0: directora,
2: ¿cómo estás?
0: Directora y protagonista.
1: Pois, sí, así, valiente. Vamos dirixir tamén, pois, vou ter un personaxe aí, así que... Pero, sabes que pasa? Que como le veio a dirección de casting tamén, contei cos mellores actores e actrices de comedia de Galicia, que eu penso que son, así é fácil, porque senón sería imposible estar dirixindo e a vez interpretando, pero así foi bastante sinxelo. Sacamos unha curta... estupenda, divertida, que son 20 minutos, pero que se fai cortiña de todo, porque vais, sai un personaxe, de seguido outro, entón estás como dicindo, a ver, quen vai ser o seguinte? Entón faise cortísima. Bueno, pues nada, penso que quedou moi ben con todos eses actorazos e actrices que están aí.
0: Claro, Maica ten moito mérito meterse a dirixir, pero dirixe a xente como Carlos Blanco, Josito Porto, Tete Delgado, Alfonso Agra. Bueno, o elenco, Maica, non podía ser mellor.
1: Sabes que pasa? Que collín o teléfono e chamei a todos estes actores e actrices e dixeronme que sí, a primeira. Estaba Pepo Suevos, que tamén dixera que sí, e de repente xa hai unha película, algo que tiña que ir xusto ese día, que era imposible. Entón foi como que dixen, Maica, esa directora de casting.
2: Pero quen se vai atrever a dicirche que non?
1: Tens que facer algo. ¿Eh?
2: ¿Quién se vai a atrever a dicirche que non, Maica?
1: Bueno, o proxecto merecía a pena, ¿verdad? Sí. Claro, unha xente tan, eu que sei, tan disposta sempre a axudar sin cobrar. bueno, nada, collen o teléfono, xa mirei na Asociación de Actores quen pode facer de este personaxe e nada, chamei a Josito Porto, enseguida dixo que sí tamén, así que ese foi o único contratempo. Polo demais, todo o mundo sumouse a este barco.
0: E non só dirixe, fai a dirección de casting, senón que tamén protagoniza. A ver, contanos un pouco de que trata esta curta, Furancho, Botalle, Viño, porque para escacharrar da risa. Vamos a que nos cuente.
1: Bueno, pois a ver, Furancho, que nace dun día que falamos Elena Gallego e máis eu de que podemos facer xuntas. Ela é unha escritora estupenda, pero é a primeira vez que fai un guión dunha curta. Eu tamén, pois como actriz sí, pero nunca dirixín nada. A ver, vamos repartirnos os papéis, vale, pois ti fas de produción, guión, eu dirixo, levo dirección de casting, tal e tal, vale. Que temos, con que contamos? Pois eu teño un Furancho, dixo Elena. Pois que mellor que un Furancho coa súa idiosincrasia que tiven que aprender, porque, por exemplo, un Furancho só poden atender persoas da familia, non poden contratar a ninguén de fora, abren pois unhas semanas as tapas que permite a Xunta. Entón, dixemos, aquí hai un mundo que a xente, eu que sei, en Corea do Sur pode estar, non sei, pensando a ver que fai esta xente en Galicia, como vive, que bar, que tipo de bar é este, tal. Entón, a partir de aí, pensamos en personaxes. Isto é como unha hora antes da inauguración do novo Furancho, porque eu deixei unha empresa no Porto, collín o Furancho de mamá para ser a miña propia xefa. Entón van chegando distintos personaxes que me van poñer as cousas bastante difíciles. Por exemplo, non pode haber unha televisión, entra a Garda Civil, bueno, así. O meu amante, que é Carlos Blanco.
0: Ela é a xefa do Furancho e, por exemplo, non sabe facer unha tortilla. Entón, ten que buscar a ver quen llaman as cousas. Foi unha boa experiencia? Quedaronche ganas de repetir? Ou foi tan complicado que dis, bueno, isto mellor ser actriz?
1: Vale, penso que dirixir e actuar a vez, penso que non o faré máis.
0: É moi difícil estar diante detrás da cámara.
1: É bastante complicado, sí.
2: Pero porque é moi exixente contigo mesma. É capaz de, digamos que, sair do corpo de actriz e meterte na de directora.

0: directora e mirar cara a actriz?
1: Foi estresante, xa, a verdad, porque claro, como lle dis a toda esa xente, eses nomes que acaba de dicir Begoña, como lle dis o que teñen que facer? Saían por peteneras, o sea, o pulpo caeu por todas partes menos onde tiña que caer. Pero como lle dis a esa xente? Entón, eu non dicía corten nunca, eu deixaba que seguisen. Temos horas e horas gravadas, bueno, deixalo en 20 minutos foi cortar aí tanto que é unha pena, pero había que facelo así, claro.
2: Moitas grazas, Maica. Decimos que esta curta metraxe, Furancho, Botalle Viño, poderá verse aquí en Marín nesta mostra de audiovisual e cinema. E temos con nós a Dani Antelo, que é o director da mostra de audiovisual e cinema de Marín, que leva xa 5 anos, collémolo así o lazo, porque den dunha mesa redonda. Que tal, Dani? Moi bo día.
3: Moi bo día e moitas grazas por achegarvos aquí a Marín.
2: A ver, contanos que ten Marín, que ten unha paixón polo cine, e das poucas vilas de Galicia de menos de 25.000 habitantes que ten un cine, o mítico Cine 6. O que pasa aquí para que a xente que era tanto o mundo do audiovisual e do cine?
3: Sí, pois a verdade, os primeiros sorprendidos somos nós, porque cando xurdiu a idea de crear este festival, non había festivais na contorna de Marín, en Bueu, en Pontevedra, entón dicíamos, pero por que non crear un festival na nosa vila tamén? Así o fixemos e de repente, de súpito, descubrimos, non, unha cantidade de audiovisuais de xente experimentada, non, como Maica Braña ata Ángel Santos, despois pois a nova xeración que representa o audiovisual galego, non, como Anxos Fazáns, e despois moita xente que está estudando a comunicación, a carreira de comunicación audiovisual, e que mesmo pois estuda aquí ao lado, non? Temos unha facultade fantástica, que é a facultade da Universidade de Vigo, que está no campus CREA de Pontevedra. Entón, de repente, todas esas pezas, non, que conforman este puzzle maravilloso, pois se encaixaron perfectamente. Estamos aquí, non, na quinta mostra do audiovisual e cinema de Marín. É un orgullo que representar o audiovisual galego dende a nosa propia vila.
2: En Marín poderán verse, como decías, as películas de Ángel Santos e de Anxos Fazáns, que son as últimas grandes películas do audiovisual galego dos últimos meses. E contanos algo máis, que máis se pode facer nesta mostra? Que máis se pode ver e gozar?
3: Bueno, pues esta é unha mostra moi heteroxénea, non só é cinema, sino tamén son obradoiros, son sesións infantís, son charlas de creadores e creadoras de contido. Temos a Rogelio Santos Queiruga, o mariñeiro que xa repite por terceira vez. Temos a Nusca Chousa, que ademais é colaboradora da vosa casa, non?
2: Da Radio Galega.
3: Sí. Da Radio Galega, e que ven de novo, vai a estar este xoves pois dando aquí mesmo no Museo Torres un obradoiro sobre o coidado da horta, e a verdade é que é un luxo contar con eles, pero ademais é super bonito ter a toda a veciñanza participando e tamén identificarse non só co cinema, senón pois un pouco co territorio. E penso que temos tamén estes creadores de contido digital que falan de tú a tú, non, coa xente da rúa, con esa velliña, non, que coida a horta, con ese mariñeiro ou esa redeira, non, que traballa no Porto de Marín. E eso é o festival, é dicir, é un festival que trata de estar a carón da xente, non pretender abarcar pois tantísimo ser un festival frío. Somos todo o contrario, traballamos en familia e xa consideramos a todo o que pasa por aquí pois como parte da casa, non?
2: Porque tedes apoio institucional, pero tedes tamén campañas de crowdfunding para recadar fondos para que isto tamén siga adiante.
3: Sí, bueno, ao final o financiamento, o orzamento co que contamos pois é limitado. Si é verdade que este ano, por exemplo, contamos con un novo apoio importante, como é a subvención da Deputación de Pontevedra. Entramos a formar parte da rede de festivais Rías Baixas Filfest, polo tanto xa somos recoñecidos baixo esa marca. Non somos agora como Viño, non, Rías Baixas, e eso pois tamén é un orgullo. Pero claro, nós temos que facer a nosa propia labor de financiación, contamos cos veciños e veciñas que moi cariñosamente pois aportaron o seu, ofrecemos pois un pack curioso, non, con un bono para asistir a todas as actividades e proxeccións de pago, e despois pois bueno, pois levan aí algún agasallo de merchandising, non, por parte do festival.
2: Pois así bueno, o Mac Marín, a mostra do audiovisual e cinema de Marín, que a verdade é que é unha gozada ver a Marín, un sitio realmente non tan grande, que podría estar absorbido por Pontevedra completamente, pero que teñen a iniciativa e que teñen o desexo de pues, facer cine de aquí, en Furanchos de aquí, contando con cineastas que son moi próximos a esta vila, como Ángel Santos ou como Anxos Fazáns. A verdade é que é unha maravilla que gusten tanto do cine neste lugar da provincia de Pontevedra. Moi bons días.
0: Moi bons días, brindamos por iso,
3: a vos, todos os éxitos.
1: Gracias a todos os ointes.
0: Un saúdo. Bueno, volvemos outra vez ao campeonato, que só aquí poden seguir. Bueno, se queren enviar polo bizu un algún carto, tampouco está de máis, pero de balde, non necesitamos grandes plataformas audiovisuais para que Iria Gosende nos conte o que está pasando en Melide neste gran campeonato que se está celebrando da Galiza Central de Tirapedras, agora mesmo en Melide, non? Ás 11:30 estaba previsto que comezase. Iria.
4: Pois sí, Kiko, ainda que van un pouquiño de retraso, está ainda chegando a xente, por eso, pouco a pouco vai comenzar este campeonato de tirapedras, no que tamén pois, hai outros xogos tradicionais, por exemplo, hai quen está xa xogando carrán, outros, hai ali tamén uns zancos pequenos, e mira, hai aquí uns rapaces que están comezando a adestrar, porque como ben dixemos antes, hai categoría de nenos e de adultos. Mira, hai un aquí que ademais leva xa camiseta deportivo,
0: cousa moi ben, aí sei que trátalo
4: ben. Ti, sí, Kiko. Moi bo día.
5: Hola.
4: Estás adestrando, non? Como
5: sí.
4: Te chamas?
5: Artai, o ano pasado gañei de primeiro.
4: Anda,
0: anda, mira, presentación, son
4: entón,
0: Artai e gañei o ano pasado.
5: Pois a ver.
4: Como que sensacións tes agora adestrando?
5: Pois
4: boas.
5: Sí.
4: A ver, se eres o campeón, a xente vai apostar por ti, seguro, Mira, non me fai nin caso porque está tirando.
5: No, a ver, eu creo que este ano hai moita xente, pero o mellor podo lle dar alguna, non sei. Tamén vai moi forte a mi irmá.
4: Cale a túa irmá? Onde está? Veña, aquí imos falar con ela.
6: Mamá, onde está a Dubra?
4: Na, perdeu a irmá, loxo.
0: Chámase Dubra, que bonito.
4: Sí, mira,
0: aí vai Dubra,
4: non? O sea... A ver, sí. Tua irmán tamén é máis pequena ou maior que a ti?
5: No, máis pequena, ten 9 anos.
4: Entón, mira, tamén ca camiseta do Deportivo. Veñen mos dous, Kiko,
0: bueno,
4: de verdade.
0: Claro, son campeós, normal. Teñen que levantar claro. Indumentaria propia.
4: A ver, que tal, Dubra? Non me fala?
0: Pobriña.
4: Ben?
5: Sí.
4: Aspiras tamén a gañar hoxe como a teu irmán o ano pasado? Ou ves con expectativas máis baixas?
6: A mí dame igual.
4: Tío, importante participar.
6: Eu estou montando aí un posto que me vai e é o que me importa.
4: A ver, que posto? Ensíname. A ver, que posto estás montando, Dubra? Contame. A ver, mira, Kiko, ten aquí un posto con...
6: Un posto de resina, vendo chaveiros...
0: Mira.
6: Tamén teño...
4: Mira que familia, un campeón xa de tirapedras e outra aquí unha empresaria...
0: E irmá explotada, sí, vendendo cousas. Sí. Claro, que os deportistas de elite igual poden permitir o luxo, pero os de tirapedras...
4: Estes chaveiros falos ti?
6: Sí, fago seu con resina.
4: Ah. Anda, pero tamén tes por aí pulseiras, non?
6: Sí, as pulseiras fixo a Sartai.
4: Mimá, sodes unha familia de artistas, ou que?
6: Sí.
4: Sí? Bueno, pois...
0: E como se iniciaron na cousa de tirar pedras?
4: Mira, pregúntame por aquí como empezastes vos co de tirar pedras.
7: Por meu pai.
4: Por teu pai?
7: Sí.
4: E onde anda teu pai, Lo?
7: Aquí.
4: Anda, moi bo día.
8: Hola, bo día.
4: Como iniciaches os cativos neste xogo?
8: Pois empezamos a ver a... 15 anos ou así, que enterámonos que había o concurso de tirapedras, empezamos a tirar.
0: Antes de nacer, incluso, que barbaridade.
4: Antes de nacer.
8: E a partir de aí empezaron xa de pequeniños, desde que tiñan 4 ou 5 anos.
4: Vos los dous participades?
8: Sí, participamos todos os anos.
4: Chegaches ao nivel de teu fillo de gañar?
7: Sí.
8: O ano pasado gañei eu tamén.
4: Bueno, estou xustamente aquí co din coa familia Estrela. De Melide, logo. Sodes de Melide?
8: Sí, somos de Melide. Bueno, estamos vivindo na Coruña, pero somos aquí de Melide.
0: Para chegar a ese nivel competitivo...
4: Coruña, polas camisetas.
0: Isto como se ensaña?
8: Bueno, sí, son por os dous.
0: A que lle tiran pedras? Aos botes, aos paxaros?
8: Somos todos
0: que adestralo.
4: Mira, estánme preguntando cómo facedes para adestrar. Porque, claro, dime, a ver, ¿a quién ya tiran as pedras, loxo?
7: Pois...
4: La casa.
8: Pois a verdade é que non adestramos moito, eh?
4: Loxo, vai innato.
8: Non adestramos cando vimos aquí, media hora antes, que hai de adestramento, e aí é cando probamos a adestrar.
4: No momento.
8: No momento, no momento. É un momento, él tamén, eh?
4: Bueno, pois logo vai de talento familiar.
8: Bueno, ou de sorte tamén, non?
4: Tamén pode ser. Pois nada, agardemos que a sorte estea hoxe con vos, ca familia como, familia como?
8: Ca familia Parrado Vidal.
4: Pois aí a temos apuntada. A vos. Nada, Kiko, pois justamente creo que xa dimos cas estrelas de hoxe, eh?
0: Pero que moita xente por aí.
4: Bueno, pouquiño a pouco comeza a encherse esta praza das coles de Melide. Está a xente aínda despertando da trola de onte. Mira, por aquí están tamén cos zancos. Hola, moi bo día.
0: Zancos, de polo.
4: Hola. Non, de polo non. Zancos de que? De madeira.
9: De madeira, ah, sí.
4: Que tal? Como te chamas?
10: Edgar.
4: Que estás facendo agora mesmo? É a primeira vez que probas os zancos?
10: Sí.
4: Sí, e que tal? Que seche, daseche ben, aínda que estache aquí botando unha man túa nai. Quedou mudo.
0: Pobre.
4: Isto necesita moita concentración, Kiko. A que
9: claro.
4: Sí?
9: Sí, sí, moita. Sí.
4: É a primeira vez que o traes aquí?
9: A él sí.
4: Sí?
9: Sí.
4: Bueno, de momento, que sensación se está tendo?
9: Muy buena.
4: Sí.
9: Lo está pasando muy bien.
4: ¿Crees que se animará a probar co tirapedras?
9: Sí, sí, sí, se ha apuntado.
4: Anda,
9: sí.
4: Pois aí xa acabo de falar co gañador do ano pasado, eh?
9: Oh, la cosa está difícil.
4: Está, hai moita competencia.
9: Mucha,
4: eh?
9: Mucha, son moi buenos.
4: Sí, el adestrou algo ou ben adestrado da casa?
9: No, no ha entrenado, así que probar a ver.
4: Bueno, pois talento innato ten que ser.
9: Sí.
4: Nada, pois a pasalo ben hoxe.
9: Gracias.
4: Mira, e tamén están aquí Carrá, que non sei se te das de conta que xojo tradicional este, Kiko.
0: O Carrá, non? Como é?
4: Pois hai un posto cunha rama metálica e varios buratos.
0: Ah,
4: pues
0: vale, vale. Pensé
4: lanzar,
0: que se chamaba Carrá. Dixen, a ver se hai que bailar como
4: Carrá.
0: Rafaela. Non, Carrá, tiralle unha rá.
4: Claro, sí, tirarlle sí, unha rá e meter as moedas de metal pois dentro. Mira, vou falar aquí con esta moza. Hola, bo día.
11: Hola, buenos días.
4: Está aquí practicando, non?
11: Sí, eso es. Estoy practicando a ver si consigo la máxima puntuación posible.
4: Cale a máxima puntuación posible?
11: No tengo ni idea. 6 fichas.
4: Pois será meter máxima... a 6 en cada burato, non?
11: La máxima 600 puntos.
4: Claro, hai aquí un queixón que o abres e, pois, diche a puntuación que en cada burato, verdade?
11: Exacto, entonces vamos a ver si conseguimos meter por lo menos algún puntito de dignidad.
4: Claro, algún por lo menos.
11: Eso.
0: Pero non é galega, non, que está de turisteo por Melide.
4: Pregúntame por aquí, ¿vosted de dónde?
11: De Bilbao.
4: Ah, está aquí de turismo.
11: Sí, sí, sí, estoy de turismo.
4: ¿Pero veo hacer o camiño de Santiago o está...?
11: No, veraneo.
4: No, porque vin tanto peregrino, xe por aquí.
11: Veraneo aquí todos los años.
4: ¿En Melide?
11: En Melide.
4: ¿Logo hay algún tipo de relación, vínculo?
11: Sí, mi marido era de aquí.
4: Siempre hay algún truco.
11: Exacto, exacto. Entonces él la ha veraneado aquí toda su vida.
4: ¿Estás a mellor no verán aquí en Galicia o no País Vasco?
11: ¿Cómo?
4: ¿Estás a mellor aquí en Galicia
11: o no País Vasco?
4: Ay,
11: el invierno es más cómodo allí.
4: Sí.
11: Es más cómodo allí. Luego el verano aquí se está muy bien. Sí.
4: Entonces, no es la primera vez que están los juegos de tradicionales, ¿no?
11: No es la primera vez. No. Ya hemos venido más.
4: Es una cita
11: sí,
4: puntual de todos los
11: años. La mantenemos. Nos gusta y la mantenemos.
4: Bueno, pues nada, pásalo bien hoy. Que metas algún puntiño.
11: Eso, dignidad.
0: Mira que internacional, ¿eh? Que ven xente de todo o mundo a competir neste campeonato de tirapedras de Galicia Central, pero polo que veixo, Iria, tamén hai outros xogos tradicionais, e por que esta cita está organizada pola Asociación Galega do Xogo Popular e Tradicional.
4: Pois sí, Kiko, está a praza, pois cada un co seu posto de diferentes xogos, pois eso, estivemos falando con xente que estaba agora nos zancos, coa rá, tamén hai, bueno, pois para... que hai un que me dixe que me preguntelles o nome, pero me dixeron, pois non ten un nome específico, que
0: é
4: simplemente tirar a corda e metela pois nun pau de madeira, non? Pois hai xogos que xa
0: tirar a corda e metela nun pau de madeira, como iso.
4: unha corda redonda, ¿no?
0: Ah.
4: Que está atada, pois tiradla nun pequeno pau de madeira, que agora mesmo pois este posto pois non está con ninguén. Mira, hai aquí un neno que está probando agora tamén os zancos, pero son os que agarras ca corda, ¿non?
6: Sí.
4: Como te chamas?
6: Marc.
4: Dios, vaya voz, Marc. Saíche son.
0: Está de resaca o neno.
4: O a menos sei, cantos anos tes?
6: 10.
4: Mima, pois vaya voz, con vaya voz, levantaxe só, sí. Por favor. E a ver, a que andas por aquí loxo?
6: Os zancos.
4: E justanche?
6: Sí, da pequeno, en la meva escola, vaig hi havia aquests zancos.
0: Parla el català, el Marc.
6: Sí.
4: Eres d'aquí?
6: No.
4: Ah, claro, claro.
6: Soy de Barcelona.
4: ¿Estás aquí de vacaciones?
6: Sí, sí, cada año vengo aquí y el año pasado quedé tercero.
4: ¿No tiras piedras?
6: Sí.
0: Tercera puesto, voy para Cataluña.
4: Loco, ya eres todo un experto.
6: Uh-huh.
4: Este año, ¿qué aspiras? ¿Podio, por lo menos?
6: Sí.
4: Bueno, beso tan animado, ¿no?
6: Sí.
4: Bueno, pues muy tu ánimo para después, Marc. Ves aquí todos los años.
6: Sí.
4: Loxo, a túa familia pues está aquí no verán, tes familia aquí en Melide.
6: Sí.
4: En Melide tes familia.
6: Sí.
4: Bueno, pues nada, Marc.
6: En Vide.
4: ¿En?
6: En Vide.
4: Aquí ao lado.
6: Sí.
0: Ah.
4: Pues nada, Marc, déixote aquí cos zancos e despois pode tirar pedras, ¿eh?
6: Sí.
4: Nada, Kiko, pues estamos encadrando.
0: Qué bonito.
4: Pois sí, a verdade é que cada un pois está aquí probando os xogos, non? Os que xa chegan aquí, pois como ben escoitamos antes, por primeira vez, ou os que xa pois son todos uns veteranos, non? Vindo ano tras ano pois a esta cita
0: sí.
4: aquí na, que non se pode perder pois en Melide, non?
0: Bueno, ti cando actúas, Siria? Para que vaya todo Melide.
4: Pois unha vez que apague o micro.
0: Vale, sí,
4: azul,
0: sí, non tiro o micro que estás en pagar aínda, eh? Ti tira pedras.
4: No, dixen apajalo. Tiralo, evidentemente non vou tirar con él, porque me gusta andar dun lado para outro con él.
0: Claro, non temos outro, eh? Pero quedamos en que ias de tamén participar e tirar. Porque, como nos dicían, eran tres cacharros, había que tirar os tres a unha distancia, non?
4: Pois, sí, mira, agora mesmo estou diante do posto. Tites, o tirador, non? Que é o pau de metal coa goma, tes que meter a canica dentro,
0: sí.
4: E hai tres postos, un, dous e tres, que están sinalizados, con diferentes alturas, e tes lle que dar aos tres. Entón, quen lle dea aos tres, pois é a persoa que gaña. E a verdade é que, bueno, ainda non me animei a probalo, pero hai que ter moita puntería, eh? Mira, está agora mesmo por aquí un...
7: ¿Qué pasó?
4: Hola.
7: Hola.
4: Está vostede probando.
7: Sí, estou ensaiando un pouco.
4: É a primeira vez que ven ou non? Vostede ten pinta de veterano.
7: Sí, teño 68 anos.
4: No, pero non lle di veterano aquí na competición.
7: Sí. Sacan de 4 ou 5 anos.
4: Mima, loxo xa... É vostede un rival duro.
7: No, pero agora xa non dolle tan ben, pero... Eu, sei 4 ou 5 anos, ganei.
4: E hoxe, que sensacións ten?
7: Hoxe, a ver, se dou algunha, pero é moi leso, son.
4: Claro, e logo, mire, cónteme, logo cal é o truco, xa que vostede gañou tantas veces, cal é o truco para poder darlle ben?
7: É moi difícil, o truco é tirar a canica aquí,
4: sí.
7: Más ou menos calcularlle.
4: Este tira pedras é seu?
7: No, é de dunha señora que hai aí.
4: Prestado, entendo.
7: Prestado, sí.
4: Claro, a ver se vai andar a roubar hoxe.
7: No, roubar nada.
4: Ah, vale. E cal é a distancia idónea, loxo, para poder darlle ben?
7: Home, debía estar un poquillo máis cerca.
4: Home, pois está vostede a 5 metros, ou que...
7: Que eu teño un problema, que... Eu teño principio de Parkinson. Temblo moito.
4: Bueno,
7: por eso non...
0: Bueno, que no sé si a óbice, pero intentalo por lo menos. Bueno, ya nos irás contando.
4: Claro,
0: a ver, Iria, en esta jornada especial ahí Melide, con buen ambiente, además con gente que lleva bien, que tenga buena experiencia. A ver cómo acaba cousa.
4: Pois sí, quedaremos atentos a ver como remata hoxe a cousa aquí en Melide, neste campeonato tradicional de tirapedras de aquí da Galicia Central.
0: Vale, e ti lanza e queremos podio, ¿eh? Non nos vale nin cuarto, nin quinto, nin historias. A ese marca hai que papalo xa, ¿eh? Dime tete entre los nenos, no vayas a categorías superiores. Los pequeñiños, acribillámoslos y traemos un trofeo para casa.
11: Bueno, si a mí me consideran, se me pueden meter en categoría de neno, pues nada, yo encantada, ¿no? En cuantos menos años me voten, no.

0: mellor ou que?
1: Si, si.
2: Galicia por diante, verán.
1: A esta hora da mañá, atención ás oportunidades de hoxe.
3: Venga, Gadis, o prazo non é un problema.
4: Nas nosas oportunidades de hoxe temos
5: Paraguayo, kilo, 1,56 €. En a carnicería, filetes de porco, kilo, 4,35 €.
4: Gadis, en confianza.
6: Dende que existe rexistro, a máis de 1.350 mulleres quixéranas a morrer. Ningunha máis, ninguna menos. 016.
7: Me quiso morir.
6: Ministerio de Igualdade, Goberno de España.
8: Para ti que é la alma la verbena e para ti que mellor non te toque nin a area. Goza do verán con estes ofertóns como o queixo de barra Gouda Bon a 6,99 € o quilo ou o paraguayo a 1,99 € o quilo. Este verán queres aforrar comigo, Eroski contigo. Empresa colaboradora co acontecemento ano Santo Xacobeo 2027.
9: Galicia por diante de verán con Kiko Novoa na Radio Galega e a galegaaudio.gal.
10: Aumentou a parroquia, na bola extra. Sí, sí. E non vamos o barato, di mamá Toupa. Cuidao que está subindo o nivel da bola extra. Imos coñecer por qué. Nada, nuns segundos despois do resumo informativo que temos como cada hora aquí na Radio Pública.

0: Última hora no Galicia por diante.
1: Son as 12, falece un mariñeiro a bordo do pesqueiro Playa de Cesantes. O barco andaba polas rías baixas. Que foi o que pasou, Paula Graña?
2: Sí, é un tripulante do pesqueiro Playa de Cesantes. Faleceu esta noite a bordo tras sufrir un accidente cando o barco estaba faenando nas rías baixas. Tras os feitos, o cerqueiro, pertencente á Asociación de Armadores de Marín, regresou ao porto de Vigo, onde ten a súa base. Atracou no Peirao pasadas as 4:30 da mañá. A Policía Judicial da Garda Civil está agora a cargo da investigación.
1: A factura da luz vai subir en agosto arredor dun 17%.
2: É o cálculo que estima a Organización de Consumidores Facua. Alertan que a suba será do 17% neste agosto en comparación co mesmo mes do ano pasado. Desta forma, un fogar medio con tarifa regulada pagará máis de 100 euros pola luz este mes. Todo isto despois de que Xullo xa marcara o prezo máximo do ano. Facua reclama cambios regulatorios no mercado enerxético. Rubén Sánchez é o voceiro de Facua.
3: Esta subida, que lleva ya bastante más de un mes produciéndose, tiene que contar con una respuesta del gobierno que no sea solo bajar impuestos otra vez. Lo que hay que hacer es intervenir el sector, hay que modificar las condiciones de la fijación de precios en esa subasta tramposa, donde las energías que son más baratas se acaban pagando al precio de las más caras, y todo eso requiere voluntad política real por recortar beneficios a esas grandes energéticas que tienen los márgenes inflados.
1: Os sindicatos do sector da alimentación da provincia da Coruña avisan que irán a folga indefinida se non hai avances na negociación do convenio colectivo.
2: É a mensaxe da parte social despois de 3 días de folga e da manifestación que percorreu onte a cidade da Coruña. Os sindicatos falan de seguimento masivo, mentres que a patronal cualifica de limitado o impacto dos paros. Os sindicatos teñen sobre a mesa continuar coas movilizacións e se non hai avances, barallan ir a folga indefinida. Con todo, vanse reunir en asamblea para decidir os próximos pasos e o rumbo das protestas. Os convocantes da folga, CIGA, Comisións, UGT e USO, acusan a patronal de manter unha posición inmobilista. Denuncian, por exemplo, diferenzas salariais con persoal das mesmas empresas noutras provincias. Por parte da patronal, consideran que a folga non tivo tanto seguimento, sosteñen que a maioría dos supermercados e centros loxísticos permaneceron abertos, aínda que funcionando con menos persoal. A patronal insiste na súa disposición ao diálogo.
1: O terremoto registrado hoxe en Granada deixa 3 feridos leves, un deles tivo que ser evacuado a un hospital.
2: O Instituto Xeográfico Nacional registrou ás 10:37 da mañá un novo sismo en Granada de magnitude 4,6. O epicentro situouse no municipio de Alendín e o mesmo punto onde xa se detectou outro tremor o sábado. Nese caso era de magnitude 5. As autoridades andaluzas acaban de facer un primeiro balance de danos. 3 persoas resultaron feridas de carácter

0: leve. Unha delas, menor de idade, tivo que ser trasladada a un centro hospitalario. A Andalucía mantén activo en fase de emerxencia a situación operativa 1 ante risco sísmico. Nas próximas horas vaise convocar un comité de emerxencia para analizar a situación.
1: Sabes, xo, mamatopa, que lle estás collendo ben o tranquillo a isto, eh? A idea é que traballen os outros por nós.
2: Home, claro,
1: moi ben pensado.
2: Que pensabas que todo é traballar, eh?
1: Non, non, no, bueno, traballar pouco, tampouco vamos...
2: Bueno,
1: menos a rima, recoñece que é un puntazo.
2: Bueno,
1: como
2: bueno,
1: bandeira de Xapón.
2: Xa é algo, xa é algo. Pois agora que me quedan aquí poucos días na bola extra.
1: Ui, ah, pensei que che fixeran algún chequeo médico.
2: No,
1: na bola.
2: No, porque ti como dis que queres que me dediquen as letras gallegas.
1: Sí, tamén.
2: Dijo, non quero morrer. E dijo eu, pois agora no verán.
1: Sí.
2: Tantas amistades que se fan, non? Por que non traemos aquí unha amistade mamatopa
1: sí.
2: A bola extra que nos axuda a traballar un pouco, non?
1: Non puido vir e tuveches que traer a Najeitos.
2: Ah, como que va, mira.
1: Ajeitos, como estás? Oh,
3: hola, que tal?
2: Vives ou vives?
3: Estou. Tiño moitas ganas de vir e dixen, pois nada, hai que facer unha visita no verán.
1: Pois pues deste ano radiofónico e televisivo estar na bola extra, digamos que a partir de aí xa nada.
3: Claro, claro.
1: Xa o cumio.
2: Pero para o cielo.
1: Sí.
2: Pero para o cielo de éxito, eh? Non vamos a matar
1: a ninguém. Ah, non, claro, non,
2: por porque
1: supuesto.
2: Este home como é de matar así.
1: Son de matar moito,
2: sí,
1: eh?
2: Sí.
1: Que estamos de vacacións, Ana?
3: Estamos de vacacións, preparando todo, recuperando un pouco as enerxías, e a por todas.
1: Dixaxe los maiores, sí. Non? Descansando.
3: Descansando os maiores, un pouco...
2: Bueno, antes estuvimos reclutando algún por aí, eh?
1: Oh.
2: Sí. Que conte.
3: Certo.
1: Que fixeches con eles?
3: É que as verbenas...
2: Bota de menos os maiores.
3: Sí.
2: Claro, a xente que nos estea escuitando dirá, pero estes de que falan? Porque aquí a señorita Ana Geitos traballa nunha residencia de día cos maiores, non? Pero agora está de vacacións e bote de menos os maiores. E onte levei aí unha verbena e enganchábase malino.
1: Ti tampouco... Non vai a ser que perdas algunha. Onde tocaste onte?
2: Onde tocamos aquí en Santiago.
1: Ah.
2: Mira, fomos a ver un grupo... Non. Fomos a ver un grupo que eu non entendía nada. Non. Eu...
1: Pero que grupo que era verbena?
2: É que non se sabe o que era. Non. É como se chamaba?
3: Igmig.
2: Era unha cousa...
1: Pero onde vos metestes?
2: Ai, na zona bella, en Santiago. Díxomela, vamos, é que hai un concierto super chulo. Eran...
3: Chulo era.
1: Unha cousa antes, eh? Antes de que...
2: Puntualizamos.
1: Igmig non o coñezo, pero é posible que teñan abogados. Digo, polo que vas dicir ou opinar.
2: Están sonando, mira.
1: Tropa, o Galicia por Diante, bola extra, non se fai cargo de, e nin responsable de nada do que digamos nos en xeral e en particular de Mamatopa. Son estes?
2: Sí, ti escuita.
4: Puente Ceso. Nocha. Bachona.
1: Mola.
4: Cinco.
2: Hostia.
4: Carballito.
2: Hostia.
1: Si non entendímolo, mamá topa.
2: É brutal.
1: Sí.
2: Está moi ben.
1: Igmig. Por que se chama
2: Igmig? Debe de ser...
1: Igmig.
2: Estaban eso no festival Feito Man. Que daqui ao 22 de agosto hai un concierto... Todos los días así.
1: Por Ignacio y Miguel, que vives na ignorancia, mamatoupa.
2: Bueno,
1: hay que documentarse.
2: Ah,
1: Ignacio y Miguel, Igmig.
3: Ahora está.
2: Vale. Nacho. Estaban falando de un tal Nacho antes.
3: También.
2: Ignacio,
3: sí.
2: Claro.
1: Menos mal que no son Consuelo y Nacho. También te digo.
2: Mi madriña.
1: Igmig, muy bien. Pues ahí
2: está. Muy bien. Aparte, teñen un batería que es brutal.
1: Porque... Piano teñen.
2: ¿Qué?
1: Piano.
2: Pianos, yeah. Teñen dous pianos.
1: Vale, que teñen unha de sobra se necesita de...
2: Perdón. Pero mira, o batería era unha cousa increíble, porque tanto estaba tocando a batería, de repente sacaba así como dúas potas, un taladro, facía música con un taladro.
3: Un arroaz de xoguete.
2: Facía música con todo tipo de aparatología.
1: Está lar elegido a batería.
2: Ese.
1: Que de verdade, que teña que, menos mal que a miña memoria, permíteme ese tipo de licenzas.
2: Que mente prodigiosa.
1: A que hora acabastes entón?
2: Eu a unha, ela seguiu pa diante.
3: É que a min unha verbena pérdeme. E se hai maiores?
2: A idea era ir tomar algo de tranquis e ir pa casa.
1: Xa non esa idea,
2: porque
1: sempre, tamén todos os días saio con esa idea.
2: No, pero pues... é esta muller que me arrastra. Arrastrame
1: sí.
2: A súa locura.
3: Bueno, máis ou menos,
2: a ver,
3: máis ou menos.
2: Xa ven dunha familia así
1: de arrastre. Sí, que é moito do mar.
2: Pesca de arrastre.
1: Toñito de poi, moito de arrastre.
2: Claro. E enxancha como unhas silvas. Sí, vai de silva en silva enxanchando.
1: Moi ben. Dende cando so desamigas? Ou so desamigas só para posturear polas redes sociais?
2: Mira, vou enche dar un dato. Onte, aquí la señora conoció a un peregrino que perviña en coche. Vamos a deixar así. Preguntou, bueno, si éramos
1: ali... Que mal está o Camiño de Santiago,
2: está,
1: ¿eh?
2: Está fatal, fatalítico. Ah. E onte preguntounos si éramos dali, tale tumba, e dixo que cando nos viu, el tiña tres teorías. A primeira teoría era que éramos irmáns. A segunda teoría era que éramos parexa. E a terceira teoría era que éramos amigas de toda a vida.
1: E a cuarta teoría é que o tipo peregrino estaba sacando a cana a ver se picaban as dúas.
3: Esa teoría non a descubrí.
1: Xa, xo digo eu, que fun peregrino.
2: Sí, claro. No, pues mira, tiña tres teorías e as tres eran equivocadas.
1: Equivocadas.
2: Por, somos amigas dende o 7 de xullo.
1: Dende este 7 de xullo?
2: Sí, sí, hai un mes.
1: E como foi un ese mes. Momento, ese match?
3: Pois, que cho dixa a profesional da materia, a min chamoume para... Pódese decir,
2: sí,
3: non?
2: Sí, tía, aquí contamos porque... todo.
3: Vale, pois fixe unha entrevista no seu podcast Canta Claro.
1: Ah, sí.
3: E fun... E de repente, pois, namorime de do Canta Claro, de Alba, de Fisterra, de todo.
2: De todo.
1: Que pasou iso con Víctor Señarís?
2: Que? Mira...
1: Xosecha popia.
2: Todos os que veñen... Non... Mira, está mal que o dixa, pero todos os que veñen o meu programa acaban prendados de min e do programa de todo.
1: E depois, a primeira vez que saíche xuntas, que como foi? Porque claro, estades aí e demás, pois pues, isto ten que manterse.
2: Ah, fui no Apóstol.
3: Foi no Apóstol e foi tremendo.
2: Roubaron as patacas fritas... Sí. Acabamos bailando a conga.
3: É que salimos tamén con Nando, Nando Jon. Sí, sí, sí.
1: Nando Jon, eu vi un vídeo que estaba Nando Jon tocando, vos estaba desabaixo.
2: Pois pues ese día.
1: Foi en... Sí.
2: Sí, sí, sí. Esa sí, foi sí. A primeira festa.
3: Aí foi flechazo xa.
2: Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí. Foi unha cousa loca, eh.
1: Pero isto que é unha amizade...
3: Que a amizade non se basa no tempo, sino na intensidade, non?
2: Claro. Eu considero... O match que faz con esa persoa. Entón, sí. Hoxe, falando desto... Que che parece propoñer o tema de falar das amizades? Ti eres máis de conservar as amizades de toda a vida, de facer novas, destas de solo de verán? Non?
1: Tamén. A mí dame xa un pouco preguiza facer amizades.
2: Sí, dache preguiza a xente directamente.
1: Eu xa teño os amigos que teño e máis...
2: Xa tens unha edad que xa non presta, non?
1: Sí, eu creo que faste maior nese momento no que dís, xa, a mí a vida social, teño os 4 de sempre, que por certo hai 40 anos que non vexo.
2: Pero están aí.
3: Pois a mí me encanta me coñecer eses universos desas mentes.
2: Paralelos, verdad?
3: Paralelos, eses peregrinos.
2: Paralelos.
3: Pois encantame coñecer e todo, non sei. Tamén os de toda a vida é importante, non? Porque tamén coñecen un pouco o proceso...
2: Sí, mental.
3: Mental que viviches, non? Sí. Entonces esa confianza é diferente que unha persona que acabas de coñecer. Pero a mí me encanta me descubrir.
1: Gústache.
3: Sí, sí, sí.
1: O que pasa é que tamén hai amizades que a veces son de verán porque sí, non? Porque unha vez que remata o verán, regresa ao seu lugar de vida e non volves ver esa persoa. Hai xente que é amiga só os 3 meses porque aparece por ali, rachín e despois ata logo, Lucas. Pero e tampouco tes máis interese que iso, eh?
2: Non, pero eu o vexo ali en Sardiñeiro que hai xente que solo ven no verán. E son amigos de verán. Hasta o verán que ven, non se volven ver, cada un fai a súa vida, pero son eses amigos que só tes no verán. Pero son amigos que tes moitos veráns porque veranean sempre no mismo sitio. Ou hai xente que conoces un verán, pasas todo o verán con ele e non o volves a ver na tua vida.
1: E amigos de Festuqui, tites Ana,
3: sí,
1: destes amigos
3: sí,
1: que dís... Non...
3: Eso é importantísimo.
1: Xa, pero que non... Non confiarías igual nesa persoa, noutro, pero na festa, sí. Na festa é maravillosa.
2: Solo son amigos para leválos de festa, dis.
3: Amigos de de concertos, sí. Sí. Ten que haber de todo. A ver, hai xente que ao mellor ti non lle contas cousas, non? Pero son uns festeiros e ese...
1: O contrario, igual
2: claro,
1: alguén,
2: que son amigos
1: o que lle contarías moito... Algún así, claro. Colega e tal, pero que non se echa a correr irte de viaxe con esa persoa. Por moi amigo que sexa.
2: Ves, pero nós, por exemplo, hai un mes que nos conocemos, foi esa unha conexión moi forte, non? Xa nos contamos de todo, xa fomos de festa, xa fixemos un pouco.
1: Pero non hai límites. A ver, que acabades de coñecervos, que vos ides contar? Intimidades persoais?
2: Oh, claro!
1: E depois vai Ana, que vai nos soltando por aí.
2: No, entre nós, non podemos falar.
1: Nun mes?
3: No.
2: Sí, sí, no, dan tapa moito,
1: pero en que momento un di, agora sí que lle vou contar intimidades? Cale o momento, ten que pasar tempo, que ten que pasar para darte conta que con esa persoa si podes desfogar.
3: É que eu teño un problema, que eu con todos, dijo...
1: Ah, xa,
3: que...
1: os minutos
3: sí,
1: xa estás.
3: Sí, eu non teño filtro, non teño...
2: No, eu creo que eso se sinte, a ver, hai con xente que te sintes máis... acollida polo tema de, da personalidade, quen congenias máis e tal, e con outra non che sale, non sei. E depende tamén o contexto, non é o mismo estar de tranquis un día pola tarde ou tomando un café que de festa, que aí xa contas todo.
1: Tamén é verdade.
2: Claro.
1: Bueno, pues veña, vayan chamando, que este obxectivo non pegar pancada, que vostedes traveñen con nos e nos cobrar. Lóxicamente, 981-540-979, 981-540-989. Aquí facemos unha coreografía espectacular, Ana, claro, que eu digo os teléfonos, mamatopa, dio WhatsApp.
2: E o WhatsApp é 627-75-1970, aí nos poden mandar mensaxes escritas, audios, chamarnos de todas, o que queirades. E despois, Ana, que non sei se sabías, bueno, contello en confianza,
1: claro,
2: que todos os días, ti non lle dixas a ninguén, que depois se tiran a nós, sorteamos entre a xente que participa no programa Galletas Mariñeiras da Veiga.
1: É impresionante.
2: Mira que música tan chula temos.
1: Sí, sí.
2: Deixa a música.
1: Deixa. Mira por aí.
2: E para sortear as galletas, eu comprometime en facer unha rima todos os días. Estou non cumplindo, sí, sí. Estou non cumplindo. Inda que salga, inda que non durma, a rima checa todos os días. E mira, hoxe
1: día sí. Esa faceta?
3: Pois estou descubrindo.
2: Non lle dou tempo nun mes. Mira, mira, hoxe día sí. Hoxe na radio temos unha invitada especial. Ana Geitos chega a Bola Extra cun plan fenomenal. Con boa conversa e moito que contar en Mariñeiras da Veiga, que tamén podes gañar. Así que non o penses máis, que a Bola Extra tes que chamar.
1: Impresionante, amigos. Sí. No, é un antes, un atalogo. Sí, señora, pues nada, vayan chamando e contenos, falenos de amizades. Hai amizades para unha cousa que para outra non? Teñen vostedes experiencias de xente que acaban de coñecer e teñen unha relación intimísima? Dállese, porque isto tamén parece que te coñezo dende hai moito tempo, dende hai anos, e sí, hai dous días que a coñeces. Isto tamén pasa, non?
2: Sí, a mí, xa te digo, a mí pasoume. Eu con ela nun mes conteille cousas ou fixen cousas que o mellor con amigas de toda a vida non fixen, pero porque temos a mesma tara mental.
1: Ajá, ou iso entonces, tamén, iso tamén axuda, eh?
2: Ben. Sí.
1: As taradeces tamén axudan.
2: Eso influe moito, porque hai xente que agora lévase moito de dicir as cousas en inglés, non? Non están no teu mismo mood, non? Como se di? Mood.
3: O mood.
2: Ou non, es, non teñen a túa mesma vibra, non?
3: Sí, é verdade. Sí. É complicado tamén, conseguir a persoas que teñan a túa mesma sintonía, non?
2: Sintonía musical.
1: Tamén queremos saber se vostedes están nunha etapa asocial, na que non queren coñecer a ninguén, que iso non quere dicir que apareza unha persoa non lle fales, non? Senón que non tes interese por ampliar marcos. Ese momento no que dis...
2: Non... Pero eu paso, eu son moi cambiante. Eu ao largo da semana podo estar, hoxe non teño gana de ver a nadie, nin que non me falen, que non me nada. Dentro de dous días, veña, vamos a salir, vamos a falar ca xente.
1: Bueno, dous días, a ver. Pero decir, eu non teño gana de salir os dous días. Dous días son dous días nada máis. Bueno, e que eu saio unha vez cada seis meses. Mamatopa, que claro, levades un ritmo.
2: No, pero a xente está moi confundida comigo, Porque eu en todo o ano non salgo nada. Eu reservo todo po verán. Entón, eu despois no verán fajo todo xunto, xa, desquito todo xunto, e despois paro no inverno. É como os osos, inverno, claro.
1: Claro, fala media despois, concentras todo no verán, pero ainda así sai unha media de cada dous días.
2: No,
1: durante
2: tampoco,
1: o ano.
2: No, a primeira quincena de agosto estuve tranquiliña,
1: Xa.
2: Sí, tal.
1: Sí, que non digo que non.
2: Mírame con cara de que te estou mentindo.
1: No, é que estou pensando nese momento no que xa che dá moitísima preguiza a sair. Vos ainda non, ese momento ainda non coñecedes.
2: Bueno, a ver, eu teño 10 anos máis que ela, A min a rodilla se me fala de vez en cando. Onde a min a rodilla dicíame, vai para casa. Eu fun para casa. Era que a unha ou así, era unha hora normal. 100 metros despois, chámame. Mira, cae aquí unha festa da volta, non sei que. Eu vai pa casa, faime caso. Pois nada.
3: Pero é que había señores aí en verbena, e iso non se pode perder.
1: Pero había señores maiores.
3: Sí. Bueno, é que vos non salides, pero os maiores aí van.
2: Non estaban vendo a Igmig.
3: Despois había unha orquesta.
2: Despois había unha orquesta en outro sitio.
1: Ah, vale.
3: Aí estaban os maiores dándolo todo.
2: Maiores que mandoume unha foto que tiñan 50 anos.
3: Bueno, algo máis, non? Dijo eu.
2: No.
3: É que eu para as idades son moi mala.
1: Mira, non 627-75-1970 e poden deixar mensaxes de texto de audio. Dinnos aquí Alicia, de eu teño unha amiga de hai 33 anos e amiga intimísima. Sí que é certo que nos últimos tempos vémonos menos, pero a intensidade nunca se perdeu. Un bico para Susana. Mira,
2: sí, a ver,
1: qué bonito.
2: as amistades cambian porque, o que sen, ti tes un amigo de toda a vida e despois, pois, o típico, o traballo, tes familia, e non tes tanto tempo para atendelos.
1: Pero amigos. Sabes que está aí.
2: Pero está aí.
1: Sí. Eu ainda outro día, mira, aproveito para saudar, porque el vive en Toledo, Alberto, que un tipo que quero moitísimo, pero que nos vemos cada ano, e para eso, nada, unha hora e medio que podemos para quedar, tomar un chaqueiro e vía. Pero ainda así, sí que nos contamos cousas que igual non contarías outra persoa, non? Sí. E tes ese grau de intimidade. Ainda.
2: Bueno, a min pásame que a das miñas mellores amigas marchou para a Suiza, pues, bueno, conocí unha persoa, non marchou para lá, viva lá, sempre nos vemos no verán, que estivo aquí fai pouco, e non falas tanto, eu que sei, o ritmo de vida que levas e tal, pero é destas personas que vela unha vez o ano,
1: ya.
2: É como se non pasara o tempo, sabes? Está aí sempre, non perdes esa conexión.
1: Sí. 627-75-1970.
5: Hola, bons días, Radio Galega, son Maite Oleiros. A ver, eu amigas teño as de cando iba ao colegio e ainda as sigo conservando. Hoxe en día as amigas veñen e van. É máis complicado conservalas porque todas van por intereses ou por alguna cousa determinada. Pero vale, de todas maneiras é bonito ter sempre alguén con quen falar e alguén con quen ir por aí de parranda. Vale, que teñades un bon verano polo que queda.
2: Sigue pasando eso de que por interés chequear Andrés?
3: Home, eu creo que eso nunca se perde, non?
2: Ti que estás aí,
3: que...
2: non...
3: A ver...
2: Nótalo.
3: Claro, a ver...
2: Eu non,
3: sí,
2: eh?
3: Eu depende.
2: Eu non che quero...
3: Ti non eres de interés.
2: No. Mira, pero... se vestí a min.
1: No, pero a ver, sempre que estás con alguén é por un certo interés, polo que sexa. Pois porque estás cómodo, porque lle gustan as mesmas cosas que a ti. Bueno, no, a fin
3: pero
1: de contas tamén.
3: A palabra interés a relacionamos un pouco en plan mal,
1: claro.
3: Verdad? Sí. As veces non é así.
2: A ver, a xente cando o día por eso, en plan... Ai, está contigo por interés. Mm. Pero porque lle interesas.
1: Ay, claro, pero sempre lle interesas.
2: Porque lle interesas.
1: Pero coñezo a alguén que outro día estaba falando disto precisamente e dicía, eu dicía, yo non sei como aturas a esa persoa se sempre estás poñendo a parir. Dice, no, pero que fai o que eu espero dela. É dicir, tomar uns chanqueiros e rir. E intentar ser superficial e frívolo e non pensar demasiado nesa persoa, en como actúa, porque hai cosas que non me gustan, pero cumpre o seu labor, que
2: cumplo
1: tomarme
2: requisitos.
1: Un drinking e rirme cos seus chistes.
2: Sí, pois xa está.
1: Sí. Pois pues mira, que... Pero non vallo para iso tampouco, ¿no? Porque se non me cae ben esa persoa... Ou,
2: a ver, eu non valo. Cosas... A mí notaseme todo, eh?
1: Xa.
3: As persoas que son transparentes, non, esas clases de amistades son complicadas conservalas, eh? Porque hai que disimular moito.
6: Bos días, equipo, que tal?
1: Aquí
6: David Carreira desde Vigo. Bueno, pois mira quen temos aí hoxe. A niña Jeito, sí señor, unha fenómena. Oye, mamatoupo, pois que sepas que si eres a mija de Ana, eres a miña mija. Podemos contar ela que, bueno, eu... super, super boa vibra con Ana. Bueno, hai moitos anos que, o sea, non é que a conosa dai pouco, me parece que a conosa dai moitos anos, non, é que a Ana eu a conoso dai moitos, moitísimos anos. De feito, podemos corroborar ela que ainda le vei a cabaliño nos hombros cando era cativa, moitas veces nos conciertos de Heredeiros. Nada, mamatoupo, pois eso, que si eres colega de Ana e amiga de Ana, a min transmitesme boa vibra, eres a miña amiga tamén, vale? Bueno, Kiko, ti tamén eres amigo meu, que tuvemos o placer de conocernos aí no plató e, bueno, fixo unha entrevista super agradable. Así que nada, chicos, un abraciño pa todos aí,
1: e
6: veña, bicazos e a pasalo ben.
2: Por que non me presentaste este amigo teu?
3: Nunca, a ver,
2: non dou tempo.
3: Vai un mes, salva. Jova,
1: claro,
3: un bicazo.
1: Ves, xa está exixindo. Mira como son as amigas,
2: toma.
1: Xa queres saberlo todo, tamén queres saber que amigos e que amigas tes.
2: Home, claro, que me pollo celosa.
3: Un bicazo, David, de verdad, un amigo de verdade, David.
1: Riquiño.
3: Que sempre está, sempre. É deses amigos, porque hai o que falábamos antes. Amigos cactus, que non fai falta rajar
2: cactus
3: todos os días, nin falar. E os amigos bonsais, que son os de rajar todos os días, e falar todos
1: mira.
3: Os días.
1: Que capacidade ten esta familia,
2: verdad, que ben
1: Toñito,
2: sabe falar,
1: Ana, de,
2: sí, sí, sí,
1: de
2: cuidado,
1: sacar unha metáfora e ilustrar...
2: Eso que viña toda medosa.
1: Que dís?
2: Sí.
3: A ver, é que a min impome,
1: Facime graza, porque está de... Oye, Ana, Heitos, hai que pedir para que entre. Si Ana Jeito se da casa, pero si esta muller entra por aí,
2: pero
1: era familia.
2: Sí. Eu son a persoa responsable, a mí dime, se traes un acompañante, hai que avisar, eu aviso.
1: Mandámola para a cafetería, te quería mandarche para a cafetería.
3: Sí, verdad.
1: Igual na cafetería molesta menos, porque igual quita o meu sexapil aquí diante das cámaras e tal.
2: Mira.
1: Iso moito, non te fíes tampouco.
2: A cafetería vamos ir despois a dar un bot.
1: Hola, Isolina da Coruña.
7: Hola, bons días.
1: Que tal, como está?
7: Pois aquí na cociña facendo como se diz, facendo xantar.
1: Moi ben.
7: Pero sentín curiosidade cando falaste das verbenas, das ranarías, de que os baila, por aí bailaban os señores maiores.

0: mayores, etc., que eu agora chego un poquito máis maior, non son maior, pero agora que veo un neto, pois non vou. E antes íbamos a toda rondaría, churrasco, rondaría, todo. Yeah. E agora dixo eu, hai que volver a empezar. Hai que volver a empezar porque as festas, as verbenas e todo por aí animan moito,
1: Tens que vir un día con nós.
2: Ai, sí, pois,
1: eu... levámola.
2: Hombre, por favor. Dios. O pasamos de maravilla.
0: Se vou con vos, habíades quedar contentas, que eu son moi...
1: Pues,
0: moi, aí Kiko ben me conoce, non se acorda, pero ben me sabe quen.
3: Sí, Kiko, canta claro, quen é Isolina? Ten corpo pa isto, sí. Con moito máis.
1: Isolina, bueno, a unha salimos pa ir pa Coruña, xa che collemos.
0: Bueno, por daquela cando eso, ao teléfono xa mirades aí, xa o tedes, e deixo que dalo neta, malo marida, marcho con vos.
3: Iso, sí, sí. Dígalo neto que non espere ata dentro duns días,
1: no,
3: eh?
1: No, os xames na casa, bueno,
2: Esa é a bueno,
1: que queden eles facendo a comida.
0: Que tiñades uns bons días e que o pasedes moi ben.
1: Igualmente.
3: Un abrazo con todos.
1: Tira un beso. Vamos a ter que ir cunha furgoneta recollendo xente para levarlos de festa. Era bonito, Justo a min ese, ¿no?
2: Precioso.
4: Bons días. Bueno, creo que vou abrir aquí un debate.
3: Aí vai.
4: Pero sin ánimo de ofender a ninguén, Nin feminismo, nin machismo, nin trapalladas destas. Estades falando dos amigos, non? Bueno. Normalmente, nun grupo de amigos, sexo masculino, pode haber problemas, como en todos os lados. Pero é raro como se solucionan ou que ca sangre non chega ao río. Ahora bien, como haxa un grupo de amigas, uf, eso sí que se é complicado. Complicado porque Maravilla. Sempre hai conflitos por unha cousa ou por outra.
1: Explique a teoría.
4: Sempre hai enemistades despois, bueno. Hostias, incluso navalladas.
3: ¡Oh!
1: Mi madre, pero este homem onde se liou.
3: De la navalla, Ana.
4: A ver, caído as mulleres a un homem, cantade claro.
1: Eu canto claro, eu non sei este homem con que xente se relaciona. Pero eu casa mijas a navalladas de momento non ando.
3: Navalladas non, pero cabreo. A ver, algún momento de cabreo entre vos dúas
1: no,
3: neste mes?
1: Non, de
3: sí,
1: momento...
3: algo que non che gustou de Ana ou algo que non che gustou de Mamatopa.
1: A mí gustame todo, por favor. Que non é...
3: Que, a ver, bueno, entón houve
1: no,
3: algo.
1: Non me dou tempo, non.
2: É que, a ver, nun mes, ao mellor, vimos un mes que ven e tirámonos... Vamos a navalladas,
1: vamos pero a navalladas, sí.
3: Por favor, non vayades outra radio, contalo, contadlo aquí, as navalladas
1: claro.
3: En directo aquí.
1: Claro.
3: La audiencia. No, pero igual, non digo cabreos importantes, pero eu que sei, igual envías unha mensaxe, mira, non me respondeu ata 4 horas despois, esta pois pues,
2: é que o problema é que nós contestámonos ao segundo, sí, ves?
3: Sí. E pois o día que non o fagades, haberá un momento de tensión, que igual non o decides explícitamente. Pero queda aí no subconsciente. Escribiño unha mensaxe e ainda non me responde.
1: No, iso non é así. Eu creo que, mira, a miña teoría para explicarlle aquí a como se chama isto.
3: Kiko.
1: Bueno, Kiko.
3: No, quen? No. Quen escribiu aquí? Andrés.
1: Bueno, Andrés, vamos a dicir unha cousa. Tampouco vai a malas, como el día, non vai a malas tal. A mente dos homes é máis simple. Pero simple non é malo. O sea, eles enfadanse o día seguinte, xa pasou o conto. As mulleres somos máis de darlle voltas ás cousas. É porque tal, é porque aquel, é porque dixestes, é porque esta hora, é dixestes que ibas a puñer unha falda, ao final puñerse un pantalón. Rollos así.
3: É máis entonces, de calado.
1: Enrevesámonos máis. Pero é por eso, porque os homens son moi simples.
2: Somos máis sentidas, non? Sí. Por así decirlo, emocionámonos máis, vivimos todo un pouco máis intenso. Os homes son máis sota cabalo rei, sí. Así.
3: Máis eso sota incluso, que cabalo rei, tamén sí. Se digo.
2: Encántame eso tamén, porque non se complican a vida. Uh-huh. Nos a veces sí.
1: Demasiado.
5: Bon días, son Sergio de Oboraz. Como
3: memoria,
5: sempre,
3: Sergio.
5: Non sei de que falades, porque vos pillo sempre por empezando, pero bueno. Creo que vai algo dos amigos, vamos a ver. Nos, os amigos foron quedando moitos polo camiño, por sorte ou por desgracia, porque, bueno, xa se sabe como van as cousas, non sempre fomos, por exemplo, de axudar, xa non é a primeira vez que a nai de algún che dicía oi, mira que meu fillo non chegou, son as 4 da mañán, e collermos os coches da casa e ir polas carreteras a buscaros por aí adiante, a ver onde quedaron tirados ou que foi deles. E bueno, como iso, centos de cousas e tal. Pero bueno, daba a min que non todo o mundo é así. Entonces ao final fomos facendo unha escolla, e foron pasando unha criba. E ao final foron quedando poucos, poucos, poucos, e ao final pois non quedou ningún. Temos un par de uns cuantos conocidos, así, e tal e cual, pero xa non entran deso dentro dese grupo de amigos como era antiguamente. Pero bueno, a vida enséñase tamén a que entera, que a valorar, e iso. É unha tristeza ao fin e ao cabo, pero é o que ven sendo. Tamén sabes a que entes. Veña, bo día, imos comenzar a semana despois das vacacións.
3: Moi ben, pois veña, déalle duro.
1: Eu o que quedo alucinando, porque eu non sei a xente que clase de amistades ten. Un quedan perdidos en cunetas, hai que ir a buscalos. Os outros andan a navalladas. Se estes son os amigos, non quero ver os enemigos.
3: Hola, bons días, di Carlos. Eu amigos cos dedos dunha man, pero coñecidos para ir de festa, e pásame como a Kiko, xa estou na idade de non facer máis amigos.
1: Pero é que iso non se busca, tampouco. Eu non salgo un día pola porta e digo, pois hoxe vou a facer amigos. No, as cousas van surgindo, non?
2: Sí, a ver un pouco da túa actitud, non? Eu non salo pola porta e digo, vou facer amigos, pero ao mellor sí que teño unha actitud máis sociable.
1: Claro, a ver, eso vale, si eres unha persona sociable que che gusta falar e tal, pois seguramente vas a conocer máis xente. Si eres un...
2: Toxo.
1: Un toxo, sí, pois non.
2: Sí, é verdad.
3: Vivan as amizades que se forman no verán. Vémonos a fin de Sanxenxo. Hoxe toca descansar.
1: Vémonos que pequen. A nós, que nos van a ver.
3: Pois non, non sei. Igual nos están convidando aquí. Encantados. Que tedes que facer fin de semana?
1: Non, pero que a Sanxenxo vamos hoxe. Temos que ir o fin de semana tamén.
3: Pero como? Pero que pintades hoxe en Sanxenxo? Si a fin de semana. Que se vos perden Sanxenxo hoxe?
1: Mira, hoxe... Mira, hai unha calor criminal. Entonces dixo, bueno, pois pues aquí estamos. Collémolo o coche, vamos para ali, vamos á praia. Tomamos unhas aguas, non?
3: En Sanxenxo quedan augas. A cuidado que non se pode... O das augas é importante. Estamos nun tempo de seca. Millor tomar tinkiwinkis.
1: Bueno, pois tinkiwinki, lojo, claro. Cohetes. Un cohete con limón, non?
3: Eu ou máis a miña mellor amiga levamos dende que íamos a escola e aínda que cada unha está nun lado e botamos tempo sen vernos e sen falar, unha vez o ano é obrigatorio ter unha quedada para poñernos o día e é como se nos viramos todo o día. É desas persoas as que chamas as 4 da mañá e lle dís, matei alguén, que bonito, eh? Chamas a alguén, unha amiga, a ver como remata isto. Ela é a que trae a pala sen preguntar. E eu para ela igual. Quero te moito vero, un saúdo, María de Cedeira. Que bonito, xa entendo amizade. Amizade é poder chamar a alguén ás 4 da mañá dicindo que mataches a alguén e que tua amiga non che pida explicacións. Veña coa pá e enterra o fulano.
1: Eu quero chegar a ese punto contigo, eh?
2: Ah, chegaremos, chegaremos. Habido dirá, habido dirá.
1: Pode enterrar a xente? Ai, mi madre.
2: Entre navalladas, enterrar a xente. Dios mío,
3: no,
2: pero...
3: No,
1: vamos a quedar solo no mundo.
3: Yo estou moi tranquilo, en este programa, sabendo, non, o tipo de xente que nos escoita.
1: Ti pórtate ben, non vai ser, non vai ser claro. Xente.
3: Ti envíanlle galletas a todo o mundo.
1: Dame, galletas sobre todo.
6: Bons días, amigos. Bueno, é o meu a miña forma de pensar, vamos, a verdade que é a realidade da vida. Os amigos van indo e van aparecendo outros no camiño. E despois tamén hai outros que se van arrimando, pero por intereses, xa deixan de ser amigos.
3: Ajá.
6: Pero bueno, esa é a realidade da vida, uns van e outros ven. Encanta ir a Sanxenxo, te de cuidado porque tens que apartar a todos os fodechinchos que hai ali, que iso é terrible, terrible.
1: Xa empezamos.
3: Ainda están aquí os fodechinchos, e cando marchan?
1: Creo que un de setembro ven un tractor e fai un barrido pola playa. Sí, alá, sí,
3: eh.
1: Sí, sí, ou xa, o mellor o 31 de agosto, así, pola tardiña. Barren todo.
3: Chimpanos todos.
1: Sí. Ven unha remesa pequena, primeira quincena de setembro, pero é pequena, eh.
3: Esos son os que teñen pasta, non?
1: Sí, pois que veñan, que traian, que marchen.
3: O rico sí, en setembro, non?
1: Sí, sí, sí, sí.
3: Son os que poden.
1: Bueno, pois que veñan e que traian, eh. Pero que non molesten moito, por favor.
3: Mira, bo día familia, aquí Aldán de Ames. Eu teño amigos de festa, acabou a festa, acabou a amizade.
1: Tamén me vale.
3: Bueno, pois entón, quero que dicíamos.
1: Pero que hai xente que na máis que vale para eso.
3: Pois é o
1: porque
3: que dicía.
1: Porque ti despois nun contexto normal é unha persona que non che aporta nada.
3: Aí está.
1: O bonito é unha persona que che aporte de todo, que podes ir de festa, que podes ir a comer, que podes contarlle un conto. Pero aí, se na máis que vales para ir aos tinkiwinkis, pues, bueno, polo menos vales para algo.
3: Mensaxe no 627-75-19-70 de María Jesús. Emocioname ter amigos de toda a vida, eses que cunha mirada xa che entenden, pero últimamente espertouse en min un interese por coñecer xente nova e interesante, que me aporte cousas novas, novas experiencias. Mari de Cervo, tamén coa idade di, volveste máis selectivo e non perdes un minuto con xente coa que non conectas.
1: Eso é verdade.
2: É importante, importante. Perder o tempo, no, no. No, no. O tempo é sagrado.
3: Visto como se fai? Poste aí na rúa, sentaste ao lado do semáforo. A ver, que veña xente interesante.
1: No, no, a ver, é o que falamos. Tes que, jolín, vas a un sitio e vas con actitud positiva, és unha persona aberta e falas e tal, pois vas por aí e entablas conversación así de repente. Pois senón que se metan unhas aplicacións destas que hai agora.
2: É o que iba a decir, amigos de redes, da red.

0: evidentemente.
1: O directamente xa non pos.
0: Directamente xa non os levo. Xa directamente. Dime, Facal, temos aquí unha publicidade que, coidado, pata negra.
2: A bola extra. Na Radio Galega. A galegaaudio.gal e YouTube.
3: Un día descubres que xa tes humidades, porteitos, paredes, están por todas as partes. Que podes facer? Chama a Murprotec.
4: Chama ao 910-3538 ou entra en murprotec.es.
3: Se contras humidades, tes que te bater.
4: 910-3538. Murprotec. Coirando o teu fogar, coiramos de ti. Murprotec.
2: A bola extra na Radio Galega e a galegaaudio.gal.
5: Este ano é obrigatorio ter unha quedada.
6: Bos días, compañeros, son Bartolomé. Pois eu teño un amigo que sempre di, que ten un montón de amigos, ten unha chea de amigos, pero cando necesita algo ou ten que pedir axuda, sempre ven o mismo. Eu sempre me pregunto, onde carallo estarán todos eses amigos que di que ten? Pero bueno, seguimos que a amistad é igual.
0: É moi interesante o que di Bartolomé. Eu tamén, seguro que coñece de xente que che di que, "Oi, pois vinga un fulano que se chama ta... Ah, é amigo meu." Chámalle amigo a todo o mundo.
7: A ver, unha cousa é amigo, outra cousa é conocido.
0: Claro, pero non din, "Ah, é coñecido meu." Non, non, dixe, "Ah, este colega meu." Colega que saudáchelo e porque estaba
7: pero
0: con outro amigo.
7: Colega xa non é amigo. Colega sona máis a
0: drogas. Igual, non?
7: É que eu intento un día ser formal, digo, "Bueno, vámonos a portar ben neste programa, va."
0: Sí, sí.
7: É imposible, imposible.
0: Ah, pero sí, sí, son colegas, somos colegas, pero no,
7: colega
0: y después velo de
7: en plan esto de festa, de así.
0: O sea, no, pero ni siquiera de vin un tío que además é amigo teu, que en fulano, pero si sí, ese tío coincidín con él nun paso de peóns.
7: Que o mellor é amigo de Instagram.
8: Esa xante eu non me fío moito, porque non sinten as cousas de corazón, entonces
7: no.
8: Falan por falar, entonces
0: sí.
8: A xente que
7: fala baratos,
8: que
7: fala baratos, fala baratos.
8: Sí,
7: non. Son amigos onde se conocen son nas malas. Cando che pasa algo malo están aí. Esos son amigos, o nas boas está todo mundo, ao final.
8: É verdade.
0: Hola, Anxos de Vigo.
9: Hola, bos días, miña.
0: Como andamos? Como anda a vida por Vigo?
9: Pois con calor, madre mía. Teño o ventilador aquí diante, no escritorio, senón é casi imposible sobrevivir.
0: Aí, sí, sí. Vale, vale.
9: Sí, fai.
0: E que quere contarnos logo? Como andamos de amizades?
9: Pues bueno, mira, eu teño unha amiga que xa fai máis de 20 anos, somos amigas, bastante máis de 20 anos, casi 30. Fomos amigas, somos amigas, fomos socias, a cousa non foi ben como socias, pero seguimos sendo amigas. Está amistade por riba de todo, dos negocios e de todo. É a típica que traería pala, eu tamén levaría pala, sin preguntar. Non habería fallo.
7: Pero aquí todo mundo mata xente.
9: E despois, non se trata de matar, pero bueno, si fai falta, pois...
0: Sí, oye, momentos extremos, aí está.
9: Claro, sí. Tens que saber que podes contar con alguén. E despois, bueno, eu tiño un grupo de amizade que por circunstancias da vida rompeuse, pero bueno, eu dixen nada, hai que volver a roda. Metime nuns grupos de WhatsApp de facer amigos, que na verdade ven, oye, atopas a veces xente interesante, xente que te aporta. Hai outros que son o típico, bueno, este me vale para tomar unhas cervezas, botar un morrisos.
0: Iso.
9: Esa está, pero bueno, sempre
0: todos xogamos as mesmas regras e para diante.
9: Claro, e peneiras se sempre aproveitas algo.
7: Ah, o sea, que hai grupos de WhatsApps para facer amigos.
9: Sí.
8: Home, hai grupos tamén para viaxar que se coñecen no propio viaxe.
7: Sí, eso sí, falámoslo sí, un día sí. De feito, ah, pois mira, os que queiran aquí conocer amigos, que sepan que teñen aquí estes grupos
0: esa
7: de WhatsApp.
0: Esa xente non vai viaxar a najeitos, pero parece mentira, por favor.
7: Van a dar un viaxe.
0: Sí.
9: Pero bueno, para a xente que xa vamos cumplindo anos, que xa non estamos pa Instagram, mellor e cousiñas destas, estes grupos de WhatsApp están moi ben, porque sí. Máis están, bueno, por, a veces por idades e tal,
7: uh-huh.
9: E buscas xente, grupos para facer sendeirismo. Pois eu tamén estou nun grupo que facemos sendeirismo os domingos. Vas escollendo.
7: Sí, para ir a misa, non é cousa así. A ver, hai de todo.
0: É emocionantísimo, polo que veis.
7: Vamos a ver, hai justos de todo tipo. ¿Verdad?
9: O domingo por a mañán gusta máis dormir que ir a misa, pero cada un que queira.
7: Ves, aí xa sería eu máis amiga túa que do outro grupo.
8: Bueno, antes de haber as redes e todo, socializábase moitísimo na misa.
7: Na misa, é verdad.
9: Eso é verdad.
8: Na misa,
7: no estanatorio. No estanatorio.

0: amigos, ¿eh? Sí, ay, Dios mío, ay.
1: Anxos, y a relación amizade que decía que tiña un proxecto conxunto, ese proxecto remata porque hai tensións entre vostedes ou porque, bueno, pues as cousas se depende,
2: no,
1: saen ben.
2: Porque a crisis levounos por diante, pero bueno, pasámolo mal a nivel persoal, económico e demais, pero por riba a amizade aguantou o tirón e seguimos adiante con amizades, sí, sí.
0: Pues ten mérito, ¿eh?
2: Unha muller sí. Que me miro cada 15 días, quedamos, bueno, ponemos a ver de os homes e os fillos.
0: Me encanta.
1: Como ten que ser.
0: Eso é unha maravilla. Pero mira, ten moito mérito porque abrir un negocio cun amigo ten que ser complicado, ¿eh?
2: Pois sí, pero bueno, apostamos, perdimos, pero bueno, apostamos.
0: Bueno,
1: no, nunca se perde, no. De todos aprendes, sí. Así que parte unha frase feita, sí. Pero...
0: No, pero do negativo siempre sacas algo,
1: claro.
0: Positivo, siempre.
1: No, e as cousas hai que facelas, despois poden sair ben ou mal, pero non podes estar pensando que pasaría se o fixera. Claro, claro.
2: No, estalle, tiñemos ilusión as dúas, non foi, pero bueno, podía haber sido.
1: Iso é.
2: Está.
1: Anxos, moi amable.
2: Veña, biquiños para todos.
1: Biquiños.
3: Hola, guapísimos. Benvido, Kiko, de novo. Hai unha frase moi bonita que di que quen é amigo de todos é amigo de nadie. Mm. Así, cando vas presumindo, dime de lo que presumes e dime de lo que careces. Veña, un biquiño para todos. Chaito.
0: A ver, sí. É imposible ser amigo de todo mundo.
1: Sí, pero esta xente que vai de boca chancla, de amigo e colega e tal, ten razón.
4: Sí, sí, encantoume a frase, vou xa copiar.
1: Sí. Facer camisetas aquí.
4: Sí.
1: Levo 45 anos tendo unha amiga da alma, non nos vemos moitas veces, pero falamos todos os días. Grazas, Ana, por existir. Dichus de BCRA. Pues para Ana.
0: Ti non eres porque dixo 45 anos.
4: Ah,
0: non chejas.
1: Anda xa rozando, tempo pasa pa todos, mamatoupa.
0: Ponche dicir unha cousa. Onta a min puxéronme 29 anos.
1: Sí, claro, en cada perna.
0: No, di a verdad.
1: Sí, a mí sí.
0: Di a verdad. Puxéronme.
1: Pero a ver, quen xo dixo? Un tipo que estaba no Ejmej bailando. Pero eso é
0: bello
1: truco parado. Do Ejmej para tirar a cana. Que vas dicir?
0: No tal.
1: Dis aí tal e dis aí, mira, que riquiño. Dixo que teño 29 anos. Raca, xa caen
0: a
1: redes.
0: O caso sacarlle mérito a miña xuventú. Por que non ves?
1: Carolina de Vigo, as amizades van cambiando. Teño as de toda a vida e agora teño un grupo novo. Obrigado polas amigas do colexo da miña filla. Xa facemos a vida social xuntas.
0: Eso é verdad. Mira, eu fixen moitas amistades a raíz de ser nai, de ir ao parque cos nenos e tal. Son amistades de mamás.
4: Sí, eu como non podo ter eso...
0: xa che tocará. Oh, no. Non queiras nada.
1: Teño amigos dende o colexio, seguimos como antes. Un abrazo, María da Estrada. Teresa tamén envía outra mensaxe.
5: Hola, bos días a todos guapos. Pois nada, nos tiños enfados, pero pasarnos rápido e todo, amigables, sin ofender, sin decernos nada. Pero os homens son moito máis brutos cando teñen calquer problema, que non diga aí ese señor que telita marinera, que nós temos que pagar moitas veces, somos as mulleres. Pero bueno, hai que levarse ben, e falar, e entenderse que é o mellor que hai. E non desexarse mal uns outros. É o máis importante, nada máis. Bueno, biquiños, que teñades un día moi guapo, vale? Todos, bicos.
1: Biquiño.
0: É verdad, as mulleres, se peleamos, somos máis finas. Os homens son máis brutos. Nos tirámonos do pelo e cousas así, non? Claro.
4: Pero a min onde me meteste de
1: eso? Sí, no, bueno, esto é horrible. Todo verán así, técnicas de violencia.
0: No, mira.
1: Todos os días.
0: E os primeiros días viña tranquiliña, Pero depois eu vin que este home se viña arriba e dixo, pois, ala.
1: Xa botada a monte.
4: Pois din que as peleas das mulleres son peores.
1: Si, ese tópico é así.
4: Que os homes.
0: Non se pode pelear.
1: Non se menos tempo, acabamos, sí. Pa que vamos a discutilo se podemos acabar a lavazadas.
4: Claro.
1: Pero tamén entre tías a cousa prolongase con violencia, pero máis tempo.
0: Eu nunca me peleé con ninguén. É que a mín dame pereza. Eu, mira, prefiero darlle razón. Cando está destas típicas persoas que xa están targando, eu, sí ou sí, donche razón como din, donche razón como os tolos. Pois así, dame pereza a mín discutir ca xente.
1: Mari Carmen, de Pontevedra.
6: Boas tardes.
1: Hola.
6: Buenos días, que ainda non comemos.
1: Sí, bueno, este momento nunca se sabe moi ben.
0: Vos medios días,
1: iso.
6: Eso, bueno, medios días. Eu quería che decir que eu amigas de pequena, pois

0: prácticamente casi non teño veciñas, conocidas, levome con todo o mundo, porque eu casei moi moi noviña e marchei do pueblo e levo 47 anos aquí vivindo. Teño unha amiga aquí que conocín porque vivía xusto na porta de enfrente. Ah. Ela máis ou menos as fillas como os meus e tan amigas nos fixemos que foron de padriños do meu rapaz.
1: Pois si que é unha amistad...
0: Sí, ela se tiñan algunha urgencia ou tiñan que ir a algún sitio, as nenas viñan pa miña casa, pasaban os colchóns ou as miñas pa dela. Vamos, de maravilla. E agora vivimos a mesma calle, un poquinho máis lexos. Pois, o mellor pasan semanas sin vernos. Pero eu sei que ela está aí e eu estou pa ela.
1: Tens que coñer o colchón e tamén ir un día pa súa casa, non?
0: Sí. Eu non somos de ir da festa, nin de ir de cafés, ni nada. Pero sabemos que estamos unha para outra, para o que necesite e eu para o que necesite ela. Sabes, unha amistad de 47 anos, non che digo máis.
1: Sí, pois pues iso sí, hai que conservalo, que amistades de tantos anos.
0: Eu non teño hermanos, teño hermanos, pero ela é unha hermana para min.
1: Ah, que bonito.
0: Xa que non tuven, porque teña sempre moito en falta unha hermana. Esto mellor estábamos peleadas como outras, pero
1: ah, bueno. Pode ser.
2: Claro.
0: Sí, porque
2: sí, pero esta relación un pouco implícita, ninguén di estou aquí para o que queiras, pero sí sabemos que esa persoa está aí para o que queira, ¿no?
0: Sí, podemos falar con toda confianza. Hubo enfermedades, eu quedei viuda, e sempre estuvemos aí, eles foron os primeiros en estar aí. Come un rapaz chapó, vamos, de maravilla, o rapaz está fora, está casado, ten nenas, e igual o padriño con el, bueno, máis que un pai, si se pode considerar. Muy ben, unha amistad que fixen, fíjate ti,
1: sin pensar o mellor, non?
0: Exactamente. Sí, sin embargo, as que tiña cando era rapaza do pueblo, pois prácticamente cada unha fixo a súa vida, cada unha está no seu punto, si nos vemos estupendamente, pero amigas, non se pode decir.
1: Xa,
0: ¿entendes?
1: Claro.
0: Sí, así que fíjate. Sí, moi ben.
2: Perfecto.
1: Vale, bueno. Muy ben.
0: Felicitarvos porque paso unha mañán estupenda.
2: Sabémolo, Mari Carmen, pero está ben que o diga.
0: Estupenda.
1: Hai que recordar yo a xente.
0: Non, eu creo que non fai falta recordar yo.
2: Grazas, Mari Carmen.
0: Venga, un pequeño postre.
2: Igual.
0: Venga. Hasta luego,
2: Mari tamén di, manteño un grupo de amigas que nos coñecemos fai máis de 30 anos na facultade. Procuramos xuntarnos 3-4 veces no ano para poñernos o día. Son desas persoas que tamén traerían a pala. A primeira vez que nos encontramos tras deixar a carreira, pensamos que íamos sentirnos incómodas nada máis longe. En 5 minutos xa estábamos pedindo a quenda para falar.
1: Mira, non somos nós aquí, non vayan pensar que nós incitamos a nadie a coller palas.
2: Sí.
1: É unha maneira de falar de esta persona está aquí hasta no peor. Non queremos nós aquí...
2: Pero nunca sabes, en todo caso non incitamos, pero oi, se hai que collela, pues colle.
1: A ver, o mellor a pala é para ir ás patacas ou a... Non, é que a xente tamén...
2: Teño unha amiguinha de pequena, despois de 40 anos seguimos sendo amigas. Despois de todo, neste ano... propuxémonos quedar unha vez o mes. Eu son a madriña do seu fillo e ela do meu. É desas persoas que son irmáns de amizade. Un bicazo rosa, Nina de Pastoriza, Marín. Bicos simpáticos.
3: É que faz si pos de madriña unha amiga e despois deixaste de levar con ela?
1: Desmadriñala. Desmadrase todo.
2: Como vas desmadriñarte? Iso non se pode.
1: Non se pode.
2: Non se pode.
1: Si tal, si te podes divorciar, tamén te poderás desmadriñar, non? Non hai unha nulidade destas...
3: Desconoce esa información.
2: No, pero interesante. Incluso, se a nena ou neno medra e ten boa relación coa madriña, amiga, xa deixa de ter amizade coa madriña, que fai ese neno?
1: É o neno que culpa ten. Se elas non se entenden ou eles...
2: Pero a tua nai, vas a estar aí jijijaja, cando tua nai non se fala coa madriña.
1: Eso non ten que ver. A min isto, no, eso pasa moito tamén nos grupos de amigas. Imagínate, sobre todo de mulleres, que ao mellor hai 4. E dúas se levan mal e despois como que hai que posicionarse cunha ou con outra, porque se as outras non tiveron nada.
2: Bueno, pero é unha forma de posicionarte tamén. Se eu, por exemplo, teño un ti es amiga de Ana. Eu me cabreo contigo e Ana sigue falando comigo. Pois Ana tamén se está posicionando de alguna forma, porque igual debería...
1: Ah, ela pode estar falando cos dous. O problema tuvámoslo non los dous. Ela non ten problema con ningún.
2: Bueno, pero é unha forma de traicionar tamén. Estás facendo algo, estás... Pois mira, non... Imagínate, diche... E mira, que quede con Kiko para tomar un chanquiro. Que che parece? Quedamos outro día. A ti que che parecería? Mamá Toupa.
1: Eso fatal.
2: Ya, claro.
1: Eu son a primeira.
2: Pois eu que imos facer, ademais. Non che dixemos nada, pero...
1: Perdona?
2: Nada, nada. Xa che conto agora.
1: Pero a San Xenxo ven comigo, eh?
2: Ah, bueno,
1: bueno, hai sitios, sí, si que ainda, ainda ves, tampoco. Eh? Sí, temos aí un bañador no maletero, por si acaso.
3: É verdade.
1: Comprámolo, onte.
3: Sí.
1: É tanga, non sei se che quedará ben, pero...
2: Pero por que tedes un bañador no...
1: Porque comprámolo antes para ir a San Xenxo, dixo, si queres...
2: Pero sodes Kiko... dúas, para que queredes un?
1: Que? Porque ela meta parte abaixo de arriba, eu que sei.
2: Vale, vale. Son antisocial, coñecidos moitos, amigas tres contadas, decepción tras decepción, funme facendo máis toxo.
1: A xente é unha falsa. O titular de hoxe.
3: Cando tes tantas decepcións é que xa vas formando un callo emocional que volveste moi exixente.
1: Sí, pode ser.
3: Pero xa non... tes medo, xa tes medo.
1: A ver, vas con cautela.
3: É como as parexas, xa unha vez que cortas tal, despois tes medo a un pouco ter outra parella, non?
1: Sí, pero non, pues a ver, hai que pensar igual. Que non todos somos iguales, non?
3: Claro, pero é complicado,
2: claro.
3: É complicado.
2: Pero te sinda esa cousa na cabeza, te racionalizas e dis, pois non todo o mundo é igual, sí, pero igual ahora non me apetece tampouco meterte neste fregado.
1: Socializar.
2: Exactamente. ¡Geloa!
4: Hola, pois nos éramos cinco amigas da infancia, unha por desgracia falleceu, cada unha na súa casa, tiñamos o contacto normal, pero cordial. Pero hasta que unha de nós cumpliu 60 anos, o fillo organizou unha comida sorpresa con todas xuntas. Desde entón procuramos xuntarnos dúas veces ao ano mínimo. E bueno, agora mantemos a reforzouse a amistade, a tenza disso, sobre todo de o fillo involucrarse. Vale, un saúdo. Ainda non reciben as mariñeiras. Chao, gracias.
1: Pues deixo xa ao final.
2: Realmente a historia era contar isto do final.
1: Poucos amigos así, eh? Poucos amigos vamos a levar se non estamos mandando esas galletas. Sí.
2: Bueno, chegan, que hai xente que non dá... Xa, chegará, non se preocupen. Nos o que facemos é regalalas, claro. Non dicir cando van chegar.
1: Claro.
2: Xa, é unha cousa...
1: A ver, é que en agosto xa sabemos todos que o transporte está así un pouco...
2: Sí, está complicado.
1: Complicado.
2: Ola, eu teño amigos de fai moitos anos, pero algúns non coincidimos ben para viaxar e outros tampouco coinciden conmigo para facer sendeirismo. Pero todos son os meus amigos. Mira, a ver.
1: Que manía, sí, de ir andar.
2: Sí. É verdade, pero como podes... E ademais de que falas? Se vas andando, vas canso, que vas falar?
1: Os toxos, da vegetación, non? Da flora, da fauna, da primavera.
2: Mi má. Vos tenes grupos tamén para facer deporte, estas cousas raras?
3: Non, eu non teño grupo de facer deporte. Teño grupo de eso, de ir a concertos, de ir a tomar algo, de... Pero de
1: cousas normales.
2: Claro. Personas civilizadas. Pero tamén faz deporte así como Toño ou non?
3: Non
2: chegas ao nivel...
3: Non fajo, pero non ao nivel...
1: Eu fajo deporte, pero a mí non me gusta ir a facer deporte con nadie. Eu para iso quero ir sola, non quero que nadie me moleste o meu entreno.
3: Sí, é o teu momento.
1: Sí.
3: Porque si, eu xa me desconcentro. Entonces.
1: Sí, porque ven un que fai así, colla así a pesa, non quero nada. Deixame a min facer o meu entreno como me dá a gana. Sí.
2: Pero hai alguén que che di... Ah, bueno, se son amigos. Non collas así a pesa.
1: Amigo, mira, hai amigos de ximnasio. Eu hai xente que solo vexo ali no ximnasio. E son os típicos amigos que tes ali, sabes? Pero cada un entrena pola súa parte. Pero desto que che falan, ah, vamos xuntos a entrenar. Ai, non, non, non, a mí deixame vivir.
2: Sí, sí. Non vai haber problema pola miña parte, eh? Para...
5: Boa, sentiña da bola extra. Decidlle a esa muller que as marineiras sí que chegan.
2: ¿Ves?
5: Pero que ahora en agosto as empresas de transporte reducen moitas rutas. Non vos preocupedes que chegan, que a min chegaron.
2: Moitas grazas.
1: Mensaxe aí tranquilizador.
2: No, claro, igual tarda máis polo tema do transporte.
3: Pues este é un bo amigo, eh?
2: Sí, salimos ben, porque estamos aquí suando,
1: sí,
2: non
1: verdad,
2: sabemos como
1: eh?
2: Sair. Teño unha tatuaxe coas miñas amigas de toda a vida. Como nos enfademos, temos que cortar o pé e quedar coxas.
1: Non, que ora hai uns láseres moi bons, non hai que cortar
3: pero
1: nada.
3: Pero ese é outro tema, o facer o tatuaxe, pero... Sería descapaces.
1: Eu teño aquí este.
3: Ta túa mija.
1: E teño un solo, fíjate. Esta mija que teño en Suiza, nos compráramos, fíjate, en San Xenxo, unhas pulseiras que poñía. Sonríe cada día. Atopámolas, gustámonos e comprámolas. Eu perdín a miña. Tiña a pobre un disgusto. Entón tatuéime a frase. Bueno, crees que un ano despois apareceu unha pulsera? Fui como unha señal. Estaba nunha maleta. Sí, pero o tatuaje está aí.
2: E aí quedou?
1: E aí quedou, sí. Que pa, bueno. Pero a ver, eu non me tatuaría, por exemplo, mellor o nombre dunha amiga, eso no, pero algo que che recorda a ela. Non, ainda que despois te enfades, eu creo que...
2: Si pero como lo... va a recordarte ela si non ves a tatuaxe que está na parte de atrás do brazo?
1: Bueno, pero mellor nun espello ou nunha foto, que sea eu, sabes, que é desto que cada vez que o vexo, acórdome dela. Si, inda que perdele esa amistad, si nun momento que fixaste o tatuaje, pues recordarache momentos bonitos que vivisteis con esa persoa.
3: As tatuaxes, as cancións, eu si escoito, os olores tamén.
1: Recórdanche a...
3: Recórdame. E si deixome de levar, non quero andar recordando constantemente a esa persoa, verdad?
1: Deixate levar.
2: Os amigos mantémonos a través da distancia, gracias ao móvil, WhatsApp, aínda que esteamos repartidos por toda Galicia, media España e Europa, todo é cuestión de vontade. Un saúdo dende Río Torto.
1: Sí.
2: Rosa Díaz, súa experiencia e que as amizades que chegan con tanta intensidade rematan pronto. Isto vai por vos, eh?
1: Isto vai por nós.
3: Que
1: pasará? Que pasará? Que nunca... Eso
2: dentro
1: no se
2: dun
1: sabe.
2: Ano, a ver como facemos a bola extra. Vamos ter que facer dúas bolas extras.
1: Dúas bolas extras.
2: Sí, porque, claro.
1: Oxe que é, mira, 18 de agosto, pois hai que apuntar. 18 de agosto do ano que ven, que pasará?
3: Que pasará? Ai, eu teño moita intriga.
1: Ela onte... O que pasa é que seguramente non se acorda. Ela dixo...
2: Joder, se non se acorda donte...
1: Espera, estou aquí para recordar. Ela dixo, era 18 de agosto porque xa pasaban das 12 de noite. Daqui nun ano que iba a ir a facer o Camiño de Santiago. Verdad?
3: Certo, certo,
1: pues,
3: certo.
1: Quero che ver eu. Desde onde non se sabe.
2: Roncesvalles como otoño e descalzo, ademais.
3: Sí, é descalzo. Sí.
2: O tío besta, eh.
1: Arrastras.
2: Descalzo, eh.
1: Non hai necesidade.
3: Bueno, miraremos a ver que pasa.
1: Compramos un calzado bo.
2: Os amigos de verdade son unha especie en extinción. Estes últimos tempos déronme puñaladas algúns dos mellores amigos que tiña.
1: Non ves?
2: Que duro é iso, eh?
1: É que non paramos de dar puñaladas. E palas e de todo.
2: Xa. Teño un amigo da alma que pode pasar meses en falarnos que cando necesita algo sempre se acorda de min. Iso é amizade e non interese como teñen algúns. Todo deixo para alguén. Eu si teño unha tatuaxe coa miña mellor amiga e todos os días me acordo dela.
1: Que bonito.
3: A ver, tampouco fai falta tanto, dijo eu, no, todos os días.
2: Bueno.
3: A mija aí, xa lle chamo petarda.
1: É que... Pesada.
2: Que aparece... Claro.
1: Pues non che van a escribir todos os días, a ver se te vas a borrer de min.
2: Piana, non te tatuaxes, non?
3: Non son non nada de tatuaxes, non. Son unha persona eso.
1: Son unha persona normal.
3: Sí, non sei, non quero deixar marca. Son da teoría de que todo cambia, todo evoluciona, todo... Entonces, o que me iba a ajustar ahora, ao mellor, dentro dun ano, 18, non me iba
2: pasó
3: a ajustar.
2: Pasou xe, tica, unha tatuaxe?
1: Teño pendiente borrar unha.
2: Sí,
1: teño pendiente de borrar unha, pero...
2: Unha frase ou algo así, un
1: no,
2: careto...
1: Non, unha letra, xa contei aquí un día...
2: Así, unha letra?
1: Sí, é dun amigo. Desto que te ves un día unha arriba, vamos a facer aquí un tal... Non, hai que pensar...
2: Hai que pensar as cousiñas.
1: Hai que pensar as cousas, señores. Hai que usar o cerebro, inda que coste. Está aí pa algo.
2: Claro. Veña, unha mensaxe máis e logo facemos o sorteo.
6: Hola, bo día. Aquí Jeps en ruta. Bueno... Mandádeme aí ese número de WhatsApp de amigos, de grupo de amigos. Ou de amigas. Así xa nos estamos conocendo mellor e a ver como imola virando, va. Bueno, pois aí, mamato, ti pareces que tes un tanto morenazo que tes. Eu estou aí a golpes con morenazo. E tanto, ah, parece que tens uns 50 xa.
1: Bueno, que faltas de respeto. Eu así non traballo.
2: Ah, pensé que dixía de protección.
6: Chao.
1: 50 anos eu. No, mañá non veño a traballar, eh?
2: Vamos,
1: En estas condicións non veño. E mira, aquí Kiko xa está facendo conflito entre nós as dúas. Sí, porque hoxe, no, quere romper a nosa amistad. Porque vai deixar a ela dar o nombre do ganador das galletas. Eso é meu, que o sepas.
2: No, pues a ver, que somos amigas. Pois pues, si, esa tan amiga, permitiraslle que faga o sorteo, Ana Heito.
1: Pero a rima fajo eu.
2: A rima, sí.
1: Eu dixo, mira, é así, eu ahora fajo a rima outra vez e ti dís, pues as galletas van para...
3: Vale,
1: parece che. Pois pues mira, hoxe na radio temos unha invitada especial. Ana Heitos chega a bola extra cun plan fenomenal. Con boa conversa e moito que contar e mariñeiras a veiga que tamén podes gañar. Así que non o penses máis que a bola extra tens que chamar.
3: E a gañadora do sorteo é Anxos de Vigo.
1: Con número rematado en...
2: Unha chamada de teléfono.
1: Ay, é verdade.
2: No, porque agora, como tamén vimos aquí a mandar e a dirixir a bola extra, pois non, unha chamada, Anxos de Vigo, non foi fallo o número de teléfono.
1: Pois Anxos de Vigo, moi ben, moi ben. Eu que quero traballar demais e non me deixen.
2: Bueno, bueno, por fin hoxe unha bola extra un pouco decente,
1: Sí, verdade, xa tocaba.
2: Agora o niveliño estaba...
1: Xa tocaba. Pero...
2: Tens que traer máis xente,
1: Agora, cada día vou a traer unha persoa.
2: Non, cada día non me traigas moitas persoas, porque aquí igual non damos para máis.
1: Bueno, mañán traemos outra. Non vamos a desvelar quen é.
2: Pero se me dís, se é que me dixes ti, persoa non é.
1: No.
2: Quedamos en que van vir persoas.
1: Bueno, é medio persoa.
2: Mira como se lle poñen os olliños aí.
1: É medio persoa, medio animal, non?
2: Vale,
1: é moi grande, non sei se cabirá aquí no estudio.
2: Ui, ten un pez, aquí un día unha foto...
1: Dixeste.
2: Un pez que parece un...
1: Unha chalana.
2: Unha chalana. É unha cosa impresionante. Ana Geitas, moitas grazas, eh?
3: Vente cando queiras. Grazas a vos por invitarme, sí, sí. De verdad.
1: Vente cando queiras, dixo,
2: Tens algún problema aquí, avísame, Falo moito mellor ti que mamá topa.
1: Pero, no, mira, eu marcho xa, Marcho xa. Ala, aí vos queda boia.

0: unha da tarde.
1: Última hora no Galicia por diante.
0: Investigan a morte dun mariñeiro nun accidente laboral a bordo do pesqueiro Playa de Cesantes. Paula Graña.
2: Si, o barco estaba faenando na costa da Vela, no Morrazo. O mariñeiro faleceu esta noite. As primeiras informacións apuntan a un accidente laboral, pero non trascenderon máis datos. A autopsia ten que determinar agora as causas do falecemento. O caso está sendo investigado pola Policía Xudicial da Garda Civil. Tras os feitos, o cerqueiro pertencente á Asociación de Armadores de Marín regresou ao porto de Vigo, onde ten a súa base. Atracou no Peirao pasadas as 4:30 desta madrugada.
0: Os equipos de extinción traballan no incendio forestal de Lousame para dalo por apagado canto antes. E o único lume activo hoxe nestes momentos.
2: A esta hora permanece controlado con 30 hectáreas queimadas. Medio Rural confirma que están traballando para dalo por extinguido nas próximas horas. Hoxe é unha xornada de risco extremo de incendios nunha vintena de concellos da provincia de Ourense. Os equipos de prevención de incendios da Xunta manteñen activo o operativo de vixilancia, con máis de 200 cámaras que tratan de detectar calquera pequeno incendio. O obxectivo é que a resposta sexa áxil e rápida. Dende a Dirección Xeral da Defensa do Monte, o seu coordinador de sistemas informáticos, Gustavo Álvarez, explica que as cámaras despregadas polo monte están en continua evolución. Agora están na sexta fase. Este sistema permite a reducir o tempo de resposta en 20 minutos.
3: O noso tempo de reacción é un tempo de reacción moi bo, de uns 20 minutos, porque temos a todos os recursos distribuídos polo territorio, pero eran 20 minutos que tiñamos que esperar para poder dotar o lume de dos recursos que foran, que fixeran falta. Ahora, eses 20 minutos, pues, os reducimos a cero, porque desde o primeiro minuto xa estamos a ver o lume.
0: O Inserso, falamos de viaxes, vai manter as tarifas reducidas de 50 euros e a posibilidade de levar mascotas na vindeira temporada 2026-2027.
2: As viaxes do Inserso adoitan comezar en outubro, coincidindo coa tempada baixa no sector turístico. O prazo de reservas vai se abrir o 14 de setembro. En total, hai máis de 800.000 prazas. Delas, hai 7.000 a 50 euros dirixidas ás persoas xubiladas que teñan menos recursos. O Inserso está xa enviando cartas os preto de 5 millóns de persoas que poden participar neste programa. Hai destinos peninsulares, insulares e tamén viaxes de escapada que inclúen circuitos culturais ou turismo de natureza.
0: A compañía inmobiliaria de Amancio Ortega reforza a súa posición no Reino Unido e entra por vez primeira no mercado británico da vivenda destinada a Lugueiro. Pontegadea compra un edificio de apartamentos por 175 millóns de euros nunha das zonas comerciais máis importantes de Londres. Emilio Blanco.
4: A compañía de investimentos de Amancio Ortega amplía a súa carteira de imobles coa adquisición dun edificio de apartamentos en Londres por 175 millóns de euros. Está situado nunha das zonas da capital británica máis transitadas e importantes a nivel comercial, como Baker Street, famosa por ser o fogar ficticio do detective Sherlock Holmes. Deste xeito, a empresa galega Pontegadea entra por primeira vez no mercado británico destinado ao alugueiro residencial. Con este movimento, Londres consolídase como un dos destinos prediletos de Amancio Ortega pros seus investimentos, onde xa suma uns 15 activos inmobiliarios valorados en conxunto en máis de 4.200 millóns de euros. Pontegadea gañou máis de 10.000 millóns de euros o pasado 2025, case un 8% máis, e este conglomerado empresarial galego suma activos por 117.000 millóns.
0: Unha da tarde, 3 minutos, imos reactualizar a situación do tempo, a meteoroloxía, o que imos ter nas próximas horas, sobre todo na Conca do Miño, nas provincias de Ourense e Pontevedra. A partir destes momentos estamos, digamos, Carlos Otero, Meteo Galicia, moi bos días.
5: Hola, que tal? Moi bo día.
0: Nesas horas centrais, non, do día, e posiblemente as máis preocupantes.
5: Sí, a partir de agora, cando os termómetros aínda apuntan cara arriba, ata as 5 ou 6 da tarde, que cando se agardan eses máximos do día, pois bueno, se agardamos valores realmente elevados, incluso máis elevados que onte. Temos avisos laranxa nas Rías Baixas, no sur da provincia de Pontevedra, as temperaturas nesas áreas superarán os 37 graus, avisos laranxa tamén na provincia de Ourense, pero destaque ese aviso vermello no Val do Miño, en Ourense, onde non descartamos se podan superar os 42 graus, onde xa superábamos os 40 graus puntualmente nesa área, se, como decía, poden ascender lixeiramente as temperaturas. Unha situación de calor moi intensa, pero que remata a partir de mañán, irase retirando aire cálido, únicamente mañá teremos algún aviso amarelo No Valdo Miño, as temperaturas descenden de forma moi significativa nas Rías Baixas mañá e de forma notable a partir do xoves.
0: A tendencia é, polo tanto, que veña un pouco máis a fresca, pensando incluso na fin de semana, é posible iso ou ainda é moi cedo para dicilo?
5: Sí, a situación vai cambiar completamente. De Oiritas o anticiclón vai entrar os restos dunha fronte entre o mércores e o xoves, e tras esa fronte entra aire máis frío. Esa nova situación de ventos do norte, pero chegando aire frío, pois é posible que quede xa tamén de cara a fin de semana algún episodio de chuvias febles ao norte e temperaturas máis normais, incluso baixas para a época do ano.
0: Perfecto, seguimos en contacto. Meteo Galicia, Carlos Otero, moitas grazas.
5: Grazas a vos.
0: Pues mira, estamos con Alberto Rivero na Chavasqueira. Contanos un pouco, hai moita xente que está barriga ao aire ou con isto de que a calor vai ser forte a estas horas, igual a xente está máis optando pola casa.
6: Está máis optando pola casa, Kiko. Eu vin aquí porque
0: Mourense,
6: aquí o Paseo do Miño. Efectivamente, o Paseo do Miño é un lugar onde moitísima xente practica deporte porque é unha pista de sabre coa carón do propio río que vai dende aquí hasta as termas de Outariz. E a esta hora da mañá miro cara a dereita, miro cara a esquerda. Eu creo que entrou todo o mundo en razón. Non hai ninguén agora mesmo correndo, facendo deporte, porque xa aquí a temperatura é de 30 graus e é tremendo calor que fai. Noutro día, bafante de bochorno máis, por iso ben vidarse en esa baixada de temperaturas. Kiko, sempre falamos dun lugar que bate récords de temperaturas baixas, que é Calvos de Randín. Falamos a mañá que tiña 9 graus. Neste momento é a terceira ou segunda, ahora mesmo xa me far dudar, a segunda ou terceira temperatura máis alta de Galicia. Ten 33 graus, 35 marco termómetro en Entrimo, na baixa limia nestes momentos. E como decía ahora Otero de Meteo Galicia, chegaremos por enriba dos 41, 42 ao longo da xornada, porque aínda queda moita xornada por diante, por lo tanto, vai ser outro día de calor extremo en Ourense. Recomendación, siguen as habituais, obviamente non practicar deporte esta hora, que son as urxencias que máis teñen traído a xente por golpes de calor ao complexo hospitalario de Ourense, e manterse a sombra en lugar ventilado para poder ser beber líquidos, aínda que non haxa moita sede, líquidos especialmente zumes, e que non sean ni bebidas alcohólicas nin azucaradas, e por favor, hoxe os cocidos, os callos para outro día. Este tipo de comidas copiosas, vamos lle hoxe dar as ensaladitas de pasta,
0: moi
6: tamén
0: ben,
6: un tomate,
0: que non
6: un pouco de pepino
0: vida, Alberto,
6: e pouco
0: sí,
6: máis. Ah, que sí, hai que ser eso. Que eso, que eso. Que eso que vamos comer hoxe. Pois xa digo, Kiko, outro día en Ourense de moitísima calor. E se me permites unha última hora que non ten que ver coa calor, senón ten que ver co que está pasando na última hora, de que na autovía da Rías Baixas en dirección Ourense hai continua retención e atascos dende a entrada da autoestrada de Santiago Ourense, que é a altura máis ou menos do Concello de Puixín, ato túnel de Alongos, para que todo o mundo sepa máis ou menos situar estes dous lugares. E por mor das obras que están realizando, hai moita circulación hoxe, hai moita circulación na autovía, provoca que durante este treito haxa un carril solo, e iso está provocando retencións, que podo dicir, kilométricas na última hora, en este mesmo momento aínda. Dende o túnel de Alongos ata a entrada da autovía da autoestrada Santiago Ourense, que serán aproximadamente uns 4 ou 5 kilómetros como a paso lento, polo tanto, precaución e veñan con moita tranquilidade, porque vanse a topar con ese tapón na autovía da Rías Baixas, altura da cidade de Ourense.

0: Seguimos en contacto, Alberto. A resistir.
1: Hasta lo guiño.
0: Sí, señora. Ah, y si no, o que pueden facer é acubillarse no camping Riada Arousa 2 en Ribeira. Sara, que sempre é un lugar fantástico.
2: Pois sí, se non teñen planes para este verán, eu creo que é o plan perfecto, porque este venres volvemos a facer ese sorteo de dúas estancias para dúas persoas, que pode ser tamén para dous adultos e dous nenos, no camping Riada Arousa 2 en Ribeira. Para participar no sorteo, que chamar ao 981-540-979, repito, 981-540-979. Pode marcar ese teléfono se contestan correctamente a pregunta participan no sorteo deste venres. Este pois é un lugar ideal para gozar en familia, coñecer xente, facer esos plans de verán para ir á praia. Ali tamén hai dúas piscinas, canchas de tenis, hípica, cicloturismo, tiro con arco, sendeirismo, entre outros, no camping Riada Arousa 2, un camping seguro para todos os públicos. Cada día unha persoa participa e se acertan todos esa pregunta participarán no sorteo no que lembramos sortean esas dúas estancias para dúas persoas que poden ser tamén dous adultos e dous nenos. Esta estancia permite estar nunha praza do camping Riada Arousa 2 para unha tenda de campaña, caravana ou autocaravana, o que prefiran. Temos xa con nos a Manuel de Vilaboa. Hola, Manuel.
3: Hola, bons días.
2: Bons días.
3: Por decir algo.
2: Por decir algo.
0: Pero, que pasou?
2: Por qué?
3: Buah, por lo calor.
0: Vale. Bueno, claro, que todo claro. Se xa iso.
2: Bueno, canto estades aí, entón?
3: Estou en Marín, 34, me marca.
2: Ai, Marín. Carai, 34, perfecto para ir a praia.
3: Bueno, no sei, fora.
2: Tienes de ir de camping?
3: Sí. Sí, temos autocaravana, eso hemos ido bastante, sí.
2: Que vale. Ben, que ben. Imagino que se che toca irías na autocaravana xa, non?
3: Pois sí.
2: Vale. Bueno, a pregunta que che vou a facer é moi sinxeliña, creo que vas a saber. A Illa de Ons, a que municipio pertence?
3: Ons pertence a Bueu, non?
2: Sí, sí, moi ben, parabéns. Non era sinxelo, eu creo, porque a maior parte da xente non o sabe.
0: Pensa que é concello independente, igual.
2: Bueno, igual non o saben, sí, eu creo que non o saben. Pero bueno, moitísimos parabéns, Manuel.
3: Moi ben, gracias polo programa.
2: Grazas.
0: Moitas grazas, Manuel. Bien,
3: chao.
0: Bueno, poden acobillarse no camping Riada Arousa 2 en Ribeira. Manuel entrará no sorteo que faremos o venres, non? Entre todos os gañadores do día. E senón, poden acobillarse coa música de Zabala. Xa saben que durante esta temporada estamos aquí argallando coas músicas do país para que, ademais de virnos falar, traian as músicas que escoitan, que é unha parte distinta do que sempre, co que sempre falamos coas artistas, contanos música que fan, evidentemente, pero como influe na música que fan na actualidade de Zabala a música que escoitan ou que escoitaron? Pois imos responder esta pregunta, nada, en segundos.
4: Galicia por diante de verán, na Radio Galega.
5: Hola, unha nova amiga.
6: Unha nova amiga é inquilina. Aluguei o piso que tiña Baleiro.
5: Ese que che daba tantos gastos.
6: O mesmo. Agora, nen gastos, nen preocupacións. Coavita Vivenda buscou unha familia e dama máxima tranquilidade.
7: Contacta con Coavita Vivenda no 698-139-235. Aluga e desfruta da tranquilidade.
8: Oxe en familia e ouro todo que relofe.
9: Cóbado de porco, 4,75 euros o kilo. E rodaballo, peza de 350 gramos aproximadamente, 3,75 euros a peza.
8: Familia e máis aforro.
9: E máis teu.
8: Aforra cada día en autoservicios familia.
9: Empresa colaboradora co acontecemento Ano Santo Xacobeo 2027.
10: Toda a actualidade nos informativos da Radio Galega tamén no verán. De luns a venres desde as 6 da madrugada, ás 2 da tarde, ás 7 do serán e cada hora nos boletins horarios. Todo o que pasa na túa contorna e no mundo, como sempre, no teu receptor, en agalegaaudio.gal e na aplicación do teu móvil Android ou Apple. Informativos Radio Galega.
11: A información mellor a galega.
12: Galicia por diante, tamén no verán, na Radio Galega e a galegaaudio.gal.

que ven. Hoxe vestímonos de gala, encantanos escoitar a súa música e, sobre todo, saber o que escoitan os músicos, músicas que veñen acompañarnos cada semana. Hoxe, no Galicia por Diante, Zabala.

0: Carla, no podemos contar todo o que sabemos, de momento.
1: Todo non, un pouquiño.
0: Y...
1: Bueno, hai moitas cosas que podemos contar.
0: Por exemplo, que estades gravando, sí.
1: Sí, estamos
0: sí.
1: Pois con varias cousas á vez, ademais, estamos aí a puntiño de sacar o terceiro disco, faltanos, digamos, os ultimísimos detalliños, e logo ao mesmo tempo, pois con outras cousas xa máis colaborativas, que creo que a min dá má sensación de que van ter boa acollida.
0: E é música zabala-zabala ou ides ir explorando outros espazos?
1: Sempre imos experimentando, sí. Que contai un poquinho tamén, Víctor.
2: Sempre temos un son...
0: Home, un de Culleredo, Víctor, que tal?
2: Do lado, sí. Un son moi propio, entonces danos marxe para ir a todas as esquinas, digamos, aos lados do son. Entonces hai parte que é máis acústica, máis orgánica, e outra parte, como neste caso, neste disco, que é máis electrónica.
0: A voz maravillosa de Carla, mantémosla,
2: por suposto, eso é 80%, como dicimos nós, e despois os demais, pois non meter a pata.
0: Vale, vale. O terceiro disco xa, ¿eh? Porque aquí intentamos neste espazo traer grupos, digamos, emerxentes, pero esa etiqueta hai que empezar a quitala xa, non? Son grupos, no caso de Zabala, absolutamente proxectos consolidados, onde xa non se fala de explorar, sino de facer cousas, o futuro próximo, o tempo pasa, é certo, non? Pero cantas cousas, non?
1: Sí, moitas, e estamos constantemente traballando, non descansamos nin de concertos, nin de traballo no estudo, non? Eso para nos é moi importante, estar sempre activos, e que eso non quere decir que en algún momento nuns anos precisemos, ao mellor hai un descanso, pero de momento estamos aí a full en todo, sí. Tanto a nivel campo de estudo como a nivel concertos, non?
0: Ás veces, cando un comeza un proxecto, vive tamén un pouco na inconsciencia de querer facer as cousas un pouco de xito usado, sacalas adiante, e despois, co paso do tempo, como xa ten moita xente que está esperando a mellor, obsesionase por a perfección, por buscar o máis. Iso pasa vos a vos ou non? Continuades coa liberdade e independencia, sí, do primeiro día?
2: Sí, totalmente. Eu creo que continuamos porque o noso espírito sempre é un punto de vista moi punky, de faino ti mesmo, non igual na tema da xestión. Sí que nos gustaría agora mesmo xa contar con unha produtora ou alguén que este aí detrás que nos leva as cousiñas, e nos dedicarnos simplemente ao tema artístico, pero sempre moi, moi punky o punto de vista de gravamos nós, arreglamos nós, producimos nós, mesturamos casi nós. Prácticamente facemos as portadas nós, as camisetas, as visuais, todo nós. Entonces non temos esa percepción que noso centro sempre é a canción. Entonces, como gracias a Dios temos moitísimas cancións, pois vamos, cada canción é como unha porta que se abre nova. Entonces sempre temos esa ilusión.
0: Que ben, que ben. Bueno, imos escoitar, imos saber un pouco máis do que escoitan Carla e Víctor. Hai certa afinidade, podemos dicirlo así, musical entre vos ou,
2: sí,
0: ou disensións, non?
2: Totalmente afín.
1: Sí, sí, sí.
0: Totalmente afín.
1: Sí, sí, hai alguna cousiña na que dicotomía, non, pero normal, porque se fóramos iguais en gustos, pero en xeral coincidimos moitísimo, moitísimo. Ás veces flipamos, porque cando lle pasei as cancións, díxome, podería telas elixido eu perfectamente.
0: Non sabías ata agora que tiñades as mesmas coincidencias musicais?
1: Él non me dixo nada, eu pasei as miñas, porque claro, tiña que dicirlas a él, pero foi como, vale, pois as túas tería elixidas eu perfectamente.
0: Vale. Empezamos por Carla.
2: Sí.
0: A ver que escoita.

0: The Cure. Por aí empezamos, Carla. Isto é o que buscamos, o que escoitan, o que escoitaban, e pouco as fontes polas que beben. Por onde entra chestía The Cure?
1: Pois mira, na miña casa sempre se escoitou. A miña nai e meu pai encantáballes. Nas viaxes, sempre, como facíamos viaxes longas, sempre se escoitaba The Cure. E esta canción sempre me daba un borrollete impresionante, a de Close to Me, Just Like Heaven tamén, pero The Cure sempre estivo aí dunha maneira bastante epicéntrica, digamos, no noso, na nosa escoita habitual.
2: Sí, de feito, creo que
0: compramos ya de Cure entón,
2: sí,
0: ¿no?
2: Sí, tamén, porque nos en Zabala sí que temos a veces un punto en algunhas cancións un pouquiño oscuro tamén, e vende aí Besmod tamén, algún eu lembro a de Cure na praia no noroeste, hai moitos anos, era bastante pequeno. E lembro que a praia de repente teñiuse de negro, toda a xente vestida de negro, que non sabía de onde saíran en Coruña esa xente, e despois desapareceron outra vez, non os volvín a ver.
1: E nos imos de negro agora tamén, agora mesmo sí. Nos estandartes houve un cambio a vestimenta sí. Negra nos escenarios, entón bueno, moi guai.
0: De que unha destas bandas que hai que escoitalas un pouco profeso, non non sei se agora teríamos a mesma paciencia para escoitar a The Cure.
2: Está moi ben de forma, sí. En directo. Agora mesmo están moito mellor, tocando moitísimo mellor que hai 20 anos.
1: Sí, sí, sí. E ademais creo que son atemporais. Penso que son un grupo completamente atemporal. Que é un pouco que intentamos nós tamén, que as nosas cancións non se vexan, digamos, prexudicadas co paso do tempo, sí. Non?
0: Vale. E por aquí soa a primeira das cancións que nos trae tamén Víctor, con esta guitarrada, cuidado, isto hai que poñer un primeiro plano.

0: nunca fue moito de Nirvana, pero ahora escuchando pasamos moito. Bandas que igual no momento non lle daba desimportancia, co paso do tempo dices, pues, tú,
1: sí, grupazo. Eu lembro perfectamente cando vin a portada do CD moi vintage de Nirvana. Xa a portada era impactante, era unha cousa totalmente distinta.
0: Sí.
1: De primeras, daquelas non gustaba, porque dices, isto que pode ser isto. Despois coitei no dixen, pero este ruido totalmente en comparación co que había, e despois, claro, entendín todo, pues, a terceira escoita, entendes todo, sobre todo a actitude, que é unha actitude moi hardcore, moi punk. Lembro de en Coruña, de Rosendo, de Mol,
0: sí,
1: un grupo mítico que decía, ostras, o hardcore por fin está na radios e tal, e despois dixo, oh, puxeronlle outro nome, puxeronlle grunge, claro, pero era prácticamente o mesmo, cambiado un pouquiño. E foi a primeira vez, eu creo que moita xente deuse conta que podía facer música sin ter uns coñecementos tan amplos como outro tipo de música, e coller unha guitarra, actitude. Eu creo que Nirvana foi o último, un dos últimos grandes cambios da industria musical.
2: Sí, ademais que, bueno, eu movome moitísimo por vibras, non co, tamén co tema dos artistas. Eu son das que non separa a persoa do artista. Sempre lles escoito moitísimas entrevistas tamén para ver como son. E é verdade que bueno, que Cobain, que sempre me sempre me transmitiu unha tenrura, tíñame pinta de ser un tío tan íntegro e tan guai, e de feito el lembrome de ver unha entrevista, non, na que de repente, de súpeto, lle estaban preguntando, bueno, sabedes que agora están os billetes, digamos, as entradas dos concertos a este prezo. Dicían cantidades estratosféricas. Bueno, xa non falemos actualmente, non, das cantidades que se están manexando en algúns artistas, pero dicía el, como? Pero se nos estamos cobrando a 10 pavos a entrada, non? Entón, eu, tería tido tanta relevancia ou tanta repercusión Nirvana se non tivera falecido Kurt Cobain tan cedo? Pois, sinceramente,
0: manterías a coherencia do principio.
2: Sí, eu penso, ¿sí?, que sería un tío e sería un grupo que seguiría cunhas ideas moi, moi, moi claras, porque xa estaban nese momento reventando, e aínda así, el falaba nas entrevistas que daba gusto escoitalo, cuns valores moi, moi certeiros e moi, e moi íntegros para min, sí.
1: Tiene unha mensaxe moi feminista, ademais, sí. todos os integrantes que decían, bueno, ahora vamos, que veñen o camerino, tal, e decían, no, o camerino están as nosas irmás, están a nosa nai tamén, sabes, tiene uns valores moi grandes. Eu levo a veces en directo unha camiseta de Nirvana que a Carla encanta, porque se cae a cachos.
2: Un día, sempre lle dicimos, xa ten que pasar, como di Luis Pedraíta, cando pasa unha camiseta de ser camiseta a ser pixama, non?
0: Sí.
2: Pois xa ten que pasar a ese, incluso a trapo, diría eu.
0: Porque ten moita historia esa camiseta, entón.
1: Sí, leva anos, seguro que da época.
0: Que viu esa camiseta?
1: Esa camiseta pasou por moitos festivais
2: e por moitos concertos nosos.
1: Sí, sí, de feito, a veces chamámola e ven sola xa directamente. Sí.
0: Vale, vale. Veña, máis música. Esta que nos trae Carla de Zabala. Temas que significaron ou significan algo na vida dos músicos dos.

0: vamos xa a poñer o disco e cantabades vos en directo, ¿eh?
1: Pasando a galego, eu son capaz de traducir no momento, ¿eh?
0: Sí, sí.
1: Bueno, bueno. Un poquinho sí, digamos que podería facelo, creo.
0: A ver, este tema que trouxeches ti, Carla, por qué?
1: Pois pues mira, eu a primeira vez que escoitara lóxicamente foi por Ryan Adams, que no 2001, que foi o que o compuxo, ¿no? no disco Gold, discazo, por certo. E tamén era un grupo que descubrimos no seu momento miña irmá máis eu. Mira que agora temos gustos dispares, pero sí que nos unen certos grupos. Levámonos 5 anos entre nós. E When the Stars Go Blue sempre foi unha canción que facíamos a dúo, a voces, non? Foi aí cando empecé a facer a experimentar aí cos coros, coas voces, que me encanta. Sempre intento facer aí moitas piruetas cos coros. E esta foi unha canción que ademais cada vez que a escoito ponme, como se di agora, a galiña de pel, non?
0: E ti coincides tamén con
2: coincido iso? Pero que a original. Coincido que a original. Gustame moita Ryan Adams, encántame. A original pareceme unha canción impresionante.
1: Ryan Adams e Brian Adams tamén nos encanta.
0: Claro, a verdad, este é o clásico que quere dicir. Non confundir con Brian Adams, ou ao revés.
2: Sí, de feito, a min en directo gustame máis Brian Adams que Ryan Adams. Ryan Adams vino no Palacio da Ópera. Eu non estaba feito os seus concertos. E despois vin que ninguén se mutaba polo espectáculo que daba, e pues, debe ser normal. Protestaba polo medio, quitaba un fotógrafo dali, protestaba de alguén, alguén que sacaba fotos, sí, sí.
0: Isto vai por tamén, bueno, porque o tipo tamén
2: é así, é bastante así, impersonal,
0: non,
2: sí.
0: A veces non sabes se está escenificando, sí, ou realmente natural.
2: Sí, é Brian Adams e todo o contrario. É un furacán de bon rollo no escenario e está en moi boa forma tamén.
0: Que está agora en Coruña tamén, non?
2: Sí, outubro, novembro.
0: Outubro, sí, novembro.
1: De feito, tamén non fuches ver ti como hai 2 ou 3 anos. Sí, sí. Sí, sí.
2: Muy bien, sí.
1: E sigue tamén en moi boa forma, sí. Tipo Bon Jovi e esta xente que non sei como fan, que manteñen o pelo e, no, e manteñen o...
0: Non me digas iso que... Esto. Tampouco é necesario tanto escarnio, pero bueno. Quía dicir, e o fito de que vos fixerades músicas, músicos co tempo, fai que esas cancións que escoitabades as vexades de outra forma, que vos fixedes igual nos matices, tal, ou sodes capaces de escoitar a música dun xeito natural, como escoito eu, poñer un disco e escoitalo?
2: Eu intento velo con certo respeto. Quero dicir, non me meto a estruturar a canción ni nada deso. É un gusto, un placer, eu vou a disfrutar, a pasalo ben e xa está. Non estructuro.
1: Sí, creo que ademais bueno, cando nos facemos os directos e iso, cando eu estou pois iso, pensando no performativo e tamén no vocal, sempre digo, a técnica é moi importante. Bueno, eu formeime no lírico, na ópera, pero sobre todo é a intención que lle poñas no momento. E penso que esta xente é máis, moito máis intención que a técnica, non? E creo que moita máis actitude que a técnica. Entón, cambiou a miña percepción no sentido de que agora escoito esta canción e sí que digo, probablemente non estudara ningún técnica vocal, ou moi poucos pasaran por unha ensinanza arreglada, pero dende logo que consigan activarte ese check no cerebro aínda agoxe e no vello de punta, non? Pois é por algo.
0: Ese cheque invisible que non se sabe, pasará a vos tamén igual coas cancións, non? Non sabes onde está esa, non é algo que poidas experimentar desde o punto de vista científico, está na alma e nas sensacións de cada un. Isto
1: total,
0: é máxico,
1: total,
0: claro.
1: E que eles estén pensando seguramente en disfrutar eles na mensaxe que lles transmita a eles, polo menos a mí me pasa no escenario, non? De modo egoísta, penso simplemente en evadirme, disfrutar eu, e penso que iso se lle contaxa para baixo.

0: Milladoiro, este disco é Galicia Folget, que foi un disco que se fixo para unha exposición en Santiago.
1: Sí, sí, sí, sí.
0: Lembrame moito a época que estiven en Santiago estudando.
1: O paso do tempo, chamábase algo así.
0: Había dos, Galicia no tempo.
1: Galicia no tempo.
0: Esa é outra.
1: Esa é outra.
0: Sí, sí.
1: Vale. Esta chamábase así, Galicia Folget.
0: Galicia Folget, sí. Entonces lembrame moito a esos anos que estiven en Santiago indo e vindo no tren, porque non podía quedar malo. Pero
1: bueno, as xoves a noite.
0: Pouco escollín. Non tiña cartos e pouco escollín, a verdade. Creo que unha solo. Recordo moito a choiva en Santiago, ca pedra y
1: cando chovía, acordaste, que tempos aqueles.
0: Creo que foi un ano, estuvo un ano, un dos últimos anos da carreira, que choveu todos os días, que fun a Santiago, choveu todos os días do curso.
2: A canción Santiago Coruña
0: tamén temos unha, sí, que fala desa época.
2: Refresan as luces da chuvia na pedra na rúa de Xoán 23,
0: correcto,
2: Santiago Coruña.
0: Correcto.
2: A canción que temos.
0: Vai desa época. Lembrame moito, pois, ese disco coincidiu máis ou menos coa exposición. Lembrame bastante a toda esa época.
1: Tibilladoiro, cómpralo, Carla.
2: Moitísimo. Sí. Pioneiros, sí. En miles de cousas, grazas ás que agora mesmo podemos estar presumindo do que está a pasar, non? Xusto con fuxan os ventos, en ir máis lonxe, non? Vinos en, se non me equivoco, vinos de pequena en Ortigueira. Creo que viñeron varios Ortigueira.
0: Sí.
2: Estou un pouco agora mesmo, non é moi nítido a que idade, pero sei que foi coa miña nai en Ortigueira, flipante. Flipante, penso que de verdade creo que debemos moito, non? Penso.
1: Que musicazos e que personalidade. Esa é outra pregunta que nos facemos. Bueno, a todo isto Milladoiro continúa. É certo que hai outros compoñentes, algúns que non están, pero bueno, a música instrumental que tamén, eu tamén era moi de Milladoiro e que entraba na túa cabeza sen saber moi ben o porqué, e igual precisamente por esa paciencia que igual non temos agora, non? Escoitando música.
0: Sí, sobre todo este disco, que é un disco dunha exposición. De feito, empeza con un recitado oral, pois explicando máis ou menos a historia. Sí, agora como é todo un poquinho máis inmediato, ¿verdad? De eso falaremos.
2: Pero
0: non
2: seguimos sendo moi moi analóxicos. Xa dicimos todo o que quixen. Levamos moi mal, a pesar de que temos unhas proxeccións, pero porque aí temos a COS, que non é informático, pero ten alma de informático completamente. Temos aí as proxes e parece que somos super super digitais, pero somos hiper mega analóxicos. O sea, xa, isto está escrito, pero nos o traíamos escrito aí da casa. Entón é verdad que sí que seguimos. Somos os que nos poñemos o vinilo na nosa cama, esperamos a que remate.
1: Sí, que desfacendo.
0: Editamos en vinilo todo, nos.
2: Nos Ferro
0: Records,
1: sí, pero de escoitar incluso, de deitarnos na casa, poñer uns cascos ou...
2: Come o viño,
1: escoitar... Ah, bro!
0: Sí. Como unha boa señora.
2: Como unha señora.
1: É logo, como ten que ser. Porque ten que ser un ritual tamén escoitar música, non algo accesorio.
2: Jo, creo que hai que voltar un poquinho a eso, non? A de verdad un día dicir, veña, como xe non teño nada que facer, vou deitarme ou vou recostarme, co que sexa, cun miniño e tal, ou cun libro, se queres, e... vas escoitando. E ademais creo que non sempre temos na boca os referentes, non?
0: Uh-huh.
2: Sempre temos na boca unha Mercedes Peón, a Xuxías, a Milladoiro, Fuxan os Ventos, Guadises, sempre as temos na boca porque foron xacharon moito para, bueno, como elas moitísimos, non? En plan Xavier Díaz, xacharon moito para que estemos como estamos.
1: Milladoiro.

0: Isto é de escoitar boa música. Aproveiten, se teñen rapazada na casa, deanlle un pouco un toque aos altofalantes e non lle expriven vostedes os nenos e nenas de escoitar música maravillosa que escoitábamos e que compartimos grazas a Zabala neste día as músicas das súas vidas. Esta canción elexíchela a ti, Carla.
1: Sí. Bueno, falaba antes de que non separo a persoa do artista, non? Ainda outro día dicíame a miña avoa que saiu Antonio Vega, non sei en que programa, como lembranza, non? Dicía, que tenrura me dá este rapaz, que boiño parecía, que mala sorte tivo, non? Que esa época foi desgarradora para tantísimos artistas. Entón, eu choro moitas veces con esta canción. Está super manida, versionaron a moitísimo, a máis versionado, penso, quizá xunto o sitio de mi recreo, non? Tamén temazo, pero que Antonio Vega traspasaba, daba igual como cantara, daba igual todo, vías a cara, vías o que transmitía, vías as súas letras. Claramente esta canción que vai da inmensidade do universo, non, no dicía moitas veces, vai realmente do pequenos, dos insignificantes que somos, e como hai que ter en conta os insignificantes que somos, penso.
0: Iso pensámolo tamén hai pouco mirando cara a eclipse, non? A veces damoslle moita importancia a cousas que son importantes, pero cun pouco de distancia relativizamos todo tamén.
2: Eu, Antonio Vega, poñería unha miña lista tamén, por eso que Carla e máis eu pisámonos continuamente, porque encantanos os dous. Eu vino en directo na última xira de todo, final, no Praia, con Marcos Mella de Ferrol. Estivo teloneiro, invitoume a ir. Foi as mellores decisións que tomei na miña vida, porque fui un xove, unha cousa así, dixen, non me apetece baixar, pero vou a baixar. É genial, porque creo que morreu aos 3-4 meses, unha cousa así.
0: Sí, estamos mirando, claro, o tempo, en 2009,
2: sí, hai moito tempo.
0: 51 sí. Anos tiña.
2: E de feito non morreu por tema drogas, é increíble, que morreu por tema de pulmón. Pero sí. É unha personalidade moi obsesiva, moi en todo, en música, en guitarrista, era un guitarrista, sobre todo na última etapa, boísimo. Gustáballe moito facer as maquetas cos trens e todo isto, entonces encerrabase en un tipo de personalidade así. Eu vino ali nos camerinos e xa estaba, bueno, estaba bastante maliño, xa estaba moito tempo no baño, pero aínda así sacou o concerto adiante moi ben.
1: Ata o último momento estivo aí, igual tipo Freddie Mercury, que ata que puido, como dicía el, ata que sangue por todo o meu ser, vou seguir cantando. Sí. Pois Antonio Vega fixo o mesmo.
0: Aí está, Antonio Vega, con esta lucha de gigantes que é un directo do seu tema original, un tema histórico.

0: de Zavala. Víctor, vasnos explicando este tema, de onde provén.
1: Ti tampouco traballabas, non, Carla? Non, che...
2: non, ata que metemos un sample aí en todo o que quixen de Super Skunk A. Aí intereseime e empecé a investigar.
3: Super Skunk era un dos grupos que pivotaban ao redor dun productor de Madrid, a finais dos 90, 2000, que era Daniel Cover, que ahora está con Lala Love, por exemplo. Eran La Vaca Azul, Super Skunk, Yogurt Days, Sugarless, sobre todo Canon, que foi o que produxo o primeiro disco de Canon, de Dover. E despois Dover pasaron a unha multinacional. A multinacional, había varias que querían a Dover, pero houve unha moi lista que lle dixo, vale, vamos a pagar igual que as outras, pero vamos vos facer un sello independiente para vos sós, para vos soas, e que collades a quen que irades. E colleron a Super Skunk. Despois foron de xira con eles. Un grupo, a mí encantame o positivismo, sempre tirando pa diante, sobre todo cantante rock.
0: Que se enmarca, non?
3: Un tipo de rock.
0: Bueno, urbano, tal, non? Sí, que se adoita a dicir.
3: Un poquinho rapeado, sin ser rap puro, pero si sí de rimas.
0: E con ese sons con vocais, non? Que, sí, que se fan coa boca, coa lingua, eso es unha cosa impresionante.
3: Sí, aparte teñan un directo brutal, recorreron moito a xeografía, nunca en grandes escenarios, onde su grupo se quedaron nunha segunda liña. La Vaca Azul foi o que tamén se quedou nunha segunda liña, despois de Pedro, xa foi solo, bueno, foi o que o que empezou, sí. Pero desa toda hornada saliron xente moi moi importante, como Buena Noche Rose, que saliron despois pois Pereza con Rubén, etc.
2: E moitas veces as segundas liñas mantéñense moi ben. O sea, quero dicir, aínda que fagan moita sala e ao mellor non estén sempre pilotando nos grandes escenarios, sí, mantéñense moi moi ben. Bueno, de feito un Neptuno, por exemplo, ou algún tema que temos no terceiro, ou un Todo que quixen, asemellase moito a a este
3: moi recitado, sí.
0: Aínda sen sabelo.
2: A mí se me preguntaran agora se quero que o spoken word que fago derive noutra cousa, sería un pouco máis gamberro, como nisto, facer un rap mellor máis aberto, vocalmente máis aberto e tal, molaríame, sí.
3: Ostras, eran que... moi amigos de Canon, do grupo de Vigo. Que tamén quedou aí en camiño de, bueno, conseguiron cousas, pero igual non todo ao que aspiraban, pero bueno, un grupazo igualmente.
2: Sí, igualmente, claro.
0: Quitamos un chisco máis a Super Skunk. Super

un repaso por las cancións da vida de Zabala, de Carla e Víctor, que viñeron hoxe a radio para contarnos o que eles, o que elas, o que ela e el escoitan e escoitaban e escoitan e escoitarán e esperemos que vostedes tamén escoiten. Así que chegamos á recta final e seguimos escoitando estes temas que seguro que tamén lles está chamando na nosas ou nas súas conciencias sobre un recordo musical que tivemos e que temos.

0: Zahara. Esta elección directa de Carla.
1: Total, estaba comentando agora, podería ter elixido calquera de Zahara, pero este foi o tema que máis me marcou dela, porque foi o primeiro que escoitei, tería 13, 14 anos, e díxome un colega, escoita esta tipa porque escoitoa e lembrame o teu rollo. E efectivamente, dende entón Zahara...
0: Porque tiñas o teu rollo, xa...
1: Sí, sempre escoitei a xente, o sea, sempre escoitei os que menos escoitaban. E sempre descubro, sempre estou aí super empeñada, un deber que sempre me poño, seguir descubrindo grupos, non porque, claro, os que che gustan xa están na túa zona de confort e sempre voltas a eles, pero a necesidade de seguir descubrindo. Entón eu a Zahara, igual que Víctor vin a primeira vez con pouquísima xente nunha sala coa miña nai, estaba era pouquísima xente e agora mira, María Pita estaba che ano pasado, foi tamén unha carreira de fondo pa ela, tardou tempo en pero foi unha, para mí revolucionou o indie en femenino e fai o que lle dá absoluta gana.
0: E has moitos concertos coa túa nai?
1: Moitísimos.
0: Sí.
1: Miña nai.
0: Foi a túa nai que te levou os concertos.
1: Grazas a miña nai.
0: Isto xa non se fai, ou se fai menos, non levar os rapaces aos concertos.
1: Pois mira, levábame aos concertos de SES, de Guadi, das Uxías, de Mercedes Peón, da Man, falando do país, non, da música do país. E despois, iso, cando me gustaba a min algo, ela dicía, mira, tamén me gustaría moito a música alternativa a ela. E que sabese moi moderna, ela coñece.
2: Sí.
1: Entón sempre tiven aí de facer os deberes, de escoitar moita música, igual ca él.
2: Zahara, pareceme increíble a evolución que tivo desde o primeiro disco, desde este ata como está agora, que era unha cantautora máis ben tímida, máis ben con timidez. Eu vina a primeira vez en Vigo, nun festival, entre comillas, era unha churrascada dun xugador do Celta, non sei exactamente cal porque non sigo fútbol, pero era como unha festa privada que podías comprar a entrada. Entonces era a piscina, do chalé do tío.
0: Pero que festas bastites, máis que avisar, pero a ver, sí, que temos un pasado común,
2: enteréime, non sei como me enterei,
1: que alguén
2: avisou, pero isto aí, que co primeiro disco.
0: Ora, moi mal ten que estar o fútbol para que cobre entrada, tamén se
1: sí,
0: digo,
1: Sí,
0: bueno, va, é igual, conta.
2: Tocou ali en condicións, bueno, aceptables, mínimamente, a xente co churrasco polo medio, e foi unha cousa como estratosférica. Ver ali, claro, eu a coñecía de máis ou menos de seguir así, pero a xente, a maioría da xente que estaba ali, pois pasaba bastante dela. Ainda así, foi xente de Ourense, de algún sitio tamén máis, a vela, simplemente.
1: Sí, xa se iba coñecendo, e de feito, un pouco, digamos, o percorrido ou a evolución, lembrame un pouco que estamos seguindo Zabala, non? Que empezamos con algo máis orgánico, máis pop, non? Pero agora cada vez estamos... afrontándonos esa transformación, experimentación pouco a pouco co electrónico, un pouco como fixo ela tamén, non? Eu sempre evito comparacións, pero bueno, sí que é verdade que tivo un percorrido, como di Víctor, de ser cantautora e de ser así unha persoa tímida, non? E agora de repente rachou con todo e fai unha reivindicación ademais absoluta de como está o percal.
0: Último tema que imos escoitar hoxe en esta escolma que nos trae Zabala. Escoite.

0: de xogar o tenis canta ou que?
1: ou de facer rallies tamén, sí.
0: Tamén, tamén.
1: David Moya, sí, é unha persoa evidentemente moi pouco coñecida, é un cantautor de Murcia. Trouxeno por unha vivencia persoal. Fixen hai moitos anos un interrail, ca mochila, tireme por aí. Había un pasaxe no interrail que dan con a Patras, que vas nun ferry. Entonces ti pagas un poquinho máis
0: do... Polas Grecias.
1: Sí, uh-huh. Do interrail pagas un poquinho máis, creo que eran 8 euros ou así. E tes acceso a ese ferry para ir dun sitio a outro que está dentro do interrail, pero non tes acceso nin a dormir nin a sentarte, digamos. Quero decir,
0: é un, un ferry, comodidades, parece Renfe.
1: É un ferry nocturno, é un ferry nocturno toda a noite, pero ti te buscas ali o sitio e te tiras, estamos no casino dormindo, nos fomos para Cuberta. En Cuberta, pois estivamos ali un grupo de xente, e había un grupo de Murcia e de Sevilla. Empezamos a entablar a amizade e ás 2-3 da mañá sacaron as guitarras e puxos a tocar. Claro, unha cousa impresionante. Empezou a vir a xente do barco para escoitar, e desde aí unha longa amistade moi ben. Veu a tocar aquí 3 veces a Coruña, tamén veu a Ferrol, que usen a casa. E moi ben, aí descubrín a escena de Murcia, que estaba Has, por exemplo, que estaba Aarón Sáez, que despois estuvo en Berri Brava, e o máis coñecido de todos, Diego Cantero, o de Funambulista. De feito, este David foi un ano a vivir a Madrid con Diego Cantero, para, digamos, dar o gran salto, e ao acabar o ano volveu para Murcia e fixo un disco que se chamou El tiempo de las cosas, El tiempo lento de las cosas, para deixar, digamos, a gran cidade, volver a vivir lentamente e tocar nos seus garitos de sempre.
0: David Moya, que será un xeito maravilloso de poñerlle a guinda esta escolma musical. En outubro presentades disco. Como vos vexa noutro medio de comunicación presentando o libro, non o traigades antes aquí? En fin, xa non arde Troia.
2: Soímos falar do noso disco.
1: Traeremos,
0: iso é, a próxima vez será para falar do noso disco. Carlos Víctor de Zabala, un placer, moitísimas grazas.
2: Moitas grazas, de verdad.
1: Grazas.

0: Este verán, Galicia por diante na Radio Galega e a galegaaudio.gal.
1: Un día descubres que xa tes humidades por teitos, paredes, están por todas as partes. Que podes facer? Chama a Murprotec.
2: Chama ao 910-3538 ou entra en murprotec.es.
1: Se contras humidades, tes que te bater.
2: 910-3538. Murprotec. Coirando o teu fogar, coiramos de ti.
3: Murprotec.
4: Nos grandes navíos, nas grandes travesías. Desde o século XV, a solución ideal para conservar o pan de xeito natural. Soas ou acompañadas de doces ou salgados, na casa, no cole, no restaurante ou no traballo, naturais, sen azúcares engadidos. Riquísimas.
5: Galletas Mariñeiras da Veiga.
6: As festas de San Roque en Vila García xa están aquí e fan 20 anos sendo interese turístico nacional. Así que do 14 ao 23 de agosto ímolo celebrar con Troulas en Tregua. 80 actos de balde para todos os públicos. Festa da Auga, Festa Clown, concertos de Barry B, Marky Ramone e Chenoa. Música e cine na rúa e humor, moito humor. Porque se hai can, hai festa. Consulta o programa en visitvilagarcía.com ou nas nosas redes sociais.
0: Galicia por diante, tamén no verán, na Radio Galega e a galegaaudio.gal.
7: Poden escoitarnos e poden recuperar calquera sección ou calquera momento dos millores e peores momentos tamén en agalegaaudio.gal. Un auténtico prazer, grazas por estar aquí. Esperemos que gozaran igual que gozamos nos desta edición, tamén de Zabala, que son rapaces fantásticos que están facendo unha música fantástica. Temos unha escena musical extraordinaria. Gocen a moito durante este verán. Agora chegan as noticias, o resumo informativo do que está pasando en Galicia no mundo, como sempre, con Xosé Baliñas, a crónica. Mañá regresamos, ameazamos con facelo, como sempre, será edición de mércores. Gocen, sabemos algo de Alberto Rivero. Estará vivo. Bueno, hai que escoitar as noticias, eh? Acubíllense, eh? Temos calor, altas temperaturas, mañá será outra cousa. Adeus.

0: Son as dúas.
1: Xosé Baliñas, a crónica.
0: Que tal, saúdos, boas tardes. Os atascos derivados das obras da A6 en Lugo comezan a esgotar a paciencia de veciños e usuarios. Nos últimos días reproducíronse retencións kilométricas coincidindo coa fin de semana do 15. Os transportistas denuncian problemas para cumprir cos seus compromisos de entrega. Nos concellos máis afectados, na liña entre Becerra e Pedrafita, comezan a multiplicarse as queixas de impola falta de planificación do Ministerio de Transportes.
2: Moito camión, sí. É moito, moi difícil para cruzar, é a xente maior, complicado.
3: Cuando no hay esto, una ruta pues se acaba en una hora, exagerando. Pero ahora te toma dos hasta tres.
0: Falan de falta de planificación, o independente Manolo Martínez, o alcalde de Becerra.
4: É insufrible, porque hoxe Becerra é o centro de toda a comarca onde veñen a comprar os servicios, onde veñen o PAC.
0: Despois escoitamos todos os testemunhos. Esta mañá recollemos, hoxe mellorou algo o panorama con menos tráfico que a outros días. Fora de Galicia, o novo sobresalto en Granada.
5: Cogemos lo básico y nos vamos corriendo.
6: Bajando la cuesta, pensábamos que era un camión que se había estrellado o algo de eso.
7: Esto da mucho miedo, la verdad, yo esto no se lo decía a nadie.
0: Tremeu de novo a terra con a intensidade de 4,8 e varias réplicas intensas que deixaron moita inquietude entre os veciños, inda que non causaron danos graves dos que teñamos constancia resta hora. E os feridos leves, iso sí, e desaloxos en centros comerciais, hotéis ou emblemáticos lugares turísticos como Alhambra. Nos termómetros seguimos en tregua e en auga a vista. O foco segue na situación mermada de encoros e ríos. O problema é xeral. Esta mañá falamos cos responsables da Confederación Hidrográfica do Miño Sil. É certo que choveu moito, máis do habitual durante o inverno, pero o responsable de planificación da entidade dependente do Ministerio de Transición Ecológica lembra que despois daquela sucesión de borrascas cambiou completamente o panorama, inda que a imaxe que nos quedara fora do inverno sen tregua a cousa non foi tan así. Guillermo Ruiz.
8: El problema ha sido que desde que finalizó el tren de borrascas que hubo entre los meses de enero y febrero, se ha recogido solamente 180 litros por metro cuadrado, que es la mitad de lo habitual entre marzo y julio.
0: Casi una veintena de concellos de Ourense están hoxe en risco extremo de incendio, segundo as previsións da Xunta. A maior parte do país está en risco alto. Polo de agora, Galicia está conseguindo evitar o escenario catastrófico que sofren xa outros territorios, outras comunidades. Hoxe quixemos coñecer como están traballando os equipos de prevención na comunidade e as novidades que nas últimas campañas aportaron a extensión das cámaras de vigilancia, os drones e mesmo o uso da inteligencia artificial. Moita información que grazas a esas novas ferramentas da IA están permitindo tamén acelerar a resposta. Tan pronto como aparecen os primeiros indicios de lume, Gustavo Álvarez é o coordinador dos sistemas informáticos da Dirección Xeral de Defensa do Monte.
9: Tamén nos permite alimentar a unha rede neuronal, a unha inteligencia artificial, que xa é quen de por ela mesma detectar esas columnas de fume.
0: De todo isto, con a nova xornada de calor abafante en boa parte da metade sur de Galicia, sobre todo, mantense alerta vermella para a comarca de Valdeorras. En Ourense a previsión di que chegaremos aos 42 graus, posiblemente a máxima peninsular este martes. A esta hora en Entrimo ou en Xinzo xa van camiño dos 36 e ollo que non lles quedan moi atrás. Noutros puntos da provincia de Pontevedra, 36,3 en Cerdedo Cotobade. Ara, esa era a máxima que rexistraba Meteo Galicia y escasamente media hora.
10: Con este calor aquí estamos achicharrados. Eu personalmente creo que este verán está sendo máis caluroso que ningún outro.
0: Así que agora toca repasar como están as cosas agora mesmo en canto tempo e tamén en todo relacionado co tráfico nas principais cidades galegas.
11: Como apuntabas, moito calor nas Rías Baixas, 34 graus en Vigo, case 35 en Pontevedra, 31 na Praia da Lanzada. En lugares como a Paradanta, rozarán hoxe os 40.

0: Unha colisión entre dous vehículos na AP9 preto da peaxe de Vilaboa mantén cortado un carril de autoestrada e está provocando retencións en sentido Pontevedra.
1: Na Coruña e Ferrol, témolo ceo completamente despexado. Os termómetros nos 28 graus en Ferrol, 27 na Coruña, e o tráfico, atención, os conductores e conductoras que queiran sair da cidade da Coruña, porque vaise cortar a rúa Juan Flórez. O motivo, un accidente laboral, un operario que traballaba nunha obra nesta rúa sufriu unha parada cardiorrespiratoria. No punto están os bombeiros, policía local e tamén os servizos sanitarios. O tráfico está sendo desviado pola rúa Ramón de la Sagra.
2: Temperaturas xa altísimas na provincia, marcan 36 graus o termómetro en Entrimo, en Xinzo ou en Verín. Aquí na cidade 31 graus e subindo, porque está previsto que poidamos chegar ao longo desta tarde os 42. Ceos totalmente despexados e sin problemas de tráfico neste momento, aínda que hubo retención nas dúas últimas horas na autovía da Rías Baixas en dirección Madrid, dende o enlace ca a estrada que conduce Santiago de Compostela ata o túnel de Alongo. Neste momento xa alixeirou esas retencións que, como decimos, se producían por mor de que había só un carril habilitado por obras na estrada.
3: En Lugo, en canto ao tráfico, non temos incidencias salientables a arestora. Quenta aquí na cidade das murallas, o sol xa con intensidade superamos os 30 graus nestes momentos nunha tarde na que se prevén valores por riba dos 34 graus na montaña urcense e superando os 36 na Ribeira Sacra, comarcas ambas as dúas que están en alerta amarela.
4: En Santiago Díaz Solleiro, 28 graus, con alerta amarela por altas temperaturas na área de influencia de Compostela, como a comarca do Barbanza, Padrón, Noia e Porto do Son. O tráfico é fluido nestes momentos.
5: Que día pronóstico, Meteo Galicia, Ana Laje, que tal? Boas tardes.
6: Hola, que tal? Boas tardes. Pois hoxe é o día máis caloroso desta semana e, desde logo, o de temperaturas máis altas dos que quedan nela. Así teremos ceos no día de hoxe, ceos despexados prácticamente en toda Galicia, agás no extremo norte, en Ferrol, Cariño, na Mariña, e os ceos presentan nubosidade. No resto de Galicia, sol e calor, posibilidade de que se escape algún chubasco, trebuento e illado máis probables no sueste da comunidade. Temperaturas que hoxe repetirán en xeral os valores de onte ou mesmo en lixeiro ascenso. As comarcas de valores máis altos, as zonas de valores máis altos serán o Val do Miño, de Ourense, onde se chegarán a temperaturas sobre os 42 graus. E os ventos sopran unha xornada máis do nordés frouxo en xeral, con intervalos de moderado, e son ventos fortes entre Bares e Costa da Morte. Xa esta vindeira noite no litoral atlántico comezarán a entrar as brétemas, que tamén durarán, persistirán na mañá de mañá mércores.
5: Pois algo de tregua a partir de mañá, que seguro han agradecer en moitos lugares. En portada tamén, un accidente laboral mortal desta madrugada, un mariñeiro, un tripulante do praia de Cesantes, que faleceu esta noite a bordo do pesqueiro tras sofrir un accidente cando o barco estaba faenando na costa da Vela, no Morrazo. Tras o suceso, o cerqueiro que pertence á Asociación de Armadores de Marín regresou ao porto de Vigo, onde ten base, o praia de Cesantes atracou no peirao de madrugada. Nas próximas horas veselle face a autopsia o mariñeiro falecido. A Garda Civil xa se fixo cargo da investigación. En Avance dos Deportes, Javi Torres, que tal? Saúdos, que nos contades hoxe.
7: Que tal? Moi boas tardes. O Deportivo empatou a 1 o seu regreso á elite. O conxunto branquiazul adiantouse no marcador con tanto de Pierre-Emerick Aubameyang, pero viu como Abel se empataba no 76 do encontro con tanto de Marc Aguado. Vindeiro encontro deportivo será o luns 24 en Málaga. No Celta, hoxe se empezaron a colocar os tapetes de balaídos, o tapete deberá estar en condicións para o partido do Celta Fortuna do luns ante o Andorra.
5: Aumenta o malestar nas ilas da montaña lucense polo colapso de tráfico que está sucedéndose nas últimas xornadas, provocado polos cortes das obras na autovía 6, o arranxo do firme. Hai un mes que os vehículos teñen que circular pola Estrada Nacional 6ª entre o Corgo e Pedrafita nun traxecto de máis de 50 km e as ringleiras, onde chegaron a superar os 6 km o paso por Becerreá na fin de semana do 15 de agosto, coincidiendo coas festas. Os transportistas sufriron, din, ata 2 horas de atrasos nas súas rutas. Beatriz Sánchez, Sánchez, contanos.
3: No centro neurálxico dos Ancares en Becerreá levan un mes padecendo un tráfico

0: co que o alcalde califica de infernal cando a vila se enche de visitantes que nin sequera topan sitio para estacionar. Manuel Martínez critica a cronoloxía das obras de arranxo do pavimento da A6 e a ausencia de comunicación cos concellos afectados.
1: É insufrible porque o Xive Terreal é o centro de toda a comarca onde veñen a comprar os servicios, onde veñen o PAC, o tráfico é infernal, crea un sinfín de problemas. E o que máis doi é que aquí nadie dice cuanto va a durar.
0: Veciños das Nogais e Becerreal lamentan as dificultades que padecen e tamén os transportistas ademoran as súas rutas.
2: Moito camión, sí. É moito, moi difícil para cruzar, é a xente maior, complicado.
3: Cando non hai isto, unha ruta pues, acaba en unha hora exagerando, pero agora te toma dos hasta tres.
0: Os empresarios do transporte sinalan ademais un aumento da siniestralidade polos perigosos enlaces entre A6 e a Nacional Sexta. Xosé Fernández, presidente de Tradime.
4: Encima estes cambios para pasar da autovía nacional son bastante bruscos. Pois xa houve varios accidentes de vehículos pesados. No domingo, un atraso de máis de 2 horas.
0: Califican de demencial o corte no verán da totalidade da A6 entre o Corgo e Pedrafita.
4: Encima que hai un incremento de tráfico hacia Galicia. No Brao, por tema do cambio climático, ahora debirse para aquí a xente veranear. Sobresaturas, a única vía que hai, a posta Ranxala, no momento que sabes que máis tráfico vai haber.
0: Alcaldes e transportistas piden ao Ministerio información precisa do avance das obras na A6 e cando reabrirá o tráfico.
5: E Granada volveu tremer a provincia. Sufriu esta mañá outro terremoto de magnitude 4,8. Esta volta o sismo deixou 3 persoas feridas, iso sí, de carácter leve e numerosos desperfectos. O tremor tivo epicentro no municipio de Gójar, a tan só 13 kilómetros de Granada capital. Por precaución desaloxouse a Alhambra. O sismo tivo varias réplicas fortes, Nuria Polo.
6: É o segundo terremoto forte en Granada en só 3 días. Este último produciuse ao fío das 11:20 da mañá e igual co do sábado foi de 4,8 graus. Tivo 6 réplicas en tan só hora e media. 3 delas fortes de 4,2 e de 4 graus na escala Richter. O Instituto Xeográfico Nacional indica que foi un tremor superficial a 0 kilómetros, polo que a poboación sentiu-no bastante.
7: Cogemos lo básico y nos vamos corriendo.
8: Bajando la cuesta, pensábamos que era un camión que se había estrellado o algo de eso.
9: Esto da mucho miedo, la verdad. Yo esto no se lo decía a nadie.
10: Íbamos saliendo y todo se nos derrumba, se nos viene encima. Adentro nos cayeron las cosas.
6: Eran as impresións dos primeiros testemunhos na televisión española. Tras a onda sísmica, os servizos de emerxencias recibiron máis de 100 de chamadas avisando de desprendementos e fendas nas casas. Caeron á rúa, tellas, ponlas das árbores e macetas. A Junta de Andalucía reportou 3 persoas feridas leves, unha delas menor de idade trasladouse ao hospital. O conselleiro de emerxencias andaluz anunciou que vai reunir o comité asesor do plan de emerxencia por risco sísmico para seguir tomando medidas de precaución. Antonio Sanz.
11: Tenemos activado todo el dispositivo para cualquier situación de emergencia. Redoblamos los esfuerzos en comunicación a la ciudadanía de cómo comportarse ante los sismos a través de las redes sociales y todo el trabajo que venimos haciendo de concienciación, de comunicación, de autoprotección por parte de todas las personas.
6: Como decimos, o tremor produciuse moi preto da capital granadina, mandouse desaloxar a Alhambra e centros comerciais. A Deputación tamén acordou pechar todos os seus edificios públicos. A sacudida sentiuse tamén en Málaga, Córdoba, Xaén e Almería e de xeito máis leve en Ciudad Real ou Madrid, segundo o Instituto Xeográfico Nacional. Granada é un dos lugares con máis risco sísmico en España. Está ubicada na Cordilleira Bética, unha zona de contacto entre 2 placas tectónicas africana que empurra a placa euroasiática.
5: Aquí en Galicia non tremeu a terra, pero o calor non dá tregua. Ourense pode rexistrar hoxe a temperatura máis alta de toda España. Podemos estar ante a xornada coas temperaturas máis altas do verán. A Xunta mantén en alerta vermella a comarca de Valdeorras. Hai previsión de que os termómetros superen os 42 graus en Ourense cidade. Alberto Rivero, contanos.
12: Otro día de temperaturas extremas hoxe na provincia de Ourense por enriba dos 40 grados. E incluso hai previsións de que pudiéramos chegar contra as 5 da tarde os 42 nun día de moito bochorno. Por eso hai decretada alerta vermella en 21 concellos da provincia, concretamente os situados na Conca do Miño, parte da Terra de Celanova e incluso a propia cidade e o seu entorno. No resto da provincia, Valdeorras e Alta Montaña, alerta laranxa tamén por esas altas temperaturas. Os ourensáns din que notan como este verán pode ser un dos máis quentes dos últimos anos.
13: Es Valeira, normal, con este calor, aquí estamos achicharrados. Eu, personalmente, creo que este verán está sendo máis caluroso que ningún outro. Máis que nada, porque non houve, creo que, ningún día de que fixera... Eu creo que é un...

0: máis caluroso moito tempo.
1: Mientras que a Consellería de Sanidade establece tamén alerta vermella na comarca de Valdeorras por esas altas temperaturas. Os últimos ingresos que se realizaron por golpes de calor no complexo hospitalario de Ourense tiveron que ver con practicar deporte a horas non recomendadas. Hoxe, outro día máis, a Secretaría Xeral para o Deporte establece non recomendado actividades deportivas federadas a partir da 1 da tarde e ata as 5, agás que sean estas náuticas e acuáticas. Toda esa sensación de calor está provocando que a cidade se vexa medio a baleira.
2: Mucho calor. Hemos venido de tiendas porque estamos de vacaciones y ahora nos vamos un rato a la piscina. Mucho calor y poca gente con el calor que hace. Es lo que se nota. Sí, lo normal con estas temperaturas.
1: Partimos de temperaturas mornas a primeira hora da mañá, 18 grados en Ourense contra 8, e 9 graus en na comarca de Alta Limia e 11 concretamente en Xinzo de Limia.
3: Temperaturas extremas que elevan tamén o máximo o risco de incendio, sobre todo aí na provincia de Ourense. Os equipos de prevención de loita contra o lume da Xunta traballan cada día coa xuda de 241 cámaras situadas en lugares estratégicos para detectar novos conatos. Un sistema que axiliza a resposta contra o lume tanto con persoal experto como apoio agora tamén pola inteligencia artificial, un dispositivo que quedaría incompleto sen a colaboración cidadá que permite tamén adiantarse aínda máis na detección deses sinistros modesto del río.
4: Gustavo Álvarez, o coordinador de sistemas informáticos da Dirección Xeral de Defensa do Monte, explica que o despregamento de cámaras nos montes galegos está xa na súa sexta fase despois de 8 anos de actualizacións. Este sistema permite reducir o tempo de resposta en 20 minutos, que era o que requiría enviar un axente sobre o terreo para avaliar a situación do incendio e logo envía los efectivos necesarios.
5: A cámara 1 está xirando continuamente nos 360 grados para ter sempre unha visión en perspectiva de todo o que está a acontecer alrededor, e unha segunda cámara que monitorizamos nós, que movemos nós, na cal podemos facer zoom de longo alcance, típicamente máis de 15 kilómetros, aínda que temos detectado lumes incluso máis de 30 kilómetros dende a cámara.
4: As imaxes obtidas nestas cámaras son analizadas por unha intelixencia artificial que permite reducir aínda máis os tempos de resposta. Isto fai posible que, en algúns casos, os medios aéreos cheguen ao lugar antes que os terrestres.
5: Tamén nos permite alimentar a unha rede neuronal, a unha intelixencia artificial, que xa é quen de, por ela mesma, detectar esas columnas de fume. Como levamos traballando nisto xa, pois, dende o ano 2018, que foi cando se comezou coa primeira fase desta rede de vixilancia. Contamos con miles e miles de imaxes do entorno forestal.
4: Gustavo Álvarez lembra que é tamén indispensable a colaboración cidadá, que se pode facer a través dos xa tradicionais teléfonos 085 ou 112 e tamén coa aplicación Alume, que permite enviar todo tipo de datos para alertar de novos incendios. Fotos, xeolocalización, explicacións en texto e mesmo notas de voz. Os máis de 200 avisos enviados pola cidadanía permitiron gañar tempo na resposta contra os lumes.
5: Se un cidadán está a ver un incendio, pois directamente do seu teléfono móvil, dándolle o botón de alertar, de enviar alerta, pode xa enviar a localización, porque pode premer no mapiña, na foto aérea, indicar onde está a ver esta columna de incendio, esta columna de fume. Pode sacar unha fotografía de xeito opcional para aportar máis información do que está a ver. Pode engadir unha nota de audio.
3: Medio Rural está traballando agora mesmo na extinción dun incendio no concello ourensán da Gudiña, que se declarou este mesmo mediodía. Tamén quedou controlado xa nos últimos minutos outro lume en Muíños, no Parque Natural de Baixa Limia Xures. No resto de España a situación vai mellorando tamén despois dos milleiros de hectáreas queimados nos últimos días, Modesto.
4: O incendio de Muíños declarouse ás 11:30 da mañá e quedaba controlado xa a 1 da tarde, tras afectar a 0,16 hectáreas. Non hai estimación aínda da superficie afectada polo lume da Gudiña, que se iniciou tamén contra as 12 do mediodía doxe e onde traballan 6 brigadas, diversos medios terrestres, 8 avións e 4 helicópteros, tamén coa colaboración de medios do Goberno Central apoiándoos da Xunta. No resto de España, datos do Ministerio para a Transición Ecolóxica reflicten que por primeira vez este verán a superficie total queimada é inferior á do ano pasado. Isto débese á especial virulencia que se produciu a mediados de agosto de 2025. Arderon no que vai do 26 254.000 hectáreas fronte ás 295.000 2000 dai un ano. O peor incendio da historia de Aragón, o de Riglos, segue evolucionando ben, segundo as autoridades, e os dous próximos días serán decisivos. Datos do satélite Copernicus deixan as hectáreas queimadas en 15.000. Segue habendo un milleiro de veciños desaloxados pendentes de se confirma que poidan volver ás súas casas. Entretanto, os bombeiros forestais da comunidade aragonesa iniciaron unha folga indefinida para denunciar a precariedade e a falta de medios. Teñen que cumplir un servizos mínimos.

0: máximos do 100%. Tamén boas noticias en Huelva. O incendio de niebla mantense estabilizado e as autoridades forestais de Andalucía confirman que non houbo reactivacións durante a noite. As estimacións finais falan de 33.000 hectáreas queimadas. Pola súa parte, o lume de Ermisende en Zamora, lindeiro con Galicia, dase por estabilizado despois de 3 días de loita contra o lume. A Junta de Castela e León estima en 1.900 as hectáreas calcinadas.
1: Unhas altas temperaturas deste branquen non están axudando tampouco coa seca. Como saben, como seguimos contando, hai un cento de concellos que teñen xa algún tipo de restricción no consumo de augas. Os encoros están un 14% máis baixos que o verán pasado aquí en Galicia, unha circunstancia que se suma ás altas temperaturas, o incremento de poboación durante as vacacións estivais en moitos lugares. A pasada semana xa lles contamos que a Xunta decretou alerta por escaseza no sistema do río Lérez, tamén o do Anllóns, na costa da Coruña, ademais de medidas específicas para a localidade de Baiona. O responsable da Oficina de Planificación da Confederación Hidrográfica do Miño Sil, Carlos Guillermo Ruiz, apunta que a situación tamén é complicada nesa demarcación que depende do Ministerio. Explica que a escaseza de auga ven causada polas poucas chuvias da primavera. Ruiz agarda que as precipitacións que se prevén para finais de semana poderán contribuir algo a aliviar a situación.
2: O problema, máis que por la escasa precipitación del verano, que é lo habitual, é por esa primavera seca que hemos vivido, ¿no? Uh-huh. Ahora parece que este fin de semana, bueno, pues vendrán unas lluvias que no son muy intensas, pero bueno, que ayudarán por lo menos a atenuar un poco la situación y ahora a esperar que el mes de septiembre, que suele ser más pluvioso que los meses de julio y agosto, pues empiecen con unas precipitaciones que permitan ir revirtiendo la situación.
3: Xosé Baliñas, A Crónica.
1: A Organización de Consumidores, Facua, alerta de que o recibo da luz se vai disparar este mes de agosto. A factura dun fogar medio, con tarifa regulada, din, podería subir 200 euros se se manteñen os prezos da primeira quincena. E a primeira vez en 4 anos que o recibo de agosto pode superar esa barreira, Mónica Rebolo.
4: A factura da luz xa marcou o máximo do ano no mes de xullo e agora en agosto aínda está encarecendo máis. Segundo as estimacións de Facua Consumidores en Acción, un usuario medio acollido a tarifa regulada acabará pagando máis de 100 euros pola luz no recibo deste mes, comparando co ano pasado é un 17% máis. O encarecemento da luz apreciase en todos os treitos horarios e non son as horas punta como ocorría outros anos. Nun mes de moita demanda eléctrica nos fogares por mor do aire acondicionado, sobe un 37% o prezo medio do kilovat hora nos treitos máis baratos, os da madrugada, fins de semana e festivos. A Organización de Consumidores Facua insiste en pedirlle ao goberno unha reforma profunda do funcionamento do mercado eléctrico. Cree que os usuarios pagan por marxes desproporcionadas neste sector. Rubén Sánchez, e voce.
5: Y esta subida, que lleva ya bastante más de un mes produciéndose, tiene que contar con una respuesta del gobierno que no sea solo bajar impuestos otra vez. Lo que hay que hacer es intervenir el sector, hay que modificar las condiciones de la fijación de precios en esa subasta tramposa, donde las energías que son más baratas se acaban pagando al precio de las más caras, y todo eso requiere voluntad política real por recortar beneficios a esas grandes energéticas que tienen los márgenes inflados.
4: Facua propón sacar a enerxía nuclear e hidráulica da poxa diaria que o goberno establece un prezo fixado para estas tecnoloxías.
1: O goberno prepara xa o desembarco de Renfe en Portugal tras o fracaso do intento de expansión en Francia. Confirmou esta mañá o ministro de Transportes, Óscar Puente, que atribuíu o fiasco de Francia a trabas regulatorias no veciño do norte. Puente apunta que agora sitúan como novo obxectivo o mercado portugués. Renfe xa iniciou o proceso para homologar os seus trens de alta velocidade. Así o avanzou esta mañana una entrevista con Europa Press.
6: Tenemos la experiencia francesa que bueno, pues nos está costando un triunfo entrar allí y bueno, pues como digamos hay que analizar la realidad y no tampoco empecinarse en cosas que parecen difíciles, pues estamos cambiando nuestras ideas, enfocándolas por ejemplo más hacia Portugal en este momento, que está en vísperas de desarrollar una red ferroviaria de alta velocidad y probablemente es un territorio en el que vamos a trabajar mucho más cómodos. Y
3: A Crónica, con Xosé Baliñas na Radio Galega.
1: O goberno leva máis de 2.000 os menores identificados en Ceuta dende a súa entrada irregular o 30 de xullo. Como consecuencia da actual sobreocupación dos espazos existentes, o Ministerio de Migracións non descarta ampliar a 4.000 as 1.500 novas prazas de acollida temporal anunciadas onte. As ONGs consideran clave que se aclare o antes posible a opción que se baralla para os inmigrantes que están na cidade autónoma, Emilio Blanco.
7: Sí, despois de 5 días, desde a última actualización, o Ministerio do Interior confirma que a Policía Nacional xa identificou 2.168 menores que entraron en Ceuta desde o 30 de xullo. Son 200

0: 170 máis con respecto ao balance pasado. Estes rapaces xa están a disposición do Executivo Regional, que será o encargado de darlle ese acubillo ata que se decida o seu futuro. Ceuta segue colapsada e por iso os esforzos céntranse agora en ultimar 4 novos centros de acollida de inmigrantes en Esplanadas, nun antigo campo de fútbol e nunha hípica. O Ministerio de Migracións planeaba crear 1.500 plazas, pero xa non descarta ampliálas ata as 4.000 para dar resposta á crise. Sobre o terreo, as ONGs advirten da precariedade. A voceira da ONG Luna Blanca, Halima Ahmed, sinala que a súa organización reparte cada día comida, roupa e produtos de hixiene a entre 2.700 e 3.500 persoas. Pon en valor a atención ás mulleres e nenas que están en espazos seguros habilitados polos veciños en distintos barrios de Ceuta, aínda que destaca que hai carencias porque en algúns deses lugares non hai duchas nin baños e mesmo un sitio digno para dormir porque a maioría dorme sobre unha manta no chan. Halima Ahmed urxe as autoridades a dar información sobre o futuro dos inmigrantes irregulares porque di que moitas familias poderían con iso ter máis certezas e valorar se lles convén máis regresar aos seus países de orixe.
1: Todos están ávidos de saber qué va a pasar con ellos. La pregunta del millón es qué van a hacer con nosotros, si vamos a ser repatriados a nuestro país, si nos vamos a quedar, si nos van a regularizar, si van a quedarse todos los menores, en fin, qué van a hacer con las familias que son madres e hijos, que tenemos también muchísimas. Esa es la pregunta. Y yo creo que tener informada a estas personas es muy importante porque a muchos no le merece la pena y sería un buen motivo para que volvieran a su país de origen.
2: Sobre la situación de esas personas, acabaste de pronunciar a Unión Europea. A Comisión defende a legalidade da repatriación, sen excepcións, de todos los que entraron ilegalmente en España hai 18 días, incluidos tamén os menores non acompañados. Así o acaba de dicir hai uns minutos na capital comunitaria o portavoz da Comisión para Asuntos Internos, Marcus Lammert. Bruxelas aboga pola expulsión e congratúlase das declaracións de ministros como Grande Marlaska pasada semana sinalando esa posibilidade. Iso sí, o goberno local ceutí teme que as carpas temporais habilitadas para acoller os emigrantes sen papéis se acaben convertindo en permanentes e que o propósito de expulsión quede en nada toda vez que esas declaracións da pasada semana, coincidindo coa nova ameaza de avalancha nas redes, se foron enfriando posteriormente. De feito, os pronunciamentos de ministros como Grande Marlaska non gustaron en sumar e as mensaxes desta semana de novo por parte da ministra de Inclusión, da ministra Elma Sainz, volven a apuntar o acollemento solidario e as críticas ao PP e ao goberno de Ceuta. Non aclarou o panorama a número 2 do Partido Socialista, a vicesecretaria xeral María Jesús Montero, que dende Málaga apelaba hoxe á colaboración de todas as administracións para asegurar unha inmigración regulada.
3: Para que entre todos seamos capaces de controlar un flujo migratorio en donde, desde luego, nuestra prioridad siempre ha sido la preservación de los derechos humanos, pero también que toda la migración sea ordenada y sea regular en nuestro país. Así que con esa premisa creo que el Gobierno está teniendo un comportamiento ejemplar, igual que la ciudad propia autónoma de Ceuta y su presidente.
2: Non entrou Montero en valorar a disyuntiva entre acollementos ou expulsións. Moncloa acusa a Dirección Nacional do PP de dificultar o entendemento entre administracións, algo que rexeitan os populares denunciando a ausencia de Pedro Sánchez por non interrumpir as súas vacacións en La Mareta, dende Ribadeo, nun homenaxe ao expresidente Leopoldo Calvo Sotelo. O líder da oposición, Alberto Núñez Feijóo, afeaba esta mañá a actitude do goberno.
4: Permítame que les invite a imaginar, sin ir máis lejos, que hubiera hecho... ¿Qué hicieron hombres como Leopoldo Calvo Sotelo o Adolfo Suárez ante una situación sin precedentes, ante la gravedad de la que está viviendo una parte de España, la ciudad autónoma de Ceuta? Y a contrastarlo con la realidad presente de un gobierno, en mi opinión, ausente.
2: Malestar, entre tanto, entre as filas socialistas na cidade autónoma, en Ceuta, por como se está xestionando toda esta crise. O deputado socialista Melchor León, que xa se pronunciou crítico públicamente nos últimos días, enviou-lle agora unha carta ao presidente Pedro Sánchez. Pídelle medidas que permitan o regreso á normalidade en Ceuta, Paula Graña.
5: Sí, na carta enviada a Pedro Sánchez, o deputado socialista pide información concreta sobre o número de persoas que entraron en Ceuta e cantas permanecen aínda na cidade autónoma. cando xa se cumpren 18 días dende a entrada irregular en Ceuta. Melchor León fala de 5 medidas concretas: a declaración do estado de alarma, a emerxencia de interese nacional, o despregamento da unidade militar de emerxencias

0: a presenza permanente de Frontex na fronteira, así como a volta de todos os migrantes que entraron irregularmente. A misiva remata cun chamamento directo a Sánchez para recuperar a normalidade en Ceuta. Apunta que esta situación está tendo un impacto directo na vida dos veciños ceutís.
1: Xosé Baliñas, A Crónica.
2: Sanidade advirte sobre a presenza de mosquitos tigre na comarca de Vigo e o Morrazo, inda que con menor incidencia que a do verán pasado. Silvia López.
3: A seca está freando este ano a reproducción de mosquitos tigre en Galicia. Trátase dunha especie orixinaria de África que se caracteriza polo seu aspecto negro cunha franxa branca que vai da cabeza ao tórax e raias desta mesma cor nas patas. As súas picadas producen ronchas que adoitan ser dolorosas. No que vai de ano, este insecto foi identificado en 13 concellos galegos, case todos das comarcas do Vigo e do Morrazo. Fora diso, tan só un exemplar no concello da Coruña. En total, constan 66 avistamentos, fronte a máis do dobre a estas alturas do ano pasado. Dende a Consellería de Sanidade recalcan que ningún dos insectos detectados era transmisor das enfermidades que se lles asocian, como o dengue, a zika ou o chikungunya. Recomendan, iso sí, evitar as zonas de auga estancada, inda que sexa en pouca cantidade. É aí onde crían, explicaba unha TVG a xefa de Saúde Ambiental da Consellería de Sanidade, Silvia Suárez.
4: O plato dun floreiro, unha maceta ou o bebedeiro dunha mascota. É importante baleirar eses recipientes con auga estancada cada 3-4 días para evitar que o mosquito poida poñer os ovos. Incluso pode ser nun tapón dunha botella. Necesita moi pouca auga para poder reproducirse.
2: E non todo vai ser consola. E TikTok, Melide acolleu este medio día o 18º campeonato de tirapedras de Galicia Central. Cada ano organizado a Asociación Galega do Xogo Popular e Tradicional, coincidindo coas festas patronais desta vila coruñesa, para recuperar deportes tradicionais. Alí estivo Iria Gosende. Iria, contanos.
5: No medio da semana das súas festas de San Roque, Melide acolleu hoxe unha das citas máis sinaladas dentro da difusión dos xogos tradicionais da nosa terra, como é o campeonato de tirapedras da Galicia Central, que neste martes celebrou a súa 18ª edición. Un campeonato no que participaron case un cento de persoas de Galicia, incluso chegados de outros puntos de España, e que encheron esta mañá dun ambiente familiar e festivo esta Praza das Coles aquí en Melide.
6: No, veño todos os anos, sí.
7: Sí, claro, sí. Me gusta bastante, entonces pues veño todos os anos.
8: Sí que me gusta. Sí, estou ben.
9: Me ha gustado.
6: Bueno, é importante participar e apoiar aquí a, bueno, os xogos tradicionais, ¿no? No co tira pedras é quizás un dos xogos así máis destacados.
10: Se podo vir por cuestións de traballo, sí, procuro vir sempre. Moitos participan, ou sea, casi todos da familia. Eu participei, miña irmá, meu cuñado, meu sobrinho que foi o ganador dos infantiles. Eu.
11: E venimos a veranear todos os anos aquí, venimos todos os anos con os críos a tira que les gusta. E, bueno, a pasar el tiempo, no es que seamos expertos, pero, bueno, pasarlo un rato. Más tranquila, pero al principio ahí, cuando estás ahí, te pones nerviosa a la hora de tirar, porque no sabes si vas a tirar al cuadrado o no, pero, bueno.
2: 2 minutos, pasan das 2:30 e agora seguimos co deporte tamén na crónica. Javi Torres, saúdos de novo.
12: Moi boas tardes. O Depor non pasou do empate ante o Elxe nesa estrea branquiazul no seu regreso á primeira división. Golazo de Aubameyang, un encontro onde destacou o gabonés, o porteiro Leo Román e tamén o trasalpino Lorenzo Amatucci. Houbo protestas contra a propiedade, sobre todo dende a bancada de Maratón Inferior, que estaba totalmente ateigada de camisetas laranxas. A fenda social non está axudando absolutamente nada. Prima que se achegue algún tipo de acordo canto antes.
1: Os deportes na crónica.
12: En esta crónica falaremos con oso analista José Ángel Salgado Pélido, encontro de onte ante o Elxe. Escoitaremos as voces dos protagonistas. Iremos a Vigo para falar con Víctor López para saber a última hora do cadro olívico. E ademais entrevistaremos o director deportivo do Breogán, Tito Díaz, que onte empezaba a pretemporada. Neste curso, o conxunto da Muralla cumpre 60 anos. David Gómez está na producción, Martiño Paz no control de directo, falalles Javi Torres.

0: partido deportivo, unha primeira parte donde creo que o Elxe entra moito mellor no partido, ten moito máis claro e con ese dominio, sobre todo a nivel de estrutura e posicional, condicionaba moito ao Deportivo, sobre todo por dentro, que era algo moi significativo e moi característico dos equipos de Anselmi, de darlle moito protagonismo a ese carril central para crear superioridades numéricas e posicionais, e facíanlle moito dano ao Depor, sobre todo con a situación de Neto e Alaguari, ás costas de Amatucci e de Soriano. Aí encontraba sempre unha situación para que o Depor non fora capaz de progresar no seu posicionamento. Ben é certo que sin moita profundidade, porque sacando a acción a balón parado da primeira parte, pois o Elxe tampouco tivo excesivas situacións, pero estaba moito máis cómodo. Pero bueno, cando máis cómodo estaba, chegou ese magnífico pase de Amatucci en un menos mellor control e definición de Ome Mayán, e aí equilibrase o Depor. O Depor entende moito mellor, sobre todo a parcela central, equilibra mellor o partido, e creo que na primeira parte acaba mellor que o Elxe. Pero na segunda, entre o paso atrás que dá o Deportivo, creo, a nivel de posicionamento, e despois dúas outras cousas que modificou Anselmi, principalmente nesas recepcións de Neto e Alaguari por dentro, que xa non xogaban tanto pé, sino xa para progresar e aproveitar a mobilidade que se daba por dentro, pois pues, creo moito máis problemas. Creo que o gol é un erro de contundencia, de interpretación e de dominio da área por parte de Lucas Nubi, onde Maraguado se adianta dunha maneira moi doada.
1: Moi fácil, sí. Dos novos, gran partido Leo Román, Amatucci tamén estivo a un gran nivel, e que decir de Bomba Bellán, ¿no? Ese control e ese gol, pues, deixas claras o nivel que sigue mantendo.
0: Sí, eu creo que do mercado de fichaxes do Depor, Javi, podemos facer unha pequena diferenciación entre certezas e apostas. Creo que nas catro certezas, que para mí son Leo, Aube Mayán, Amatucci e Angeliño, onte podemos ver tres que creo que corresponderon perfectamente ao que podemos esperar deles. Creo que tanto Leo Román como Amatucci fixeron un partido soberbio. O partido de Amatucci, non solamente polo pase que dá, sino por todas as súas prestacións sin balón, esa capacidade que tivo durante todo o partido para realizar axudas defensivas, para prever posibles perdas, para equilibrar o equipo no medio campo, a marxen de dar llevo a circulación de balón, a Ome Mayán con a súa calidade na definición, pois creo que son esas certezas que danos as de Angeliño, que haberá que esperar. Eu creo que cumpren perfectamente as expectativas que todos esperamos, e creo que cando o equipo tamén, que sigo pensando, Javi, que lle faltan cousas a nivel individual en algúns postos, suba o nivel, pois esas certezas pois aínda se podan moito máis de manifesto, pero onte, por exemplo, Leo Román fai para min tres paradas, sobre todo dúas de valor gol, corresponde ao que esperamos dun grandísimo porteiro como é Leo Román.
1: O que está claro, Peli, falabas de certezas, falabas de xogadores que son proxectos, que hai que ver como funcionan esos melóns por abrir. O que sí parece claro é que se necesita un central con xerarquía e o mellor tamén un medio centro con músculo, non?
0: Eu, Javi, onte o comentaba, para min igual moita xente pode tildarme de xaxerado ou de excesivamente negativo. Para mí me falla tres incorporacións ao Depor. Eu de tres non baixo. Un a un central, outro un medio centro distinto ao que temos agora mesmo, que é algo, sobre todo o central e o medio centro, que é moi reiterativo de tempadas anteriores, é para mí un xogador de banda dereita, perna natural. Uh-huh. Esta onte vimos a importancia, sobre todo na primeira parte, depois co paso do partido foi diluíndose un pouco a importancia que ten no concepto de xogo de Antonio, pois ter ese xogador en banda dereita, perna natural, para facer boa parella vertical con Ximo, sobre todo porque cando eres capaz de atraer o xogo no lado contrario, xira rapidamente, encontras esa superioridade ou esa situación de un contra un, e aí é moi importante a perna natural para garantizar primeiro a amplitude, depois a profundidade e atacar ao rival en

0: contra un, para mim un extremo é necesario, a perna natural, e creo que o do central o do medio centro tamén, o do central, sí. Javi, onde sí. Creo que quedou bastante reflexado que o Depor necesita ese dominador, que é algo que do que adoleceu na pretempada, Javi, moitas dificultades na defensa do área e das accións a balón parado, pero que é algo que xa se repite ano tras ano, como o viña solucionando Antonio con aspectos organizativos por diante da última liña, pero é necesario ese central, e para mí no medio campo un medio centro distinto a Matucci ou a Soriano do que temos.
1: Está claro. Pois nada, Peli, que moitas grazas por estar connosco e para analizar ese partido, por certo, e por último xa en breve, a ver se soluciona esa situación, esa fenda social que non axuda absolutamente nada.
0: Bueno, eu creo que é importantísimo que se solucionen as cousas. Onte podemos ver en primeira persoa que non é o mesmo un estadio sin esa parte da afición que anime e que se sinta protagonista dentro do ambiente que se crea en Riazor, ao que estábamos acostumados. E creo que use unha urxente reflexión por parte do estamento do club de valorar certas decisións como que as que están tomando. Traemos agora en profundidade, que non temos tempo, pero creo que hai certas decisións, as de onte ao remate do partido, creo que son evidentes de que urxe unha urxente reflexión e escoitar sobre todo a xente desde esa posición de poder, por decirlo de alguna maneira, escoitar a xente, reflexionar, ter certa empatía, e sobre todo non perder esa comunión que tanto tempo costou construir, xabe.
1: Pois o callar que sexa así. Peli, unha forte aperta, como sempre.
0: Unha aperta, compañeiro.
1: Escoitamos o final do encontro, as reflexións dos máis destacados de Pierre-Emerick Aubameyang, que decía o seguinte, nada máis en rematar o partido.
2: Sí, me quedo un poquito con el sabor, así. Pero bueno, tenemos que acostumbrarnos que la liga no es fácil. Eso no va a servir para el futuro. Pero bueno, pienso que hemos jugado bien, hemos dado mucho. Nos ha faltado un poquito de piernas al final. Pero bueno, como le he dicho, eso no va a servir para el futuro.
3: El gol es un golazo, Pierre. La bajas con la derecha, la pegas con la izquierda. 37 años, pero la calidad no se pierde.
2: Bueno, decimos que el control fue bueno. Si haces un buen control, pues después es más fácil hacer gol.
3: Parece que llevas toda la vida aquí. Se dice en España, has caído de pie en sí. Coruña.
2: Sí, es porque la gente es muy buena conmigo desde cuando llegué, entonces. Le agradezco mucho.
1: Por certo, que despois de Aubameyang, un dos máis destacados tamén comentamos era Leo Román, o porteiro.
4: Muy duro, que ha sabido sufrir, también ha sabido dominar en ciertos momentos. Y nada, la verdad que contento, queríamos llevar los tres puntos en el primer partido, pero bueno, ha podido ser. Sí, ha sido todo muy rápido, pero bueno, a ver, siempre está bien empezar con buen pie, dando seguridad al equipo, que para eso he venido y nada, y intentar hacer lo mejor posible día a día y luego disfrutar cada partido como si fuese el último. Sí, la verdad que estoy muy agradecido por el cariño que me ha dado la gente desde el primer día y bueno, hoy encima me veo recompensado con eso, que bueno, aprovecho para agradecerles ese cariño, que todavía no me he ganado, que tengo que seguir trabajando para seguir ganándome a la gente y nada, agradecerles el cariño recibido, la verdad. No tengo muy bien el recuerdo porque ha sido una jugada muy rápida, que es un centro que creo que peinan y va al segundo palo, y la verdad que no tengo mucho recuerdo ahora mismo del gol, pero bueno, es una pena porque nos hacen gol ahí a balón parado, una jugada muy rápida, pero bueno, seguir trabajando a mejorar y bueno, y a ir a por los tres puntos en la semana que viene.
1: Pois o vindeiro encontro do Depor será pois o luns ante o Málaga 9:30 na Rosaleda. Imos ata Vigo, Víctor López, que tal? Boas tardes. Imos ata Vigo, Víctor López.
5: Hola, que tal? Boas tardes, Javi.
1: Hola, que tal, Víctor? Moi boas tardes. Bueno, na actualidade do Celta, destacar os famosos tepes que por fin están aí colocados, non?
5: Sí, están xa poñendo ese novo céspede sobre o estadio de Balaídos, ¿no? Onde evidentemente o que se espera é que estea en condicións, ¿no? Porque leva tamén uns días logo ese implantamento do novo céspede sobre o terreo, así que a ver en que condicións está para o próximo luns, que sería cando se estree este novo césped no partido do Celta Fortuna ante o Andorra, non? Veremos, chega un poquinho susto, pero en principio debería dar tempo, non? Con estes días que quedan desta semana, mais o luns, pois para que estea, aínda que sustiño, que estea en condicións para ese, para esa primeira cita, non? Histórica do Celta Fortuna no fútbol profesional como primeiro partido como local, non?
1: Será o luns ante o Andorra, en canto a actualidade do Celta partidos Tepes, continuamos aí con mercado de fichaxes e esta mañá nos enterábamos de esa lea que hai no Girona con Sigankov, eh?
5: Sí, tremenda, ¿no? Por unha parte porque o Celta está aí, pendente, ¿no? De Víctor Sigankov. É certo que é un futbolista que leva no mercado pois todo este verán, porque dos xogadores como moitos do Girona que están nesa rampla de saída, pero onte era Sigankov que nas súas redes sociais facía públicos, ¿no? Comunicados do Girona nos que lle impedían facer declaracións, porque por contrato podían facelo, impedilo. Dicía que cando poida falar explicará todo o que está a acontecer o que está vivindo agora mesmo dentro do club catalán, pero só Girona, o que di despois desta publicación en redes sociais de Sigankov, é que lle abre un expediente disciplinario a Víctor Sigankov. O club considera que pues, as actuacións do xogador pues, supoñen un incumprimento das súas obligacións contractuais e que non se asustan pues, os estándares de conduta exixidos pola entidade catalana. Deste xeito, Sigankov agora mesmo con esa apertura de expediente, situacións pues que evidentemente se producen moitas veces en estes mercados de verán, un futbolista que quere marchar, que está no seu último ano de contrato, o club, o Girona, que quere cartos por ese traspaso, leva cun prezo de saída, Javi, desde que empezou o mercado, non cambiou, de 8 millóns de euros. Evidentemente ninguén quere pagar 8 millóns de euros por un futbolista que cumpre 29 anos en novembro, que ademais está no seu último ano de contrato e que ten unha ficha, como os contamos onte, de 4 millóns de euros brutos anuais, con ese salario, pois evidentemente ninguén quere pagar estas cantidades.
1: Está claro.
5: Pero Girona tamén ten unha cousa que é un club con moito músculo económico. Detrás está o City Group. Hai que entender que o Girona pois non ten esas urxencias que a mellor teñen outros clubs. E o Girona non se move das cantidades que pediu e que está pedindo por este futbolista, que evidentemente o que reclama é que se rebaixen esas cantidades para que poida sair os equipos que pretenden, entre los o Celta, que está aí ben colocado e que está chamando a porta do ucraíno, pero o Celta tamén recoñece que ten outras opcións. No. O que sí que parece claro, Javi, é que tenemos que chegar á última semana de mercado.
1: Sí, está claro.
5: Para saber qué sucede con esa posición de ataque do Celta que ainda queda por reforzar, cando menos esa posición, semella que vai ser máis difícil que se cubran outras, ¿no? A pesar de que está aberto, ¿no? A posibilidad de traer un central coa saída de Manu Fernández, que de momento segue en stand-by.
1: Perfecto, Víctor. Mañá falaremos máis tempo do Real Cruz Celta, que está aí, temos aí pendente para falar con Tito Díaz. Unha forte aperta. Ata mañá.
5: Veña, ata mañá.
1: Unha pausa e imos co polideportivo.

0: E onte comenzaba a pretemporada o Breogán, esta campaña consecutiva na Liga CB. É 60 aniversario do club. Xa saludamos o director deportivo do conxunto lugués, Tito Díaz, que tal? Moi boas tardes.
1: Hola, boas tardes.
0: Bueno, outra temporada ilusionante nun ano realmente moi especial, 60 aniversario do club,
1: ¿eh? Sí, efectivamente, un ano moi especial para nós. Alá polo 1966 comenzaba o Breogán en Lugo, como club Breogán. Antes hubiera outros equipos, pero bueno, como club Breogán empezaba aquela, pois eso, 60 tempadas, 30 delas, que tamén creo que é un dato importante na primeira categoría, primeiro cando se chamaba primeira división e logo a partir do ano 84 na ACB. Moi importante, porque para un clube a estabilidade, a continuidade, pois é moi importante. Preparados para celebrálo, que o Gallá sexa co premio da permanencia.
0: Todos os anos con ese obxectivo, medrando. Hai que recoñecer, Tito, que é un mérito extraordinario, ¿no? Sempre todas as temporadas con esa loita, con ese pazo, e ao final acadando ese obxectivo. Sempre a idea, evidentemente, ano tras ano, será sufrir, pero un poquinho menos, ¿no?
1: Sí, efectivamente, estamos moi satisfeitos, sobre todo esta última etapa, estes últimos 6 anos na ACB, con esta se vai ser a sexta tempada consecutiva, que non só conseguimos a permanencia, sino que conseguimos

0: dando superávit cada tempada, sin ter que recurrir a gastos extraordinarios nin, e sin hipotecar o clube, non? Entón, bueno, o clube agora ten unha estabilidade económica moi sólida, ten unha base social de abonados tamén moi sólida, con unha lista de espera moi importante, que por, bueno, que por problema de capacidade do Pazo pois non podemos atender a todo mundo que quere ser abonado. Unha estabilidade deportiva tamén, non? Como digo, sexto ano, vamos xugar a outra vez en Europa, a previa da BCL. Estamos moi satisfeitos e moi esperanzados de poder seguir nesta línea, non? De seguir na mellor liga de Europa e de seguir ofrecendo un xogo vistoso como que estas dous últimas tempadas fixo o equipo, que enganchou a moitísima xente.
1: Supoño que notades agora cando o fío do que comentabas, non? De esa previa europea, deses anos consecutivos na Liga CB, que agora de convencer xogadores cada ano é máis doado, queren ir a Lugo, queren xogar nun equipo ACB con esa grandísima tradición, arropados por unha afección tremenda, non? Con un Pazo que sempre vibra en todos os partidos.
0: Sí, é un gustazo xogar no Pazo. Bueno, no baloncesto, pois, como na vida, funciona moito boca a boca, ¿no? Un xogador, antes de vir aquí, pois pregunta a outros que estiveran. Entón, ese é un plus que temos, porque levamos moitos anos que hai xogadores que daqui saen para equipos de ligas superiores. Aquí se lles trata ben, a afición está moi, moi encima, apoyando moito. Sinten o baloncesto pola calle, os tratan ben na cidade. Tratamos de facer a vida moi agradable no clube, tratamos de que Obregón sexa unha familia, porque se non temos moitos medios, digamos, económicos, pois, bueno, temos que apelar a outras cousas, non? E iso nos está a funcionar. Unhos xogadores falan con outros, é raro que un xogador se vaya mal de aquí, todo o contrario, non? Todos falan ben, e iso nos axuda. Pois a un club pequeno isto é moi importante.
1: Seis renovacións, bastantes fichaxes, está o platel pechado, aínda non?
0: Sí, está pechado, este ano tivemos que...
1: Un biche de rápido este ano, non? Foi un momento moi rápido, sí. Moi cedo.
0: Sí, empezamos ben, que foi renovar o adestrador, a Luis Casimiro, os seis axudantes, a Víctor Pérez e a Fernán Varela, máis o preparador físico, José Durán, e a partir de aí, bueno, a boa tempada do ano pasado, o estilo de xogo... Esto que falamos da cidade, do Pazo, axudou a renovacións. Temos seis, Jordan Sacco, que está xugando en México e que cando acabe ali tamén se incorporará ao equipo. Son sete xugadores da tempada pasada. Además, xugadores importantes, que foron importantes o ano pasado e que nos axudaron a quedar non décima posición e clasificarnos para a previa europea. Isto foi un punto de partida importante e despois, bueno, pois ir completando cada posición con xogadores que se complementaran ben cos que xa tiñamos e do agrado do adestrador e do estilo que quere implantar no equipo, no? O estilo de xogo. Entón, bueno, tivemos sorte, xa digo, de poder renovar rápido porque conseguimos a permanencia relativamente pronto e despois, bueno, fichar xogadores axeitados a idea do adestrador e a idea de xogo do equipo e, por suposto, ao noso presuposto.
1: Atopaches un pouco, por lo que parece, a Luis Casimiro como preparador, adestrador, un pouco ideal, non? Para un club como Obregón, con esa experiencia, con ese oficio, que entendeu perfectamente o que é Lugo, Obregón e o baloncesto, non?
0: Sí, chegou nun momento difícil, moita tensión, sí, levábamos un inicio de tempada malo. Él cambió o panorama, sobre todo a nivel anímico, digamos, ¿no? Porque él, aparte de ser un gran adestrador, es un muy buen gestor de grupos. Cambió la mentalidad, los jugadores se empezaron a sentir más cómodos, empezaron a poder, bueno, equivocarse de vez en cuando. Luis es un adestrador que permite equivocarse, no continuamente, pero sí permite equivocarse, eso un jugador... lle axuda moito crear un moi bo ambiente e logo con un baloncesto moderno, porque el levaba un ano parado e o que fixo en vez de parar foi estudiar como estaban a xugar outros equipos, reciclarse, adaptarse ao novo baloncesto, ¿no? Un baloncesto máis dinámico, con moitas máis posesións, con máis risco. Eso ao xogador tamén lle gusta, e xa digo, esa posibilidade de equivocarse, que non sexa un castigo cada equivocación, nos axudou moito. Bueno, hai un estilo xa implantado, e agora o reto é mantelo.
1: Está claro. Por certo, ano tamén histórico na Liga CB, Tito, supoño que orgulloso de que tres equipos galegos compitan pues, na máxima categoría este curso. Sí, esperemos que moitos anos, esperemos que moitos anos.
0: Que haxa catro, estamos esperando por Ourense, por o COF, vale?
1: Non estaría mal.
0: Super orgulloso, ¿no? O ano pasado éramos os únicos, non nos gustaba nada ir cinco veces, seis veces a Cataluña, ¿no? A xugar, equipos cataláns, incluindo Andorra, ¿no? Este ano van a ter que vir tres veces a Galicia, os demais. Isto, ademais, axuda moito ao baloncesto en Galicia, porque é un relanzamento do baloncesto. Hai nada menos que seis derbis ao largo da tempada. Nos dicen que seguramente a televisión de Galicia vai estar aí, a parte de Dazón. O ambiente, bueno, pois xa se está preparando de cada derbi, ¿no? Isto relanza, como digo, o baloncesto. É unha axuda moi importante para o baloncesto galego. Eu tiven a sorte de xugar unhas ligas ACB no finales dos 80, que tamén con tres equipos galegos. De aquela estaban Ferrol e Ourense con nós, e agora con Obradoiro e con Leiva Coruña. Bueno, eu creo que é moi bonito eso, que se sume pronto o COF e que o ano que ven sexamos catro.
1: Esa por último, Tito. Que idea de pretemporada tedes? Moito partido, moito traballo físico, como é o plantexamento?
0: Sí, bueno, tivemos que condicionar un pouco a fase previa que vamos xugar a Europea, que é a semana anterior a empezar a Liga. Entón, aí, como é unha fase por eliminatoria, non sabemos se vamos xugar un partido, dous, tres ou incluso catro. Entón, bueno, axustamos un pouco a pretempada a isto. Vamos a xugar esta semana, sempre empezamos, como é costume, na Mariña de Lugo, porque en época de Brao hai moito lucense pola costa. Sí. Xugaremos aí este domingo ás 12:30 en Ribadeo, contra Sporting de Portugal. Logo temos previstos partidos entre semana, un par de partidos. Despois a Copa Galicia, ¿no? Que é o primeiro torneo, digamos, oficial da tempada, que vamos a xugar este ano en Santiago. Unha Copa Galicia que volve a ter eso, tres equipos da CB, un equipo de primeira FEB. Despois xa pa semana seguinte marchamos pa Bulgaria, onde vamos a xugar a previa. Entón é unha pretemporada atípica, é unha pretemporada tamén dificultada polas ventanas FIBA, ¿no? Que nos parten a pretempada porque os xogadores se teñen que ir na segunda semana de adestramentos unha semana. Isto non está ben pensado, está, bueno, con cual está ben pensado sin pensar nos clubes, ¿no? Pensando nos clubes non é unha época axeitada para poñer unha ventá, porque os xogadores están chegando, empeza a pretempada, hai que preparar a liga, hai moitos equipos que xogan en Europa, solo poden adestrar estas 5 ou 6 semanas de pretempada e non la cortan a todos pola mitad. Non estamos nada satisfeitos con isto, pero bueno, hai que adaptarse. Estamos nese proceso de adaptación doble, ¿no? Por un lado as ventás e por outro lado a previa de Basketball Champions League que vamos a xugar a semana anterior a empezar a tempada. Pero bueno, eso tamén hai que adaptarse os equipos, ¿no? hai que ser resilientes, hai que adaptarse ás circunstancias, chorar pouco e traballar moito.
1: Pois Tito Díaz, director deportivo do Brogan, que moitas gracias por estar aquí connosco na Radio Galega. Moita sorte nesta temporada na Liga CB, como a todos os equipos galegos.
0: Pois moitísimas gracias, unha aperta a todos.
1: Rematamos con dous apuntes que nos quedaban por apuntar do fútbol. En Primeira Federación, dúas fichaxes. No Lugo, Guille Berzal, madrileño de 21 anos, que asina por dúas campañas co conxunto da Muralla. Centrocampista que se formou no Rayo Majadahonda e procede do filial do Real Oviedo. E no Pontevedra chega o central Reza Ergoguai, 23 anos, procedente do Deportivo Aragón. Este futbolista é internacional sub-20 coa selección de Marrocos. Non hai tempo para máis, que disfruten da tarde solleira en toda a nosa terra, en toda Galicia. Regresan os deportes ás 7:30 da tarde a esta mesma sintonía da man de Lucía Junquera. Adeus.
2: Son as 3. Que tal, saludos, boas tardes de novo. Adianto histórico na vendima da denominación de orixe Rías Baixas, que habitualmente se falla en setembro. Hai adegas que xa comezaron esta fin de semana a recoller uva. Din que responde ás condicións climatolóxicas dun ano especialmente seco, con temperaturas moi altas e chuvias durante o pasado inverno. Os expertos falan de cantidade e de calidade. Susana Ares estivo esta mañana unha das adegas que xa comezou a vendimar.
3: A adega Santiago Ruiz, na súa zona do Rosal, no Concello de Tomiño, adiantou a recollida máis de 40 anos vendimando e nunca o fixeran tan cedo.
4: Vamos adiantados un par de semanas, ou incluso un pouco máis.
5: Vai facer 28 anos na empresa e é a primeira vez que se vendimia tan tempera.
3: O cambio climático e as condicións climatolóxicas de estano están detrás desta vendima adiantada. José María Ureta, director técnico da adega.
6: Pasamos dun inverno outono moi chuvioso, ¿no? A pasaron a primeiro un verán moi seco, verdad que foi moi contrastado. O ciclo foi perfecto, ¿no? A verdad que a planta tiña agua, brotou temprano, a floración foi moi ben, a verdad que a producción é moi boa, a evolución da planta foi perfecta no verán, sin enfermedades, sin plagas. Foi un ano perfecto. Claro, lógicamente, co calor que fixe, esta sequedade, a agua que tiña almacenada a planta, pues adiantou moito a vendima. Lógicamente, o cambio climático notase tamén.
3: A uva está lista, prevén cantidade, pero tamén calidade.
6: A verdad que está riquísima. Ten moito sabor, a verdad que ten unhos parámetros perfectos de azúcar e de acidez. Eu creo que pode ser, ten pinta de ser unha colleta sí que grande, pero tamén de moi boa calidade.
3: Tamén neste sector hai problemas para topar man de obra.
6: Temos un personal propio bastante bo, ¿no? Xa histórico tamén con nos, traiando con nos, pero temos que contratar cuadrillas que son empresas de servicio, pero que a vez costa máis encontrar cualquier tipo de traballador, vendimiadores, turistas, xente que ten que traballar na viña, que a veces é máis costoso a topar, sí.
3: Nesta adega, Santiago Ruiz son dos primeiros en comezar a vendima, serán dos últimos en rematar. Calculan que a finais de setembro, porque teñen 5 variedades distintas que recoller. Agora comezaron pola uva albariña.
2: A pocas semanas do inicio do novo curso escolar, a Xunta pídelle o Concello de Santiago que non poña trabas para a execución do proxecto de ampliación do Colexio Cardeal Quiroga Palacios. O Goberno Municipal comunicou que cederá o terreo para a obra se a Xunta condiciona outro terreo contiguo, sobre o que insisten na Consellería. A Administración Autonómica non ten nin titularidade nin competencias. María Sosa Rivera.
7: Na Xunta explican que a ampliación do Cardeal Quiroga Palacios dará cobertura ao potencial incremento de alumnado nos próximos anos, dotando as instalacións dun novo edificio con 6 aulas para educación infantil, que quedará separada das instalacións de primaria, onde actualmente conviven os dous ciclos ao carecer de espazo. Para tal fin, a Xunta solicitou o Concello de Santiago a comezos de ano a cesión dunha parcela anexa ao recinto de 1.600 metros cadrados. O Concello acaba de responder sometendo tal cesión ao acondicionamento do espazo contiguo de outros 14.000 metros cuadrados. A Consellería tilda esta petición de chantaxe sen base legal e reitera que non vai a cometer obra alguna nunha superficie sobre a que non ten nin titularidade nin competencias. Na Xunta entenden que o Concello quen ten a obriga de ceder o terreo solicitado para uso educativo sen gravames, cargas nin reservas. Román Rodríguez, conselleiro de Educación.
8: Son unhos condicionantes absolutamente inéditos, que non teñen base legal. Os concellos teñen por obrigación legal poñer a disposición das administracións educativas, neste caso dos gobernos autonómicos, pois os espacios necesarios, os solares necesarios, libres de cargas e gravámenes, urbanizados, para poder construir, neste caso, pois, os espacios educativos, os edificios educativos.
7: O proxecto xa está redactado. O titular de Educación pide ao Concello que teña sensibilidade e que ratifique con celeridade sen condicións a documentación enviada pola Xunta para poder comezar coa ampliación, xa que a idea é tela rematada no curso 28-29.
2: Bueno, e que as entidades sociais tamén preparan as súas campañas solidarias de cara ao inicio do curso. Cáritas Diocesana en Santiago de Ferrol puxo xa en marcha un ano máis a súa campaña de recollida de material escolar. Cristina Lombao.
9: Cáritas Diocesana de Santiago e a Coruña agarda poder entregar ata 800 mochilas con material escolar neste principio de curso. A campaña de recollida de material é unha máis das que pon en marcha a ONG, coa que se pode colaborar tanto a través de doazóns económicas como de entrega de material. Xa saben, libretas, lapiceiros, pinturas, punzóns, material deportivo nos centros de Cáritas da Coruña. A coordenadora da campaña, Ángeles Ferreño, explícanos cal é a finalidade da mesma.
10: Para intentar conseguir que todos os nenos e nenas poidan chegar o primeiro día de curso en condicións de igualdade, conseguir unha educación educación inclusiva en condiciones de igualdad. Ese é o objetivo principal desta campaña.
9: A primeira entrega realizarase na Coruña este venres. A idea é que antes de que comece o curso, a totalidade dos destinatarios, 800 nenos e nenas, o inicien con todo o necesario para non sentirse distintos aos demais.
2: 13:05 e agora a tarde. Isabel Pichel, que tal? Saúdos.
11: Hola, saúdos. Moi boa tarde. É 18 de agosto, temos por diante un montón de contidos. Hoxe vou a cumplir un soño, verás. Vou a dicir iso de Houston, temos un problema. E teremos a solución. Escoita.

0: A tarde, con Isabel Pichel.
1: A ver, vamos a la... Hola, muy buena tarde a todos, todas.
2: Hola, muy buena tarde.
1: Bueno, esto es una maravilla, poder compartir de aquí a las 7 de la tarde varias horas con muchos contenidos en directo. Dicía eu, dicía ya Baliñas, a gente que está escuchando, que hoy voy a decir, bueno, ya dicen, así que ya quedó dito eso de Houston, tenemos un problema, tenemos la solución, ¿eh, Iago?
3: Intentaremos descubrirla porque tenemos una convivencia que dixo de Houston pode saber ben, que é Sonia Villapol Salgado, unha galega neurocientífica que nos ven presentar este libro que teño entre as miñas mans, Cerebro en modo on, que a veces, sabes que sobre todo cando chega a fin de semana dicimos iso de cerebro en modo off, pero tamén hai que saber como poñelo como activalo, como poñelo en modo on.
1: Activalo. Ali hai 7 horas menos, entón imos lle dar un anaco de tempo, alá para as 4, que serán as 9 en Texas, daquela falaremos con ela.
3: Cando xa tome un café, xa podo
1: que almorce, vai almorzando, que ao mellor está nos escoitando agora vía a internet, que eso sería moi dado. Mandamos un saúdo, oi, que tamén nos pode ver. Sonia, aquí falta alguén. Está Belén, está Lucía, está Iago. É que vos escoitastes o que dixo Ánxela esta mañá, que ela soportaba ben a calor.
3: Dixo.
1: Dixo.
3: Dixo que tiña aí un xen que aguanta altas temperaturas.
1: Sí, non? Entón, a mí preocupame que estea pasando calor, que estea abafada. Igual non. Ánxela Dieguez, boa tarde.
4: Hola, moi boa tarde. Pois aquí estamos. Bueno, son un pouco pícara, a verdade. Non estou a calor. Eu cheguei aquí, estou en San Cibrao das Viñas, en Ourense, unha das provincias onde máis calor fai. E cheguei aquí sobre as 2:30 e había 40 graus, marcaba o termómetro do coche 40 graus. En Galicia, como sabedes, está en alerta vermella pola calor nos vales do Miño. Aquí simplemente temos alerta laranxa, teremos un pouco máis de fresco, pero bueno, a verdade é que soportar, eu creo que se estou moito tempo non nos soportaría tampouco, pero aquí dentro onde estou, si, explico vos. E eu estou seguindo todas as recomendacións sanitarias. Por exemplo, onde estou podo beber máis líquidos sen esperar a ter sede, porque temos aquí neveras, temos zumos que son gratis, tamén temos roupa lixeira de tecidos naturais, de cores claras, sombreiros, e tamén hai ventiladores, sabanos, tanto ten ventiladores as individuais como ventiladores para casa, sabanos, etc. Con todo isto, pois non sei se a xente xa adivinaría case onde nos atopamos, no bazar San Cibrao. Imos falar coa súa dona Fan Ling Su, que nos vai contar os hábitos de consumo en días de altas temperaturas. Preguntaremoslle se con 40 grados se venden máis aires acondicionados, se venden máis ventiladores, se venden máis sabanos, e como se prepara, digamos, todo o recinto, este recinto, este bazar de 1.200 metros cuadrados para esa calor. E tamén lle queremos preguntar se a xente entra para mercar o entra, porque aquí hai aire acondicionado, vamos, para estar a fresca.
1: Vale, pues nada, grazas, Ánxela. Xa me quedo un pouco máis tranquila, que o coche poida estar a 40 graus, pero que ti teñas unha temperatura un pouco máis fresca nesta hora da tarde, xa nos tranquiliza.
4: Eu xa dicía, venme moita, estou diante un ventilador tamén, a verdade. Non o vira, estaba detrás de min.
1: Algo parece que eso hai o motor do ventilador.
3: Claro, Ánxela dicía, eu non estou pasando o calor, xa sabemos por que era, claro.
1: Ela sabe, ademais, tomamos boa nota de esa recomendación.
4: Sí, un pouco. E temos aquí a un cliente, non sei se quererá entrar para ver como leva isto da calor. Vostede leva ben isto da calor?
5: Bueno, hai que leválo, non hai outro remedio.
4: E é cliente habitual deste bazar?
5: Sí, veño a menudo.
4: ¿Es porque repite?
5: Porque me encanta el sitio y es muy agradable a la chica y una pasada.
4: Entendo que ya está acostumbrado ustedes de aquí a los 40 grados de Ourense.
5: Sí, estamos acostumbradísimos. Todos los años es lo mismo.
4: Todos los años es lo mismo. ¿Ves, Isabel? O que yo te decía, también estoy acostumbrada.
1: Entón, daquela...
4: Somos de Ourense.
1: Aí está, aí está. Bueno, pois vamos a seguir o que nos conta Anxela, que xa ten experimentada nesto das altas temperaturas, e seguindo esas recomendacións para que sexa máis levadeiro tamén para xente que nos escoita. Nesta tarde do 18 de agosto. Por aquí faremos máis cousas. Anxela, logo volvemos contigo. Sigue a sombra.
4: Sego a sombra, tranquila. Veña. Aquí está, estamos de maravilla.
1: Porque que Belén, ti tamén queres ir por aí pola, polo exterior.
2: Polo mundo.
1: Polo
2: pero
1: mundo.
2: Tamén vou buscar un sitio a sombra que, como ti ben sabes, é moi importante. Neste caso, en Rianxo, no campo de arriba, que ten uns plataneiros que dan unha sombra estupenda e que vai ser onde se sitúe, a partir das 6 da tarde, a Feira Bella do Titiriberia. É un festival de monicreques tradicionais que ven tamén pues, esa recuperación dos últimos anos da figura de Barriga Verde, que é a marioneta máis popular do país, pero que segue recollendo e actualizando esa traducción do teatro de bonecos para todos os públicos. Tamén con ese contorno tan interesante das feiras, que era onde se vían os monicreques antes. Hoxe pola tarde creo que van ter ali pues, unha serie de xogos tradicionais e inventados, en fin, a ver a que xogamos.
1: Xogar un pouco.
2: Sí, animación, a ver a que improvisar.
1: Pois vai para lá, xoga e comparte con nos boa parte desa festa, desa programación, vale?
2: Que a primeira xornada te des ata domingo para pasar por Rianxo.
1: Grazas, Belén. Di que hai que improvisar. Temos todo improvisado ou quedamos con alguén así para falar pola tarde?
3: Quedamos con alguén e xa que me irán de parte do equipo hoxe xa exteriores, ten que quedar aquí alguén, como por exemplo as visitas que recibiremos ao longo da tarde, dous colaboradores, Xosé Antonio López Silva, o noso latinista de confianza co que cada semana viaxamos por esa vía clásica, e tamén iremos de festivais con Noel Turbulencias, que esta semana nos convidará a subir no seu coche, poñeranos boa música. E a todo isto, falando de música, Isabel, hoxe presentamos unha canción ben especial, porque a cousa vai de ir pola vida sen etiquetas, así como se chama a canción que busca visibilizar a fibromialxia e outras enfermidades invisibles que sacaron hai unhas semanas que sacou a Asociación Fibrovisibles da Coruña, cun videoclip que, por certo, xa superou as 30.000 visualizacións.
1: Virá aquí xente talentosa, Lucía.
6: Xente moi talentosa, hoxe, ademais, porque temos un talento polifacético, a falta dun ten varios, porque é director audiovisual, é fotógrafo, é deseñador gráfico, é director de fotografía, teno todo no mundo audiovisual. Non sei se biche dese o último videoclip, por exemplo, do último tema de Nobel Ouro, que foi o director de fotografía e o creador tamén da portada, e outros temas tamén do artista Quinte. Pois ele e Isaia Gulías ten talento da bondo para falarnos hoxe sobre todos os proxectos que ten en marcha e os futuros, a ver se nos adianta algo a eso das 5 da tarde.
1: Hoxe poñemos unha música que nos inspire, porque está por aí xa Antía Vidal. Isto non estaba escrito, é o que ven a continuación aquí na Radio Galega. Estamos facendo unha especie de curso de verán de improvisación en paralelo ao que se está desenvolvendo na Cidade da Cultura. Cada día atrevémonos con convidados e convidadas diferentes, xogos tamén diferentes. Cal é o noso número de WhatsApp que a xente participe, porque además ten premio.
3: Sí, xa nos comentará Antía de contado que quere que lle pidamos hoxe a audiencia, pero xa sabedes que sempre son benvidos refráns, titulares ou palabras que pensedes que son susceptibles dunha boa improvisación. 627-751-962. Ese é o número ao que tedes que remitir as vosas propostas.
1: Veña, neste día de calor, a ver, palabras que teñen que ver co calor. Despois un tío me dirá, pero isto, que facemos con isto? Pois, improvisar.

0: Hoy no nos farás un día voar, tal y como di a canción. ¿De qué me darás subir? A ver, andar polo aire.
1: O gallá, puidera ter ese superpoder dar bolo, pero non, a verdade que non. A mí encantaríame ser teletransportista, non. Teletransportarme. Se tivera que ter un superpoder, elegiría ese.
0: Eu vou poñer aquí teletransportista hoxe para as improvisacións. Teletransportista.
1: Madre mía, como andamos? Eu estou xa que non podo... A miña cabeza xa está chegando o límite.
0: Eu non sei para que me vai valer, pero eu poño aquí teletransportista.
1: Tía apunta, que nos facemos o que sexa co que nos vaya xurdindo.
0: E que hai palabras que son moi bonitas. A mí teletransportista creo que me faría...
1: Teletransportista é guai, eh?
0: En algún momento
1: depende
0: da miña vida.
1: Depende como esa profesión, ¿no? De teletransportista.
0: Que guai. Oi, que podedes seguir mandando mensaxes nestes minutos,
1: por favor.

0: Da calor, que poden ser boas noticias.
1: Efectivamente, ou referidas ao verán, a cousas que vos gustaría escoitar nun noticieiro, ou que igual... ou anécdotas que vos pasaran a vos.
0: Eu creo que ainda está pendente a miña aplicación, unha app que podes descargar co tempo que che apetece nun día concreto, dun xeito personalizado.
1: Sí, eu creo...
0: Entón, se hoxe estás con Ánxela... abafando coa calor a 40 en Ourense, que digas ti, pero vou coller, descargo esta aplicación e xa baixo lle aquí 10 graus.
1: Por favor,
0: agora, que
1: por favor, que vaya baixando o calor, que hai que centrarse tamén, que o calor nos pon moi ociosos, e agora xa vai chegando setembro, hai que centrarse, non? Es lo pone todo máis difícil. Así que nada, como estades?
2: Ben.
0: Expectantes sempre. Sí,
2: expectantes.
1: Hoxe ides xogar máis. Es que esta semana xa dixen que estábamos un pouco como de exámenes, non? De xa levamos esta terceira semana.
3: Claro, a semana que ven toca recuperación, por suspendemos,
1: non? Non, toca subir nota, en plan, chegar o sobresaínte, que xa estades aí casi. Estamos non. Eu estou moi orgullosa, moi contenta.
0: Isto pasa a moitos profes, eh? Que din, estou moi contenta, e ti despois ves a nota final e dite, un 5.
1: No, pero non vou por
0: un 5. Un suficiente.
1: No, o sea, mercedes máis con 5. Mercedes un sobresaínte, polo menos. Xa solo de aturar improvisación durante todo o mes, xa é para darvos o 10, dende logo. É así. Bueno, pues nada, hoxe imos xogar, eso, mandade máis frases, mandade tal, porque queremos sortear esas simpáticas galletas da Veiga.
0: Porque ademais aquí hai unha persoa.
1: Efectivamente, porque aquí hai unha persoa comigo, un compañeiro maravilloso, Sergio Alfonso Agra, benvido.
3: Hola, que tal?
0: Benvido, que honra que estés aquí, Sergio.
3: Que tal, Isabel?
0: Teño moitas patacas.
3: Bueno, kilos e kilos, toneladas de
0: patacas.
1: Facendo referencias, chistes internos. Nada, vai anterior temporada.
3: Vai haber que chamar a un teletransportista para transportar todas esas patacas.
1: Claro, que a xente que nos está escoitando igual non o sabe, ou igual sí, porque xa siguen a impro na radio dende a temporada pasada que estaba Carlota, pero aquí tiveron o de convidada Sergio Alfonso tamén facendo impro, xogaron un xogo que
0: un a
1: Isabel encanta, e aparte ese xogo, está encántate, o sea, a nadie le conozco yo que le guste tanto ese juego.
0: Sí, eu penso nas patacas e penso en Sergio.
3: Pero
1: cada vez que vai a Coristanco...
3: Iba a decir, ¿pensas nas de Coristanco ou nas de Xinzo?
0: Ou nas de Xinzo. Eu, como sexa patacas, na tenda...
1: Eu vexo patacas e digo... Teño que dicir que teño unha preferencia.
3: Sí, claro, no, claro.
1: Por lo que sexa.
0: Claro. Máis patacas.
3: Que prefieres, patacas ou balocas?
0: Patacas balocas, pa ti por si acaso.
1: Pois nada, xa ves que eu recupero convidados maravillosos, porque ademais Sergio Alfonso é un dos integrantes do colectivo do Flow, a compañía máis chulísima e punky e divertida de Santiago de Compostela. Isto é verdade. Bueno, tamén que nos conte un pouco, porque Sergio le va facendo impro dende fai moitísimos anos, non? Empezaxese en Vigo.
4: Sí, aún non se había muerto Franco.
3: No, sí, eu comecei en Vigo polo 2010, 2011, máis menos. Empezamos unha compañía que se chamaba 8 milímetros Teatro, en referencia ás cámaras de Super 8, e o subtítulo da nosa compañía de teatro improvisado era 8 milímetros teatro, a distancia entre o actor e o espectador.
1: Vaya.
3: E era eso, poder estar a acercarte tanto ao teu público que me toca, parece que me toca.
1: Parece
3: que me traspasa as emocións.
1: Son eu,
0: a ver, que 8 milímetros, eso canto ben sendo así.
1: Nada é menos.
3: Nada é menos.
0: Sí.
3: Nos empezábamos os espectáculos acercándonos a unha persona e decíamos, chamámonos 8 milímetros. Vale. E era, sí, pois eso, levo xa bastantes anos facendo iso. E nada, e agora estamos asentados aquí en Santiago de Compostela con o colectivo do Flow.
1: Efectivamente. Que pasaredes todos por aquí, por certo, está todo dito. Está tamén eso, Carlota Mosquera, estás ti, Antía Costas, que ven mañá, Carlota Rosón,
3: Rojo,
1: Martín Blanco,
3: Pedro Rodríguez Castro, Pedro Placer,
1: Rodríguez.
3: Hai xente aí por un tubo.
1: Vamos,
3: tedes semana e semana de improvisación, vamos, aí.
1: Exacto, un colectivo chulísimo que, aínda por riba, conquistou a Capitol, que isto non o pode dicir moita xente, un lugar tan emblemático como a Sala Capitol en Santiago de Compostela, e que eles tiveron a honra de facer o seu espectáculo ali dúas veces, non?
3: Sí, sí.
1: Dúas ou tres.
3: Sí, tres veces,
1: sí.
3: Todas tres funcións ali, sí. Nada, e moi ben, un gustazo poder estar nunha sala, nun escenario e ter un público
0: entregado.
3: Fijo e entregado.
1: Estábamos aí como locas. Creo que o colectivo do Flow é a peña que máis move xente, no, e que máis fiel é a xente. Os seus espectadores son como parroquianos.
3: Sí, sí, sí, sí. Son feligreses.
0: Que non
3: fallan. Hai unha feligresía.
0: A expresión de parroquiano para esta comunidade tribu secta que estamos creando aquí.
3: Que estamos generando, ¿no?
0: Porque que o de secta, claro, a xente dirá...
1: O de secta é feo, o de secta é feo, vamos a quitarlo porque non é
0: feo. Pero unha parroquia me gusta,
1: a parroquia
0: da improvisación, eso...
1: A parroquia...
3: Unha boa feligresía.
1: Unha boa feligresía, literalmente.
3: Sí, no, a xente que nos segue, chamámonos o colectivo do Flow, entonces unha compañeira dixo, vale, como chamamos aos nosos seguidores? Porque por redes chamanse followers, non sonaba moi ben, entonces quedou con flowers.
1: As flowers. Flowers.
3: Entonces son as flores. A xente que estes feligreses, estes parroquianos, son todos flores fermosas. Que pois siguen a este colectivo do Flow.
0: Parroquianas, parroquianos, mandádenos mensaxes aquí para que poñamos a andar a Sergio.
1: E a vos tamén, amigas, que non vos escapades. Pero nada, eso. Tamén decirvos que durante o ano, pues, o colectivo do Flow, por favor, hai que seguilo. E logo tamén nombrar que aquí Sergio Alfonso, onde o tedes, ten un grupo maravilloso que se chama Leda Atómica, que recomendamos moito desde aquí escoitar. Algún día trairei algún temazo de Leda Atómica, porque a verdad que merece moito a pena. Eu teño unha pequena obsesión con ese grupo. A verdad. E que sodes todos de onde?
3: Somos do, vamos a decir, a comarca do Salnés, exceptuando un deles que sería o baixista, que é de Mos.
1: É de Mos. En algún momento próximamente poderemos desfrutar dos vosos directos ou estades todavía aí?
3: Estamos metidos no estudio.
1: Estamos
3: fechados.
1: Novo disco, non.
3: Bueno, quién sabe, no se sabe. Pode ser en un mes, pode ser en 5 anos, pode ser nunca.
1: Pero mentras tanto podedes escoitar todos estes mazos, eso sí.
3: Sí, correcto, están en YouTube e en todas estas plataformas que, bueno, xa conocedes.
1: Moi ben, pois a ver. Creo que é tempo de xa de empezar a xogar un pouquiño, entón hai por aí frases, cousiñas. Vou facer un examen.
2: Mira, temos un titular que quedou pendente de onde, que entrou así no último momento, e dio o seguinte: as rans invadiron a Veiga pola súa crocancia.
1: Mi cosa favorita.
0: Ai, claro, espera.
1: É que isto de Sergio non o sabe.
0: É que entre todas as persoas que participen nesta hora, que máis son uns minutiños daqui a nada, pois imos a sortear do xeito que escolle aquí o convidado a persoa que participe, pois que che pareza máis chamativa, creativa ou o que sexa, levará un lote de galletas mariñeiras da Veiga, que nos encantan, que son riquisísimas, feitas en Chantada e moi populares pola súa crocancia.
1: Iago ya cansado.
2: Non, eu estou facendo a voz abaixo, ¿ves? Para que se distintas tonalidades.
1: A boa polifonía. Pois nada, eso. Tens que elixir quen levará as galletas.
3: Destos titulares, entendo.
1: Sí, hai vale. Algún titular máis?
2: Sí, temos un de Mari que nos di titular a portada completa en todos os xornais do país. Choveu arreo, por fin podemos dormir polas noites. Que falta nos fai? A auga, saúdos de Mari.
0: Un saúdo, Mari.
1: Un saúdo.
0: Que choveu arreo e dormimos
1: vale,
0: todos.
1: ¿Hai algún máis?
2: Temos un audio de Charo de Maceda que imos escoitar de contado a ver que titular nos conta.
1: Imos.
0: Hola, Charo.
5: Hola, boas tardes. Son Charo.
3: Hola, Charo.
5: Vou dicir un refrán que dicía meu avó sempre. E hoxe fai muchísimo calor que non se aguanta aquí en Maceda. Ay, pero dicía meu avó, vale máis o que o sol deixa que o que a auga críe. Bueno, saludos.
0: Vale máis
3: o que o sol deixa que o que a auga cría.
1: Qué bonito.
3: Sí, señora.
1: Vale, entón, de momento temos isto, non? Uh-huh. Pois eu creo que...
2: Ui, espera, temos outro.
1: Ai, outro.
2: Temos outro.
0: Como era o da Ras? Como era o da Ras? Porque o da Ras, para min, que pega moito con este de...
2: Coa crocancia.
0: Bueno, todos.
1: Imos facer
2: todas. As Ras invadiron a Veiga pola súa crocancia.
0: Invadiron a
1: Veiga. Este último...
2: Este último, que de Aldán, dinos boa tarde, familia. Aquí vai o meu titular de hoxe. Unha empresa galega crea a máquina do tempo perfecta. Transpórtate o mellor verán da túa infancia. A viaxe dura un día no presente, pero no pasado podes pasar todo verán.
1: ¡Oh, como mola!
0: ¡Qué guai! Ojalá.
1: ¡Como mola! Ojalá volver a eso. Os verás na aldea. Vale, pois mira, imos facer unha cousa. Antes de empezar a xogar con vos e facer vos o examen, imos facer Galicia delirante. Porque levamos tempo sen facela.
0: Veña.
2: Xa entón, dicía que levábamos días sen, sí, sen estar ben informado. Xa,
1: claro. Entón, imos, vou xe ir pedindo os titulares, vale, igual de novo, vale? Porque eu teño memoria, pero non tanta. Nada, lanzamos Galicia delirante con noso reporteiro especial, que irá por aí, evidentemente, Sergio Alfonso. Uh-huh. Vale, pues, cando que irades, Arras...
2: Invadiron a Veiga pola súa crocancia.
1: Vale, Arras, invadiron a Veiga.
0: Adiante, Marco. Vale.
1: Boa tarde. Temos novas dende a Veiga. Atópase nestes intres invadida por centos e centos de ras, en feitas grupos e protestas diante das fábricas de galletas mariñeiras buscando a crocancia definitiva. Sergio, por favor, contanos como están sucedendo os acontecimentos por ali.
6: Hola, moi boa tarde, estamos aquí na Vega. Isto está imposible, está cheo de ras. Isto é un sin vivir, un sin dios. Hai pancartas por todos os lados, están as ras manifestándose, protestando como poden. Están aquí croando contra a empresa porque non teñen a crocancia suficientes. Entonces, que queren invadir a Vega? Mira, aquí teño unha señora Ra, vamos a facer unha pequena entrevista no momento. Hola, moi bo día, como se chama vostede?
7: Chámome Juan.
6: Hola, Juan, como está?
7: Bueno, pois aquí estamos manifestándonos porque isto non pode ser, é que non debe ser. A crocancia destas patacas non é como era antes. E nós que somos unha ras que croamos como temos que croar, pois vemos a Viga.
6: Mire, señor Juan, que me está aquí dicindo a compañeira que xa teño que pasar o tempo á seguinte noticia, así que, no, si non lle importa, siga vostede protestando.
7: Por suposto, a ras queremos croar. Arras, queremos curar. Arras, queremos.
6: Devolvemos la conexión.
1: Gracias, Sergio. Agardo que esteas ben. Seguimos con esta tarde de noticias. Delirantes, canto menos.
2: A outra, mira, deixemos aí un espazo para que... Imaginación. Ai, que non quero cortar o rollo. A ver.
0: Choveu
2: arreo. Por fin podemos dormir polas noites. Que falta nos fai auga.
1: Bueno, seguimos coas noticias. Abrideos para augas porque por fin empeza a chover aquí en Galicia. Baixan as temperaturas 10 grados e ademais chove tanto que os ríos xa directamente saen dos cauces dos ríos. Pero está todo ben, a xente está alegre, saca as canoas, por favor. Sergio, agora que xa estás na outra punta de Galicia, contanos que está sucedendo.
8: Ai, pois aquí estamos a mar de ben, divinamente. Fai un fresco, a saraiva cae moi paseniña. Parece que che agarima, sabes, o vello do corpo. Estás como nun estado etéreo. Eso sí, esperemos que non se faga de día, porque nesta zona de Galiza solo queremos que chova de noite. Porque si chove de día, córtanos o rollo, nos queremos ir ao río, que non chova, pasar todo o día ali estumballados, na costiña, debaixo do salgueiro, e pola noite xa que chova, que boa falta fai a auga. Mira, estou aquí con Carmiña, que é unha veciña aquí do pobo, e xusto me estaba dicindo, verdade, Carmiña?
9: Ai, sí, meu fillo, que falta fai, que nos chova máis, Pero solo pola noite, claro, porque polo día, pois hai que baixar, hai que ir á Veiga, hai que ir á Leira, hai que recoller os tomates, o ciboliño, has de pensar que o repolo se planta solo, a mí gustame plantar o repolo, recollelo o repolo, pero que non me gusta mollarme cando estou traballando. Entonces, que chova de noite, que boa falta fai, que está isto sequísimo, está isto sequísimo. Mira, o toxo xa non está verde, xa está amarelo. Isto xa non ten sentido, Serginho, non ten sentido. Xa, Maruja, ten vostede toda a razón do mundo. Mira, vamos a devolver a conexión aquí coa miña compañeira Antía e nós quedamos debaixo desta sombra que temos aquí coidándonos mentras nos agarima esta saraiva.
1: Moitísimas gracias, Sergio, como sempre, vivindo a túa mellor vida como reporteiro. Outro titular.
2: Está entrando un teletipo de Charo de Maceda con ese refrán que nos falaba do sole da, da auga. A ver se si lembrades. Era...
0: Vale máis...
3: Vale máis o que o sol deixa
2: que o auga cría.
1: Que a auga cría. Bueno, pois nada, temos con nos nestes momentos de entrevista no estudio co señor Sol. Como está vostede, Astro Rei? Estamos...

0: tranquilísimo. Eu dou todo, ilo doi, que si la fotosíntesis, que si... Eu de verdade, eu xamais non... Fajo biomasa, fajo de todo, está... E vos, no, quero que llueva, agua, e o sol nada. A mí non me queredes nada, eh? Eu que lo doi todo por vos.
1: Coitadito.
0: E auga, claro, e quereda la ela.
2: Que faz pois, en inverno cando non estés?
0: Que sepades que vale máis o sol polo que dá que a auga polo que cría.
1: Toma.
0: Non digo nada máis. E con esto marcho. Que outro día, eh? Esto xa vos vale, esto teñolo en conta, gardo por sempre, para sempre. Outro día marcho, 1 minuto 30 segundos, a tomar un café. Marcho eu, que se ve que a miña colega, a Lúa, inda por riba, que me dice, te sustituyo yo, Astro. Rei, díxome ela, agarroume así da man, que non me pode agarrar moito porque lle queimo, agarroume así da man e díxome, vaite a tomar un cafeciño que estás cansado, levas todo o día traballando, díxome, e a Lúa me cubrió, pero é que vos non me tedes respeto ningún, tiñan que volver os tempos de Egipto, hombre, ra, aí estaba eu.
2: Nin respeto, nin respetación.
0: Bueno, marcho que me teño que ir poñendo, vale.
2: Moitísimas gracias, señor Sol. Bueno, isto é todo por hoxe no Galicia Delirante. Xa vedes que non ten xeito ni xeitación. E vémonos, pois, mañá, non? Con este noticieiro.
1: Moitas gracias.
2: Guau, maravilla. Bueno, pues nada.
1: Qué creatividad.
2: Queda todavía algún titular que empregaremos. Se vai chegando algo tamén guai, pero antes... ¿Qué? Vos tedes que xogar.
0: Chan.
2: Imos facer unha ronda rapidiña para que vos entredes no mood. De dominios, que é un xogo parecido que fixemos onte de se eu digo ti dis, de relación, pero o que vimos buscar son conceptos que estén por riba do concepto que nos lanzamos, non? Que sexa como dominantes, por exemplo, se eu digo son como en voz propia, eu son, a fórmula sería eu son X. Vale, non? Entón, sí. Por exemplo, se eu digo eu son o sol, non?
0: Sí.
2: Pois de repente, que dirías ti para dominar o meu concepto?
0: Eu son un buraco negro que traga co sol.
2: Vale? Se ele é un buraco negro que traga o sol, que sería o concepto dominante, vale? Se para vos o concepto dominante é, o que sei, unha espiral galáctica, pois está perfecto, vale? É como cando son asociacións. Non importa, vale, que o que sea a túa asociación é azul, pois azul. Non se xulga, vale?
3: Imos partir de algo máis pequerrecho como unha formiga, por exemplo, non?
2: Podemos partir, en realidad, podemos partir de calquera cousa, pero sí.
0: Si podo, o que... o sol, porque eu me fun para arriba, non? Pero o que di é antía, podes a lúa, pois a lúa tapou o sol outro día, non? Pois sería dominante en ese caso.
2: Claro.
0: Podes ir ao micro, si queres.
2: Ou pode ser a oscuridade ou a noite, quero dicir, ti vas buscando. Este é un xogo moi divertido para facer en casa. Unha volta. Para facer un
1: cacemento. Vai nos dar unha volta.
3: Nada máis.
2: Unha voltinha na máis. Para que tamén os ointes podan aprender este xogo e aplicalo na casa. Porque é un xogo moi divertido de facer,
0: sí,
2: en realidade. Sí, sí, podes facelo cos colegas ou cos teus fillos.
0: E salen cousas interesantes.
2: E salen cousas moi divertidas. Sobre todo
1: estaba escrito,
2: e podes facer na casa. Xogamos
1: veña.
2: Entón?
1: Veña.
2: Vale. Pois imos empezar fácil. Eu son unha televisión.
0: Eu son un teletransportista.
4: Esa que ya eu preparo.
0: Eu transporto teles.
2: Ah, pois agora, se ele é un teletransportista, que é o que sería dominante sobre o teletransportista?
1: Pois,
2: que pode ser moitísimas cousas.
4: Eu son a xerente loxística do teletransportismo de Galicia.
2: Perfecto. Que estaría por riba de a xerente teletransportista?
5: Eu son a xefa de recursos humanos da xerente de transportista de Galicia.
2: Moi ben.
1: Ai.
3: Interesante, eh?
5: Sí.
3: Eu son...
2: Dilo.
3: O presidente da Confederación de Teletransportistas do mundo entero.
2: Perfecto, perfecto. Fantástico, maravilloso. Pois isto é, non? Eu de repente pois podría incluir algo máis por riba de ti. Isto podría ser infinito. É moi divertido porque abrimos portas no imaginario noso que igual

0: nin creíamos que podíamos acceder a ela, ou outras maneiras de crear dominios que igual son inesperadas para nós, non? Igual que cando traballamos con asociacións, non? Porque eu asocio oso a puerta, sabes?
1: A porta.
0: A porta, o que sexa. Ou porque para min é superior o CEO dunha empresa en vez de o presidente do goberno. Non sei, o sea, como recollendo un pouco isto, non? É moi guai de xogar.
2: Se me permites, por exemplo, aquí hai unha xerarquización que foi ascendendo hasta arriba e agora chegamos ao director do mundo de tal, quen é o jefe desa persona, como podemos dominar a esa persona? Son o fillo de 2 anos que non para de chorar polas noites do jefe de director mundial. Entonces todos estamos supeditados a ti, pero ti estás supeditado a min, que son o teu fillo de 2 anos que non deixa de chorar.
0: Claro,
2: todas,
0: e que de repente
1: le son a pediatra cambia. Que
0: exacto.
1: Vou a dar pois coa chave de a ver porque lle doía a barriguinha aquí o cativo.
0: Sempre hai, tampouco hai que estar como moi pendientes do como de que ten que ser dominante no sentido negativo
2: vertical,
0: e vertical, sí. Senón que se pode dominar en outros xeitos neste xogo, pois eso, que simplemente sexa que pois ese concepto ten que estar pendente de outro concepto, pois o sol co eclipse, ca lúa co eclipse ou conceptos superpostos, sabes? O sea, superpostos non contrapostos, en plan, pois a noite o día
3: tal. Queres que lle den
1: outro xiro?
0: Damoslle outro xiro. Veña, va, outro xiro. Pero agora empezas ti.
4: Veña. Guau.
0: Guau. É que senón xa é moi fácil.
4: Son un paquete de pan de molde a estragado a punto de que me tiren nun supermercado.
0: Toma,
5: vale.
0: É super concreto, ya vale. Sempre. Digo yo a él porque non estou loca, pero mola por son moi concretos.
5: Eu son Antonia, que son a veciña que leva semanas poñendo queixas no supermercado polo pan de molde estragado.
0: Moi ben. Muy bien, Isabel.
1: ¿Puedo volver a ser teletransportista?
0: Se quieres ser teletransportista, puedes ser teletransportista. ¿Qué
1: Eu son o termómetro que está estragado. E por iso se está estragando o pan e ainda non se deron conta.
0: Vale, muy ben. De repente hiciste un dominio de 2 personas, de 2 conceptos. Muy bien. Tócache.
2: Vale, eu son o técnico electricista deste supermercado. Son un vago.
0: Vale, eu son
2: a vagancia.
0: As horas extras en cubrir. Neste supermercado, wow. Podemos ser conceptos
4: como
0: también.
4: Para wow. Acabar con iso, quero wow. Dicir,
0: de repente
4: pechamos ben,
0: de repente. págueme. Tamén che digo unha cousa, tamén é moi guai, empregamos na nosa compañía moito este xogo antes de sair a escena para quecer, o que facemos tamén a maiores é implicar o corpo. Vale, agora estamos facendo de palabra, pero eu tamén podería trasladar ese concepto ao meu corpo e construílo e a maiores quecer dese xeito tamén, vale? Bueno, lanzo isto aquí. Espero que xoguedes entón, e que non lo digades.
1: O tema termómetro sería poñer así un pouco
0: pues
1: forma,
0: sí,
1: exemplo, corporal,
0: corporal. Sí, as horas extra non sei moi ben como as faría, igual un reloxo, non? Algo así. Non sabería moi ben como facer.
2: Eu creo que a partir destes dedos xa...
0: Xa está.
2: Xa é hora extra.
0: Xa a partir destes dedos xa...
2: A partir destes dedos xa
0: hai que pagar un pouco máis. Moi ben, pois...
1: Pois
0: seguimos falando.
1: A ver, aí quedaron mensaxes que eu non sei se quedará para outro día. A min encantábame esta máquina do tempo que podes ir á infancia.
0: No, claro. Estuvimos xogalo. Entón, vou reservar esa frase para xogar
1: con
0: un
1: Sergio.
0: Más menos cambio. Que te lo he traído absolutamente para ti. E cando entereime de que isto xogou uno aquí o queridísimo Sergio, pareceme magia porque foi como hostia. Bueno, mira, uy, que guay. Uy, para brota. Uf, bueno, da igual. Non está escrito tampouco.
1: Xa pasou.
0: Pero gustaríame que se hai algo máis, un xoguiño a dinámica rápida para vos.
1: Vale, como nesta altura e cando facemos unha pausa para publicidade,
0: vale.
1: Pedimos ya ás persoas que nos estén escoitando nesta hora que se o desexan envíen aínda algunha mensaxe. Número de WhatsApp para xente que queira atreverse hoxe que nunca tal fixera.
4: 627-751-962.
6: Verán na tarde. Radio Galega e a galegaaudio.gal.
7: A só uns quilómetros da casa existe outro mundo. Cabaniñas do Bosque.
8: Este sábado, Galicia en Goles, na Radio Galega e a galegaaudio.gal.
3: ás 5 da tarde desde Mestalla, Liga de Primeira, Valencia Celta. Este sábado vive a emoción do deporte con Roberto Carlos Carballo e todo o equipo deportivo da Radio Galega.
6: O deporte mellora a Galega. A tarde, con Isabel Pichel.
1: Aquí estamos, boa parte do equipo neste mismo momento pendentes de facer non sabemos o que, porque isto é a improvisación teatral traída á linguaxe radiofónica. Xa houve aquí algúns exercicios super chulos antes desta pausa. Iago non fai máis que estar aí atendendo e consultando as persoas que están enviándonos mensaxes, que non caen nunca en saco roto, porque no caso de que hoxe non formaran parte de algunha dinámica, reservámolas para mañá. E de feito sempre pasa que nos últimos minutos que xa se fai algunha dinámica entran mensaxes e son coas que prácticamente abrimos ao día seguinte. O sea, guardámolas e estreámolas aquí no momento en que facemos todo isto improvisado, sen ningún guión escrito. Así que, Antía, ti dirás.
0: Vale, vou ir rapidísimo.
2: Veo yo como de repente un impulso.
0: Vale, vou vos por a prova. A última prova, despois imos xogar Sergio Maiseu antes de marchar rapidísimamente, pero tedes un minuto, vai ser unha impro dun minuto, na que só podedes falar con preguntas.
2: ¡Oh! Que divertido.
0: No momento, no que alguén de vos non fale con preguntas, eliminado.
4: Está eliminado.
1: Eliminado.
4: E cal é o premio?
1: E siguen os outros.
0: Unha galleta de la
4: Vega. Un carameliño de
0: ese. Un caramelos meus da voz, que teño cascada.
1: E siguen os outros, ata que quede unha única persoa.
0: Bueno, en realidade, sí, eso podería ser. O tema é que, claro, solo temos un minutinho, porque a min gustaríame facer este xogo, sobre todo con Sergio, para que tamén despliegue su talento. Pero bueno, imos xogar isto. Vale, entón, temos eso, un minutinho.
1: Vale.
0: A premisa é que non podedes facer outra cousa para comunicarvos que falar con preguntas. Vale.
1: Vale.
0: Non hai máis.
2: Tamén che vou dicir unha cousa, os xogos máis difíciles os que traballamos aquí todos os días.
0: Porque estades xa un nivelón, eu vou montar unha compañía como
2: aquí para arriba.
0: Vale, un lugar onde
4: os teletransportistas.
0: Os teletransportistas, estades na nave. Nunha nave, na nave
4: de teletransportación galega.
0: SL. Vale, tedes aí, eu vou por aquí o cronómetro e cando diga...
1: Empeza, Iago.
0: Empeza,
1: Lucía.
0: Empeza de quen queiras.
1: Veña, empeza, Lucía.
0: Vale. Veña. Ah, isto todo comeza cando decimos 3, 2, 1, crocancia. Vale.
2: Me encanta.
1: Veña.
0: Entón, 3, 2, 1, crocancia.
5: Pois, compañeiros, como se presenta a xornada de hoxe no Teletransportista Galicia SL?
1: Pois eu non sei se vai a cambiar a temperatura.
2: Vos credes que non?
5: E non estou segura, quizáis deberíamos preguntarlle ao home do tempo.
2: A quen? A Diego Viaño, do Tempo da Televisión de Galicia.
0: Non fagades trampas.
2: Quen botou o combustible? ¿Quién fue el último en usar el coche?
5: ¿Quién fue el último que se fue a casa onte?
2: ¿Quién pechó la puerta? ¿Quién tenga las llaves?
0: Dale, Lucía, que estés ahí a tope, veña.
5: ¿Quién tenga las llaves? Vale.
2: ¿No eran las que teñen o chaveiro do Xabarín Club?
5: Sí, o que che regalaron un polo ao teu cumpleaños.
0: Ei, ben, ¿no? Ben.
2: Sí,
0: salvo.
2: Hai alguén que non está facendo preguntas correctamente, está facendo afirmacións.
0: Veña, que non
5: pasou un minuto xa.
0: Hai que seguir un pouco máis.
5: Como que aínda non pasou un minuto?
0: Veña, pechamos
2: logo estás
0: historia.
2: Pasando moi lento.
5: Por que se che da tamén facer preguntas unha tras outra?
2: E por que non?
0: Hola. Imos pechando historia. Como acaba isto?
5: Que non hai moita historia. Bueno, sí.
1: Non pensades que debe de estar a Metali?
0: Vale. Muy bien. este es un ritmo.
1: A madre ver, mía. Es que llega un momento en que hay como una necesidad interna de soltar una afirmación.
2: De respostar.
0: Sí, de feito pasaba que aquí ya decía Lucía, cuidado que a trampa de comezo una frase, dos frases,
5: que, claro.
0: Que como este xogo é guai facelo a preguntas cortas.
5: Claro.
0: Pero este
2: eso fixémolo todas cando empezábamos. O rollo de...
4: Pero entonces...
2: ¿Te las sabes?
5: Claro.
2: Sí. ¡No las tengo!
0: Pero está genial. Este xogo tamén se pode facer na casa.
2: ¿Qué
0: me dices de mis compañeras?
2: Son increíbles.
4: Pero... ¿Quién engañó?
0: Tu cariño ganaste.
2: Está claro. Eu non sei que nota vos dará a vosa mestra. Eu xa como persona externa, para min, aprobadísimas.
0: Aprobadísimas, son increíbles. Bueno, pois imos xogar un máis menos cambio rapidísimamente. Collemos o titular da Máquina do Tempo de Aldán.
4: Que repita para que quede máis clariño.
0: Preciosísimo.
4: Dinos, unha empresa galega crea a Máquina do Tempo perfecta. Transpórtate o mellor verán da túa infancia. A viaxe dura un día no presente, pero no pasado pode pasar todo o verán.
0: Es que es loquísimo, Ojalá fuera real. Vale, pues empezamos.
2: Esto con máis menos cambio, ¿no?
0: Sí, vos lanzades o máis menos cambio, vale, o mesmo que onte, o nome, Sergio ou Antía, más, menos, cambio, vale, cando vexades que hai alguna cosa que queredes que, por exemplo, eso, pues teño un kilo de patacas, máis, unha tonelada, máis,
2: un camión,
0: ou cambio, un kilo de cenouras.
4: Vale.
0: O lo que sea. Vale,
2: vale,
0: pues empezamos.
2: Vale.
0: Todo comienza cuando decimos 3, 2, 1.
4: ¡Crocancia!
8: Doutora, xa completei todos os experimentos. Parece que a máquina do tempo funciona.
0: Como que funciona?
8: Sí, parece que funciona, de verdade. Veño ao laboratorio.
0: Venga, vou correndo. Espera que poño a bata, as gafas e o epi. Non vaya ser que...
8: Vale,
0: que
8: estamos...
0: saíamos mal parados. Recorda o que fixemos a última vez, en 1934, cando inventamos esa máquina do tempo na que... Casi perdemos a cabeza.
8: Foi nefasto aquelo. Pero esta está ben, doumos resultados. Veña, veña.
0: Veña, imos, a ver.
8: Mira, dáse aquí. Metes o combustible, que solo pode ser pataca. Pero pataca de coristanco, Ten que ser de coristanco. E metes toda esa pataca e xa vai. Probe.
0: Vale.
4: Antía cambio.
0: Compañeiro, é o noso momento. Imos revivir a nosa infancia.
8: Ay, qué bonito. Ay, xefa, estou super ilusionado. Unha aperta.
0: Sergio, máis.
8: Morréame.
0: Dios, nunca esperei morrear, pero merece a pena, se non sobrevivimos. Bueno, pues qué putada, ¿verdad?
8: Bueno,
0: seguimos.
8: Intentaremos voltar.
0: Recorda, non xogues o parchís.
5: Antía cambio.
0: Non xogues a oca.
8: No, que xogas con elas e logo perseguen te intentan che morder.
0: Efectivamente.
8: Sí, son malísimas.
0: Eso que vale. Me refería, non o xogo de mesa. Pues, xogas de verdad.
8: Vale. Estamos.
0: Imos alo. Dame a man.
8: Tiramos da palanca?
0: Sí. Vai.
8: Vai.
0: Empurra. Menos. Está usted llegando al mejor verano de su vida. ¿En qué ano estamos? ¿En qué ano estamos, compañero?
8: Pues non sei, cal foi o mellor verán da tua vida?
0: Non sei. No 98.
4: Antía menos.
0: No.
4: Que...
0: No, 94. Menos non pode ser que non existía. No, 89.
8: Tiño unha pregunta, xefa. É si vexamos os dous á vez e o seu mellor verán foi no 89 e o meu foi no 95, non pasará unha singularidade espacio-temporal e autodestruirémonos ou mellor quedamos aquí atrapados ou...
0: No,
8: ou...
0: É verdade, non o había pensado.
8: Verdad.
0: Maldita sea.
8: Ai, que facemos? Poñemos unha L á máquina e así saben que somos noveles.
0: Vale, xa está.
8: E así xa, pois, o mellor non nos atrapa o tempo.
0: Pareceme ben.
8: Pode ser, verdad?
0: Sí, igual concédenos esa licencia.
8: Como sabes, en plan, bueno,
0: bueno, los dejamos en el 2000.
8: Claro, non.
0: Non, os Backstreet Boys, as Spice Girls.
8: Entre 89 e 90 tantos, fan un intermedio.
0: Sí, a ver onde que andan.
8: A ver, que verán, vivimos.
0: Pois igual o do Caribe Mix, tip, ti dis.

0: Bueno, veña, imos.
1: Sabes o mellor? Que ti tes un verán mellor e eu teño un verán mellor, pero no mellor entre as dúas xuntas vamos a outro inda mellor.
0: Igual podemos crear o verán. O verán.
1: O verán.
0: O verán. O verán. Definitivo.
1: De verán.
0: De verán.
1: Un verán que dure 8 meses.
0: Sí. O verán de pues, o un verán con constante.
1: Mira, a mí miña abuela sempre me decía de pequeno que o sol o que queda, a auga o que cría, entonces, pois, si o verán dura un ano, porque en Galicia solo temos dúas estacións, unha é de tren e outra de autobuses, podemos...
0: Pardon,
1: vivir 12 meses de brao. Pardon, pero que chova polas noites, por favor.
0: É que refresque.
1: Sí, gracias.
0: Bueno.
1: Volvemos.
0: Xogas comigo a oca.
1: Vale.
0: Xa que rompimos o espacio-tempo, ahora xa
1: xogamos
0: da igual.
1: Xogamos a oca e logo vamos a purgamusinos.
0: Veña, pardeme ben.
1: Veña.
0: Imos.
1: Veña.
2: Que lindo, que lindo, que lindo. Bravo, bravo, bravo, bravo. Xa me fago unha idea desta nova máquina do tempo que nos leva a infancia para poder gozar aí dos veráns e que seguro que quedan soliviantados todos os problemas técnicos que teñen que ver coa data exacta.
0: O único é intentar como ir, claro, igual ir ca mesma idade.
1: Hai que ir co parafuso no bolsillo.
0: Que non sei, se tienes o meu ano, non? Eres do 92, ti?
1: Eu son do 91.
0: Ah, bueno.
1: El podía
2: ir un poquinho máis atrás.
1: Máis
2: para atrás. E se acaso xa no 92, pois xa sobrada experiencia. Vaya.
1: Hombre.
2: Bueno, temos que ir indo. Deberes para mañán.
0: Deberes para mañán, seguimos co mesmo. Mañá virá Antía Costas, tamén do colectivo do Flow, unha cómica excelente, ademais, e de improcómicas. E a maiores, eu quero... Sergio, ten que elegir o titular, non?
2: Sí, claro.
1: Que lle teño que?
2: Cala hoy a participación que che gustou máis, Sergio.
1: Fuá. A ver.
2: Oxe.
1: A ver. O refrán do avó da muller é excelso. É excelso. Pero, sinto moito, creo que estaremos todas de acordo, espero. O primeiro. O da ras que van a
2: vega pola crocancia. Sí, é que sí,
1: sinto moito, xogo de palabras, absurdismo.
0: Está de días, é o noso, é o que nos gusta.
2: Sí. Bueno, pois así vai este paquete das persoas que hoxe participen, saiban que si hoxe non falamos das palabras que compartiron, mañá recuperarémolas. Sergio, Afonso, Agra, grazas por vir aquí, que honra. Que momentazo aquí contigo.
1: Encantadísimo.
2: Seguiremos te. Antía, ti mañá aquí.
0: Vamos mañá, comáis impro e comáis compañeras increíbles.
2: Isto non estaba escrito.

0: 18 de agosto, son as 4 da tarde.
1: Última hora, Radio Galega.
0: Os veciños de Punxín piden medidas urxentes que garantan o suministro de auga despois de dúas semanas con problemas de abastecemento. Fernando Pérez.
2: Os veciños denuncian que cando hai auga, que non é sempre o suministro, en moitos momentos insuficiente, con moi pouco caudal e unha presión mínima. O alcalde apunta a un consumo excesivo que dificulta o bombeo e apunta tamén a que os problemas de abastecemento afectan a outros concellos da zona, como o de Cenlle ou San Amaro, que reciben auga da mesma estación de bombeo. Mientras tanto, os encoros galegos están un 14% máis baixos que o verán pasado. A pasada semana, a Xunta xa decretou a alerta por escasez nos sistemas dos ríos Lérez e Anllóns, na costa da Coruña, ademais de dictar medidas de restricción semellantes para a localidade de Baiona. O responsable da Oficina de Planificación da Confederación Hidrográfica Miñosil, Carlos Guillermo Ruiz, di que a escasez de auga ben causada polas poucas chuvias da pasada primavera e agarda que as precipitacións que se prevén a finais de semana alivien un pouco a situación.
3: O problema, máis que por la escasa precipitación del verano, que é lo habitual, é por esa primavera seca que hemos vivido, ¿no? Ahora parece que este fin de semana, bueno, pues vendrán unas lluvias que no son muy intensas, pero bueno, que ayudarán por lo menos a atenuar un poco la situación, y ahora a esperar que el mes de septiembre, que suele ser más pluvioso que los meses de julio y agosto, pues empiecen con unas precipitaciones que permitan ir revirtiendo la situación.
0: A cidade de Granada e arredores rexistrou este martes 4 sismos de magnitude 4 ou máis.
2: En total foron 7 sismos continuados, comenzando ás 10 da mañá cun tremor de magnitude 4,8 e a partir dai 4 foron de magnitude de máis de 4. O Instituto Xeográfico Nacional indica que o epicentro estivo localizado no concello de Gójar, a tan só 13 kilómetros de Granada capital e a unha profundidade cero. O 112 rexistrou máis de 500 chamadas para atender dúbidas e algunha atención sanitaria. En concreto, deuse resposta médica a unha docena de casos, a maioría relacionados con crises de ansiedade, algunha caída e 3 feridos leves, entre os que estivo unha menor, a consecuencia da caída de cascallos e cristais.
4: Cogemos lo básico y nos vamos corriendo.
5: Bajando la cuesta, pensábamos que era un camión que se había estrellado o algo de eso.
6: Esto da mucho miedo, la verdad, yo esto no se lo decía a nadie.
7: Íbamos saliendo y todo se nos derrumba, se nos viene encima. Adentro nos cayeron las cosas.
2: Granada é un dos lugares con máis risco sísmico de España. Está ubicada na Cordilleira Bética, unha zona de contacto entre dúas placas tectónicas, a africana que empurra a euroasiática.
0: E o Concello de Vigo informa que as últimas analíticas realizadas na praia da Punta, no barrio de Teis, deron un resultado de auga excelente, polo que procedeu a retirar a recomendación de non bañarse.
2: O areal levaba unha semana pechado o baño, constatarse a presenza da bacteria Escherichia coli en niveis elevados. Dende o inicio do verán producironse varios episodios puntuais de contaminación que levaron a desaconsellar o baño en praias viguesas como a de Alcabre, a Fontaíña ou Rodas e Figueiras, estas dúas nas Illas Cíes.
0: Isto é todo polo momento, pero ás 5 novamente daremos un pulso á actualidade aquí na Radio Galega, e se o desexan tamén poden consultar plataformas dixitais, entre elas G24.gal.
1: A tarde con Isabel Pichel.

0: Anunciámoslo hai prácticamente unha hora que hoxe teríamos comunicación con Houston, con Texas. Esta cousa de Houston, temos un problema, a ver se é que nos dan a solución. Máis que problema, eu diría curiosidade, porque o certo é que cada vez falamos máis de neurociencia, é algo no que se ven investigando dende hai moito tempo. Un deses pais da neurociencia foi Santiago Ramón y Cajal, pero o certo é que a raíz do resultado de todas esas investigacións, pois esa curiosidade que temos por saber que pasa dentro do noso cerebro e ir pouco a pouco debullando esas incertezas, pois van tendo xa algunhas respostas. Unha delas ven nun formato libro que acaba de presentarse nestes días, está publicado pola editorial Galaxia e a autora é unha galega que está a desenvolver toda ese traballo de divulgación, pero tamén de formación e investigación dende os Estados Unidos. Ela é Sonia Villapol, a quen saudamos nesta hora da tarde, 9 da mañá, creo que en Texas. Hola, Sonia.
1: Hola, Isabel. Si ben certo, son as 9 aquí. Saudos.
0: Entendo que a chegarse a ese interior do noso cerebro é cousa difícil, pero logo tampouco é doado traducir o que ti sabes para que a poboación en xeral, en este caso, que vai dirixido á mocidade, poida tamén entender algo da neurociencia.
1: Sí, eu bueno, penso que é doado. Para mí resulta-me doado traducirlo e transmitirlo. O tema é que lles parece a xente a mocidade algo apetecible, digamos, que lles goste lelo e que lles pareza interesante. Eso xa non depende tanto de min e agardo ter máis impresións deles e todo iso. Pero a idea é esa. Para mí non me resulta complicado transmitilo, digamos, a trasladar a investigación a unha linguaxe que todo mundo, que seña accesible, que todo mundo poida entender.
0: Está publicado coa editorial Galaxia, titúlase Cerebro en modo on, e leva a ilustración do deseñador gráfico barcelonés Diego Estevo, e leva prólogos de Juan Fuello e Antía Salgado Rey. Era importante para ti tamén que participaran desta publicación?
1: Sí, ben, para mí é unha honra que Juan Fuello é un neurooncólogo que no Andy Anderson en Houston, no Texas Medical Center, é un investigador, pero tamén é escritor, é divulgador científico, ten moitos máis libros que escribín eu, e escribiu moi ben, sabe divulgar moi ben e transmitir moi ben, e como non, tamén é neurocientífico, entón apetecíame moito que me escribira o prólogo, ele ofreceu-me, cando estaba eu traballando no libro, e como somos aquí veciños de Houston, donde traballo está xusto diante del, todos quedamos para un café, dixo que me faría o prólogo encantado, traducido ao galego, obviamente, porque ele é asturiano, pero ben, era unha honra que me fixera. E como non, tamén a miña nai, que é pedagoga, mestra pedagoga, pois moitísimo máis ilusión de outra perspectiva, pero ese sentido educacional que ten o libro, pois tamén é para chegar aos docentes, é para outra maneira de divulgar a ciencia, non a neurociencia nas escolas, nos colexios.
0: Oi, Sonia, tendo a oportunidade que para nos supón poder falar contigo, eu quixera facer unha pequena achega, é un desafío, xa sei que o mellor importante pola miña parte, que ten que ver con entender que é isto do cerebro. Por exemplo, esta cousa tan maravillosa, fascinante, en parte descoñecida, eu describo-a como se fora montes con árbores de distintas formas, porque non todas as neuronas que conforman ese bosque son iguais, igual que as árbores aquí en calquera monte, Sonia.
1: Exacto, é fascinante, para min é algo maravilloso, levo, non sei, 30 anos sumando todos os anos de investigando con as partes, como funciona, como se pode cuidar, é fascinante. Para mí é o órgano máis interesante, por eso se dedicarme á ciencia, elixir un órgano no cerebro era o reto máis importante. E penso que ainda estamos moi lonxe de coñecelo ben. Canto máis o descubrimos, canto máis conscientes somos da enorme complexidade que ten, pois ainda é máis incrível, non danos gana de facer máis, estudiálo mellor, non? Para min, eso é o máis relevante, a súa plasticidade, sobre todo durante a adolescencia, a capacidade de cambiar que ten, de adaptarse, de reorganizarse coa aprendizaxe, coas experiencias, ou mesmo cando hai un dano cerebral, como se, que é os temas de investigación que facemos no meu laboratorio, non? Como se pode recuperar, non? Entender como isto se pode potenciar, esa capacidade de reparación, é un dos grandes retos da neurociencia hoxe en día tamén, porque abrangue todas as enfermedades, non é? É curiosamente ese é o tema que investigamos. Por lo tanto, agardo que eso, que a rapazada que entenda ben que calquera tipo de experiencia ou calquera tipo de cambio que poden facer, especialmente durante estas idades, vai marcar o deseño do seu cerebro para a etapa adulta, non? Entón, o libro pretende un pouco iso, explicar todas estas fases.
0: Falemos un pouco, entón, porque hai un mapeo que ti, bueno, pois, vasnos explicando do lobo parietal, frontal, temporal, occipital, cerebelo, que a mí me fan entender que, claro, se hai algún golpe que le vemos na cabeza, pois poida ter unha consecuencia, pois que o millor afecta as funcións executivas, se no lobo frontal, por exemplo, ou no sensorial, se no parietal, na coordinación do movemento, do equilibrio ou da presión motora, se no cerebelo, na visión, se na parte occipital. Quero isto dicir que dependendo a onde vai a dirixido ese golpe, logo, sabendo que afectación ten eso na nosa cabeciña, no noso cerebro, pois poderemos comprender. Logo veremos a ver se pode rehabilitar. Isto é unha das cousas. Logo hai outra, Sonia, que entendo que cando nacemos o noso cerebro aínda non está maduro, aínda se termina de formar. Esa xunto coa adolescencia, os momentos de maior plasticidade, de poder moldealo un pouquiño máis.
1: Sí, exactamente. Porque parecen moitos nomes, é moito moi complicado, moi aburrido, pois, bueno, hai xente que quere saber poñerlle nome ás pezas, e esas pezas é o que nos rixen, é que nos fan pois facer distintas cousas, non? Funcións executivas, ou controlar o movimento, pois que partes do cerebro fan, é interesante coñecelas, con isto englobase moitas curiosidades, por exemplo, que se cando se leva un golpe aquí detrás na nuca, na cabeza, pola parte do lóbulo occipital, pois hai unha perda momentánea de visión, é dicir, hai, por exemplo, en que teñamos os ollos perfectamente ben, se levamos un golpe aquí detrás, pois podemos quedar cegos, non? E cousas así, non? Entonces, non pensar niso, pero son curiosidades das partes da anatomía do cerebro que bueno, son interesantes saber. Na plasticidade, como dís, durante estas etapas, na etapa infantil, dende ata os 7, 8 anos, existe unha plasticidade moi enorme no lóbulo frontal, é dicir, estáse formando, é dicir, pódese moldear como queiramos, e podemos facelo con experiencias. É dicir, canto máis dediquemos tempo a repetir certas actividades, como pode ser ler libros ou facer xogos ou etc., pois entonces vanse reorganizando e facendo máis conexións nerviosas, non? Entón iso é a moldear o cerebro, non? É o que os neurocientíficos nos gusta decir, que é o que comentaba Santiago Ramón y Cajal, que somos os arquitectos, os escultores que estamos esculpindo o noso cerebro. Entón, é unha etapa moi así ao redor dos 7 ou 8 anos, onde o tema das linguas é moi importante de aprender, a fonética, todo iso, non? E depois hai unha etapa máis de consolidación, que se manse como fixando esas pezas, que é a partir dos 14 anos, 18, ata os 18, máis ou menos, e aí xa é como máis relacionado coa personalidade, non? Hai outro tipo de aprendizaxe. Sería como, por exemplo, nas linguas, o tema da gramática, onde se fixa máis, onde é máis importante pois darlle énfasis a ese tipo de aprendizaxes, non? Toda a etapa son moi importantes, obviamente, para moldear o cerebro, pero hai esas dúas que son como unhas ventás de intervención, de modularlo, que son estupendas, non se deberían desperdiciar, non?
2: Sonia, todo o que vivimos ao longo da nosa vida, as experiencias que imos adquirindo, as cousas tanto boas como malas, afectan a como funciona o noso cerebro e como vai evolucionando?
1: Sí, sin dúbida, a maior revolución prodúcese durante a adolescencia, ¿no? Cando se reorganizan todas as conexións neuronais. E sobre todo, é o que lle chamo no libro a poda sináptica. É dicir, cando se eliminan as menos útiles, onde se reforzan as boas, as reorganizanse de maneira como se madurar o cerebro progresivamente, non? A corteza prefrontal relacionase coa toma de decisións, o control dos impulsos tamén se vai regulando, que durante a etapa de adolescencia todos son impulsos, todos son xente como que está alterada sempre, pero iso é un normal, forma parte do proceso de maduración, non? Esa plasticidade na que as experiencias poden deixar unha pegada especialmente importante.
0: Nese punto, Sonia, da adolescencia non é sobre o que poidamos nos intervir de ningunha maneira. Quero dicir, forma parte da nosa bioloxía. Hemos pasar por esa poda sempre na adolescencia.
1: Exacto, sí. É como no libro falo que é como a poda dunha árbore. Non se fai porque estea mal, senón porque para que medre mellor. Entón, hai etapas que hai que pasalas, hai que experimentar esos cambios e hai que aprender a controlar, non? E hai que regular esa maduración de certa maneira. Falo moito no libro, por exemplo, da amígdala, que durante a adolescencia é moito maior en tamaño, e produce máis hormonas e regula todas estas emocións, por iso hai tanta impulsibilidade, non? A xente reacciona así como dáselle énfasis moito máis ás cousas que, por exemplo, que as persoas adultas, non? Pero iso é totalmente normal. Na fase que o corte frontal, non, a corteza prefrontal non está completamente madurada e hai máis sensorial e máis emocional, non? Entón, todo iso son etapas normais do desenrolo do cerebro, non? Entón, hai que entender que é así e hai que saber regularlas e controlarlas da mellor maneira posible e non pensar que é un problema de que unha persoa é de certa maneira ou non, ou que non. É un proceso de maduración durante a adolescencia totalmente normal. O anormal sería non ser así, non?
0: Hai como unha especie de metamorfose, permíteme esta expresión, Sonia, porque é unha cuestión de cerebro, tamén do intestino, microbiota, falamos un pouco de corazón, de unha relación completa que está afectada, ademais, por cambios hormonais, e, polo tanto, hai toda unha revolución na persoa adolescente.
1: Sí, a certa medida é moi distinta tamén, non? Por moitas funcións endocrinas, das hormonas e todo iso que está nesas fases tamén de cambios, pois o comportamento é distinto, non? A nivel cognitivo, a nivel de emocional, etc. Entón, sin dúbida, tamén, se queres, faloche un pouco do intestino, ese xa é un tema un pouco máis complicado, pero intentamos entender como se relaciona o cerebro co intestino tamén.
0: Mira, chegaremos ao intestino, pero como estamos falando da adolescencia, seguramente moitas mamás e papás e os propios adolescentes estarán pensando de tanto que se fala do uso e abuso dos dispositivos móviles. Esa atención referida ás pantallas dos dispositivos móviles xunto co que, bueno, xa se puidera considerar o mellor un abuso, xunto con outro tipo xa de elementos que consume a adolescencia, sí que poden provocar cambios, o mellor, dentro do seu cerebro ou non, Sonia?
1: Sí, sin dúbida está máis que demostrado, non? Hai moitos estudos a nivel de neuroimaxe onde analizan certas rexións do cerebro da infancia e adolescencia polo uso excesivo das pantallas, non? E hai cambios anatómicos na anatomía do cerebro que non son normais no desenrolo normal, non? Da plasticidade, etc. Entón, a miña impresión, depois de todas as lecturas que fixen e todo isto, que dedicolle un capítulo ou dous no libro, pois é que as pantallas non son malas por si mesmas, é máis nos tempos que hoxe en día temos toda inteligencia artificial, todo o manexo das pantallas, que é unha necesidade ter ese coñecemento, non? Pero o problema está no tipo de uso que se lles fai, non?
0: Claro.
1: Durante canto tempo e, sobre todo, as actividades que están sustituindo, non? Eso é especialmente importante na adolescencia, porque o cerebro está nesa fase de maduración e os circuitos relacionados coas recompensas, emocións, son moi activos, non? Necesitan experiencias, pero non experiencias diante dunha pantalla, non? Entón, eso, as redes sociais é outro tema moi importante, non? Proporciona unha sucesión esa constante de estímulos e recompensas inmediatas, non? Un vídeo novo, un reel, a mensaxe, o Instagram, o gustame, o corazón, todo iso, pois acostuman o cerebro a esa, buscar esa novidade de gratificación rápida. Isto pode dificultar non manter esa atención durante os períodos prolongados, que é o que che fai esculpir o cerebro para que esas podas sinápticas sea máis estable. Non? É preocupante iso, polas que as pantallas poden desplazar horas de sono, exercicio, charlas cos amigos, cos pais, cos familia, lectura, ler un libro, simplemente eses momentos de aburrimento que son moi necesarios no desenrolo da actividade neuronal tamén. Entón, iso é o que perdes creatividade, reflexión, é o que te está roubando as pantallas, ese tempo, non?
0: Tamén dedicase un capítulo a isto do sono, do descanso, do de dormir, que, referíndonos ao cerebro, reordena. Como ocurre isto? É dicir, en que medida pode afectar que un ser humano non estea durmindo ben, e máis se é adolescente?
1: É bastante importante, nunca se lle dá moita importancia porque ben, porque temos a amígdala que é todo de emoción, se manténnos durante esas etapas moi moi alerta, pero é moi importante durante dormir como 8 ou 9 horas, por lo menos, durante a etapa adolescente para organizar, reconstruir os pensamentos, recordos, a aprendizaxe durante o día, almacenar tamén e facer esa poda sináptica, é dicir, limpar o que non serve, todo iso.

0: Entonces, tamén explico no libro que durante, cando dormimos, non é que desaparezamos, non, o cerebro non para, sigue traballando, ainda con máis actividade, curiosamente, porque está reorganizando todos os recordos, todos os aprendizaxes, e é moi necesario ese descanso, digamos, non? E sobre todo tamén para eliminar toxinas, os amiloides, todo isto que causa toxicidade e inflamación no cerebro, se se dorme menos. Entón, non é un luxo, é unha necesidade. Entón, hai que tomalo en serio e evitar estimulantes e temas que che poden roubar o sono durante a noite.
1: Estamos tendo unha conversación que é un luxo con Sonia Villapón Salgado. Ela está en Houston, en Texas, onde traballa precisamente na investigación neurocientífica, ben sellada seguramente a estas cuestións que teñen que ver coa nosa saúde, ver e atopar distintas solucións a, bueno, pois dificultades que van saindo en distintos aspectos que poden ter relación ao mellor coa memoria, que teñen que ver tamén coa rehabilitación logo de algún tipo de problema ou golpe que teña afectado a nosa cabeza, entre outros. Este libro, Cerebro en modo on, que acaba de publicar a Editorial Galaxia, e que é moi doado de ler e de seguir, dende logo, axúdanos a comprender un pouco máis como están eses montes cheos de neuronas na nosa cabeza, e que na adolescencia hai que van a someterse a unha poda que vai a reforzar a personalidade, a identidade. Sonia, que pasa cando se nos enamoran os adolescentes?
0: Tamén, os adolescentes e non, todo o mundo tamén, non? Pero a grandes niveis os adolescentes por o sistema endocrino hormonal que está bastante en fase de desenrolo tamén, pero de alta productividade de hormonas. Entón, ocorren moitas fases, non? Hai hormonas como a vasopresina, que se libera cando hai compromiso e cuidado, xa na fase de máis de estabilizar o amor, digamos. Pero inicialmente durante o enamoramento hai picos de dopamina, hai unha euforia, unha enerxía, un entusiasmo, e sobre todo a dopamina axuda moito a estudiar tamén, pero axuda moito a focalizarte en algo, non? É como unha obsesión. Entón, ves esa persoa, é dopamina alta, entonces hai un focus, un interese pouco normal, non? Entón, son as fases iniciais. E ao mesmo tempo tamén vai subindo a oxitocina, que é outra hormona relacionada co apego, ca confianza, co vínculo, querer estar máis con esa persoa. Entón, hai que entender o enamoramento como case todo na bioloxía por esas regulacións, esas fases, non? E despois temos na última fase, por exemplo, a serotonina, que é máis axustada a un equilibrio emocional, é unha hormona que che dá máis estabilidade en todo iso, non? Como ao mesmo tempo que a vasopresina. E non é que lle teñamos que poñer un lenguaxe neurocientífico ás fases, pero ben, é para entender o que realmente pasa, porque estamos tan centrados, tan obsesionados nesa persoa, non é que sexa algo para toda a vida. É dicir, son fases do enamoramento e do amor que a xente, que debería de entender para entender que é o que está pasando no seu cerebro, non? É o que está pasando durante o enamoramento.
1: Citamos o exercicio físico, que ten grandes beneficios para o noso cerebro, e tamén a alimentación. Citas ervas como a cúrcuma, romeo, allo, cebola, té verde ou salvia, que ten grandes beneficios, Sonia, para o noso cerebro.
0: Sí, certamente, especialmente é moi interesante durante a adolescencia cuidar, bueno, sempre, pero cuidar a alimentación é ben. Desafortunadamente, pois non se fai tampouco tanto o mellor, é dicir, os ultraprocesados e sobre todo os azucres, que é tan perxudicial darlle un cativo ou durante os adolescentes beber refrescos, xa non digo marcas, pero pola cantidade de azucre que contén. Entón é como a peor droga que haxa para o cerebro durante esas etapas, non? É moi, moi afecta a todo o organismo, empezando polo fígado, pola niveis altos de insulina e por ese almacén de azucres que hai no fígado, que nos poden causar moitos danos metabólicos. E todos

0: destes componentes, eu son bastante amante da regulación do cerebro, intestino, a microbiota, e moitos estudios que temos tamén, bueno, non durante a adolescencia, pero durante a demencia e o Alzheimer, pois ben, pois que demostrou que é tan relevante para manter unha microbiota sana, e antioxidantes, como os que mencionaches, e todos estes alimentos, pois son bastante beneficiosos, non? E son antiinflamatorios, non? Entón, todo o que pode reducir a inflamación e aumentar antioxidantes e todo iso, pois é moi beneficioso para o cerebro, para todo o corpo, pero especialmente para o cerebro tamén.
1: Bueno, pois isto é un petisco de todo o que podemos aprender con esta publicación Cerebro en modo on de Sonia Villapol Salgado, con ilustracións de Diego Estevo, que forma parte da colección Lanterna de Aristóteles, publicado por Editorial Galaxia. Eu, antes de despedirte, Sonia, quero dicir que a máis universal das científicas, Marie Curie, di que, ou dixo que, nada na vida debe ser temido, só comprendido, e creo que é frase importante para ti, para vostede.
0: Sí, certamente. Xa fai bastantes anos, incluso foi a frase que puxen na primeira páxina da miña tese doutoral, fai máis de 20 anos, pero é certo, non? É dicir, os medos pois teñen unha medicina moi boa, que é o coñecemento. Entón, eso é o que lle recomendo a toda a xente, bueno, adolescente, sobre todo nesta etapa de aprendizaxe, pois agardo que o libro que lles poida servir de axuda é que para eliminar eses medos, esas incertezas, que entendan por que son as cousas, non? Que etapas teñen. Moitas gracias, Isabel, por falar de neurociencia nunha hora punta da Radio Galega. É todo un placer, é unha aperta enorme dende Xesto.
1: Moitísimas grazas. Este libro está dedicado ás fillas, a Sheila e a Sabela, e entendemos que a toda adolescencia. Se a autora yo adica ás fillas, ¿sí?, que son adolescentes, entendo que xa non hai máis que dicir. Sonia, moitísimas grazas, un abrazo dende Galicia. Saudade para Houston.
0: Moitas gracias a vos. Ben, certamente, sí. Dediquei o libro ás miñas fillas, que son unhas grandes protagonistas neste libro, sin dúbida. Moitas gracias, Isabel. Apertas dende Houston.
2: Verán na tarde. Radio Galega e a galegaaudio.gal.
3: Conta a lenda que hai fíos invisibles capaces de unir lugares, historias, persoas. En Galicia hai un fío que percorre máis de 1.300 kilómetros de litoral. Sempre estivo aí, conectándonos. E agora transformas en camiño. Para que cada quen o percorra a súa maneira. Porque hai moitas formas de vivir a costa, pero unha soa de compartila. Camiño do litoral. O camiño que nos une. Xunta de Galicia.
4: ¿E qué teñen de menú do día de verán?
5: ¿De qué día?
4: Do luns, por ejemplo.
5: ¿O luns? ¿Cómo que no?
4: ¿O xoves?
5: ¿O xoves? ¿Cómo que no?
4: ¿O sábado?
5: ¿O sábado también? ¿Cómo que no? Todos los días de verán tenemos ¿cómo que no?
4: Pues póñame todos.
6: Este verán, de luns a domingo, a partir das 12 da noite, tedes unha cita con ¿cómo que no?
4: ¿De postre?
5: De postre, froita o yogur.
7: O humor, mechora galega.
2: A tarde, con Isabel Pichel.
1: Nesta altura da tarde, que van a dar las 4:30, queremos chegar, Iago, ata Ourense, porque certe que hai varias localidades, podríamos estendelo toda Galicia, pero bueno, ali especialmente as temperaturas son ben elevadas. E a intrépida Anxela Diegue di, pero si, eu son de Verín, eu son, bueno, de Laza, cuidado. Eu son de Ourense, eu resisto ben as temperaturas, e sei isto como vai, voume a chegar a un sitio dende o que contar que o que podemos facer como consellos para pasar, bueno, pois unha vaga de calor, temperaturas que xa son, bueno, pois preocupantes, sobre todo para certos sectores como poidan ser persoas maiores, nenos pequenos e demais. Así que nada, saudamos a Ánxela. A ver si sigue a sombra nun sitio fresco, Ánxela.
8: Exactamente, seguimos a sombra nun sitio fresco no Bazar San Cibrao, ca súa propietaria Fan Lin Sou. Hola, moi boa tarde.
9: Hola, buena tarde.
8: Y Ti levas, non sei se uns aniños en Ourense. Aquí fai tanto calor como lugar de onde ti ves?
9: Aquí non, mucho máis caro que a outro sitio. Y porque este Ourense, este es como uno, la, como uno,
8: como un forno.
9: Sí, se sube más arriba, mejor más fresco, pero este justo, mucho calor, mucho calor.
8: E é consciente de que vai moito calor hoxe, sobre 40 graus aproximadamente. E xa ten o bazar preparado, mira. Tan pronto chegamos aquí, hai un, dous, como se chama?
9: Es el refresco, la bebida refresco para cliente.
8: Dúas máquinas onde hai refrescos de limón e de piña e pon refrescate e de balde.
9: Sí, ese para especial para cliente cuando viene con este tiempo, muchísimo calor, para entrar mínimo fresca algo.
8: Exactamente, e son conscientes, estiven aquí todo o tempo, que cada un que entra dille, pois collo un vasiño e tome un zumo. E quero che dicir tamén que aquí están moi preparados para o calor. A parte esquerda teñen unha nevera con refrescos. Van entrando familias, non entran todas xuntas, pero sí que van entrando bastantes familias, e hai bastantes que levan refrescos.
9: Sí. A partir este gratis también la gente lleva de la nevera agua, de la otra bebida de aquí. Y bueno, la gente, mucha gente cuando entra ya directo coge la bebida, la pasea todo en basales.
8: E despois de tomala, xa paga aquí na caixa da fora. Tamén temos aquí no segundo corredor ventiladores. Hai ventiladores grandes pa casas e ventiladores individuais. Cales vendedes máis neste momento? Os individuais ou para vivendas?
9: Individual. La pequeñita, porque la gente lleva bolsos ou cuerca a cuello para non se fanda sujetar la mano. Cuando trabajando, esté ya la mano libre.
8: Os precios son más o menos 4,95, 6 euros, hay para todos os petos.
9: Sí, porque para todo tipo de gente necesita. Porque, por ejemplo, a partir de 1 euro hasta las 10, 12, son diferentes.
8: Eu, a verdad que son un pouco máis clásica, e merquei un habano, que tamén teñen habanos de toda a vida, e tamén con diferentes motivos, cores, etc. E dicíasme tamén que neste momento non vendedes moitos ventiladores para fogares, para casas, pero que sí, ao principio do verán, que sí que houbo bastantes vendas.
9: Sí, principio, yo ya llevaba muchos paleles vendido ventilador, porque cuando viene calor la gente empieza a comprar ventilador. Pero ahora ya freno porque ya casi termina. Este fin de semana yo creo que ya viene temperatura ya baja.
8: ¿Y qué sería aguantar a calor sin un bo sombreiro? O sombreiro quita todo, quita a chuvia, quita a calor. Aquí tamén tedes sombreiros, e a verdade que preciosos. Sombreiros para por na cabeza para...
9: Sí, sombrero yo vendío mucho también para la playa, para el jardín, para todo.
1: Bueno, non sei que presupuesto levas, que orzamento levas, Ángela, como para coller que si nevera, que si bueno, o refrescos así fresquiños, ventilador, despois un habano, tamén un sombreiro, o orzamento non sei se vai a dar para todo. A ver, a xente que vaya e leve un pouco de todo, Ángela, nesta tarde.
8: E nesta tarde levar un pouco así todo por xunto non, pero sí que hai xente que está, por exemplo, agora hai un señor mirando os ventiladores individuais, antes, como ben dicía, familias collían auga, tamén vi xente mirando sombreiros ya vestimentas e máis de verán, todo non, porque eu creo que xa sería moito e o verán xa está moi avanzado, entonces xa a xente é previsora, Isabel, entonces a principio de verán xa van mercando conforme lles fai falta.
1: Entón, nesta hora da tarde, cal é o motivo da visita principal? Por que se achegan? Porque tamén o sitio ten aire acondicionado e está desa fresca?
8: Exactamente. Y es un lugar con aire acondicionado y hay mucha gente que también, y que es cliente habitual, que ya lo conoce, que interactúan mucho con, y que con,